0: 知るっていうね、タダメさんのこう、これもまたね
1: 返しがね
0: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていう凄さ、
1: ありました、ありました、はい、マウちゃんの紹介 で次は、
0: 川崎孝也君、
1: あ、孝也君はね、もう2度目ですけどね、
0: 2度目です、一緒にやるのはね、また前回横浜で一緒に ね、
1: うん、ね、やりましたね、孝也君のね、アコースティックギター、特注っていうか、あの記念モデルの D45 というね、あのマーチン車で、あの最高峰 の、 あの何型番、D45 っていうのがあるんですけど、それの貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、ね、見た目もすごいし綺麗なんだけど、音がめっちゃいいの、
0: いいよね、
1: 俺ね、あのまあ、このミュージシャンやってて、まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、まあ、聞いたりね弾いたりしてるんですけど、振り返って第1位だね、高谷君 の、 あのアコースティックギター、
0: そうだね、そうかもしれない、
1: なんだろう、あの粒立ちもいいし、な一応あの弦のね1個ずつの単音もいいし、であのね、本当にいいギターっていうのは多少チューニング甘くても鳴るんだよ、倍音がねいっぱいあるから、ちょっと狂っててもめっちゃいいコードの、ね、音がする、
0: なるほど、
1: それぐらいね、あのマーチンはもう俺振り返って第1位だね、高谷君の
0: すごいよね、キラッキラしてるよね、音もね、
1: すごい、
0: 見た目も音も
1: これね、同じことを、あの岡崎君も言ってました、こんなあのよくほらギター楽器ってさ、オールドね、こう何年、向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、マーチン社っていうのはちゃんと今も、もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、
0: なるほど、素晴らしいです、
1: これマーチンはやっぱすごいや、というね、あのごめん、あの高谷君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね、いやあれは驚いた、という話で、じゃあ次は誰ですか、
0: まあ、あのもうあとは話にね、あの前回も出てたけど、ゴスペラーズと、HY です、
1: リモートだ ね HY、はい
0: はい、もう HY はねフェスにも呼んでいただいて、今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて、
1: よかった、
0: 一緒にやれてよかったなっていう ねところありますけどね、
1: しきりになんかあのね、サラビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、ずっと言ってたけど、俺さあの胃が痛くて、あの打ち上げに参加できなかったので、どんな感じだったの、
0: あの打ち上げ一緒に行って、でまあ、僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、あ
1: ちょっと席が遠かったんだね、
0: もう一人のリーダ ー、
1: あリ ー、 ダー、
0: ボーカリストの彼とずっと喋ってました、
1: 本当、
0: で岡崎君と僕とそのあのベースの方と、リーダーと、あとドラムの人も途中から来てくれて、
1: 本当に、
0: 泉ちゃん以外のメンバーは喋、れました、ですごくあの趣味の話とか、まあ、いろいろお互いにできて、で共感してくれたしね、僕車好きなんだっていう話、泉ちゃんは要さんの近くにいましたね、
1: あそれよかった、いやなんか楽しげな、ね、打ち上げでしたねということで、もう網羅したの
0: は、網羅しました、
1: あよかったです、
0: はい、
1: じゃあ
0: ということでですね、
1: じゃあこの番組の、いや番組のあれは、ま
0: あ、番組のあれです
1: ね、あれあれだって
0: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
1: はいはい、
0: はい、で、メールをちょっとね、一つ読みたいなと思います、ちょっと曲がね、詞が違う2バージョンあるというね、
1: そこに来ましたね、
0: 音に持っていき、ために、まず一つ目のメールです、
1: はいはい、
0: ラジオネームあげかまぼこさん、
1: あげかまぼこちゃんありがとう、
0: 柿沼さん寺田さん坊さんこんばんは、
1: もう
0: 最近は人と連絡を取るとき、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね、ただ先日それってどうなのという出来事がありました、私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります、
1: あ社員旅行みたいなやつ
0: ですね、
1: 今
0: 年私はその行事の担当になりました、
1: あ、はい、
0: もう一人の担当は、20代
1: なるほど
0: 若手社員の A 君で、 A 君は今年小田原にしましょうよ、僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ、
1: あいいです ね、
0: 小田原には詳しい A 君が一緒になったわけです、で場所は小田原に決定しました、 お、うん、そして2人で小田原へ下見に行くことになり、うん、直接小田原駅で待ち合わせ

0: 合わせをすることにしました、
1: うん、
0: で下見当日私は新宿のロマンスカーで、ね、切符を買い、小田原に向かいました。
1: お
0: 新宿を出発した時私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、うん、スマホを取り出しました、
1: うん、
0: すると先に A 君の方からメールが届いていました。
1: はい、
0: メールの内容は、うん、体調が悪いので今日は欠勤します。
1: あら
0: 何
1: え
0: これは
1: いや体調悪いんじゃし
0: かいやいや、まあ、下見に行くのに、うん、A 君がいないと行く意味ないわけですよ。
1: あそうあそういうことか。
0: そうそう A 君が僕
1: そう、ね、
0: おすすめの場所たくさん知ってるから
1: 知ってんだもんね、
0: うん、だから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ、うん、でもうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ。
1: なるほど。
0: なのに欠勤します。
1: あ
0: 何これはメールじゃなくて電話連絡でしょう。もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか皆さんメールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました、
1: うん、
0: これはね、うん、やっぱり緊急連絡は電話ですね。
1: ああ、そうだね、うん、そうだね、
0: うんうん、この人の言う通りだと思います。
1: でも電話にさ、うん、電車の中とか出れなかったり。
0: ああ、まあでも電話なれば気づくじゃない、ね、バイブにしてる
1: から。まあまあそうかそうかそうか、
0: うんでそこで何かメールを送るとか。
1: なるほど、うん、あでも時すでに遅かったんだねその連絡が ね、
0: うん、
1: あ
0: そうか。まあ便利なようで不便な、
1: ね、そうですか、
0: まあね、ことになってしまいました。で、まあ、冒頭の話に戻さないといけないね、
1: はいはい、戻って、はい
0: ね、うん、でこれ詞が違う曲。
1: なるほど、うん、でまあ、先にちょっと聞いていただこう、う
0: ん、の一つとして、はい、まず先にこの人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい、はい、
1: あ来てる来てるんだな、
0: はい、
1: よかったよかった、
0: はいはい、では聞いていただきましょう、スターズスレビューで月光列車ムーンライトロコモーション。

0: スターダスレビューでアルバムインザサンインザシェイドの中から月光列車ムーンライトロコモーションを聴いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みましても、
1: はい、あ、もういいんじゃないですか。はい、
0: いいですか、ね、
1: いいと思います。
0: はい、じゃあ読みます。
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん。
1: 夕焼け雲ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね。うちの近くにはジャズ喫茶があって、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、 そこから
1: 家具調のやつだね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています、
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、うん、持ち込みかで、フェイストゥーフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おお、趣味いい ね、
0: はい、さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ、
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お、
0: 次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っていますモノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるよね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、というメールいただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺でいいよ、
0: はい、お願いします。
1: ここからラジオネーム、ムクネコちゃんでございます。ですね、お三人様、うん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 荒川アコ編と熊谷ジローズのチケットをゲット、でき、ウキウキ連休を待っているムクネコです、うん、ね。これ撮ってる時はまだ、
0: うん、ね、まだね、
1: 連休前ですからね。
0: はい、
1: 先日、熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした。
0: うん、
1: この曲、月光列車の歌詞チ

0: 曲ですよね、
1: うん、
0: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て一般人が聴けるケースって少ないと思うんです。そうだよね、
1: うん、そうだね、
0: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
1: そうだね、
0: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、うん、教えていただけると嬉しいです、
1: うん、
0: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
1: あ、
0: ね、イントロ、これ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうねそうなんだと思いましたね。
1: あ、
0: これはですね、
1: うん、
0: レコーディングしてる時にですね、
1: はい、
0: ね、曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
1: うん、
0: でこの時代はやっぱり作家さんにお願いしてた時代、
1: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かったね、
0: そうですね、詩の方作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
1: うん、
0: で上がってきた曲が、月光列車と、ジェルハウスロック、
1: そうです、2編作ってくれたんです ね
0: 2通り、
1: うん、
0: もうで両方歌いました、うち、ね、カナメがね、根本カナメが、はい、そしたらね、
1: うん、
0: どっちもいいんですよ、
1: うん、そうなんだよね
0: で意見が分かれまして、
1: うん、
0: いやいやこれはこっちだろう、いやジェルハウス、いやいやいや月光だよというね、
1: うん、
0: いやロックバンドなんだからジェルハウスなんだよと、いやいやいやいや、うちはもうポップスでこの何星空をこうイメージするスターダストのレビューなんだから月光列車なんだ、うん、みたいなね、うん、じゃあカップリングを作るっていうことも作業もありますし、
1: うん、
0: でシングルのカップリングと、
1: うん、
0: アルバム用と、
1: うん、
0: 2つ作りましょうかっていうところで落ち着いて、
1: うん、
0: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady のね、
1: はい、
0: カップリングで、ジェルハウスロックンロールが、収録されたといういきさつなんですね、
1: はい、ね、どっちもいいからどっちもやろうというね、
0: これね本当にね、うん、分かれましたね、
1: うん、
0: 俺はね本当月光列車派だったの。
1: ああそうだったそう、そう覚えてんだ、
0: 覚えて覚えて、うん、俺結構まあね、曲は、まあ、僕が書いたっていうこともあって、
1: うん、
0: 結構俺強めにね、
1: あ
0: アルバムに月光列車だよっていうね、おたけびを上げてましたね。
1: あ、
0: で、まあ三谷と金目はジェルハウスだったかな、寺田はちょっと覚えてないんだけど、うん
1: う
0: ん、
1: 俺も覚えてない
0: そ, れか、うん、そうそう、まあ、であとスタッフも漫画分かれまして、
1: うん、
0: まあ、そんないきさつがあったということですね、うん、ということで、
1: うん、先ほどは、ね、月光列車かけたので、
0: そう、じゃあこれは Be My Review カップリングですからね、
1: うん、
0: 皆さん聞いたことないんじゃないですかね、どっかに収録、あれも収録されてるのかな、まあ、自分で言うか、ね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Lady のカップリングで、ジェイルハウスロックのロッキー。

0: ターダスレビューで Be My Lady のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聴いていただきました、
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、
1: ね、カップリングベスト
0: カップリングベスト
1: っていうタイトルかな、うん、限定なんでね、うん、今手に入る、
0: うん、ちょっと分かんない
1: どうか分かんないけど、うん、多分入るな
0: 入るかな
1: どうだそんな、ね、売り切りってことはないと思うんですけどね、うん、まあ、あのそのカップリングベストという中に入っているそうでございます、うん、
0: はい、はい、
1: はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います、
0: はい、お願いします。
1: ラジオネームアッポチンちゃん、
0: はい、
1: 新潟

0: のライブに参加しました。
1: ありがとう。
0: MC で10個上の小田さんの、うん、年まではできるかな、と話す要さんに、やってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いました。そんなこと言ったのかな。
1: 言ったんだね、
0: うん、あと10年は楽しませてもらいますな、そして、ライブ翌日は、本屋の看板犬、これ柴犬なんだね、柴犬っていうのは、に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田市、ね、新潟柴田市ですね、はい、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、モフモフ地補充完了。モフモフ地ってなんだ。
1: だから柴犬のなんかモフモフ
0: 柴はでもさ結構、あのモフモフしてないよね。
1: そんなにしてないけどね。
0: モフモフ地、補充完了。お店に落としてしもたイコカをわざわざ、チャリで追いかけて届けてくれました。天使さんに感謝感謝。
1: 優しい。
0: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、後日 SNS で、スタレビの曲を早速 BGM に使ってくれました、この店でねということかな、スタレビを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、ライブはメインかオプションかとわからん時もありますが、時には沿線を楽しみますね。これね、この天使さんも自転車で追いかけて返してね、
1: とってね、
0: いい話です、ね、
1: いい人です、
0: ね、はい、で本当に、ね、ツアーにあのついてくださってる方は、ね、もう楽しい、うん、俺ねお金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、ね、ライブ楽しんでさその土地のさ、美味しいものを食べたりさ、その辺のあだ名、ね、観光地とかさ、あ、こんな街でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構こうワクワクすると思いますね。でもそうやって楽しんでくれてる、ありがとうございます、
1: はい、
0: ね、アポチンちゃんありがとうございます、はい、ということでした。
1: はい、では次のメールいきます、はい、ラジオネーム東京マリリン、
0: 東京マリリンちゃんありがとう、
1: 柿沼さん寺田さん坊さんこんにちは、こんばんは、いつも楽しく聞いています、
0: ありがとう、
1: 星屑冒険王カルッツ川崎公園に行ってきました。
0: あ、カルッツ ね、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。金目さんの声が心配される中、始まったライブでしたが、そんな不安も吹き飛ばす会場の、盛り上がりは半端なかったですね。ちょっとね金目さんが、喉の調子を崩してまして、ちょっとまだこの川崎の時はね完全に治りきってない状態で、
0: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、
1: まあ、そんなライブでしたけども、まあでもねすごくいいライブになりました、
0: 途中からもう気にならなくなったね、
1: そうだね、でメンバーにあったかく見守られ、最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした、柿沼さんも喉の調子が悪くて
0: 悪、
1: ファルセットが出なかったとお話しされていました、その後いかがですか、
0: 大丈夫です、ありがとうございます、
1: 大丈夫ですか、
0: 最近、もう最近はもう
1: 完全に
0: 完全かどうかまあもうだいぶ良くなりました、ありがとうございます、
1: よかった、久しぶりに聴く曲愛してるに続きも、柿沼さんの高音パートがあり、大好きな曲の一つです、私には、とても素敵に聞こえましたよ、この会場、過去にはワウワウの生中継があったり、
0: ありましたね、
1: 菅さんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね、過去の記憶がよみがえります、たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です、
0: ありがとうございます、
1: いつもありがとうございます、何かとお忙しくされている皆さんですが、風はみや、熊谷ジローズの準備は順調ですか、風はみや終了しましたけど ね、
0: またあのなんかメールをお待ちしてますね、風はみのね、はい、
1: ね、寺田さんライトビューティーのミドルで割と好きですという
0: 割とってなんだよ
1: 割とってね、
0: 割といいんじゃねみたいな、
1: はい、これはカルツ川崎でね、金谷さんが
0: そう、ね、まさみをライトビューティーってね、
1: そうそしたらあのゲームミュージックの社長下田さんがステージ降りた瞬間、寺田さん良かったですね、
0: 良かったですね、
1: 何がでした、何が良かったんですかって聞いたら、ミドルネームって言って
0: ライトビューティー、
1: ね、
0: これからは、ね、寺田のことライトビューティーって呼んでください、はい、お願いします、
1: そうはならないと思います

0: ターダストレビューでアルバムグッドタイムズ&バッドタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね。
1: 分かってくれたかな、
0: まあ、歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今。
0: ああ本当、
1: うん、
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします。そしてライブ情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒に、ね、今年の野外編は楽しくもあります、
1: うん、
0: 5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊、野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報ですが、7月の1日、スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、ピアアリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい。
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、うん、佐藤筑前となっております、はい。こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、
0: うん、はい。ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までになります
1: かね。
0: はい、ではね、5月も半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公演のさ、うん、あのリハーサルピーカンでさ、
0: そうでした。
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした。
1: 暑くて、
0: うん、
1: ね、それぐらいなんかあの晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい、
1: 続きます。はい、
0: ね、ウツボ公演のメールもね、うん、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週。
1: さようなら。

0: 米子市からのお知らせです。準防火地域にある老朽化した木造一戸建て住宅を解体する場合の費用の一部を補助しています。住宅の全体または一部に崩壊がある、地盤沈下が生じているなど一見して倒壊の危険性があると判断できる住宅が対象です。補助対象者は空き家の所有者で、上限を40万円として対象経費の 23% を補助します。補助を受けるには事前相談が必要です。必要な書類を用意し相談してください。詳しくは住宅政策課ホームページをご覧ください。
1: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
2: 中田さん、ええことしとなが。
1: めぐさんも遊ぼうで
2: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ
1: ラジオで
2: 遊ぼうで、放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
1: ポッドキャスト配信もあります。
3: ならず FM 七げっぱ。
4: ここからは岡田商店プレゼンツ岡田とマリアの部屋の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時30分からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
5: 岡田と
6: マリアの
5: 部屋。

0: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供でお送りします。
1: 地域密着だから安心安全岡田商店。野菜果物はもちろん精肉や鮮魚手作り惣菜日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
2: 〇〇の俺に言わせろ。このコーナーでは世間に対して思っていること、一言言いたいことを30秒で伝えてもらうコーナーです。さあ今回も井田さんです。それでは井田さん、30秒でお願いします。
3: もう昭和でなくて令和ですよ。僕の子供が高校生になって4月から、そしたらなんか応援練習っていうのが1週間ぐらいあったのかな、あって、応援団の方がこう、校歌とか、応援歌とかを、
2: 5秒前、4、
3: 歌う練習をするんですけど、めちゃめちゃ罵声が飛び交ってるらしい。
2: 終了でーす。改めまして、こんにちは、パーソナリティ野坂まりやです。そして岡田商店のパーソナリティはこちらの方、
3: 岡田商店の井田です。
2: 井田さんお願いします。
3: はい、お願いします。
2: 昭和じゃない令和の時代に、
3: そうそう、
2: 応援歌を
3: なんかその応援練習とか効果覚えるみたいな、よくあるじゃないですか。
2: ありますね。ごめんなさい、中学校の話、高校の話。
3: 高校です、高校。
2: 高校にね入学した。
3: そうそうそう。でそれで効果をその応援団の人がなんか出てきて、はいはい、もうその場は応援団の人が仕切ってるらしいんですよね、先生じゃなくて。
2: 3年生とか、3年生とかじゃ
3: ない
2: ですかね、
3: 多分。なんかもっと大声で歌えとか言うらしいんですよ。めちゃめちゃなんかすごいなと思って。い
2: や、それって覚えるまで体育館から出さないとか、一人一人声が出てるのかを市内を持ちながらチェックして、
3: 市内は、ね、声が出てたら肩を叩くとか、持ってなかったって、市内は持ってなかったって言ってましたけど、
2: 本当ですか。
3: 僕らの同じ、僕と同じぐらいの年代の方に、いやこんなのあったんですよって聞いたら、あ、僕の時は市内持ってたって言ってましたね。
2: 本当ですか。
4: いやいや、そうそうそうそう、
3: 市内持って
2: た。渡辺さんも、
4: いや市内持ってたでしょ。
3: 市内持ってた。
2: そのでも市内を持って何するんですか。
4: 叩く、叩く、
3: 叩くんじゃないですか。
2: 床を

0: 本人よ。
1: いやいや、本人本人本人。
0: 本人叩く肩とか、どこ叩くんですか。
1: 応援団、応援団ですよね。
2: 応援団、応援団、
0: うん、でちゃんと応援団が子供を叩くの。
1: 子供、子供っていうか、
0: 子供っていうか生徒、そうそう
2: そう、生徒が生徒を叩くみたいな。
1: そうそうそうそうそう。
0: どこ叩くの、頭。
1: いや、いろいろですよ。でうまくちゃんとできてなかったら後で呼び出されてボコボコにされたことあるんで自分。
0: ボコボコっていうのは殴る蹴るっていうことですか。
1: 殴るですね、あの顔以外を、ね、
0: なんで顔以外。
2: それは渡辺さんの時ですよね。
1: はい、あの、ええ、自分の時です。ビーバップの頃です。
2: ビーバップの頃ね。今はそんなことなくて、
1: ね、
2: まあでも結構なんかまだ、
1: そう、
2: まあまあまあそれのちょっと、まあ、弱いバージョンというか、まあ、
1: うん、でしょうね。うん、
0: へえ、でそれ 歌えないと、あの体育館から出られないとか、そういうこと
2: ではなくて、まあ時間が決まってるんで、ね、うん、その時間になったらまあみんな帰る。
1: でも絶対嫌でしょうね、うん、すごく嫌だと思う。
2: あとなんかちょっと体調が優れない方は別に、うん、あの来なくていいみたいな、あそこは優しいんかいみたいな
1: 本当だ、ね、
0: 体調が悪いって、あの何をもって体調が悪いと認めてくれるのかっていうのもありますよね、うん。でもなんかほら結構神経質な親とかだと、うん、そんなところにうちの子を行かせるなんてとんでもないみたいな親もいそうじゃないですか。
2: ですね、でもまあ、ね、その行った高校はまあなんか昔からそうだみたいな感じなので、そういうところ
1: どっかで帰ろうよ。
2: いや、
0: あれそうでしたっけ、そんな感じでした。
1: 帰ろうやっていう感じだな。
2: なんかこの前遠足とか行ってたんですけど、
0: うん
2: うん、僕の行ってた高校は遠足あの蒜山高原センターとかだったんですけど、
1: 歩いて、
2: いやいやバスで、
1: あ、バスで、
2: で子供がどこ行くだ遠足って言ったら、うん、あの弓ヶ浜公園まで歩いていくって言って、結構地獄だなと思って。
0: あれ高校生ですよね。
1: あの自分の代の時はすごい長距離のありましたよ。あった
2: 長距離です、ね、
1: 長距離、すっげえ超ウルトラスーパー長距 長距離、
0: うん、歩くんですか。
2: 歩く
1: 朝9時から、うん、米高からなんか、あの安来の清水寺まで歩いた。
0: めちゃくちゃ遠くないですか。
1: めちゃくちゃ遠いけど歩いた歩いた。
0: まあ遠足ですもんね、
1: うん、遠の速だもんね。
2: 本当に遠の速ですよね。
1: そう、
0: へえ。
1: でも今もそういうのがあるんだ。
2: あと歩いてます歩いてます。
1: すごいね。
0: ねえ、いやなんか高校生で遠足っていうのがあんまりピンとこないというか。
1: へえ、
0: 歩くんですね、歩かせるんですね。へえ、ちょっと意外でした。さあさあさあさあ、それでは本編参りましょうか。今週のテーマはこちら、5月病。そっか、連休もね終わりましたもんね。
2: でも僕見たことないんですけどね、その、まあ、うちの会社で5月で辞めますっていう人、うん、そんなに見たことないんですけど。
1: 辞める人もっと早いみたいだね今ね。
2: あ、
1: 初日で辞めるとか、
2: 初日で辞める
1: 昼休憩から帰ってこないとか、そういう人もいるみたいで今ね。
0: 確か3日で辞めるとかね、あの、うん、いましたよ周りに。3日、1週間以内に辞める人結構いました。
1: 今そういう病気が出る前に、うん、あの退職代行のところ使って辞めたりっていうところがあるんじゃないですか。
0: そういえば思い出しましたけど、うちの子が1年生、小学校1年生の時に、うん、もう5月のその連休がそれこそ明けてから学校を辞めることにしたって言われたことがあって、ちょっと待って、まだ1年生、ね、しかも義務教育じゃんみたいな、うん、
1: 辞めることに決めたんです、ね、
0: 辞めることにそうしたって、もうあの断言宣言しちゃったんですよ。辞めたいじゃなくて辞めることにした、どういうことみたいな。
1: にしたなんかまあ理由がちょっとあったんですけど、うん、っていう感じかな。
0: そうそうそう、なんかまあね、大変だったんでしょうねやっぱね。
1: 可愛いですね。
0: ね、今思うと ね、もうびっくりしましたけどね、辞めることにしたって、まるであのね、本当会社辞めることにしたからっていう報告を受けたかのような、うん、え、相談なく辞めたのみたいな、相談なく義務教育辞めるのみたいな、
2: え
0: っていうことはありました。
2: 5月病ってやっぱ新しい環境に慣れなくて、まあ、面倒くさくなるみたいな、まあ、前の環境の方がいいなみたいな感じってことなんですかね。
0: やっぱ新しい環境に行くなるわけじゃないですか、新入、うん、あ、入学にしても進級にしても、はい、新年度、うん、社会人にしても上司が変わったりとか、うん、新しい人が入ってきたりとか、うん、そういうので環境が変わるからちょっと疲れちゃうんですよね、多分適応しないといけないから、新しく人間関係を作らなくちゃいけないとか。でそんな中ゴールデンウィークで長い休みが できちゃうから、うん、あー楽しかったってなって、あー連休明け行きたくないって
1: だるーくめんどくさーくなるんだね、それでね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうなっちゃうみたいですよ。
1: へ
0: ー、で正式な病名ではないみたいですね、でもそういう状態のことを言うみたいですね。
1: 通称5月病、
0: 5月病、そう5月、5月のこの連休は明けあたりに行きたくないとか、ね、会社辞めたいとかなっちゃう状態。
2: でも誰しも1年に何日かは、あ今日ちょっと偉いなって時ありますよね、別にね。
0: またそれとは違うんじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: 違うす、まあでも行くかなみたいな。で実際行ってみたら、うん、あた
1: 楽しいよ、
2: あ楽しいわ、
1: 楽しいもん。
2: やっぱ、そうそうそう、やっぱあの人に会うと楽しいんですよね、結局ね。
0: そうそうそうそう、そう行くまでがね多分気が重たいんですよ。
2: その例えば月曜日ってやっぱりちょっとうつ病を持ってる方とか、
0: うんうん、
1: まああるね、
2: ありますよね、うん、
0: あサザエさん症候群、
2: だからそれと同じ感じなんですかね、やっぱ休み明けだ、うん、またかみたいな
0: ね、なるんでしょうね。私でもね一、うん、回もなったことないんですよ、休み明け嫌だなって。
1: 楽しんでるからですよ、うん、それは
0: なんですかね、うん、今まで一回もなったことなくて会社員の頃から
1: 一番いいと思いますよ、楽しむっていうことが全てのこと。
2: だからなんかやあの休みって割り切るのがあんまり良くない、なんか なんていうかな、考え方なんですよね、仕事って。
0: で仕事なんか休みでもちょっと仕事の緊張感を残してるぐらいの方が、
2: うん、明日休みだって思わない方がいいんですよね。なんか人生としてなんか、なんていうかな、仕事の中あってたまになんかこう、てかもう休みも人生だみたいな、仕事も人生だみたいな考えると
1: 人生だもん、ね、
2: すげえ楽になるんですよね、うん、別に。
0: うんうんうんうん、そうそうそう、うん、やらされてるみたいな感じになると多分きついんですよ。
1: あ、そう、あそうかも、
2: まあ、
0: そう仕事をやらされてる、うん、行かないといけないっていうのだと多分しんどいんじゃないかな、うん、っていう気がします。さあさあさあ、ということで皆さんも5月病ね気をつけてください。
3: 地域密着だから安心安全岡田商店、野菜果物はもちろん精肉や鮮魚、手作り惣菜、日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
0: さあここからは岡田商店のインフォメーションのお時間です。それでは井田さんお願いします。
2: はい、5月病に効くね果物でも紹介できたらいいなと思うんですけども、うん、
0: まあ、でも果物、はいはいはい、
2: でもそんな根拠も全くないことは紹介できないので、まあ、今のおすすめの果物を紹介しようかなと思って、
0: はい、お願いします、はい、
2: みかんなんですけど、まだみかんかよみたいなね思うかもしれませんけど、
0: みかん、はい、
2: あの河内晩柑って言ってね、
0: うん、
2: 国産のグレープフルーツみたいな感じで言われてるんですよ。
0: であの国産のグレープフルーツ
2: 呼び方がいっぱいあって、河内晩柑とか未生ゴールドとか、うん、ジューシーオレンジとか、これ、うん、まあ、呼び方違うんですけど品種同じなんですよね、見た目も同じで。これ本当にねグレープフルーツみたいな感じで、あの果汁がすごくたっぷりで、
0: うん、
2: でもちろん甘みもあって、
0: うん、
2: でちょっとした苦みみたいなのもあるんですよ、うん。
0: だから薄皮は食べられるんですか？
2: 薄皮はね食べれ、まあ、食べようと思えばもちろん食べれますけど、うん、食べにくいので、そうちょっと剥いて、本当は本当にグレープフルーツみたいな感じにして食べると。
0: へえ、あでも美味しそう。だからみかんってねこの時期ちょっと意外だったので驚き。そ
2: う
0: そ
2: う
0: そ
2: う、であのもうあ気温も高くなってるので、
0: うん、
2: あのもうキンキンに冷やして食べると本当にうまいんですよ。だから本当に、
0: はい、
2: まあ、どっちかというとグレープフルーツみたいな感覚なんですよね。グレープフルーツも大体キンキンに冷やして食べるじゃないですか、
0: うんね、そうですね
2: 年中。だから本当 にあの感覚で食べてもらえば。あとグレープフルーツとね輸入の違うことはね、うん、防腐剤使ってませんからね皮にね。だからあの
0: 気になる方は気になりますからね。それ
2: 安心安全で皮も使えますからね、
0: うん、あ本当だ本当だ。
2: 皮も使って、まあ、皮はねもちろんマーマレードとかにもできますし、 まあ、皮ごと食おうと思えば食え、まあ、皮はちょっと食えんな、まあ、マーマレードとかね、とかもできますね、はい、はい、
0: さあということで美味しいこの時期の

0: みかん、はい、グレープフルーツみたいだそうですので、ぜひ召し上がってみてください。さあ、それではそろそろお時間です。お相手は私の作家マリアと
1: 岡田商店井田でした。
0: それではさようなら。
1: さようなら。
2: この番組は

0: 聞きの放送はならず FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ならず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: ならず FM 七げっぱ。
3: この後の時間は古川市か橋本市かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いしますの再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時45分からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
4: ただいまより古川市か橋本市かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。15分一本勝負を行います。
5: 今ね、めちゃくちゃね、歯が痛いんですよ。
6: 歯医者さん。
5: まあまあまあ関係ないですけどね。
6: 関係ないんだ。
5: まあだってそれは歯医者だって歯も痛くなるまでね、それはね、しょうがないよね。
6: やっぱ歯磨きをちゃんとしてるタイプの人間なんじゃないですか。
5: いやもちろんちゃんとしてますけど、それは関係ないんですよね。
6: やっぱ歯痛くなるんだ。
5: これね、よく疲れてると歯に来るっていう人っているじゃないですか。まさにあれで。
6: あら。
5: すごいここのとこ疲れてて、
6: あら、
5: で今歯に来てますよね。まあ自分でやっぱ分かるんだけど、
6: はい、
5: まあでも本当どうしようもないんだなっていうのはね。
6: まあ
5: 疲れて歯が痛いっていうのは、うん、結構本当どうしようもなくて、歯が浮いてるってやつね。
6: はいはいはいはいはい、はい、
5: だからもうそれ早く寝ろって話なんだけどね。
6: まあそうっすよね。
5: まあだからまあやっぱりなんかこれね、やっぱり若い頃は分かんなかったんですよ。でやっぱり40くらい過ぎてから、あ、患者さんに言ってたことが、はい、こう自分に返ってくるというか、あ、これかっていうね、分かった次第でございます。
6: それって自分で直せないんですか？こう
5: 一応ね、噛み合わせ調整したりをスタッフに頼んだりとかしてやってますけどね。
6: はい、でも
5: あと薬飲んだりとか、まあまあ自分でなんとかやる分はやってますけどね。まあ、そんなすぐ治んないんでね。はい、古川でございます。
6: はい、今日橋本さんいませんので、はい、3回ぐらいいませんでございます。はい、朝倉純でございます。今まで働いていたのでまだ頭がぼーっとしておりますが、よろしくお願いいたします。
7: プロレスは熱き胸躍る極上のエンターテインメントだ。鳥取だらずプロレス、松江だんだんプロレス、山陰に男たちの戦いのゴングが鳴り響く。試合日程などは各団体の公式ホームページ、Facebook でチェック。古川市か橋本市かは鳥取だらずプロレス、松江だんだんプロレスを応援します。
8: ありがとうございました。ベラテルのメンション東京都大阪にあるのメンション、いいですか、やりましょう。何年する、何年、これがこれが新日本プロレス、何年ですよ、これやりますよ。
9: じゃあ力でやる、力
10: ギブアップお願いします。
5: まあ早速ですけどもね、まあ、今週末は、サンアビリティ出雲でですね。
6: おー、そうだ、
5: 出雲プロレスでございます。
6: おい、
5: まあこれはね、去年の何や、11月ぐらいだっけ、
6: ありましたね。
5: だよね、あのやっアキラさんという方がですね、
6: はい、
5: まあ、出雲の方なんですけど、自主興行をやりたいということで、やっていいですかみたいなこと言うんで、やってくださいということで、うちはねリングも貸したりとかしてますけども、いろんなところに声をかけてですね、個人でね、要するに一般の方がプロレスラーを呼んで、興行を開催するっていう、結構なんか大変なことなんですけど。
6: そうっすよね。
5: で、そうやってですね、前回も大成功だったんですけど、今回も、もう完売ということでチケット
6: が。すごい。
5: 一応当日のなんか立ち見みたいなの一応出すとかっていう話ですけども、結構いっぱいいっぱいなんで、すごいですよね。
6: すごいな。
5: で、一応試合の感じお伝えしておきますとですね、第1試合が、ピュア J、ピュア J の方がですね、もともとアキラさんはデザインやってる方で、ピュア J

0: J の選手のコスチュームデザインとかやったりしてるんですよ。
1: そういうことも関わりがあったんですね。そういうご縁もあって
0: 、そうなんです。で、まあ、第1試合が、まあ、大空知恵、レオン対和樹、ミアっていうね、このミアっていう選手は、うん、これデビューしたばっかりの子で、ピュア J ですね、多分18とかそんなもんだと思うんですけど、
1: 若
0: い。若いですね、はい。で、第2試合が、三谷野津智也対七夕博士大戦って、まあ、これはだんだん対だらずってい
1: う、ね。そうですね、松江ランダンプロレスさんでございます。はい、
0: それで、その次の試合が、ボンバー達也対ジョエルバードっていうね、
1: これボンバー達也は松江ランダンプロレスですか、
0: うん、そうですね、元々ね、松江ランダンプロレス
1: 元なんですね。
0: そうそうそう、元ですよ。今ジャストタップアウトっていう、
1: JTO
0: 高道の、そうですね、高道の奥が作った団体、まあ、高道の奥も辞めたんだっけ、なんだ
1: ろう、なんか、なんかごちゃついてるタイプの、
0: ね、すぐごちゃつくからね、うん、でその次が矢野山口、G 対レイファルコン、カウサイキ、セーフティーコ
1: ース、じゃあ、あ、完全にこれは鳥取だ。
0: そうですね、これはうちの純正の試合ですね。で、まあ、セミがフライングペンギン、佐々木美希、アスペルデルフィン対レイパロマ、レディークララ、レディーセリーノ。
1: おー、なんかすげえ、すげえタクだな、
0: それ。これね、まあ、あんまりよくわかんないと思うんですけど、レディークララ、レディーセリーナとフライングペンギン、うん、スペルデルフィンっていうのは、うん、これはなんか大阪のなんとかプロレスっていう、なんだっけな、たこ焼きプロレスだっけ、なんだっけな、
1: スペルデルフィン、
0: あ、デルフィンじゃん、なにわ女子プロレスね、なにわ女子プロレスっていう方たちの、まあ、一人ですね。で、スペルデルフィンさんは、なにわ女子プロレスのコーチかなんかやってらっしゃる。
1: そういうことですね。
0: そうですね、うん。で、佐々木美希也選手っていうのは道頓堀プロレスで、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、なんか、まあ、簡単に言うならば、ドリーファンクジュニアみたいな試合をするらしいです。
1: おー、すげえ。
0: かなり渋い、若いのにめっちゃ渋い試合をするらしいです。で、あと、まあ、レイ・パロマ、まあ、パロマさんもうちも出てもらってますし、
1: はい、
0: まあ、分かりやすい広島の人ですね、うん。で、メインイベントが、時間無制限3本勝負ってなってまして、3本やるらしいですよ。で、あかり、まあ、このあかり選手のコスチュームをデザインされてるんですね、うん、と中森花子対ライディーン鋼、ね、うん、クレアですね。
1: あ、
0: でこれはこの間もお話したんですけど、クレアさんはですね、最近、まあ、の大日でデスマッチやったりとか、結構ハードなことやってるんですよね。ハードコアやってるんですよね。この子はね、結構ね、思い切りが良くて、楽しいです。
1: 最近女性の方のデスマッチ志向が結構何人かいますよね。
0: そうですね、うん、プロミネンスですよね。だからもう引退しちゃったけど、セラリサとか、
1: はいはいはいはい、
0: これは引退しましたね、うん、あとはだから鈴木すずとかね、
1: はいはい、
0: あの辺がかなりデスマッチ志向でありますよね。でもやっぱりデスマッチになると、うん、やっぱり女の人特に太んないと厳しいんですよ。
1: それは分かりますね。
0: とにかくね、はい、まあ、男の人も基本デスマッチやる人って太ってますけど、うん、太ってるって言い方はまあ申し訳ないんですけど、でも太んないとい
1: わゆる、
0: そうそう、刺さっちゃうんだよね、
1: 肉ですよね、
0: うん、痛すぎちゃうから、太ってる時の楽なんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: プロレスもね、圧倒的に、ね、太ってる時の方が楽なんですね、受け身とか取るのはね。
1: あ、まあまあまあ、そういうこと
0: ですか。僕もね、だいぶダイエットしちゃったんで結構、ね、しんどくなってきました痩せるとね、かなりダメージが、
1: 体に響くわ、
0: うん、大きいです本当に、蓄積されます。だから太ってる方が楽なんですよね。だからやっぱり太る才能があるっていうか、太れる人はプロレスやった方がいい、う
1: ん、いや素晴らしいな、大戦
0: っていうところはありますね、うん、全然痛くも痒くもないからね、本当に、うん、で、まあこれがまあ全6試合なんですけども、うん、
1: すごいっすね。
0: その他にもですね、まあ、よさこいがあったりとか、なんかキックボクシングのですね、
1: そうそうそう、
0: キックボクシングの
1: エキシビション
0: エキシビションみたいな、あ、何でしたっけね、ちびっこボクシング体験と、藤井茂樹選手というのがなんか出るんですけど、それがまあこれもなんか、いつもでやるのかな、6月7日になんかやるんですよね、うん、
1: ああ金でされるんですね、
0: 金でそれのなんかまあイベント的なこともやると。しかもまあなんかフードトラックみたいなのも入るし、
1: はいはいはいはい、
0: あとまあコマンドボリショイさんですね、ピュア J 代表、うん、コマンドボリショイさんの歌もあると。
1: 歌もある、
0: うん、歌もあります
1: すごいな、
0: 歌もありますね、すごいな、うん、でまあとりあえずまあもうチケットはもう売り切れてるわけですから、
1: はい、
0: まあね、今さら聞いてもって感じなんですけどまあ当日まだ来れるかもしれないんでね、当日来たいっていう人はまあ行っていただけたら大丈夫かなと。
1: うん、なかなかすごいですね。
0: いや
1: いいな、ね、日曜日、まあ、早い時間でしたっけ、
0: これ遅いです。
1: 遅いですか、
0: 日曜日ね、オープン4時半で、
1: はい、
0: スタート5時なんで、
1: まあ、終わってから米子に帰ってくるはできそうですね。でもね、
0: いや、もちろんもちろんそれはそうですよ。大体、うん、まあ前回も、まあ、この

0: 感じの時間で、まあ、8時ぐらいに終わってました。
1: ああ、なるほど、なるほど。
0: 試合自体は8時終わって、うん、僕ら片付けて、まあ、こっちからも10時ぐらいですけど、大体まあそんな感じですよね。
1: いや、大変だ、うん、でもね。
0: まあ、やっぱり出雲の中でプロレス、出雲の方でプロレスやるっていうのはなかなかないんですけど、はい、やっぱりね、プロレスファン多くて、
1: そうなんですね。
0: あ、多いですね。
1: 昔とかは団体来てたりもしてたんですかね。
0: 出雲はね、ちょうど僕らが駆け出しの頃は全日がよく来てました、う
1: ん、なるほど。
0: 出雲体育館に、
1: はいはいはい、はい、
0: あと、ドラゲーも一回来てたかな。まあ、前日がすごく強くて、
1: うん、
0: 松江はその国引きベストやったり出雲やったりって2回ぐらいやってましたよね、はいはい、
1: そうなんですね、
0: はいはい、でただまあその前日 の、 そのいわゆる営業さんがなんか変わって、
1: うん、変わったりね、まあ、そういうこともありますよね。
0: その産業来なくなっちゃったんですね、
1: はい、昔はね、米子もね、米子産業大会とかで
0: 結構ね、そうそう、
1: 世界最強タッグが来てたりとか、
0: 最強タッグやってましたね、
1: 来てましたね。
0: でやっぱりね、まあ、その地方巡業する、まあ、メリットがもう今あんまりないんですよね、うん、
1: まあ、いわゆる配信的なものが見れちゃいますから、だから
0: なんか、まあ、本当ね、これあの音楽の、ライブもそうなんですけど、うん、本当に地方巡業をやるメリットがあんまりなくなってきちゃってて、ただそれでもね、もちろん生で見ると全然違うじゃないですか。
1: いや、違うんですよ。
0: なんかやっぱり 見たいわけですよ、みんなね。そうそうそう。でもただ本当になんか今特にそうなんですけど、うん、まあ、バンドってね、そのこうグッズを売るっていうことで生計立ててるわけですよ皆さん、
1: あの物販最高
0: っていう、そうそうそうそう、チケット代では全くペイができないっていう話なんで、だね、まあ、うちも一緒ですけどね、うちはチケットは取ってないですから、うん、まあ、とにかくみんな物販を買ってくださいっていう話なんだよね、本当ね、う
1: ん。出雲さんも、だから、いわゆる、まあ、フードトラック的なものが来たり、
0: そうそうそう、まあ、出雲プロレスね、確か T シャツ、
1: あ、
0: うん、
1: それは出雲プロレスとしての、
0: あ、書いてある、そうそうそう、
1: そういうことなんですね。プラス、もちろんピュアゼイさんとか、もちろん、プロの方々も、はいはいはい、
0: そう、プロの人たちも、やっぱり物販でね、うん、いろんな移動費稼いだりしてますから。はい、まあ、T シャツなりグッズなりポートレートなりね、みんな買ってあげていただいた方がいいかなと思いますね。
1: まあ、それこそなかなかそういったグッズ、まあ、T シャツとかは定番としても、はいはい、まあ、いわゆる女子レスラーさんたちのポートレート的なものとか、はいはい、そういったものってなかなか触れる機会ないですからね。
0: そうですし、まあ、やっぱり名前書いてもらったりとかね、目の前でサインしてくれますから、うん、とか写真とかね、まあ、普通に写真撮ってくれないですよみんな。知ってます知ってますみんなプロレスラーなんか普通に写真撮ってくれないですよ。
1: 勝手に撮ったら盗撮ですからね。
0: そうそうそう、だからちゃんと、まあ、ポートレート買って一緒に写真撮るとか、
1: そうそうそうそう、
0: そういう感じですよ。もうジャガーさんとかね、1枚写真2000円とか3000円とか撮ってましたからね。
1: ありましたね、
0: ありましたね、はい、ですからダンプさんもそうでしたね。ダンプさんも2000円とか撮ってました。みんな写真金かかるからね、気をつけてください、
1: は
0: い、
1: 鳥取でうちでやってるのとは違いますから、すということでございました、はい、今週は何だっけ、出雲プロレスさん
0: が、出雲プロレス、
1: もうキンキンですよ、立ち見もしかしたら、はい、当日行ってみてからですけどね、もちろんね、
0: まあ、当日発表あると思うんで、まあ、インスタやってますんでね、インスタフォローしていただいたらと思います。
1: ということという話題でございました。
2: 鳥取
0: ダラズプロレス、はいはい、おさらいですね、5月17日日曜日はサンアビリティーズ出雲で出雲プロレス2026ということでやっております。まあ、ジャストタップアウトとかですね、ピュア J、うん、ね、なにわ女子プロレス、道頓堀、ダブ、レーダラズ、ダンダンということで、まあ、たくさんね、団体出ますし、まあ、本当にね、ただ女子プロレスが、うん、今もう来ないですから、
1: 最近来たことあるって何かありました？
0: スターダムが来たかな。
1: ああ、それこそ鹿島さんがまだおられる
0: とき、そうそうそう、鹿島さん、ね、松江に来ましたけど、うん、鹿島さんも引退しちゃいました、
1: 引退しちゃわれましたけども、
0: なんで、そうなんですよ、だからやっぱりね、ご当地というかやっぱりご縁がないとなかなか来れないので、うん、まあ、こうやってピュア J さんがね来てくれたりとか、まあ、女子プロを生で見るなんてなかなか珍しいですから、
1: はい、
0: 女子プロは、ね、本当に女子プロの良さがありますんでね、皆さん、まあ、本当に見に行っていただいたらと思います、はい、で、まあ、本当、チケットなんかはちょっともう問い合わせてね、当日も一応確認していただいたらと思いますし、はい、うん、まあ、グッズ買いに来てくるだけでもいいですから
1: 、はいですね、
0: ぜひ来ていただいております、4時半会場5時スタートということで有料でございます、はい、よろしくお願いします。
1: はい、来週でございます。
3: この番組は古川歯科橋本歯科の提供でお届けしました。

0: おはいごんだ。
1: おはいごんよ。
2: 待ちなさい。みんなおはいごんさせて許せない
0: な。
2: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
0: やられた。土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
3: 第3土曜日は午前10時から、土曜はおはいごん2時間生放送。
4: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
5: 10時です。
6: 東京サーカスタウン、
7: こんにちは。いかがお過ごしですか。東京サーカスタウンの高田恵子です。空中ブランコや綱渡り、ピエロや動物の曲芸などたくさんの出し物があるサーカスのように、毎回いろんなプログラムでお送りするこの時間、今日もこれからの30分、東京サーカスタウンとともにお過ごしください。
8: こんにちは、サーカスタウンの久保田です。5月も後半になって、そろそろ夏の気配を感じる今日この頃です。ということで、今日はブラジルの音楽を集めてみました。まずはアンナ・トーレスの歌で、アクアレーラ・ド・ブラジル、ブラジルの水彩画からどうぞ。
9: ブラジル、ブラジル

アクアレーラドブラジル、ブラジルの水彩画でした。次はブラジルの音楽家としてご存知、セルジオ・メンデスがプロデュースした Please Baby Don't をジョン・レジェンドの歌でどうぞ。

0: ジョン・レジェンドで Please Baby Don't でした。
1: 東京サーカスタウン。
0: 次はブラジリアンスムーズラウンジというアルバムの中からアンナ・ドーレスの歌でカルロス・ジョビンの作曲ワンノート・サンバ。

アンナ・トーレスの歌でボサノバの代表曲ワンノートサンバでした。次は最近のブラジリアンサウンドからアンナ・トーレスを聴いていただきたいと思います。やはりカルロス・ジョビンの曲で美味しい水。

アンナ・トーレスの歌で美味しい水でした。次はジョルジュ・ベンの作曲でマシュケナーダをアンナ・トーレスでお聴きください。

ボサノバの名曲マシクナダをアンナトーレスで聴いていただきました。次の曲はカルロス・ジョビンの曲でソ・ダンス・サンバをお聴きください。

0: アンナ・トーレスでソ・ダンソ・サンバでした。
1: 東京サーカスタウン。
0: 今日のブラジリアンサウンド最後の曲はシモーネの歌でコンボ、私の体。

0: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなど。
6: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
7: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 米子市最低価格保証。
7: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 当店より安い車検見積もりがあればお持ちください。
7: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 431川崎交差点そば。
7: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 米子店へ。
8: 米子エンタウンストリートボリューム11。5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。3-on-3バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション。パルクール、フローによる重力無視のデモンストレーション。地元アイドルベガリオのステージ。

0: ダラズ FM でもおなじみトリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: ヨーマ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。まもなく100周年を迎えるヨーマ会グループからさまざまなゲストをお迎えし、ヨーマ会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1第3金曜朝9時から。
2: Most music and most communication. 79.8. 79.8. Daraz FM.

こんにちは。5月18日月曜日、時刻は9時30分を過ぎました。お昼まであと少し。ラジオから地域の元気をお届けする生放送昼前スイッチャー、今日のスイッチャーお相手は池田千春がお届けします。昼前スイッチャー、この番組は米子市の中心部商店街保証寺通りにある DCB ダラズクリエイトボックスの公開スタジオから FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送のサイマルラジオ、そして全国のコミュニティラジオが聞けるリスンラジオを通じてお送りしております。今日も暑くなりそうですね。だんだんと気温が上がってまいりました。朝ね、早くは少し霞もあるかなと思ったのですが、どんどん空が青くなっていって、この先30度近くまで上がる予想となっているようでございます。また詳しい天気も後ほどお伝えしますが、実はですね、私昨日土曜日、今シーズン初のハンディファンをもうすでに使用しております。ハンディファンって皆さんわかります？こう充電式のこう携帯して、こう顔にこう風を当てて涼む、あの道具ですね、ハンディファン。この日はですね、野球がありまして、子どもたちの応援に出かけたのですが、もう昼に近づくにつれて気温の上昇がとにかくすごかった。朝一番の試合だったので、ね、9時開始、その時間帯はまだ良かったんですけど、だんだんとこうね、影がくっきり出るような時間帯に差し掛かってくると日差しも強くなりですね、顔もあの帽子をかぶっていなかったのでちょっとダメですね、帽子必須ですね。でハンディファンをこう首筋とか、こう大きな血管のあるところに当てながら、こう暑さ対策を取らせていただいておりました。ハンディファンも必須です。お出かけの際は必要となりますので、まだそういえば今年出してきてないなって、しまったままだなっていう方は早めに探しておいたらいいのではと思いました。でね、体の方ですね、なんかこんなに急に気温が上がっていくと、まだ汗をかくリズムができてない場合があります。そういう時ってね、意外とあのまだまだ平気だって思う温度でも熱中症にかかったりするそうですよ。気をつけていきたいところですね。ではさあ行こうか。今日もお昼12時までお付き合いください。1曲目ね、元気の出る曲用意いたしました。アリシア・キーズフューチャリングニッキー・ミナージュで、ガール・オン・ファイヤー。

時刻は10時36分です、私事ではありますが、営んでいたお店が4月をもって物件とのご縁がなくなったことで一旦閉店となりました。安来市広瀬町にありますカフェ&キッチン鈴風というお店だったのですが、5年4ヶ月かな営んだかな、一旦これで閉店で、現在移転先を探しているところであります。なんかね、みんなにね、どうしたの大丈夫とか言ってご心配いただいたのですが、割合元気にやっております。なんかどちらかというとのんびりできている日々に感謝の気持ちが溢れてくるような、幸せを感じる瞬間がちょっと増えたような感じですね。まあ日常にこんなことたくさんあったんだなって改めて気づかされる日々を送っております。そうなるとですね、不思議なことに次どうしようかな、大丈夫かなとかっていう気持ちだとか、早くしないととかっていう、なんか焦る気持ちなのかな、ああいうのがもっと強くなるかなと思ったんですけど、割合なんか自分のことや家族のことや、なんだろうな、イベントを一緒に企画してくださいっていうお話をいただいたりとか、自由にこんなのどうかな、あんなのどうかなってこうアイデアを出しながらできる喜びを案外感じている日々が続いております。なんかこれね、なんか幸せなことだななんて思います。だってね、私結構頑張ったんですよ。一人でワンオペレーションっていう一人でこうお料理の提供からお会計からこう配膳から片付けまでするっていう、一人で運営するようなスタイルでお店をやってたので、自分でも言ってあげたいね、自分に、頑張ってた。だからね、これからちょっと好きなことを自由にやるわという感じで、今あと半年ぐらいはな、このペースちょっと続けたいなとかって思います。まあそうなれるのはね、もっと年齢を重ねてからと思っていたので、こう定年になったりね、もう働かなくても生活こうゆっくりしていられるよっていう頃にならないと、そんなことを迎えないのかなと思っていたので、なんか貴重な時間だなと思っております。であとはね、

0: 子供たちとの関係かな。うちは、子供が4人おりまして、もう成人した子と、高校卒業した子と、あと中学生がねまだ2人、2年生と3年生にいるんですよね。彼らの進路をゆっくり一緒に考えてあげたいっていうのもあるし、こうそれぐらいの年齢って信念とかこう心とか観念っていうんですか、あのこうその人をこう 形作るとか、人とこう人として、自立するというかアイデンティティというか、そういうのが育っていく瞬間だなって私はちょっとこれぐらいの年齢の子を思っていて、あの悩みを一緒に考えてあげたりとか、思いをこう共有したりとか、こう深い関わりが持てるのがすごく嬉しいなと思っています。子どもたちもねいろいろ話すようになってきてくれて、お母さんどうせ忙しいでしょうみたいに今まで思われてただろうなって感じてる部分あったんですけど、ゆっくりねじっくりねお出かけしたりとかもねすごくいいなと思っております。でそうなると、あの私がなぜラジオのこうラジオのパーソナリティをやろうと思ったかっていう部分にちょっとひも付いてくるんですけど、あのこう気づきとか親子で感じた気づき、まあお店を経営している時に感じた気づきっていうのをこうシェアしていけたらいいな、発信できたらいいなっていうので、ラジオを私は挑戦したいなと思ってたんですね。っていうのも、あの昔はブログとか、それこそ SNS、Facebook にこうダラダラと長い言葉で書き綴って、こうその気持ちが伝わるように写真を載せたり、動画を同時に動画もアップしたりとかっていう、ちょっとこう、手間がかかるというか、思い立った時にすぐ動けないというか、そんな方法をとっていたんですけれども、これシェアできたらいいなと思いつつ、また新しい気づきができて、この間のことを言えなかったなっていう場面も多々あったんですよね。でそういうのを素早くそして広くシェアできるのにラジオいいかもしれないって思いました。こうやってね、いろんな人に思いを聞いてもらえたり、気づきを聞いてもらえたり、こうコメントやこうなんだろうな、おはおな、なんだ、メッセージいただけたりして、それを共有できるっていうのもラジオの面白いところかなと思っております。これからもね続けていきますので、どうぞよろしくお願いします。新しい移転先もちゃんと探してますので、またお知らせがあったら随時報告させていただきます。ではそしてですね、こう私が今味わっている日常のワクワク以外に女性に必要な非日常のワクワクを紹介させていただきます。こちらね、米子市になるのかな、あの場所は。ちょっと詳しい場所はお申し込みいただいた方にご案内するようなイベントになります。お花を食べる会という素敵なあのイベントがございます。ちょっと案内を読みますね。美をまとい内側から満たされる、日常では味わえない美をいただくという贅沢。ハーブとエディブルフラワーをふんだんに使用し、体の内側から整え静かに満たしていく特別なコースをご用意しましたという、なんとも素敵なイベントがあります。
1: 今週何の日？
0: なんか全然違う全然違う BGM が流れてしまった。しまった。これだ。これでいこう。そうそうそう。これは何と言いますか。実は私も関わっております。ドリンク、ランチ、デザートという構成になっていて、お花を本当に召し上がるお花を食べる会という素敵な、こうなんだろうな、ちょっとガーデンランチみたいな感じですね。で、お生まれになった月からハーブティーをのハーブを選定してもらって、ウェルカムアズドリンクがあります。これはハーブティー専門店のカハカイさんがプロデュース、そしてランチは私鈴風が担当させていただくんですけれども、スープから始まって春に旬を迎えるサワラの、包み焼きにしようか味噌焼きにしようか今ちょっと悩んでますね。それにエディブルフラワーをふんだんに入れたサラダ、そしてこち風さんというね和菓子などを作っておられる方がデザート担当で、この

3社一緒にプロデュースしております。それぞれの感性が織りなす一期一会のコラボレーション、一皿ごとに宿る繊細な美しさと香りをご堪能いただけます。日にち言います。5月23日土曜日、今週ですよ。時間入れ替え制となっております。11時から12時30分まで6名様で一旦終わり、入れ替えて1時から2時半までの6名様になっております。

イートサロンでちょっとご予約いただいた方に場所をお伝えするような形となっておりますので、後ほど放送後にですね、取りまとめしておられる母会ヒーリングサロンさんのリンクを一緒に載せようと思います。さあこのワクワクを一緒に、多分ね母会さんね、私と同じぐらい、同じ少しお姉様なんですが、同じぐらいの年代なので、この曲一緒に聴いていただけたら嬉しいな。中山美穂のワクワクさせて、懐かしいでしょ、行きましょう。

今週誕生日や記念日を迎える皆さん、おめでとうございます。1年365日、毎日が誰かの記念日、毎週月曜日この時間は1週間の記念日や出来事などをチェックする今週何の日のコーナーです。二十四節気では今週5月21日に小満、あの小さいに、あの満月とかの満ですねと書きまして、小満と言います。陽気が良くなり、万物に、生気が充満し、草木が生い茂るという意味で小満という

そうです、確かに新緑が綺麗だねってなんか先月の放送で言った気がするが、今度なんかこうパワフルに生い茂ってきてるようなあの雰囲気がありますよね。なんかなるほど、ショーマンって感じですね。では、本日5月18日は子供たちに言葉のシャワーをの日、幼児教育に取り組む庄司雅子氏が制定されたそうです。言葉の子が5月の5で、言葉、18日の言葉の語呂合わせから、今の子どもたちは幼児期に人の言葉を聞く機会が減っていて、言葉の力がどんどん落ちていると感じており、人生の土台を作る豊富な言葉を全ての子どもたちが身につけられるよう、周りの大人から子どもたちに挨拶や言葉がけをすること、言葉のシャワーをかけてあげることが大切と考えているということで、普段の、言葉がけの中で子どもたちが成長できるようにという願いが込められています。こちらのですね、記念日は2023日に認定されたという割と新しめの記念日となっております。そして19日がボクシングの日、20日が成田空港開港記念日、これ1978年の出来事、私と同じ生まれ年ですね。なるほど。21日はジュンスカイウォーカーズのデビューの日、ジュンスカーのデビューは1988年でした。22日は2009年に設定されたサイクリングの日となっており、 CO2 の削減や健康推進の目的で制定、された。で、23日がラブレターの日となっております。これなんでかというとですね、1998年浅田次郎原作の映画ラブレターの PR のために制定されたのだそうです。そして25日はスキューバーダイビングの日、この語呂合わせ面白いんですよ。 Go to sea で5月、24 to sea ですね。 Go to sea で5月24日がスキューバーダイビングの日となっております。日本海側、どうなんだろう、割と海家とか行くとスキューバーの体験とか、あと西も島根町側に行くとスキューバーダイビングのショップとか多いですよね。実は私もですね、あのスキューバーダイビングのライセンス一つ持っております。これはあの生まれ育った沖縄で取りましたが、ああいうのもあれかな、しばらく泳いでないよってなるとペーパー免許みたいになっちゃうのかしら、でも私はですね、海はうちの父親が好きで、子供の時から海はこう生活 の、 あの遊び場というか、遊び場だな、海にわざわざ行くというよりも家に毎日道具があって、なんか仕事から早く帰ってきたお父さんが潜りに行くみたいな感じで言ったら、お、行く行くって言って、あの行くっていうような環境でしたね。なんか夕方からよく行ってたなって今思いますけど、で、あのウェットスーツを着て、あの足にフィンをつけて潜っておりました。で、あのライセンスを取ったのはもともと成人してからなんですけど、子どもの頃はね、そんな感じであの楽しい日々を過ごしておりました。 Go to sea。 山陰もなんか潜るところあるのかな、あの青屋合ってる、あの海女さんがいらっしゃるところありますよね。沖縄もね、あの海中が海産物を取ってきますが、海女さんをちょっと一回憧れて、なんか求人広告の募集をチェックしたことがあります。でもちょっと米子からでもちょっと遠いね、その場所ね、と思って諦めましたが、でも潜ってね、海が綺麗っていうのはね、なんかハートが満たされるので、私としてはライフスタイルにこのまま続けていきたいところですが、まだ達成されておりません。いつか行きたいな。ちょっと今自由を感じている瞬間なので、いけたらいいなと思います。さあ曲いきましょう。レディーガガで Just Dance。

0: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
1: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
0: あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
1: そうなの？
0: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちょってもいいじゃない？
1: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう？
0: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだが。
1: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3。 一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。

0: さあ11時台に突入。今日は素敵な女性をお招きしております。私が4月まで営んでいた飲食店に、まあ、お客様としてご来店くださったのがきっかけで出会い、食への思いをね話してるとね、なんか共通点いっぱいあるなということを感じて、どんどんねこうお互いのことを話すようになりました。で、生き方にね丁寧さが伝わるとても素敵な方でして、その感性をこうラジオをお聞きの皆さんにもこう一緒に触れていただけたらなと思い、今回ゲストにお招きしました。お名前を絵本作家の根っこかな子さんとおっしゃいます。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あ、根っこさんとお呼びしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。さて、根っこさんは安来市にアトリエを構える絵本作家さん。ラジオを聞いているリスナーの皆さんの中には、今日初めて根っこさんの世界に触れるという方もいらっしゃると思います。まずは根っこさんが普段どのような思いでどんな本作りをされているのかなど、根っこさんの言葉で少し自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。どうぞ。
1: はい、ありがとうございます。私は米子市出身で、今は安来市に住んでいます。絵本作家をしています、根っこかな子と申します。2児の母でもあります。で、千春さんが営んでおられた鈴風さんのすぐそばにアトリエを構えていて、はい、それなので近くのスーパーで出会ったりとか
0: そうですね。
1: そのことで誘っていただきましたね。
0: いやータイミングなんかそんな感じでしたよね。
1: はい、まあ、さっきいろいろもう紹介していただいたから、う
0: ん、はい、
1: はい、どうだろう、自分の絵本のこと、
0: うんうんうん、絵本のこともですが、うん、なんかねその話をしているときに気になったのが、うん、実は米子出身が、うん、そうそ
1: う、はい、
0: はい、
1: 米子出身
0: あなんですよね。 それで、あ、なんかご縁があるんだわと思って、うん、私もなんかいつも会うのが安来なので驚きでございました、
1: う
0: ん、
1: そうです、中高生まで高校生まで米子に住んでました。
0: そうなんですね、はい、広瀬はどれぐらいいらっしゃるんですか。
1: 広瀬はもう10年以上になりますね。
0: そうか、その間に後ほど話題にも出てくると思います、ご出産があったり、うんうんうん、っていう、こう絵本を書くきっかけになったりされてる出来事がある、うん、ということですね。はい、ではでは、なんかね、私実は先ほど猫さんの絵本を手に取らせていただきました。うん、はい、ありがとうございました。
1: いいえ、こちらこそ。
0: じわっと温かい気持ちが膨らんでくるというか、ですね、猫さんの作品に触れるとなんか独自の心地よい風といいますか、本当に頬に触れるぐらいのふわっと温かい、こう日だまりの中にいるような感覚に、がね、私にこう入ってくるんですね。で、例えば本紙の質であったり色合いなんかね、ちょっと市販の絵本とは違ったものがありますよね。
1: そうですね、うん、私が自分の出版社から出し、じんがり出版っていう出版社を自分で立ち上げていて、
0: はい、
1: その出版社から作ってる絵本っていうのは1ページずつ版画の手刷りで、
0: はい、
1: それで安来市広瀬町の和紙を使ったりしていて、うん、限定でちょっとずつ本当に誰かのこう宝物になるような一冊一冊を作りたいっていう、はい、思いでやっている本作りなので、うんうん、またちょっと出版社さんから出ている普通の書店に置いてある本とは少し違った、はい、魅力と味わいがあると思います。
0: はい、手刷りして製本までご自身でやられて、
1: そうなんです、
0: 一冊ずつ本当に作ってるっていう感じですね。
1: うん、
0: で、普段普通の絵本とはちょっと販売方法も違っていて、うんうん、こうデジタルとか大量印刷ではない、うん、こう手仕事っていうんですかね、うん、にこだわってる理由っていうのはあるんでしょうか。
1: それはね、なんか最初は手作りにこだわろうと思って、
0: はい、
1: あえてそういう風にしたっていうことじゃなくって、
0: はい、
1: なんかただ絵本作家になりたいって思った時に、はい、どうやったら出版社さんとお仕事ができる絵本作家になれるかが初め分からなかったし、なかなかそこへたどり着けなくって、はい、どうしたらいいかな、でも絵本がやっぱり作りたいっていう思いがあって、

0: それでまあ自分でできる形で何か絵本を作ってみよう、じゃあ、出版社さんと作れないんだったら作ってみようということで、最初自分にできる形で身の回りにある材料で作ったのが始まりで、はい、でその後その産む時代っていう最初に自分の出版社から作った絵本があったことで、花水木っていう絵本につながったりとか、またその他 の、 絵本以外の本の表紙をやらせてもらったりとか、中の挿絵をやらせてもらったりとかっていうお仕事につながっていくんですけども、はい、両方すごく自分にとっては大事で、これからも自分の出版社からも絵本を手作りで作っていきたいし、またそういう普通の書店に置かれるような絵本のお仕事もやっていきたいなって思っている、
1: なるほど、なんか私ね、今回ゲストにお迎えすることで、こう SNS とかホームページでの猫さんの発信をですね、拝見させていただきました。優しさがあふれる、こう何て言うんですか、こう表現の中に実はこう子育てに対する思いだとか、社会にもなんか訴えていく女性の立場や、こう母としての思いとかですね、こうなんか柔らかい雰囲気の猫さんなんですけれども、こう根底にある強い愛にこう感じると言いますか。
0: ありがとうございます。
1: なんかその意外とね、こう繊細なのにパワフルっていう、池田がおるんですが、池田がいますが、猫さんが特に大切にされていることみたいなことありますか。
0: そうですね、やっぱり一番は、命のこと。
1: はい、
0: それでなんでかっていうと、なんかこう今の社会は結構利益とか効率ばっかりが優先されて、納得がいかないこと、情報がいろいろあふれていて、納得がいかないことが私自身多いんですけど、でもなんかそういう社会の中にいても、やっぱり一人一人の命がないがしろにされるようなことがないようにいつも願いますし、そういう選択をしていきたいと思うし、自灯明っていう言葉があるんですけど、自分の内側にこう灯火を灯すみたいな仏教の言葉かな、でなんかそれすごく好きで、みんなが一人外からの、情報とか、何か外に何かを求めたりとかっていうことが多い中で、自分の内側にこう光を灯して、それをなんかみんながなんて言うんだろう、エネルギーとして生きていけるような風に発想力だとか想像力みたいなことを、なんか自分の、普段やってることとか用いてることから働きかけて生きたいなっていうことを、母としてもだし作家としてもすごく、強く思うことがあります。
1: パワフル。なんか安心感をこう感じられるパワフルさって、私ちょっと母としてはすごい必要かなと思ってて、なんかもう常に求めているような気はします、ね、そういう女性が増えてくれると嬉しいなという思いもあるの で、ぜひですね、猫さんの本手に取って見ていただきたいなと思うんですが、自身の出版社からは今回2冊目となる、版画絵本の出版が、しかも記念展示、記念画展があるのかな、
0: 出版記念原画展を、安来市の子どもの本通母さんっていう、駅のすぐそばにある絵本屋さんで、5月31日から6月14日まで開催します。そこで絵本も手に取ってもらうことができますし、絵本原画を展示しているので、会場に、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。
1: そんな絵本のタイトルをぜひお願いします。
0: はい、今回の絵本は、手放す時代未亡人っていう、
1: この未亡人が、こう夫を失った未亡人ではなく、亡がこう望むですよね、
0: 望む、
1: という字になっています。これはどんな思いが込められているのでしょうか。
0: そうですね、何か私もすごい迷いの中にいた時に、そこからこう なんだよ、脱却したいみたいな思いがあって、でそのただなんかそのこう 命の課題みたいなことに向き合うときに、

0: もうその向き合っているっていうことだけで、すごく命が輝いていると思うし、自分はすごく辛かったりするんだけど、はい、そういうなんか同じように何かこう迷いの中にいて、うんうん、それでも命に希望を持っていきたいって思ってる人たちの、はい、その命自体を肯定して祝福するようなことがこの絵本の物語を通してできれば嬉しいなと思って作った絵本です。
1: なるほど。あのページをめくるごとにですね、こう絵の美しさと、あとね、かなこさん、ねっこさんのこうなんていうんですか、表現方法として、さっきもねちょっと一緒に話してたんですけど、こう女性のこう姿をこう一糸まとわぬ姿で、うん、こうちぶさだったり、うん、こうお尻のラインだったりを、うん、こうあらわな感じで描いておられますよね、はい、あれもなんかこう他の人が描く絵とはやっぱりちょっと違うなって思うんですけど、なんか伝えたい思いなどあるのでしょうか。
0: 私自身も女性で、お乳もついてるし、はい、お尻もついてるんだけど、なんか女性の体に憧れがあって、自分にはないもっと豊満な体の方とか、ね、温泉に行った時とか見ると憧れ
1: 女性同士でもありますよね。
0: そう、美しいな
1: って、綺麗みたいな、あの人綺麗ってありますよね、
0: うん、そうなんですよ。それでなんかその美しさって普段は服の中に隠されてるけど、はい、なんかその、まあ、母になって余計、あ、ここはこういう風に役立つからこういう風についてるんだとかなんかすごいよくそれは出産とか子育て経験してよりなんかその魅力が分かったんですけど、うんうんうん、なんかそういうものをこうありのままに、うん、見せれる、その、うん、実際はね服着てないと怒られちゃう時が多いんだけど、はい、でも絵の中だったらそれは自由に見せれるので、うん、私はなんかそのありのままの姿を描きたいっていう衝動があって、はい、そういう風に描かしてもらって、はい、
1: まあ、素敵。なんか一種のですね、なんか娘と読みたい本みたいな、まあ、男の子もねもちろんね見てほしいけど、うん、女の子にこう自分のこう自分らしさを恥じてほしくないって思う時に、うん、こう体の形だけじゃなくて内面もですけど、なんかすごい伝えるのに素敵なこうきっかけになるなと 思ったんですよ。でそんな本を実際に手に取っていただけて、うん、はい、あとただ展示会をしているわけじゃなくて、うん、この安芸駅のつーぼさんですよね、はい、なんかワークショップとかも一緒にされるというふうに伺いました。
0: そうなんです。期間中にワークショップが3つ、うん、ありまして、はい、6月6日に、10時からは、絵を元に、絵本の原画を元に詩を書いてみようっていうワークショップを、はい、今回一緒に展示に関わってくださっている立花泉さんっていう、はい、松江に住んでおられる詩人の方と一緒にやります、
1: はい、
0: で2つ目は6月7日の今度は10時からで、
1: はい、
0: これは詩を元に絵を描こうっていう、うん、
1: も
0: う
1: これ参加者の方が実際に描ける。
0: そうです、そうです、うん、それを2つともやるともうきっと絵本ができちゃうんですよ。
1: あ、素敵、はい、
0: で3つ目が本当に絵本を作るみたいなワークショップで、うん、製本のワークショップ、これはちょっと平日なんですけど6月11日の10時から、はい、和とじ製本のハードカバーの和とじ製本の一冊を一緒に作ってみませんかっていうワークショップです。
1: なるほど。この3つともつーぼさんで開催される、はい、感じですね。わかりました。
0: で最終日にトークイベントがありまして、
1: はい、
0: 6月14日の3時から、うんうん、その立花泉さんという詩人の方と、はい、あと米子の織物屋さんっていう福祉施設の施設長さんの山根大樹さんっていう男性の方と私で、はい、トークイベントを開催します。
1: まあなんと素敵な、は
0: い、絵本の魅力についてだとか、はい、創作活動自体がこう命のケアにつながっていくっていうようなことをみんなで語り合えたらいいなと思っています。
1: わあ素敵ですね、はい、ありがとうございます。あとでですね、こう 情報をまた見返せるようにリスナーの方にも、はい、あの共有させていただきますので、ね、猫さんの、はい、あの Facebook や Instagram などのリンクを貼らせていただきますので、はいはい、そちら拝見して、はい、見ていただけたらと思います。あ、ぜひね手に取って、うん、私なんか匂いなんかも嗅いじゃったりして、
0: ね、やっぱ手触りがあるので、

0: 普通の印刷の本とは違う手触りとか匂いとかね、うん、あるのでそういうのに触れてほしいですね、
1: うん、いいですね、いいきっかけになりますので、はい、後ほどですねシェアさせていただきますのでよろしくお願いします。では今日リクエスト曲をいただいております。タイトルは
0: 針の穴、
1: はい、歌われてる方が
0: 折坂優太さん、
1: はい、鳥取のシンガーソングライターさんですね、はい、
0: なんか出身、あとおじいちゃんが安来たって聞いた、まあ、はい、あね、いつかお会いしたいなと思ってるし、私この曲を絵本にできたらいいなって勝手に思ってるんです。
1: じゃあ早速聴いていただきましょうか、はいはいはい、ではもう一度曲、そうだね、曲名をお願いします、はい、
0: 折坂優太さんで針の穴。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 直江貴一です。
2: 今井ひろみです。
1: 直江貴一、
2: 今井ひろみの
1: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
2: 毎週水曜午後1時半から
1: ぜひ聞いてください。
2: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
1: 腐った身がなんかじゃねえ。
3: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
0: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か。
4: 毒の元、
0: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
4: お相手は私バシコと謎の師匠。
0: 毒の元、毎月第1第3木曜午後

0: 2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
1: こんにちは、米子警察署です。
2: 毎月第1、第3月曜日のこの時間は、米子警察署にお電話をつないで、交通安全への意識を高めるお話をお伺いしております。米子警察署交通第1課の遠藤さんにお電話がつながってあります。もしもし、遠藤さん。
3: はい、遠藤です。こんにちは。
2: こんにちは。今日もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 早速ですが、どうぞ。
3: はい。はい、本日はですね、飲酒運転の根絶についてお話をします。
2: はい。
3: はい、飲酒運転は悲惨な交通事故を引き起こす要因となりうる危険で悪質な行為です。
2: 全国的にも問題になっていますね。
3: そうですね、昨年の鳥取県内における飲酒運転による交通事故は56件発生しました。飲酒運転に関係する人身事故は前年から2件減少し、同じく死亡事故は1件減少しましたが、いまだに根絶には至っていません。皆さんは少しお酒を飲んだだけだから車を運転しても問題ない、お酒には強いから事故を起こすことなく運転できる、昨晩は遅くまで飲んだけれどもよく寝たからお酒は抜けたなどと思ったことはないでしょうか。これらは飲酒運転につながる危険な思い込みです。
2: なるほど、そうなんですね。それはなぜでしょうか。
3: はい、それではですね、飲酒運転による交通事故の原因となるアルコールの影響について3点お話をします。一つ目は少量の飲酒でも的確な車の運転操作を難しくすることです。たとえ少量のアルコールでも、危険発見の遅れや運転操作ミスを招いて交通事故につながる可能性が高くなります。
2: 少しの飲酒でも運転操作ミスにつながるんですね。
3: そうなんですよね。二つ目はお酒に強い弱いは関係なくアルコールの影響を受けることです。警察庁が行った検証ではお酒の強い人と弱い人の反応時間を比べるとほとんど変わりませんでした。また両者とも呼気中のアルコール濃度が高くなるほど反応時間が遅くなり、お酒に強い弱いに関係なくアルコールの影響を受けることが分かります。
2: お酒に強い弱いは全く関係ないんですね。
3: そうなんですね。3つ目はアルコールはすぐに体から抜けないことです。缶ビール1本約 500ml に含まれるアルコールが体から抜けるのは個人差はありますが、体重 60kg の人で約4時間かかると言われています。また睡眠によってアルコールが体から抜けるのが遅くなるという実験結果もありますので、車の運転前日の飲酒は控えめにしてください。
2: はい、二日酔い運転にも十分注意が必要ですね。
3: そうですね。また自転車と同様に自転車の酒酔い運転や酒気帯び運転に罰則が整備されています。少しの量だから大丈夫、少しの距離だから大丈夫といったことは絶対にありません。お酒を飲んだ時には自転車も運転しないでください。合わせて飲酒運転をする恐れのある人への車両の提供と車両への同乗も絶対にやめてください。家庭、職場、地域等でも飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという意識を醸成し、飲酒運転の根絶を図っていただくようお願いします。
2: はい、皆さん飲酒運転は絶対にダメですよ。
3: そうですね。ここでお知らせがあります。5月13日八頭郡八頭町の安井宿の、国道29号で、普通乗用自動車と大型貨物自動車が衝突し、普通乗用自動車の運転手が亡くなる交通死亡事故が発生しています。ドライバーの皆様、シートベルトをしっかり着用、チャイルドシートも正しい使用をしてください。また漫然と運転することがないようにしましょう。漫然と運転するとは頭がぼんやりしていたり考え事などによって、集中力や注意力が低下し、危険を見落としてしまう状態で車を運転することです。健康管理に注意するとともに無理のない運転計画を立て、運転するときは運転に集中しましょう。私からは以上です。
2: ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。
2: 無意識に漫然になっていることに気づかない場合もありますよね。
3: そうですよね、そうですよね。しっかり漫然と運転しないためにも前日、お酒を飲まないことも当然です。しっかりね、疲れを取っていただきますようにお願いします。
2: わかりました。
3: はい、はい、
2: ね、 ハンドルをしっかり

握りたいと思います。はい、ありがとうございました。さて安全運転大切ですね。お酒あとね自転車に対する青色切符のねあの改正があったりと交通安全気をつけていきたいと思います。では1曲いこうかな。エド・シーランでShape of You。

0: go。
1: 時刻は11時29分です。お昼まで待ちきれない。ここからは米子市内で出されている給食の献立をチェックする今日の給食なんだろうなのコーナーです。5月18日月曜日は新玉ねぎドレッシングの

サラダ。玉ねぎには胃腸の働きを助けたり、体の疲れを取ったりする働きがあるので、季節の変わり目で疲れが出やすい今の時期にぴったりの食べ物です。玉ねぎは早いものは5月頃から収穫の時期を迎えます。採れたてのみずみずしい玉ねぎは新玉ねぎと呼ばれ、サラダやスープに向いています。今日の新玉ねぎドレッシングのサラダで、新玉ねぎの優しい甘みを味わって体の中から元気になりましょう。それでは他のメニューはというと、まずご飯、牛乳、ポークシューマイ、新玉ねぎドレッシングのサラダ、トッポギ入りキムチスープとなっております。構成いきましょうね。体を作る豚肉、鶏肉、かつお節、牛乳、体の調子を整える人参、チンゲン菜、玉ねぎ、きゅうり、キャベツ、白菜、白ネギ、エネルギーの元になるご飯、砂糖、シューマイの皮の小麦粉、あとトッポギという構成になっております。お、なんかさっぱりものと辛くて食欲増進、辛みはすごく辛くはないんでしょうけど、こうちょっとね食欲を刺激するようなキムチスープという構成で、あのこの時期ですね、食欲不振も出てきますので、暑さのせいでね、切り替わっていいんじゃないかなと思います。5月6月の食養生としては、だんだんね皆さん飲み物が冷たい飲み物にねシフトしていっていると思います。朝晩はちょっと温かいものを飲まれる方も多いと思うんですけど、やっぱ日中はね冷たい氷入りのドリンクが欲しくなってくる時期になってますよね。でこうなんていうんですか、プラスこうまだまだ暑くなってきたからといって、このあと梅雨がやってきますよね。こう梅雨のこう湿じゃ、室温、湿度とかの質に、邪念とかの邪、なんかもっといい表現あってもいいけど、湿邪っていうですね、こう体に影響を及ぼす、エネルギーが、こう体のリズムに入ってきます。梅雨になってくるとね、こうなんか梅雨時期になると体が重いなとか、むくむなとか、暑いけど冷たい飲み物飲みたくて、なんかこう、体が重く感じる、そして食欲が胃が冷えることでね落ちたりなんかもします。こういう時にですね、の養生としてこうしそとかみょうがとか、こう香りのある食材をこう食べるようにする。他にもタケノコや山菜など、これはなんかえぐみがあるというか、苦みがあるというか、こういう食材を取る。あとキュウリとか豆とか、あとハトムギなど、こう水分代謝を促したりするような、食材を摂るというのがおすすめになります。これが5月6月の食養生になります。で山陰はね、なんかいつも言うんですけど、割とそういうのがこうスーパーとか野菜売り場に並ぶのが少し全国的なリズムよりも少し遅めだと思うんですよね。だから、まだなんかみょうがとかも見かけない、こうなんていうんですか、地元のものを見かけないっていうタイミングがあると思います。そういう時は焦らず、地元のものがでこう出始めた時にそれをいただくようにすると、こう土地に流れてるエネルギーと自分の体のエネルギーをこう合わせやすくなっていきます。そうやって合わせることによって体が次の季節に対応できる、こう朝の番組冒頭でも言ったね、暑いけどまだ汗が出せるようなこう体のスイッチ入ってませんよねっていう話はちょっとしたんですけど、そういうふうに汗を出せる、こもった水分を体の中で巡らせる、暑さを汗で出せるという体にシフトしていきます。こういうふうにね、食事で体調を整えていくことを食養生と言いますよ。でしそ、みょうが、たけのこ、山菜、きゅうりや豆など地元のものが市場に並ぶようになってきたな、スーパーで買え、ちょっとお安くねなってきたなと思ったら、ぜひぜひ積極的にね取り入れてみてはいかがでしょうか。では、そうね、もうお昼だからね、ダラゼ FM の皆さん、今日のお昼の参考にされてくださいね。では1曲参りましょう。中島美嘉でウィル。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: 子供を虐待から守るための5か条。
3: おかしいと感じたら迷わず連絡、
4: 通告してください。
3: しつけのつもりは言い訳。
4: 子供の立場で判断しましょう。
3: 一人で抱え込まない。
4: あなたにできることから即実行しましょう。
3: 親の立場より子どもの立場、
4: 子どもの命が最優先です。
3: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
4: 特別なことではありません。
2: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会、この活動にはリユースを楽しく、米子、松江、水戸屋、氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
1: おっす、オラ原芳雄。毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする？こうやってこうするフライデー。絶対

0: よな。
1: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りします。
2: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方はお悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
3: この時間のニュース担当は AI アナウンサーエシコがお伝えします。
4: 大山町の国立公園大山で昨日、日本野鳥の会鳥取県支部によるバードウォッチングが行われ、参加者が会員の案内で大山寺周辺を散策し、お気に入りの野鳥を観察して楽しみました。参加者は3つのグループに分かれ、大山寺や阿弥陀堂、寂静山の一帯を歩きました。木々の中から鳥のさえずりが聞こえると、双眼鏡で野鳥の姿を探し、キビタキやオオルリ、ホトトギス、クロツグミ、ツツドリなどの姿が見られました。会員による大山の歴史や文化の解説もあり、参加者は野鳥や植物と親しみながら、新緑の大山の山歩きを堪能しました。兵庫県朝来市から家族や友人と一緒に参加した信田千佳さんは、キピタキとオオルリを見られたり、25種類の鳥の声を聞けたりして、最高の日。初めての単調会だったが、また参加したいと話していました。境港市がふるさと納税の返礼品に加えた水木しげる記念館のプレミアムナイトミュージアムがおとといの夜初めて行われ、寄付者らが閉館後に学芸員の解説を受けながら水木ワールドを堪能しました。プレミアムナイトミュージアムは20万円を寄付した人が対象の1日1組限定です。話題性を期待して寄付や観光客の増加につなげようと去年10月に受付を始めました。おとといは子供の頃から水木さんの代表作ゲゲゲの鬼太郎のファンという東京都の精神科医増田司さんら最初の寄付者3人が訪れました。増田さんらは午後5時半からおよそ2時間半水木さんの作品や人生、戦争体験などに関する展示を庄司幸男館長らの解説でじっくりと鑑賞しました。増田さんは水木先生の生き方がどのように作品に練り込まれ生まれたかが分かったと満喫した様子で話していました。知的障害のある人たちのスポーツの祭典第11回スペシャルオリンピックス日本鳥取地区大会の総合開会式が昨日、倉吉市の鳥取看護大学、鳥取短期大学、シグナスホールで行われ、選手らが健闘を誓いました。大会では、卓球、ボーリング、陸上、サッカー、競泳、バドミントン、柔道の7競技が実施されます。7月5日に、鳥取スターボールで行われる、ボーリング競技を皮切りに、12月まで、県内各地の会場で、試合や記録会が繰り広げられます。式には、選手やボランティアら、およそ90人が参加し、スペシャルオリンピックス日本、鳥取の中西真嗣理事長が、たくさんの練習や努力をしてきた成果を発揮してと激励し、選手の代表が、精一杯力を出して、勝利を目指す。たとえ勝てなくても、頑張る勇気を与えたいと宣誓しました。サッカー、J3 のガイナーレ鳥取は、昨日、特別大会、西 B 組リーグで FC 琉球と対戦し、3対1で快勝しました。連勝を3に伸ばして、通算9勝8敗で、勝ち点25となり、順位は6位のままです。ガイナーレは、前半8分に、守備の乱れを突かれて、先制を許しましたが、20分に、矢島が、左サイドから直接、フリーキックを決めて、同点に追いつきました。42分には、矢島の左コーナーキックに、金浦が頭で合わせて逆転しました。風下となった後半6分、矢島のスルーパスに反応した新井が、ペナルティエリアに侵入し、折り返しを本坊が合わせて、

追加点を奪いました。ガイナーレは次回24日午後2時からホームのアクシスワードスタジアムで7位のトリニータ FC 大分と対戦します。この時間の日本海

0: FM 会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
1: 日本海新聞ニュース。この時間は新日本海新聞社の協力でお送りしました。

て天気予報いきましょう。鳥取地方気象台が11時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えします。5月18日、鳥取県は高気圧に覆われて晴れています。注意報、警報は乾燥注意報が出ております。18日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。19日は引き続き高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。中西部です。今日は北の風のち南の風晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南の風日中、北の風晴れ、夜曇りでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。明後日は南の風のち北の風曇り時々雨でしょう。波の高さは 0.5 メートルのち1メートルでしょう。中西部でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は今日午後6時まで 0%、 深夜0時まで 0%、 明日午前6時まで 0%、 明日正午まで 0%、 明日午後6時まで 0% となっております。雨の降る確率 0% いいですね。で、夜なごの気温です。今日日中の最高気温はなんと32度、明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は28度となっております。和らぐかなと思いつつ、28度はまだ全然暑いですね。ちなみに今日朝見た全国ニュースの天気予報、沖縄は26度ぐらいだったかな。なんか沖縄よりも暑い山陰地方、皆さん体に気をつけて過ごしていただけたらと思います。では天気予報をお伝えいたしました。 What a great radio station. The Lars FM.

それなら私はこの一曲音でつなぐ横帯リレー。このコーナーは昼前スイッチャーのパーソナリティが毎回テーマに沿って月曜日から木曜日の4日間横帯で紹介するコーナーです。それぞれ個性の違う5人が毎回どんな曲が選ばれるのか楽しみです。なんと今週のテーマはやる気がみなぎる曲、選曲は私池田千春が担当させていただきました。選んだ曲早速紹介しますよ。ミッシェルガンエレファントのバードメンという曲を選びました。パワフルなサウンドがこう魂に響く名曲でございます。これはねどういう時に聞くかというと、さあこれから片付けるぞとか、ちょっとやっつけ仕事の時気が乗らないなっていう時にですねよくかけます。なんかだらだらスマホを見てしまったりして、こう分かってるよ、片付けしないといけないけどねとか、洗濯畳まないといけないけどねとか、掃除しないといけないけどね、洗濯機のピーピーピーっていう終了の音が鳴ってるけどねとか言いながら、こうだらだらこう携帯を見たりテレビを見ちゃったりなんかする時間あるじゃないですか。でも誰かがやってくれるわけじゃないので自分でやらなきゃいけないですね。そういう時にダラダラやると後にこうだんだんこう後延べしちゃうだけ、時間を無駄にしちゃう。でもなんか気分が切り替わらないな、ちょっと疲れててだるいな、もうちょっと休みたいなと思い、動画見てたら勝手に20分や30分経ってることありませんか。こういう時にですねスイッチをポチッと入れてくれる曲が私にとってミシェルガンエレファントのバードメンとなっております。これを聞くとですね自然とめんどくさいなとか、ちょっとネガティブな気持ちとか、もうちょっとこうしたいってさっき言ったねネガティブな気

持ちが、もう曲が鳴った時にもうよし、もうこんなことしてられないからさっさと終わらして、あとの時間を楽しむ時間にしちゃおうっていう時にね、あの使ったりしてる曲でございます。なんか無心でこう手が動かせて、こう音楽を聴いているとこう片付けがこうどんどんどんどんこう進んでいくっていうようなエネルギーを持ったあのパワフルな曲でございます。最近だとですね、引っ越しですね、閉店した我がお店をですね片付けないといけません。もともとあったものは全部片付けてスケルトンにして返さないといけないんですね。あとイベントなどにね、大量のこうカレーを作ったり大量の唐揚げを仕込まないといけない時とかもよく使っておりました。で今回はねお店閉店してしまったんですけど、私もそうやってイベントに出ますので、その時にあのなんだろうな、もうお店はないから私としては宿なし経営者となっております。宿なしをですね野良猫に例え、野良営業を続けるということで野良鈴風とお店の名前を一新しております。新しい物件が見つかるまでなんですけどね。でもねこうずっとやってたことを手放す、こういうことをやってると間違ってたのかなとか、もうちょっと頑張った方が良かったのかなとか、いろいろもやもや考えるわけですよ。でもこう決めたことだから、過去に決めた自分も大切にしたいじゃないですか、とかやってると作業遅くなりますね。はい、そういう時にポチッとかけるのがこの曲。12時まであと少しですよね。皆さん12時までに今やってる仕事を終わらせてしまいませんか。そういうなあなたにお届けします。ミシェルガンエレファントのバードメンです。

お昼まであと少し、皆さん片付け気分は切り替えましたでしょうか。お昼までもう少しで休み取れますからね、しっかり切り替えて午後からも元気いっぱい過ごしましょう。今日はですね、ぜひこれ言っていただきたい、もう一度言うよ、5月31日から6月14日の間に開催されるゲストで来ていただいた根っこかなこさんの、原画展、絵本手放す時代未亡人出版記念原画展となっております。場所は安木駅の近くにございます子どもの本通母さんにて、各ワークショップもございますが、5月31日から6月14日の間、10時から、5時までですね。で、6月8日月曜日だけお休み、あとはずっと展示されていておられ、通母さんねおられますので、ぜひ足を運んでみてください。その間にワークショップも 1,2,3,4 トークイベントも控えているそうです。こちらSNS に載せておきますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。そして5月23日のお花を食べる会、こちらもなんかお友達とか誘ってぜひ来ていただけたらなと思います。なんか非日常のワクワク一緒に体感しませんか。お花を食べて栄養も心の栄養も取ってしまいましょう。おすすめのイベントを紹介させていただきました。昼前スイッチャー、今日のお相手は池田千春がお届けしました。この後も素敵な一日をお過ごしください。バイバーイ。

0: 鳩ノ場三光丸境港は港の旨味がぎゅっと詰まった宝船。浜焼き広場では岩ガキ、サザエなど取れたての海鮮をその場で浜焼きに。境港さんの食材にこだわった海鮮丼や回転寿司も。
1: うん、こりゃたまらん。
0: 鳩ノ場三光丸境港。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
4: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
3: クラスカイワタの
4: 音楽室
3: 70。 MC はクラスカイワタと
4: マンチャラゼミ。
3: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
4: ぜひ
3: お聞きください。
5: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春、 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
6: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
7: 翔子です。

0: 安来市加納美術館
1: 光の森通信。
2: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
0: 館長の千葉牛尾が
2: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ内で
0: 安来から
1: 平和の光をお届けします。
3: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組だらず競馬予想ラジオ。個性的なだらず予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
4: キンコンシネマクラブ。この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
5: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
6: 番組パーソナリティは私マリコと
7: 新山大輔がお送りします。
6: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
8: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
6: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
5: みんな聞いてね。
2: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分ごろから金棚デラックスわーだだよで放送中。
9: 学研教室フリパフリパ。
10: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1第3火曜日朝8時15分から放送中。学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
11: だらず FM 7キッパ。
0: ここからの時間はだらずのエネルギー環境問題をお送りします。番組の更新は毎月第3土曜日午後4時です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
2: こんにちは、お元気ですか。和田敏子です。だらずのエネルギー環境問題、毎月1回中国地域エネルギーフォーラムの事務局長にお越しいただいて、エネルギー環境問題についていろいろな角度からお話を

0: を伺っておりますが、先月7年8ヶ月の間ご出演いただいた沖原さんがこの番組を卒業されました。とても寂しいんですが、別れの後には新しい出会いもあるということで、今回は初登場のこの方にお越しいただいております。
1: はい、こんにちは、はじめまして、中国地域エネルギーフォーラムの池田奈穂子です。今日はピンチヒッターとして番組にお邪魔しました。
0: ピンチヒッターということは、池田さんが今後沖原さんからのバトンを引き継いで担当していただくということではないんですか？
1: そうなんです、今日だけのピンチヒッターなんです。ですので今日は思いっきり番組を楽しみたいと思います。和田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
0: こちらこそよろしくお願いいたします。大いに楽しんでください。さあ、それでは新しい局長のご登場は来月のお楽しみということになりますが、女性の方にご担当いただくのも初めてですので、皆様もお楽しみに。だらずのエネルギー環境問題、この番組は中国地域エネルギーフォーラムの提供でお送りいたします。ところで、池田さんのご出身はどちらなんですか？
1: あ、私は生まれも育ちも広島県の呉市なんです。
0: はい、
1: 呉市って戦艦大和などの海のイメージが強いんですけど、私が育ったのって呉市の中でも山の中で、家の近くにイノシシやキジが出てくるようなところだったんです。実は呉の語源の言われの一つに、9つの山、つまり9つの峰に囲まれているから呉になったという説があります。言われの通りで呉って山に囲まれた町なんです。
0: ほう、勉強になります。海の家イメージの強い呉の語源に山が関連していたというのは知りませんでした。ところで、今回はこの米子市のだらず FM にお越しいただきましたが、はい、鳥取の印象はいかがでしょうか？
1: 鳥取と聞くと私、果物が好きなので20世紀梨がすぐに頭に浮かんできます。みずみずしいところが大好きで、梨の季節になると嬉しくなります。
0: 20世紀梨は甘みと酸味のバランスが本当いいですよね。鳥取の梨は種類も豊富なんですが、新甘泉は甘い泉と書くだけありまして、非常に甘くてジューシーなんですよ。
1: あ、新甘泉ですか、初めて聞きました。梨の季節になったら探してみます。
0: はい、ぜひ召し上がってください。
1: はい、
0: さて池田さん、今回はどのようなお話ですか？
1: どんなお話をしようかとても悩んだんですけど、今日は原子力発電所の再稼働についてお話ししようと思います。
0: 震災で止まっていた原子力発電所、再稼働も増えてきましたね。
1: そうですね、そんな原子力発電所について、再稼働までのプロセスと日本のエネルギーの現状についてお話ししたいと思います。
0: 確か原子力発電所の再稼働のためには国の手続きが必要なんですよね。
1: そうですね、今再稼働している日本の原子力発電所は15基です。定期検査中で停止している発電所もありますが、国から再稼働してもいいよとお墨付きをもらえたのが15基なんです。
0: その15基の原子力発電所はどのような手順で国からの許可をもらえたんでしょう？
1: まず原子力発電所を再稼働させたいと思った電力会社は、原子力規制委員会という国の機関に原子力設置変更許可の審査をお願いします。
0: はい、
1: 原子力発電所が再稼働するには、原子力規制委員会の審査を受けて許可をもらう必要があるんです。
0: 原子力規制委員会というワードは原子力発電に関するニュースでよく聞きますね。
1: そうですよね、原子力規制委員会って東日本大震災の時に起こった福島第一原子力発電所の事故を踏まえて、事故の翌年2012年にできました。この原子力規制委員会の前身は原子力安全保安院と言います。2011年まではこの原子力安全保安院と 原子力発電を推進する

0: する資源エネルギー庁が同じ経済産業省の中にあったんですが、推進する立場の部署と規制する立場の部署が同じ組織の中にあるっておかしいよねということになって、福島第一原子力発電所の事故をきっかけに組織が見直されて、原子力発電を推進する資源エネルギー庁はそのまま経済産業省の組織の一部として残り、原子力規制委員会は環境省の外部組織として発足したんです。
1: そういう経緯があったんですね。ということは、原子力規制委員会で行う原子力発電所の審査は環境省でなされているんですか？
0: いえ、そうではないんです。原子力規制委員会は原子力の専門家で構成されていて、政府の方針に縛られることなく、原子力の利用における安全性の確保について科学的に技術的に中立の立場で審査をして判断しています。
1: 政府の方針にも縛られないというのはすごいですね。ところで、審査そのものは何を基準に行うのでしょう？
0: はい、審査は2013年に原子力規制委員会が策定した新しい基準に基づいて行われているんです。この基準は福島第一原子力発電所の事故を踏まえて、世界の基準も参考にしながら作られました。そのため前の審査基準から新しく加わった対策や強化された項目がたくさんあるんです。
1: 福島第一原子力発電所の事故の後、組織が見直され、審査の基準も見直され、そう考えると事故の影響力がよくわかりますね。
0: そうですよね。福島第一原子力発電所の事故はこれまで原子力発電所で行ってきた取り組みを大きく見直すきっかけになったんです。福島第一原子力発電所の事故の大きな要因の一つは、電源が水に浸かったため原子燃料を冷やし続けることができなくなったことというふうに言われています。そこで新しい基準では、津波や地震の予測値をこれまでよりも大きく引き上げたんです。この地震以外にも火山や竜巻、森林火災といった自然災害への対策も必要とされています。この他にもたくさんの項目がありますが、不測の事態があったとしても発電所を守る様々な安全対策を何重にも行うことが新しい基準では求められているんです。
1: 原子力規制委員会の審査を受けるには、不測の事態にも備えた何重もの安全対策を行う必要があるということなんですね。それではここで一曲お届けしてから、さらに伺ってまいりましょう。パフュームです。かすかな香り。

0: 池田さん、
1: はい、
0: 原子力発電所は原子力規制委員会の基準に基づいた対策を行って、で先ほどおっしゃいました原子炉設置変更許可、その審査に合格すると再稼働できるということでよろしいですか？
1: いや、それがまだなんです。
0: え、
1: 審査は3つあって、原子炉設置変更許可以外にも工事計画の審査、保安規定の審査があるんです。これら3つの審査すべてに合格する必要があるんですよ。
0: 審査は3つもあるんですか？
1: そうなんです。原子炉設置変更許可では原子炉の位置や構造、設備、技術能力などが審査の基準に達しているかを確認しますが、工事計画の審査では設備の性能や強度などの詳細な設計が原子炉設置変更許可と合っているかを評価します。そして保安規定の審査では設備の運用方法など運転の管理に関する確認を行います。島根県松江市にある島根原子力発電所は2021年9月に原子炉設置変更許可の審査に合格した後、工事計画の審査と保安規定の審査を受けて2025年1月に営業運転を再開することができました。
0: 原子炉設置変更許可に合格した後、島根原子力発電所が運転できるまでに3年半かかっていますね。
1: はい、
0: 原子力発電所の再稼働への道のりってとても長いんですね。
1: そうですね、それくらい十分な安全対策が求められているんですね。それと原子力発電所は原子力発電所がある地域の方々に支えられて運転することができています。そのため審査を受けている間に地元の方々に再稼働への理解が得られるように、発電所周辺にお住まいの方に向けた説明会を行ったりします。
0: 島根原子力発電所はそのようないくつもの審査や地域への説明会を行い、ようやく再稼働できたということなんですか？
1: はい、
0: 池田さん、うん、そういえば、はい、島根原子力発電所が動いていない間、
1: はい、
0: 電気が足りなくて困ったという事態にはならなかったですよね。
1: そうですね、
0: 電気は足りているのに時間をかけて大変な審査をクリアしてまでどうして原子力発電所を再稼働する必要があるのかなとも思ってしまいますが、
1: うん、その通りだと思いますが、原子力発電が必要かどうかを考えるときはこの目の前のことだけでなく日本のエネルギー事情について考える必要があるんです。
0: あ、急に対極的な視点のお話になりましたね。
1: はい、和田さんもご存知の通り日本はエネルギー資源に乏しい国ですよね。
0: はい、
1: 2024年度のエネルギー自給

率はたったの 16.3% しかありませんでした。もし輸入に頼らずに日本だけで電気を作ろうとすると、自給率上の単純計算では1日のうち4時間ほどしか電気が使えないことになりま

0: っているので、世界情勢に影響を受けやすいんです。ロシアによるウクライナ侵攻では、世界のエネルギー市場で混乱が起こって、エネルギー価格が急騰しましたよね。また、アメリカとイスラエルによるイランへの砲撃の影響で、2月末にホルムズ海峡が事実上閉鎖されたことは、日本だけではなく、世界にとっても大ダメージで、私たちもホルムズ海峡輸送船が安心して通れることの重要性を身をもって感じているところですよね。
1: はい。
0: ホルムズ海峡は石油が多く取れる中東地域にあります。石油が急に輸入できなくなっても、日本には8ヶ月分の備蓄があるので、すぐになくなることはないって言われていますが、輸入できない状況が続くと備蓄していた燃料も減ってきますので、ガソリンや電気料金の値上がりにつながってきます。それに、すべての産業はエネルギーを必要としているので、食料品、衣服など物価の高騰にもつながってくるんです。
1: 今でも十分な物価高なんですが、これ以上に上がると考えると、かなり先行き不安ですよね。
0: そうですよね。エネルギー資源が乏しい日本は、エネルギー資源が豊富にある国と違って、エネルギーが輸入できなくなった途端に安定供給が難しくなります。日本はいろんな状況を事前に想定した上でエネルギーを常に確実に確保できる手段を考えておくことが必要なんです。それと今世界中が地球温暖化対策に必死に取り組んでいるところですが、その取り組みの一つにカーボンニュートラルがあります。
1: カーボンニュートラルといえば、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出を差し引きゼロにするというものでしたよね。
0: あ、すごい和田さん詳しいですね。
1: この番組で学びました。
0: さすがです。私たち人間が生活する中で二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を全くのゼロにするのは難しいので、排出量は極力減らすように努力しながら、植林や森林をきちんと管理するといった対策を行って、二酸化炭素の吸収量も管理することで、排出量と吸収量の合計を実質的にゼロにするというのがカーボンニュートラルですよね。
1: はい。
0: 日本でも社会の仕組みや産業構造をクリーンエネルギー中心にするグリーントランスフォーメーション、これ略すと GX と言いますが、この GX に向けて国を挙げて取り組んでいます。つまり日本はエネルギーの安定供給と経済成長、そして脱炭素を同時に実現する社会を目指しているんです。
1: はい。
0: それには発電するときに二酸化炭素を排出しない水力、太陽光、風力といった再生可能エネルギーや原子力といった脱炭素電源をどのような割合で取り入れていくかを考えることが必要になってきます。
1: 確かにエネルギーを選択するときにはそういったエネルギーミックスを考えることが大切でしたね。
0: エネルギーミックスって知ってるんですか、和田さん。すごい、さすがです。
1: この番組で学びました。
0: さすがです。 GX への取り組みやエネルギーの安定供給、経済性などを考えると、一つのエネルギー源に頼るのではなく、バランスよくそれぞれが持つメリット、デメリットを考えながら上手に組み合わせたエネルギー源の活用が重要になってきます。原子力発電は発電するときに二酸化炭素を出さない脱炭素電源ですし、少ない燃料で大量のエネルギーを生み出すことができます。原子力発電の燃料のウランも輸入しているんですが、3年から5年と長期間使えることから国産エネルギーに準じるということで純国産エネルギーと位置づけられています。
1: はい。
0: また将来 AI が今以上に普及したときには電気の需要はさらに増えると予測されているんです。ちなみに最近生成 AI ってよく聞きますよね。
1: はい、もう生成 AI いろいろなところで耳にしますね。
0: はい、特に対話型の AI って知りたい情報を細かく教えてくれるだけでなく、新しい提案もしてくれるのですごく便利なんです。ところでこの生成 AI を動かすためには大量の電力が必要になります。先日、生成 AI を使った調べ物は

0: 検索サイトでの検索に比べて約10倍の電力を消費するということを聞いてとっても驚きました、今猛スピードで AI が普及していますが、これはこれから電力需要もどんどん増えてくるということを意味してるんです。そう考えると少ない燃料で電気を安定的に低コストで発電できる原子力発電は今の日本にとっては重要なエネルギーの選択肢の一つだと思います。
1: なるほど。今現在電気が足りているから安心ということではなく、将来的なことや地球温暖化のこと、日本がエネルギー資源に乏しい国だということも考えながらエネルギーを選択していかないといけないということなんですね。それではここで1曲です。バックナンバー花束。

0: 資源の乏しい日本では、さまざまなエネルギー資源を持っておくことが大切だというのはよくわかりました。ただ池田さん、
1: はい、
0: 原子力発電と聞くと、どうしても安全なのかしらという思いもよぎりますね。
1: そうですよね。福島第一原子力発電所の事故の反省の中に、安全神話に陥っていたのではないか、事故は起こらないって考えていたのではないかというのがあります。安全を確保するには、安全を求め続けること、努力し続けること、安全性の向上につながる取り組みを続けることが必要なんです。原子力規制委員会が万が一の場合も考えた厳しい対策を原子力発電所に求めるのは、安全神話に二度と陥らないという教訓からなんです。また、地域にお住まいの方々が参加する大規模な避難訓練も行われています。九州電力の仙台原子力発電所がある鹿児島県では、2024年に294の機関、約4820人が参加した訓練が行われました。その年のお正月に起きた能登半島地震を踏まえて、孤立した地域から

0: どのように避難するかというシナリオを盛り込んだ訓練だったそうですよ。
1: 原子力発電所を再稼働できたら終わりではなく、運転を再開したその後も日々さらなる安全を求め続けているということなんですね。
0: そうですね。最近起きた災害も踏まえて、新しい知見を取り入れながら一歩先の安全を求め続けているんです。また原子力発電の持つ課題として、原子力発電所から出た放射性廃棄物の日本の処分地がまだ決まっていないことがあります。二酸化炭素を出さずに少ない燃料で大量に発電できる原子力発電ですが、解決すべき課題も残っています。原子力発電の持つ課題についてもいつかお話できたらと思っています。
1: はい、今日は原子力発電所の再稼働や日本のエネルギーについて伺いました。もう少し伺いたいところなんですが、そろそろお時間が来たようで、池田さん、初めてのご出演はいかがでしたか？
0: とても緊張したんですが、でもとても楽しい30分になりました。今日はピンチヒッターで番組に呼んでいただいてありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました。優しいお声に癒されました。また機会があれば遊びに来てください。
0: はい、ありがとうございます。
1: 来月からはいよいよ沖原さんからバトンを引き継がれた新しい局長の登場です。ぜひお楽しみに。だらずのエネルギー環境問題、この番組は中国地域エネルギーフォーラムの提供でした。お相手は和田敏子でした。ではまた。

0: 米子市からのお知らせです。7月19日日曜日に開催される全日本トライアスロン会計大会のボランティアを募集しています。活動内容はコース上での選手誘導やエイドステーションでの対応、傷病者の対応などです。会計トライアスロンホームページからまたは電話で6月12日までにお申し込みください。手話のできる方、医師看護師の方、夕方以降も活動できる方、大歓迎です。全国から集まる鉄人たちと感動を一緒に体験しませんか？詳しくは大会事務局までお問い合わせください。
1: 一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
2: ダラス FM 防災メモ。
3: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
4: You're listening to Astounding Radio ダラス FM。
5: 1時です。
6: ここからの時間はミュージックラバーズサンデーの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜日午前9時からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
7: おはようございます。ミュージックラバーズサンデー、番組請負い担当藤井美音です。全国の皆様からいただく音源のご提供やリクエストによって制作され、鳥取県米子市から放送されている当番組、今週の放送もよろしくお願いします。今日も冒頭のっけはこの曲、町田ガールズクワイア、恋するポルカドットポルカ。

番組音楽イベントザ・ミュージック・ラバーズ大阪開催に向けたクラウドファンディングが終了しました。たくさんの応援とご支援に感謝申し上げます。米子公演とほぼ同額のご支援をいただき、大阪公演に向けた様々な準備が一気に動き出しました。ただ東京公演へ向けてという観点から見るとクラウドファンディングは未達成です。東京公演のためには一人でも多くの方のご来場が必要となっております。昼夜それぞれ100名様のご来場を目指しておりますので、ライブ情報の拡散にご協力どうぞよろしくお願いいたします。さあこの後は皆様のリクエストにお答えするなどして14曲お届けです。どうぞお楽しみに。

ネギタイム。渋谷オーイストで行われたワンマンライブに行ってきました。溢れる多幸感にどっぷり使って幸せな気持ちになりましたというひろますちゃんリクエスト、ネギっ子恋のシャナナナ。

森のくまさんをコンセプトに昨年1月デビューしたメルティベアのファーストシングルからリクエストをしてくれたのは秋広ちゃん。曲はメルティベアダイアリー。

歌詞もメロディーも好き、大好きな理想の女の子を歌っているなと思って聞いていますというメッセージは、ラジオネームなんのの兄貴ちゃんから。リクエストをいただいたのは放課後プリンセス、ジュリエット、君を好きな100の理由

3月下旬にリリースされた特撮ガルズの新曲です。フリーライブも精力的に行っている特撮ガルズ、今後の活躍もますます楽しみですねというスキンヘッド細渕ちゃんからのリクエスト、曲は特撮ガルズガブガブガブ。

続いての楽曲はラジオネームおじいちゃんご提供で1曲お届けしてまいりましょう。静岡県のご当地アイドルフィッシュボールで起動。

リクエストをくださったおじいちゃんから。静岡県のご当地アイドルフィッシュボールはサッカー J2 の藤枝舞 FC の公式応援マネージャーになっています。今回のリクエスト曲は藤枝舞 FC の応援歌としてリリースされた起動です。5月23日土曜日はいわき FC との最終節です。チームに届くようによろしくお願いしますというメッセージも添えてくださいました。

ここまでラジオネームおじいちゃんご提供フィッシュボール起動をお届けしました。最高のアルバムを引っ提げ、朝練ガールズさんと5月23日は名古屋、6月13日は大阪で合同リリースライブを開催という情報とリクエストはフーチョリちゃんから。お届けしている曲はフェアウェルマイラブ、ソウルラバー、フューチャリング山添みなみ。

0: セレクターレディム。
1: ザ・ミュージックラバーズ大阪に出演する朝練さんの曲をリクエストしますというメッセージは富士急ポンタちゃんから。リクエスト曲は朝練ガールズ兄貴。
0: いつも大喜利毎度ガッシャホーマに兄貴元気のりに浮かぶ笑顔のりにおにぎすの

九州タイム、福岡市民会館にて15周年公演を開催。1500人の観衆が集まり、とても盛り上がりました。これからも20周年30周年に向けて活動を続けてまいります。温かく見守っていただきたいですというドクターアリスちゃんからのリクエスト、リンク I am

6月21日から定期ライブあるの定期便が始まります。チケットはすでに発売されており、今からとても楽しみですという情報とリクエストはラジオネームさとしちゃんから。お届けしている曲は南川ある

ファンクラブイベントで花子さんと田植え体験を楽しんできます。いい天気の中、汗まみれで自然を満喫できそうなイメージでこの曲をリクエストします、というメッセージは奥さんは魔女ちゃんから。リクエスト曲は奥花子、太陽の下で。

アルバムワンネスの中でも特に明るいご機嫌ソングですというメッセージはラジオネーム聖一ちゃんから。お届けしている曲はヤック、ユーミ、夢のかけら。

いつも素敵な番組ありがとうございます。初夏から梅雨にかけてのこの時期、切ない気分が同期する曲です。こちらのメッセージはラジオネームう96ちゃんから。リクエスト曲は湯佐美森雨上がりの観覧車。

本編最後の曲、 YouTube にも上がっているのでぜひ見てみてくださいというのどかちゃんリクエスト、ゆきのゆうり、ダーティープリティクレイジーフィーリング。

毎週日曜朝9時からお届けしているミュージックラバーズサンデー、今週も皆様からのリクエスト、音源のご提供ありがとうございました。エンディングはこの曲、チェリップ、パーティーは終わらない。

番組音楽イベントザ・ミュージック・ラバーズ大阪は5月30日土曜日、大阪ルイードにて開催です。来週の放送はイベント前最後の放送ということで、番組おなじみのコーナーに加え、イベント出演アイドル、アーティスト様をご紹介するコーナーを制作します。これに合わせイベント出演アイドル、アーティスト様の楽曲リクエストを募集させていただきます。締め切りは20日水曜朝9時まで。リクエストお待ちしております。

0: ミュージックラバーズサンデー、再放送は毎週月曜お昼1時と毎週火曜朝8時半から。次回の本放送は5月24日日曜朝9時からです。それでは皆さん、今日もそれぞれのお仕事へ行ってらっしゃい。
1: 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催、中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに。毎週水曜夕刊ダラズネクスト内午後5時5分頃から。
4: ダラズ FM 七げっぱ。
5: ここからの時間はハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜午後7時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
6: ハロダラタイム、
1: 大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。さあ今日も楽しく元気にお届けいたしましたよ。ハロダラタイム、なんだこれ。大山町のふもとに暮らします青木里子がモーニング娘。26、アンジュルム、ジュースジュース、椿ファクトリー、ビヨーンズ、お茶の間、ロージークロニクルが所属しますハロープロジェクトへの愛を目いっぱい語り、新旧取り混ぜてハロプロの曲を紹介していく、初心者にもきっと優しい、聴いてるうちにきっと好きになる、そんな30分番組を規則正しく美しくお届

ックしてまいりたいと思っております。さあ、なんか知んないんですけど、たくさんメッセージをいただいておりますので、じゃんじゃんじゃんじゃん読んでいったりとか、曲もじゃんじゃんじゃんじゃんお届けしていきたいななんて思っているところでございます。まずは何でどうしようかな、読んじゃう、読んじゃおうか、ありがとうございます。まずはジェニュインさん、ありがとうございます。さとこさん、こんにちは。こんにちはです。ついにジュースジュースのモレミアモーレのミュージックビデオの再生回数が1000万回を突破しました。もうなんていうか、未知の数字すぎて、いや本当に今回のジュースジュースのこの大旋風はハロープロジェクトにも、そしてもちろんハロオタの私たちにも新しい世界を、景色を見せてくれているなと思いますね。先日あの松岡真由ちゃんが女優の、デイデイにコメント出演されてて、ジュースジュースがねライブパフォーマンスをするにあたり、こう本当にもっともっと大きい舞台があるんだっていうのを見せてくれているっていう風にも喋ってましたけれども、本当にその通りだなと思いますね。素晴らしいですね。メンバーやスタッフの皆様、関係者の皆様の努力にジュースジュースファミリーの力が合わさって達成されたというこの数字、この勢いのまま春ツアー、そしてラストピアアリーナ MM2Days まで一気に駆け抜けてほしいです。本当に本当に私たち一心ですよね。そのライブビューイングも決定いたしました。ムービックス冷えず様でのライブビューイングも決定しております。水曜日なので私は生放送があるので間に合わないんですけど、ぜひ生中継、あの CS テレアスチャンネル1様でもぜひあの放送していただきたいなと切に切に願っているところではありますが、たくさんの方が今回本当にいつも以上にライブビューイングのお客様も多いんじゃないのかなと思っておりますので、その現場にも足を抜けたいな、やっぱり駆けつけたいなとも、いろんな思いもあるところです。そしてもう一つメール読みますね。白いかもめさんもありがとうございます。さとこさんハローハローハロー。5月7日ジュースジュースのリーダーダンバラルルさん、そして元モーニング娘。の今野あさみさん、そして佐藤まさきさんのお誕生日です。おめでとうございます。うわーすごい、そんな重なってたんだ。いやー本当にね、たくさんの方が、いやーまーちゃんももういくつよ、立派な大人だけど喋りとかは全然変わらず、あのまーちゃんのままというのが小学校6年生の時から変わらない、あのなんかテンションといい、だけどどんどんどんどん大人になって素晴らしい楽曲を、パフォーマンスを届けてくれるまーちゃん、いやー本当にこうハロータってさ、ほんと一人一人の子たちの成長ドキュメントを見せていただけてて、それが本当にありがたいことに、みんなの努力によって輝かしいこれからの未来を信じられる、この私たちの子も尊き、尊いね、人んちの子なのに、ありがとう。さあ何それ、人んちの子なのに、それ言ったら終わりだろうが。さあ一曲聴いていただきたいと思います。まずはこのちょっとね懐かしめなんですが、なんか久しぶりにこの曲を聴きたくなって選びました。藤本美貴です。会えない長い日曜日。

藤本美貴、会えない長い日曜日、聞いていただきました。ミキティー、そう、あのミキティーですよ、ミキティー。今も本当にこの数年、またバラエティ番組で引っ張りだこの、あの歯に衣着せぬトークが人気のミキティーですが、本当にデビューした当時からこのまんまだからね、すごいよね、本当に。あのやめっぷりもすごかったけれども、自分で人生を切り開くふと、なんか腹の座った感じとか最高ですね。本当に素晴らしい人生を私たち見せていただけてるなと思いますね。さあ、もう一つメッセージ読みましょう。本当にたくさんいただいてるんです、ありがとうございます。 FM ジャングルのリスナーさん、ありがとうございます。さとこさん、こんばんは。こんばんは。ハローミュージックラボはもちろんですが、大阪 NBS 系で火曜日の深夜、西日本の各地を紹介する番組、西の風ブランドでは、上村あかりさん、ビヨーンズの西田しおりさんの2人に、4月の番組リニューアルからずっとダンバラルルさんが出ていて、とても楽しみに見ています。そして BS4 では、水曜日の夜10時30分からボーリング番組 P リーグをアンジュルムの上国領萌えさんの時から見ていて、今はお茶の間の米村キララさんが出ています。意識してなかったけど、全部ハロプロメンバーで出てる番組なんですね。さとこさん見てますか？見てないよ。11日のカウントダウン TV ライブの、方ではおかわりでジュースジュースがトップバッターで出演していまして、最近テレビを見るのが楽しいですよね、と。ありがとうございます。全然見れてない。なんか西の森のことはやってるなっていうのは知ってたんだけど、全然チェックが追いついてないよ。嬉しいな、でもそうやって、ね、出てるのがね。あと、あの P リーグ、そうなのよ。アンジュの神子ちゃんがやってたのは知ってたんだけど、キララちゃんに変わってから見てないわ。でも似合うな、キララと。なんかボーリングのあの P リーグのあのキラキラな感じって結構いい相性なんじゃないの？ご覧になってる方どうなんですか？ぜひぜひ。

教えていただきたい。そしてね、本当にジュースがもうあっちこっちに当たり前に出演してて、バラエティ番組とかなんかいろんな人との TikTok のコラボもそうだけど、SNS 上でもじゃんじゃん出てくるし、なんか見逃す回数が増えてきたという嬉しい悲しい悲鳴なのよ、これが。いや、ありがたい、ね、ここからまたね、ハロメンの個性にもね、楽曲のパフォーマンスだけではなく、それぞれのメンバーの個性にもね、こう注視されているのが喜びだな。どんどん広がれ、ハロータの輪。さあ、もう一曲聴いていただきたいと思います。ビヨンズです。That's

ビヨンズで That's Life をお届けしました。さあ、そしてどんどんメッセージもね、読んでいきたいと思いますよ。ですね、次はラジオネーム出雲北山さんです。ありがとうございます。椿ファクトリーファイアーワークスと真っ平だってばの再生回数も着々と上がっていて、ジュースジュースの漏れ身のようにバズっていってくれないかなと期待しています。そして5月8日土曜日、 NHK で放送されていたチコちゃんに叱られるの番組内の BGM で、椿ファクトリーの楽曲のダンシャリンイズムとガラクタダイヤモンドの一部が使われていたのを見ました。

以前に、以前も同じ今回と同じ断捨イズムやアドレナリンための一部が使われていることがありました。ちょっとしたことですが嬉しい出来事でした。わかるわかるよ。まずあの椿の新曲は本当にかっこいいの。

の動画で見ました。むちゃくちゃすげえ。これもまたさっき の, あの話してたあの女優の松岡茉優ちゃんのプロデュースで、まあちょっとルノちゃんもともと美人さんっていうかね、不思議ちゃんでもあるし世界観持ってる子だっていうのはみんな知ってたことなんだけど、よりなんか深まってていろんな表情を見せてて、やっぱこれ絶対ドハマりするやつ、全然むちゃくちゃもうルノちゃんホイホイやんかって思ったので、ぜひご覧いただきたいなと思いますね、本当に。そしてなんか、うん、そしてね、あの出雲北谷さん、北山さんがおっしゃる通りで、結構あの番組、いろんな番組見てても、あこれハロープロの曲だとか、あれこれだっていう曲結構あるときに自分がビビってなるのもそうだけど、あスタッフの中に仲間いるな、よしいい仕事してるぞみたいな心でものすごい称える瞬間ないですか？私だけ？いやそんなことない、出雲北山さんもきっと多分もうその中にいるスタッフのことをめちゃめちゃたたえてるはず。それ言ったらあのケンタッキーのスタッフもそうだし、マクドナルドのスタッフさんもそうだし、他にもたくさん あちこちにね力ある人たちがハロータとして潜んでるじゃない。今こそ、そう今こそこのジュースジュースの勢いを持ってる今こそ、いや他にもこういうジュースジュースだけに食いつくのではなく、実はハロープロにこういうグループがあって、ここの子たちも素晴らしいんですって言ってプレゼンするチャンスなんじゃないでしょうか。力ある大人の皆さん、ぜひよろしくお願いします。誰だよもう一つメッセージいただいてるんです。ありがとうございます。ポニーブルーさん、ありがとうございます。さとこさんにハローハローです。先週さとこさんがおっしゃられてたハロプロホームページリニューアルの件、共感してました。あれすごいですよね。ハロプロデジタル強化班のマジボンバーが感じられています。感じ取れます。ホームページ見やすいしおしゃれ、そしてサブスク解禁や SNS の活用方法が変わって、これが本当の抜本的改革です。日本政府も見習ってほしいです。そして椿ファクトリーの6月3日発売のマッピラテッテワのミュージックビデオも素晴らしいです。村田優さんのマッピラのショート動画を見たんです。私見てない。なんでこんなに素晴らしい表情とダンスをする子を早く見つけることができなかったのかと自分に後悔しました。このショート動画を常々更新されるということもあまり今までなかったことですよね。本当にハロプロ全世界を巻き込む勢いです。頭にも書きましたが、デジタル班のマジボンバーついていかねばいけないと使命感に駆られております。本当にそうなんですよ。使命感に駆られるくらい今ハロープロジェクトアップフロントのデジタル改革が素晴らしくて、もうすでに追いつけてない自分もいるんですが、そのくらいコンテンツが充実していて、それっておそらく他の事務所だったら当たり前にやってた、きっとそういったことなんですけれども、今本当に各グループの SNS もすごい発信レベル高いし、何よりやっぱりハロープロジェクトのファンオタクとしては、なんといってもやっぱハロープロはライブがパフォーマンスがやっぱり素晴らしい。生のリアルのパフォーマンス、もちろんライブに現地に行くのがベストだけど、だからこそライブ映像をねたくさん最近アップしてくれてるんですよ。しかも古いのじゃなくて、本当につい先週やったやんこれっていうのをすごい勢いで編集してすぐ出してくれてて、感謝。いけない在宅派にも感謝だし、このねライブビューイングとかその大きなアリーナ公演っていうのは結構私たちも見るチャンスがあるんですよ、映像をね。そこに向けてちゃんと置いてけぼりにしない、その勢いが本当に感じられてマジでいい。本当にちょっとまだ逆に新ホームページ綺麗にしすぎてちょっとまだ手が慣れてないぐらい。あ
あとそう、

ハロオタじゃないあるある、ハロオタじゃない人あるあるなんですけど、これから今ね新規でジュースジュースから新規になった方とかすごい驚かれる情報が一つあって、あの例えばそのジュースジュース、あいいな、ジュースジュースのファンクラブに入ってあのライブチケットをゲットしたいって思うじゃない、ま、このアーティストが好きになったからこのファンクラブに入ろう。ハロープロジェクトはジュースジュースのアンジュルムのっていう各グループのファンクラブっていうのではなく、アップフロントハロープロジェクトとしてのファンクラブなんですよ。だからもうジュースのが好きだからって言って入ったけど、あ他のグループも気になったけどあれもかかるのかないかなんてじゃなくて、大きな大きな枠の中にジュースジュースがいて全部を網羅できるんですよ。こんな親切設計なファンクラブがありますか？いや、ない。優しい、金儲けしない、ありがとうハロープロジェクトのファンクラブ。そしてそのハロープロジェクトを卒業してソロ活動するアーティスト活動するメンバーがたくさんいるわけですよ。それがまた M ラインという、まあ、OG メンバーを中心にしたグループというか、まあ、あるんですね、団体の枠が。でその M ラインというので今ライブも各地でやったりしてるんですけど、それも各グループアーティストでソロ活動してるのにもかかわらず、それぞれのファンクラブではなく、アップフロント、その OG メンバーだけでファンクラブのグループのがあるんですよ。なんて経済的に優しいんでしょうか。ありがとうありがとう、アップフロント、優しいアップフロントが私は大好きです。そしてそうそう、もう一個嬉しいお知らせが入ってきましたよね。なんか大昆虫展っていうのが、まあ、前だいたい例年あの夏休みに小学生の男の子たち子供たちが大いに喜ぶ、これにハロープロジェクトと夢のコラボレーションをするというのが決定したということで、4人のメンバーが大昆虫展を盛り上げるという発表がありました。特別ユニットの結成となりました。爆誕です。メンバーはモーニング娘。の本当にピカピカの新人、この間までハロプロ研修生でしたモーニング娘。26から杉原芽衣沙ちゃん、そしてアンジュルム、昨年他の3人は昨年加入とか新人メンバーですね、あの昨年加入したアンジュルムの長野桃葉ちゃん、そしてこれも昨年加入しました椿ファクトリーの西村いつきちゃん、そしてロージークロニクルとして、昨年の3月にデビューしたばかりのほやほやです、ロージークロニクルの相馬ゆめちゃん、まあ、なんてフレッシュで楽しみなグループなんでしょうか。歌唱力もパフォーマンス力も本当にこの新人たちすごいんで、ぜひここから入っていくのもいいと思います。夏休みが本当に楽しみになりました。ハロコンでもきっと披露するんだろうな、楽しみすぎるぜということで、あっという間にお時間になりました。明日も大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶぞ、青木さとこでした。もう一曲この曲を聴きながらお別れいたしましょう。椿

0: サンレイフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: マスクドサチの笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛、米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
4: 2時です。
5: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。5月17日はお茶漬けの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。江戸時代の料理人永谷さんがお茶漬けの元となる商品を販売したことにちなんで、創業60周年となる2012年に制定されたのだそうです。お茶漬けはご飯にお茶やだしをかけるだけのシンプルな料理ですが、その分、素材の味や香りを楽しめる奥深い食べ物でもありますよね。お茶漬けの食べ方、皆さんはどのようにされているでしょうか。お茶漬けね、私も好きで、たまに食べるんですけれども、以前なんかギフトでいただいたもなかの中にお茶漬けが入っているものっていうのがあって、そのもなかを割ってご飯の上にね、置いてお茶をかけて食べるっていうものがあったんですけども、それ本当に美味しかったです。ちょっとですね、ブランドはちょっと思い出せないんですけれども、もしそういった形のものを見かけたら、ぜひトライしてみてください。本当にね、美味しいです。さて、実はですね、地域によっても食べ方が変わってくるお茶漬けですね。全国的には緑茶をかけるのが基本

担当されているんですけれども、東日本特に関東ではさらっと軽めに飲みの締めやですね、夜食として食べる習慣が文化があるということで、具材は鮭や梅、海苔が定番となっています。一方ですね、西日本主に関西ではですね、だしをかけることが多いんだそうですね。しっかり味がついていて料理としての完成度が高く、料亭ではだし茶漬けが主流とされているんです。名古屋ではですね、ひつまぶしが有名ですよね。そのまま食べて薬味をかけて、最後にだしやお茶をかけるという3段階で楽しむ締めの文化がありますね。そして九州ではだしに加えて魚系の具材が多くですね、鯛茶漬けやごまさばの茶漬け、さらにごまだれとだしを合わせたスタイルなどね、一風変わったスタイルもあるそうなんですね。いやー、話してたらね、なんだかだんだんお腹が減ってきましたけれども、同じくお腹減っちゃったなーなんていう方はさらっとお茶漬けでもいかがでしょうか。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンで明日への鼓動をお届けしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社再生代表取締役の山下康弘さんです。山下さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずですね、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方 の、 あのファッションチェックを行っているんですけれども、あの山下さん、今日はなんかすごくおしゃれなシャツを着てきてくださっていて、これグレーなんでしょうか、グリーンなんでしょうか、ちょっと曖昧というか ね間のような色と、はい、あとストライプのジャケットを着てきてくださっております、はい、あの後ほどカラーのコーナーでね、お好きな色なんかも聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、それではここで本日のゲスト山下康弘さんのプロフィール

0: 単にですがご紹介させていただきたいと思います。山下さんは福岡県福岡市のご出身でいらっしゃいます。筑陽学園高等学校卒業後、アメリカの家具ブランドに入社されました。25歳でですねデザイン会社を起業されたということなんですよね。そこからなんですけれども2004年には東京で化粧品開発事業を開始されていらっしゃいます。そして2011年美容医療クリニックを銀座と横浜に開業されました。そしてその翌年ですね2012年に再生医療の研究を目的とした株式会社クオリーメン現在のですね再生を起業されていらっしゃいます。そして2019年に、クオリーメンを再生に社名変更されていらっしゃいます。後ほどですねプロフィールの中で気になった点は深掘りさせて、聞かせていただきたいなと思うんですけれども、まずですね改めまして株式会社再生とはどのような会社でしょうか。
1: はい、再生社はですね、幹細胞の培養に関する研究をする会社です。
0: なるほど。
1: 再生医療っていうとおそらく皆さんご存知なのは iPS 細胞というのが非常に、皆さんご存知だと思いますね。これはノーベル賞を取ったということで、世界的に有名になった再生医療のいわゆるチャンピオンですね。で我が社はですね幹細胞を培養することによってそこから薬を作るという技術を、15年間ずっと研究をしている会社です。
0: はい、
1: 会社にはいろんな会社がありますけど、事業っていうのは販売をする製品を作るっていうのもあると思うんですけど、我が社は製品を作ったり販売をやっておらず、大学と の共同研究を15年間ずっと続けています。で幹細胞を培養して薬を作るっていうのはおそらく、世界で最初に我々だったと思います。
0: そうなんですね。は
1: い、再生医療というのはもう一般的に、近代の再生医療というのは細胞移植なんですね。先ほどからお話ししてますけど iPS 細胞、これはとても有名ですが、はい、iPS 細胞以外に現実に今国内でも細胞移植というのはいろんなクリニックで実際行われています。でこれは患者さんのお腹の周りの脂肪から幹細胞を取り出してですね、それを増殖させて血液の中に戻すと。これはすごく国内外海外からも随分日本にインバウンドでお見えになっていて、はい、だから再生医療って言ったら細胞を使った医療が大体主流と思ってください。
0: はい、
1: で我が社は細胞は使わない、細胞から薬を取り出して薬を血液中の中に戻すというそういう再生医療をやってる会社です。
0: はい、
1: したがってですね、現在まだ私ども計画は後で話しますけど、クリニックは実際我々は今は持たずに、いろいろなその国内のクリニックさんへの、研究用としてですね、幹細胞から作った薬を供給していると。でそういう会社なんですが、はい、ゆくゆく将来的にはこれが社会保険適用医薬になるような計画を持って、日々研究を続けているとそういう会社です。
0: ありがとうございます。また後ほどですね次のコーナーでどういった事業形態なのかっていうところはね深掘りして伺っていきたいなとは思うんですけれども、ここで経営理念も教えいただけますでしょうか。
1: はい、経営理念難しいところですけどね、設立が2012年なんですけども、設立当初に掲げた会社のスローガンというのがありまして、弱者救済、それから難病克服、これが会社のスローガンです。でこの弱者っていう意味は大きく分けて2つあります。いわゆるその慢性病にかかっている社会でいうところの正常な生活ができない人、具体的に言うと例えば糖尿病とか人工透析とか高血圧とかいろんな病気で、仕事とか家庭生活に、制限がかかる方、よく半健康状態とか言われますけど、今の日本って長生きしてますけど結構病気で病院に通いながらなんとかかろうじて生きてるって方がかなりな人数いらっしゃるんですね。これを一つ弱者というふうに提言してます。でこういった人たちが社会復帰できるように、健康で健常者と同じような生活ができるという意味で言うと、難病治療の前の段階ですね、ここにフォーカスをしているというのが我が社の、一つのスローガンですね。で難病克服っていうのはこれは再生医療の特徴である、もともと再生医療

0: ていうのは、例えば心臓移植とかそうですけど、臓器を移植することによって、体の機能を元に戻す。なかなか臓器移植ってドナーが見つからなくて大変なんですね。で、再生医療っていうのは細胞移植するだけで、その本来交換すべき臓器を元に戻す、いわゆる再生するということですね。そういった目的で近年こう注目を浴びてるんですが、いわゆるその薬とかでは治らない病気というのがあるわけですね。そこにこの再生医療は非常に期待を受けている 、
1: はい、
0: だから難病克服っていうのは大きな会社のテーマです、
1: うん、はい、ありがとうございます。それではここでですね、私がプロフィールの点で気になった点ですね、ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まずですね、高校ご卒業後にアメリカの家具ブランドに入社されたということで、
0: はい、
1: デザイン会社を25歳で起業されているわけなんですけれども、はい、ここからこの化粧品開発事業を行うにあたったこのきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
0: そうですね、デザイン事務所っていうのは基本的に広告代理店みたいな仕事なので、まあ、会社のいろいろなそのデザイン業務を受託するだけじゃなくて、事業計画なども立てるわけですね、
1: うん、
0: で、まあ、クライアントはいろんなクライアントがいらっしゃるんですね。飲食業もあれば建設業もあればですね、まあ、当時製薬会社あまりなかったけど、いろんな事業体の中で化粧品会社さんからの依頼を受けたことがきっかけです。
1: で、
0: そうです、化粧品会社さんからのご依頼で、ともかく商品を売りたい、売れる化粧品を作りたい、
1: うん、
0: まあ、そこで我々広告代理店業としたら、まずマーケティングリサーチをしますね、
1: はい、
0: 今日本で何がこう売れているのか、
1: うん、
0: それから何が注目を浴びているのか、
1: はい、
0: で原料 の, リサーチとかもいろいろやって、
1: なるほど、
0: そうすると我々当時広告代理店だから、理系ではないんで化粧品の処方箋とかは作れないんだけど、こういったものを入れることによって市場からの反応大きいですよと、
1: はい、
0: いうようなことをどんどんどんどんこう企画書の中に入れていったら、
1: はい、
0: クライアントの方からいっそもそれ作ってくれって言われたんですよ、もちろんそのもともと僕はその薬剤師ではないから、化粧品を開発する、製版会社さんの研究室の方とこうコラボして、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こういった市場に向けて情報を発信したいんだというと、まあ、あとはいろいろ考えてくれるわけですね、設計をしてくれて、
1: うんうん、
0: でその設計して出来上がったものをイベントとか、
1: はい、
0: そのいろんな PR の企画とかを立てますね、それで結果売れるかどうかということなんだけど、爆発的に売れたんですよ。
1: あ、その商品が、まあ、聞きたいですけど何かっていうのを聞いて、ちょっと売れた商品ということでね、
0: でそれがきっかけでいろんな化粧品メーカーさんから、まあ、噂が広がって、まあ、イベントよりもその、まあ、いわゆる世の中でどういったものが受けるっていうところを、まあ、当時僕の会社に、期待が大きかったと思いますね。
1: でそこから美容医療クリニックを開業されるわけなんですけれども、
0: はい、
1: これもやはり、まあ、その流れでという感じなんでしょうかね。
0: そうですね、美容医療ってよく言いますけど、化粧品にはやっぱり限界がある、
1: うんうん、
0: 医療は化粧品は簡単に言うともう塗るものですから、まず注射とかできませんし、
1: うん、
0: もちろんメスも使いませんし、うん、追求していくと、うん、やっぱり医療の技術っていうのはどうしても必要になりますね、
1: うん、
0: で2011年に横浜、2012年にまあ銀座と医療の方に技術を拡大したってことですね。
1: なるほどですね、はい、やはりこのもともとはそのデザイン会社であったっていうところから、はい、この化粧品の世界に、うん、まあ、クライアントさんから の,、うん、ご提案でっていうのもあったと思うんですけれども、うん、こうどんどんやはりご自身でも魅了されていったみたいなところがあるんでしょうか、その分野に。
0: そうですね、うん、僕はもともと技術者ではありませんので、
1: うん、
0: 技術者って自分のフィールドっていうのは絶対そこから逸脱できないと思うんですね、うん、専門分野、うん、僕はどちらかというと、まあ、専門用語でいうところのファウンダー、いわゆる投資家、
1: うん、
0: 事業を計画して、うん、でそこに資金を投入して、うん、その資金によっていろいろな研究者とか技術者を集めて、
1: うん、
0: で目的に向かってその進めていくという、うん、まあ、いわゆる、野球で言うなら4番バッターじゃなくて監督ですよね。
1: 監督ね。
0: ええ、だから勝ち方とか勝つため の, その選手の起用とか、
1: うんうんうん、
0: だからテーマはずっと一貫してるんですよ。
1: うん、
0: もともと美容から始まったんで、うん、で追求していくうちに、まあ、医療へ行ったという、そういう経緯ですかね。
1: なるほど、ありがとうございます。後ほど続いてのコーナーでね、また深掘りして事業形態など聞いていきたいと思います。さてこの番組、癒しヒーリングがテーマとなっているんですけれども、日々お忙しくされていると思います。山下さんにとっての最近の癒しを

0: お教えください。
1: 私は業界では有名な犬好きなんですよ。
0: ああ、なんか先ほどちらっとね、はい、スマホの画面が見えた時に犬がバーって出てきてて、はい、かわいいって思ったんですけど。
1: 犬と過ごすのが癒しですね。
0: ああ、そうなんですね。
1: はい、まあ今、まあちょっとやっぱ犬も寿命がありますからね。現在6頭いたんですけど、
0: 6頭。
1: はい、去年の10月に1頭亡くなって今5頭。で、その犬たちと過ごすこと、寝るときも一緒に寝ますしね。
0: はい、
1: で、家の中でずっと犬と過ごしてます。
0: あ、そうですか。はい、いいんですね。
1: 猫の人もいますけどね、うん、僕は犬派なんですよ。
0: そうですか、はい、いや、ワンちゃんたちとの、ね、時間が癒しになっているということでありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト山下さんにミーシャの果てなく続くストーリーという楽曲をお選びいただきました。山下さん、改めてお選びいただいた理由をお教えください。
1: はい、これやっぱり歌詞ですね。タイトルが果てなく続くストーリーですけども、うん、この歌詞の中でやっぱりいつもこう聞いてて自分に響く一文、
0: うん、
1: ミーシャさんの歌詞の中で Just going my way、
0: うん、
1: 思う道をあなたはただ進めばいいのっていう、ここが僕の中では刺さるんですよ。
0: なるほど。
1: まあ、これは授業やってる方たち皆さん同じだと思いますけど、やっぱり迷うことが多々ありますね。
0: うん、
1: 周りの意見もありますし、だけど、まあ、人それぞれだけど、僕はやはり自分が好きなこと、
0: はい、
1: やりたいことを自分の責任で決めたら、やっぱりこのミーシャの歌詞のように、その思う道をただ進めばいいのっていう、まあ、これは励まされますね。
0: はい、ありがとうございます。それではそんなミーシャの果てなく続くストーリーをお聞きいただきます。山下さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下康弘さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、こういったことを、やっているっていうところですね、ぜひここで深掘りしてシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。先ほどから申し上げてますけど、幹細胞から薬を作る技術が我が社の技術。
0: はい、
1: 幹細胞から薬を作るというのはどういうふうにして作るかというと、細胞を培養するとですね、培養した細胞がどんどんこうタンパク質を放出するんですよ。
0: なるほど。
1: まあ、よく化粧品の中にもタンパク質いろんなものが配合されてますけど、幹細胞から取り出したタンパク質を使った化粧品、それを一般的に幹細胞化粧品って言ってるんですね。
0: タンパク質なんですね。
1: そうです、まあ、オリゴペプチドとか、
0: はいはい、
1: 聞いたことあると思いますけど、タンパク質系の原料、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品ってこう一言でくくってますけど、
0: はい、
1: 正確な言い方をすると幹細胞は入ってなくて、
0: あ、
1: そうです、幹細胞から取り出した、まあ、オリゴペプチドなどのタンパク質を原料とした化粧品のことを幹細胞化粧品って言ってるわけですね。
0: なるほど。おそらく一般ユーザーはね、はい、その辺分からず、もう幹細胞がそのまま入ってるのかと思って使ってると思いますけど、
1: だからまあ消費者の方はそう思ってる方多いと思います。実際幹細胞化粧品の原料の作り方なんですけども、はい、幹細胞っていうのは人の細胞の中からですね、幹細胞をえりすぐってですね、それを培養するんだけど、実はですね、ケミカルと細胞などの生物製剤の一番決定的な違いというのは、細胞というのは寿命があるわけですね、
0: うん、
1: だから細胞を培養して薬を作ろうと思っても長く細胞って増えないんですよ、うん、まあ、通常原料を作るために細胞を培養しても約1ヶ月、で1ヶ月ごとに新しい細胞とどんどんこう切り替えしていかなきゃいけないんですね。そうするとですね、これはもう誰でも分かると思いますけど、ケミカルと違って品質が同じものが二度できないんですよ。
0: なるほど。
1: 細胞が変わると、うん、その細胞から作られる原料っていうのは前と同じものはできない。例えが正しいかどうか分かりませんけど、ワインとかと似てるかもしれないですね。
0: ああ、前と同じものはできない。
1: そう、僕はお酒飲まないけど、なんか毎年ワインの解禁日があるじゃないですか、はい、で今年は出来がいいとか出来が悪いとか
0: なんか言ってますよね、
1: う
0: ん、
1: 出来が悪いって言わないんでしょうけど、うん、まあ、今年は特に出来がいいとか、
0: うん、
1: これってやっぱり生物の特徴で、まあ、植物も動物もそうだけど、うん、遺伝子が変わるとそこから生まれてくるものって毎回変わるんですよ、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品の一番のですね、問題点はここで、1ヶ月ごとに細胞変わるとですね、同じ品質の原料って取れないんですね。
0: はー。
1: ケミカルだったら同じものをずっとこう均一のものを作れる。だけど、まあ、プラセンターとか、うん、幹細胞化粧品というのは同じものは二度とできないんですよ。そうすると、まあ、当然効能効果にも、違いが出てきますよね、うん、で我が社の技術は1ヶ月で細胞を変えなきゃいけなくなるこの寿命をですね、うん、不死化の技術って言って、
0: うん、
1: まあ、一応その世界特許の中には100年は細胞は死なないであろうということを想定して特許出願をしてるんですね、はい、
0: うん、
1: で死なないということはどういうことかというと、細胞が変わりませんから、1ヶ月ごとに変えなくていいんで、同じ品質のものをずっと取り出すことができる。これがまあ我が社のまあセールスポイントというか特技といいますかね。でさらにもう一つ付け加えると、細胞もやっぱり長生きすると老化をするんですよ。人もそうですね、年を取るごとにまあ能力が落ちていくじゃないですか、はい、で細胞も同じで、長く生きると能力がどんどん低下していく。そうすると細胞から取り出す薬っていうのは最初と1ヶ月後1年後5年後では中身が変わってくるんですよ。たとえ不死化細胞であってもね。我が社は不死化をするだけではなくて老化も抑えている細胞、それを IMS 細胞というふうに言ってます。でこの IMS 細胞は老化をせずに

0: 不老不死化の長寿細胞だから、今年で15年目になりますけど、
1: はい、
0: 15年前の iMS 細胞から取った原料と今年のものは全く同じ品質のものが取れている。
1: なるほど。
0: だからまるでケミカルのような生物製剤っていうのが我が社の特徴です。
1: なるほどですね。ちょっと一般的なご質問としてお伺いしたいんですけれども、先ほどその幹細胞からタンパク質だったりとかいろいろ取り出してて化粧品に入れてるっておっしゃってたんですけども、その、IMS ではない普通のその幹細胞になってしまいますと、それ劣化していくっていうことなんですか？その化粧品の中に入ってるものも
0: 劣化しますけど、今現在その化粧品メーカーさんが使ってる幹細胞の原料はですね、うん、劣化をする前に親から子から孫っていう、こう末広がりで広がる、
1: はい、
0: これをあの専門用語で形代っていうんですね。形代するって、1形代、2形代、3形代、はい、今の、 あの他社の場合は劣化する前に細胞を捨ててしまいます。だからあの2形代、3形代、4形代ぐらいの一番若いとこだけを取り出して、細胞が分裂が止まる前にも細胞捨てちゃうんですよ。だから3形代分か4形代分ぐらいしかその回収はしていないわけですね。ただその話よりもですね、
1: はい、
0: あの3形代4形代で新しい細胞に入れ替えた時に前と同じものはできないんですよね。
1: 全く同じ成分がずっと、は
0: い、再現できない。
1: 再現できない。じゃあ何かしらその、 あの IMS 細胞ではないものから抽出している場合っていうのは、うん、その同じブランドのものであったとしても、
0: おっしゃる通りです。
1: あ、それはユーザーは知らずに使ってるんですね、はい、
0: まあ、おそらく 3,40 種類の原料から化粧品ができているとするとですね、
1: はいはい、
0: ケミカルはもう常に同じ品質のものを、使える、ケミカルの原料の場合は基本的に品質は常に安定してるんですね、
1: はい、
0: おそらく化粧品だったら 3,40 種類、原料いろんなものがこう入ってると思いますけど、
1: はい、
0: 生物製剤というのはまあ代表的なものだと、例えばプラセンタとかもそうですね、
1: はい、よく見ますよ、
0: 見ますよね、
1: 最近プラセンタ入ってるとかね、
0: であれはその胎盤から抽出したいわゆる生物製剤ですけど、うん、幹細胞化粧品も同じで、うん、幹細胞っていうのは基本的に細胞ですから、うん、そこから取り出すその生理活性物質っていうタンパク質系のね、はい、生理活性物質っていうのは毎回変わってくるんですよ。だから品質としては同じ効能効果を再現はできないですね。だからいい時もあれば良くない時もある。でそこが不老不死化細胞にすることによって、はい、1年経っても5年経っても同じものをこう再現できるっていうのが、この IMS 細胞不老不死化のいわゆる強みということになりますね。
1: なるほどですね。でもユーザーとしたら、もし自分にすごくこう合ってる化粧品があったら、それをこう常に使っていたいっていう認識はあると思うので、買うときにその抽出元というか IMS 細胞なのかどうかっていうのは買うときに確認できるんですかね？
0: できますね。
1: あ、そうなんですね。
0: 化粧品って必ず裏面に、
1: はい、
0: 原料名が表記してありますね、
1: はい、
0: で IMS という表記は化粧品原料名としては表記ができないので、
1: はい、
0: 不死化ひとしずいって書いてあります。
1: あ、そうなんですね。
0: で不死化って書いてあるのが IMS です。
1: なるほど。これはもう女性の方々、今日はすごくいいことを聞いたのではないでしょうか。ぜひね、この不死化というのがこう明記されているかどうかっていうのもね、見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。この番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。本日のゲスト、山下さんにとってのマイパーパス、お教えください。
0: はい、会社のまあ経営理念は、まあ、弱者救済、難病克服ということですが、私自身の生き方についてはですね、まあ、よく周りにも日頃子供にも言うんですけど、うん、まあ、可能性があること、
1: うん、
0: まあ、これやりたいこと、はい、イコールする可能性だと思うんですけども、うん、悔いを残さないように生きるっていうのがマイパーパスっていうことでしょうかね。やっぱりやり残したこととか、うん、まあ、これ多分予測ですけど、
1: うん、
0: 私もまあ今年も70代、も回ってですね、
1: うん、
0: まあ、だいぶこう就活をするじゃないですか、みんな。
1: 就活、
0: まあ、就活あと残った人生のこと考えるけど、
1: はい、うん、
0: やっぱり一番の後悔っていうのは、うん、できなかったこと、失敗したことよりもやらなかったことに対する後悔が晩年というか。
1: なんかそれよく聞きますね、
0: はい、70代になるとおそらく僕の話共感する人多いと思うんだけど、 残り

0: 時間が見えてきますから、うん、そうすると残る時間をどう生きるかって考えた時に、失敗よりも後悔する、やらなかったことの後悔、
1: うん、
0: まあ、ここが一番考えるところなんです。だから少ない時間になってくると思うことに対して迷わないようにしようと、
1: うん、
0: 思い描くことに関してはともかくすぐに始めようと、
1: うん、
0: でやっぱりそこがまあ就活というか、
1: なるほど、
0: はい、残りの時間は悔いを残さないように、うん、可能性のあることにはともかくチャレンジしていこうと、はい、いうふうに考えてます。
1: ありがとうございます、ね、あのリスナーの皆様、こうピリッときた方も、ね、いらっしゃると思いますけども、まあ、まさにもう今年、ね、日の絵馬の年ですし、うん、もう本当にこの、ね、波に乗って、動いた人にはご褒美がっていうような年でもあると聞きますのでね、私も今の言葉を聞いて頑張りたいなと思います。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
2: Sound of color.
1: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下康弘さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでレーズのご紹介させていただきます。レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断カウンセリングです。レースとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すということを目的としていますということで、今日はねこのカラーパネル持ってきていますけれども、まあ、レースでは家族や生育環境ですね、また社会的意識であったり個性性格といったものが合わさって、この潜在的な部分、潜在的なエネルギーっていうのが醸し出されているというふうに言われています。今日ですね、そんな潜在的な部分を見ていきたいなと思うんですけれども、このカラーパネル今日お持ちしている中からですね、気になる色、まあ、好きな色ですねと嫌いな色、まあ、これはちょっと受け付けないな今日はというような色があったらぜひ教えてください。
0: 好きな色、
1: はい、
0: まあ、この中でですね、
1: はい、
0: じゃあまず白、
1: あ、白がお好きなんですね、はいはい、
0: で受け付けないなと思う色で言うとこの茶色かな。
1: あ、ありがとうございます、本日は白と茶色いただきましたけれども、もしかしたら白が来るかもなみたいな感じでは少し思っていたんですが、白というのがですね、レーズでは不変という意味なんですね。で、変わらないものという意味で、例えばこう昔から受け継がれてきたものとかっていうものであったり、そういったものに非常にこう魅力を感じるであったり、また一本非常に筋が通っているっていう方っていうのが白というのをね選ばれる方、こうなんて言うでしょうか、何者にもこう惑わされないというか、もう自分のやりたいことっていうのものが確立されている方というのが非常に選びやすい色というか、そういった色なんじゃないかなと思っております。で、やはりこう研究されて、一つやはりご自身がこれまでに構築されてきたビジネスというものがある中で、これはこう誰にもこう負けないというような、きっとそういった部分がこの色として現れてきているのではないかなと思います。
0: なるほど、
1: うん、でやはりそれをこれからも続けていきたいっていうお気持ちがすごく強くあるのではないかなと思いました。
0: そう思います、
1: うん、またそれをやはりこう誰かに継承していきたいという気持ちも終わりになるのでは、はい、というようなね、
0: その通りです。
1: あ、はい、気持ちがきっと終わりになるだろうなっていうのを白っておっしゃったので、うん、すごく思いました。うん、で白を選ぶ方、とってもこうバランスが取れてるというか、結構健康的な方も多いです、うん、だから自分がやはりこう目指しているビジョンっていうのがはっきりされているっていう部分もあるのではないかなと思いますね、うん、はい、ただ 茶色がね

0: 今お好きじゃないっていうことで。
1: そうですね、はい、毎日見る色ですから。
0: 茶色ね、私も実はちょっと苦手なんですけれども、あの割とこう夢見がちみたいなところも終わりになったりしますか？
1: は
0: い、
1: あります。
0: あ、そうですか、はい、あの茶色っていうのは実は現実を表す色なんですよね、うん、であの茶色がちょっとっていう時っていうのはあのすごいこう夢であったりとか壮大なビジョンみたいのがいっぱい先に出てきてはいるんだけど、あのちょっと現実のこのリアリティの世界ではまだちょっとそれには到達してないなっていう時であったりとかっていうのはあのこう自身のこう理想と現実との狭間でちょっと茶色があんまり苦手だなみたいになる時があるんですね、うんうん、
1: 深いですね。
0: そうなんですよ、はい、なので私もねちょっと茶色が苦手な方ではあるんですね、うん、どっちかっていうとこう夢を抱きがちで、こうやっぱりね先ほどあのやっぱりチャレンジすることが大切っておっしゃられてたので、あんまりこう現実にとらわれてしまうと、うん、なかなかチャレンジって難しいと思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、ましてやそのやっぱりあの様々な企業様とねあのお仕事をされていて、その投資っていう意味でも大きな額が動いたりする中で、あんまり現実的なものを追ってしまうとっていうところもあるのかもしれないんですけれども、うん、あえてでもあのサプリメントカラーとして、うん、こう茶色っていうのをちょっと小物とかで持っててもいいのかなと思いました。 あとはその部下であったりとかその自分のブレーンの中に茶色の方、茶色が好きなんですって、私は茶色をすごい大好きみたいな方を、うん、あの周りにお一人でもお二人でもっていうとこうすごくいいこう連携プレーができるのかなっていうのは思いました。
1: 茶色い人ですか？
0: 茶色が好きな方っていうでしょうかね。もう物事を企画してその現実段階で具現化してくれる方っていうでしょうかね、うん、
1: まあ、自分にないものですね、
0: ないものを持ってる方っていうのもいいのかなと思いました、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 参考になります、
0: はい、いかがでしたでしょうか、はい、ということで、色彩心理診断興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのワンデーカラーセミナーなんかもやってましてね、本当にあの色ってあの自分の味方になってくれる時もありますのでね、ぜひぜひあの見ていただきたいなと思います。また私も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram などのダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰博さんお迎えしてお送りしております。さてここからは今後の展望について伺います。株式会社再生としてね、これからこういったことを展開していきたいよ、またはですね山下さん個人としてこういったことにチャレンジしたいなんていうことございましたら、ぜひシェアしてください。
1: 再生医療をもっと身近にというのが我が社のスローガンなんですけど、
0: はい、
1: まあ、身近に使えるものとしたら、例えばヘルスケアフードとか、それから化粧品、こういったものの中に、まあ、この再生医療の定義は広いんだけど、我が社のまあ専門である幹細胞から抽出した、まあ、原料を使った化粧品とか、それから幹細胞から抽出した原料を使った、まあ、ヘルスケアフード、サプリメントとか、そういったものを通じて、難しい再生医療がもっとこう分かりやすく伝えていきたいなというふうに思っています。幹細胞は再生医療の一つ そのエレメントですから、
0: はい、
1: そういったものをこう身近に、あの皆さんの周りにある化粧品とか健康食品を通じてですね、再生医療についてもうちょっとこう関心を持っていただけたらなというふうに思います。
0: いやでも今日のお話を伺って、もう私も早速検索していろいろ見たいなと思ってしまったんですけれども、うん、はい、やはりあの女性としては、うん、あの重力に抵抗して生きていくであったりとか、いろいろな

0: ことがね、老化とともにね、若くありたいなっていうのはあると思うんですよね、皆さんね。だから今日のお話非常にね興味深かったと思うんですけれども、まあ、商品としてはですから、あのラベルに、先ほど、はい、おっしゃってたフシ化というのが入っているかどうかっていうのが確認できるかどうかっていうところですね。
1: 原料名にフシ化って入っているのは世界で和菓子しかないので、フシ化って書いてあるものはもうあの再生者1社のみなんですよ、だからまあフシ化ひとしずいとか、頭にフシ化って入っている原料が入っていればそれは IMS 細胞から取ったものだということになります。
0: そしてやはりその IMS 細胞から取ったものが入っている化粧品というのはやはり本当に効果があるということですね。
1: これはまあ化粧品はまあご存知かと思いますけど、医薬品と違って効能効果を保証するということが、まあ、これがあのできないものなんですが、やはりそれはやっぱり使っている方たちの支持率だと思うんですよ、やっぱ愛用者が長く使うものっていうのはおそらくそれは効能効果の証だと思うんですね、だから我が社の製品、我が社の製品というのは我が社の原料を使っている化粧品メーカーさんの商品はかなりやっぱりロングランで使われていますから、やはりいろいろ使い比べた中で納得いくものだというふうに思っています。
0: はい、ぜひ皆様もねチェックしていただきたいなと思います。さてそろそろお時間になってしまったんですが、ここでねお知らせがあるということで、今年クリニックを開業予定ということなんですけれども、まず福岡、そしてその後に東京ということで開業予定なんですよね。
1: はい、そうです。今までは研究開発をずっとやってきましたけど、やっぱりここで実用化っていうことを考えたときに、人への実際こう治療をやろうと、でこの場合日本にはその医師法っていう法律でですね、今我々の研究開発っていうのはまだ未認可薬なんですが、医師法っていう日本の法律では認可を受けていない薬も実際患者さんに投薬できるんですね。でそのためにやっぱり医療の事業をやらなければいけない。で、そこで今現在計画中なのは福岡の中心地、そこのビルを一つ、今確保してまして、結構大きいですね、200坪ぐらいのスペースで再生医療センターを作ろうということで、
0: 素晴らしいです
1: ね。この IMS を技術を使ったですね、いろいろな再生医療ができる、実際今患者さんに体感していただくと、でそこは美容もやりますけど、いろいろな難病治療もやろうということで、はい、医薬と医療ってこれ別々なんですね。医薬ってのはあくまでも薬ですから、
0: はい、
1: 医療っていうのは治療なんで、で我が社は今まで医薬の開発のための研究を15年やってきましたけど、今後はもう一つの柱である患者さんと直接対峙して、治療をやっていこうと、これを今後の、課題にしています。
0: 嬉しいです。ぜひね東京に進出される際はなんか見に行ってみたいななんて思いますけれども、
1: ぜひ来てください。
0: はい、はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: 再生医療って身近に感じていらっしゃる方もいるかと思うんですが、実はですね世界における再生医療の技術は日本はやっぱりトップランナーなんですね。これはやっぱり山中先生が2012年ノーベル賞を取ったことによって、やっぱり世界に再生医療立国日本ということを示したと思うんです。でしかし日本は一方でその非常に厳格な法律の壁というのがあって、再生医療の薬とか再生医療における治療というのがまだまだ進んでいないんですね。今できることとしたら化粧品であったりとか、あとはそのヘルスケアフードとかで、医薬に関して言うと未認可薬の、自由診療ですね、保険適用外医療でしか使いませんけれども、我々は今後ですねちょっといろいろ思うところはあるんですが、医薬品の認可を取る前に国内の自由診療のクリニックになるべくリーズナブルな価格で IMS 細胞から取り出した薬をですね、これを全国に展開していきたいと思っています。ですから、保険適用外医療であってももっと身近に皆さんに利用していただけるような、そういう未来を思い描いて今頑張っているところなので、随時ですね、さっき東京と福岡って言いましたけど、フランチャイズ展開も今同時に事業計画進んでますから、たくさんのクリニックで IMS の使った治療ができるように、そういったところを目指していますので、その時は随時ですね、我が社のホームページを見ていただけるとご案内してますので、ぜひ注目していただきたいと思います。
0: ぜひ皆様株式会社再生で検索して、チェックしていただけたらなと思います。それではここで本日のゲスト山下さんに選んでいただいた1曲を聴きながら

0: からお別れとなります。今回は元気の出る曲ということでフランク・シナトラのマイウェイ、お選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
1: これはですね、まあ、この曲にまつわるそのフランク・シナトラっていうアーティストが、うん、まあ、イン

0: 多分僕の生き方そうだと思うんです。
1: うん、
0: だから信じた道をただ行くだけっていう、うん、この歌詞を毎回、聞きながら自分の最後のクロージングを考えながら聞いてます。
1: ありがとうございます。それではそんなフランク・シナトラのマイウェイ聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康博さんをお迎えしてお送りいたしました。山下さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康博さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、このね、再生医療について詳しく知ることができましたね。本当に興味深いお話たくさん伺うことができました。そしてですね、株式会社再生では、福岡そして東京にですね、今後クリニックをオープンしていくということですので、詳しくはぜひホームページでチェックしていただけたらなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシス@ミュージック

musicbird.co.jp、 オアシス @musicbird.co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドオアシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time! Bye bye!

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
2: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
1: お相手はゴリラの大前と
2: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
3: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
5: 3時です。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいで30度超えっていうね、はい、まあ、そんな天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、うん、照り返しとかで ね、
0: はい、ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない。
0: あるよね、
1: ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じで、ね、苦手なの。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつが良かった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事かみたいなとか、はい、でもね、この暑さもあるんだと。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、なんかもう、みたいな、
1: そうそうそう、体も疲れますからね。
0: そうそうそうそう、うん、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのはこの後4時台にゲストでいらっしゃ

0: います、うん、シスというねガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的に
1: という予想が
0: 予想そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、はいはい、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると、
1: はい、
0: 回りたくなるんだろう
1: そんなタイプであると、はい、予想しまして
0: 予想しまして、
1: はい、
0: それで条件反射
1: はい
0: こちら玉子屋さんです、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね名古屋とかね、うん、スーパーのフードコートに行きまして、うん
1: はい、
0: スガキ屋っていうねあのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、
1: はいはい、
0: そのスガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、う
1: ん、それは愛知県民の方が
0: だからスガキ屋ってこっちの方ないじゃない
1: ないです聞いたことない、
0: うん、だけどあの多分
1: 向こうにはあるのかな
0: そうスガキ屋っていうチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃ う,
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できな い, いそういうことでしょ
1: そん な, なんかおなじみのいい香りがするんですねきっとね食欲そそられる、
0: まあ、最近はね、
1: はい、
0: スガキ屋もちょっと値段が上がったりしたので ね,、
1: まあ ね, ね
0: まあ、なかなかおやつ感覚ではいかなくなりましたけどおやつで食べて
1: たそんな感じだったんだへー
0: すごいね
1: 食事ともまたちょっと違う、
0: ね、あこういうラーメンみたいですよ写真も送ってくれたけど、はい、すごいねラーメンと、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの
1: いいですね
0: すごいね
1: へ
0: すごいセ
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう美味しそう、
0: ねはい、なるほどねもう一ついきましょうか、
1: はい
0: 杉杉さんです、
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃいます、うん、ダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります
0: これでもケースに入ってない
1: 入ってない時もありますよね結構むき出しの時も
0: あそう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、
1: はい、
0: 食べ物のサンプルはないんですけど、
1: うんうん、
0: 以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、はい
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、
1: はい、
0: 店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になる、うんどんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです、ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました
1: 本物そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりしてますやめてくださいダメです、
1: ね、かる気持ちは分かりますけどね、
0: あれもよくできてんだよね、はい、ローザイクとか使いながらね
1: すごいよくできてますよ
0: すごいよね
1: でも売り物でも売ってますんで ね,
0: ね
1: もう触りたい方は買っていただいて思う存分触るのがいいかもそうそう、ね、もう満たされますよそうそう気持ちがね
0: マイ
1: サンプル買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね,
0: ね、はい、ということでメッセージお待ちしてますアドレスです
1: メールアットマークアフパラドット JP メールアットマークafpara.jp です
0: X でもお待ちしています X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてくださいハッシュタグはシャープみたいなマークアフパラはカタカナで OK です番組の Facebook ページもありますんでねぜひ覗いてみてくださいそれでは3時台の1曲目中森明菜条件反射

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡開放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで熱中症に注意が必要です。

温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で1日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: 今ニュースでもね、酷暑日とかのね、はい、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん熊本の方ですけど、
0: はい、
1: 熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてま す、ということでね、ありがとうございます。本当気をつけていただいて、
0: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期ってまだ大丈夫かなって
1: ね、
0: はい、
1: いやもう思ったほどね、
0: はい、
1: 体はついてってないですよ。
0: そうです
1: ぐらいに思っといた方がいいでしょうね。
0: しっかりね、塩分もとって ね、はい、日差しを避けて、
1: はいはい、気をつけて過ごしていきましょう、はい、さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらは X で、
0: はい、
1: ミカブリのタミさん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
0: はい、
1: リアタイヤ、後ろのタイヤが滑っちゃった時、
0: うん、
1: 反射的に逆ハンドル切りますね、うん、だから右側に後ろのタイヤがずるっと行くと左側に切るってこと？
0: ごめん全然わかんない、私運転しないのでわからないんです。
1: あ、そうか、だから運転してるじゃない、
0: うん、
1: 後ろのタイヤが滑ると、
0: 滑った、
1: だから後ろが尻尾が右側にズンと行った、
0: はい、ズンと来た、うん、右側に、
1: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね、逆に切ってると、そしたらくるくる回っちゃうよね、
0: 回っちゃうってこと逆らってる、逆らってる、じゃあ止まるのか、
1: 止まるの、
0: 止まるんだ、
1: あ、そうなの、うんうんうん、これでいいの、
0: 止まるんだ、
1: え、だってお尻は右に行ってるのに、
0: 右に左に切るから、
1: あ、そうなの、
0: うん、まあ、今日暑 い、まあ、いや暑いですからね、
1: ちょっと私は頭が回ってないん
0: です、大丈夫、あの今日暑いですからね、ね、もうここも日差しがいっぱい入って
1: き
0: て、ね、
1: そういうことです、ね、ハンドル切っていきます、
0: は
1: い、
0: なかなかね、そうです、
1: はい、
0: はい、
1: まあでもね、まあ今雪の時期じゃないですけど、
0: はい、
1: いや本当ね、でも運転はね、うん、気をつけないといけません、
0: そうです ね、
1: はい、こちら、宮崎ですね、 FM ヒューガ、
0: はい、
1: 自撮りとみかんさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 相方から、
0: うん、
1: まるまるよねと言われると、うん、条件反射でああと答えちゃうんです多分、はい、あの深く考えてないんでしょうね、
0: 私の身近にもいる、
1: あ、そう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
0: 言いますよ、はい、もうちょっといきましょう、はい、
1: それが何度か繰り返されるわけです、はい、そうすると、うん、あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
0: はい、
1: 怒られると、うん、まあ、正直あのスマホを通してラジオをね、うん、あのイヤホンで、うん、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
0: ね、はいはい、
1: 要は、うん、あの何言われてるか、はい、あんま聞いてないと、
0: ラ
1: ジオに集中してると、
0: はいはいはい、
1: ね、で、ただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい、
0: あ、なるほど、外の、ねね、音も聞こえるように、
1: そうで、はい、そのねって うん、言ってくださる方側の耳は、はい、イヤホンつけてないんだ、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: うん、でそれはあの、はい、ね、聞こえてると思うわな、
0: はい、うん、思いますね、
1: ね、だけど逆サイドにイヤホンつけてるので、まあ、気持ちはそっちに行ってるんで
0: しょうね、そっちに行ってるけども、そうそう、話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると、
1: そりゃそうですよ、はい、それは怒られますわ、
0: しかもいい返事してるんでしょうね多分ね、
1: そう、いやいや曖昧なんじゃないの、あなた聞いてるのって怒られるわけだから、
0: あ、そうか、うん、条件反射で、ああ、そうか、
1: そう、とりあえずああって言ってるだけだ
0: なって感じだからね、
1: あの、だから聞いてる風で聞いてない、はい

0: ないってことですよね。
1: あ、なるほど。うちの夫はちゃんとはいって言うんで。
0: あ、言うの？
1: 条件反射でもはいって全部はい。
0: あ、そうなの。
1: はいがあんま聞いたことない全部はい。
0: で、まあ、今いいや、はい、で気持ちのいいはいだとしよう。
1: 気持ちのいいはいです。
0: で、それで、はい、ちゃんとそのはいって言って、うん、中身は伴うわけ。
1: 全然伴ってないです
0: じゃあ、はい、じゃあ返事だけいいんだ。
1: 返事はすごい、返事ご立派。
0: あ、そう。
1: はい、
0: 全く行動は伴ってない。伴ってない
1: 。はい、
0: 大問題じゃないですか。
1: 大問題です。なのでいろいろ怒ってるんです私は。まあ別に夫婦のことですから。
0: はい、
1: はい、
0: あ、そう
1: はい、とにかく言われる筋合いはないと。
0: 何も言ってないですよ。
1: 誰も言ってません今今誰も言って
0: ない。ただ状況を質問しただけじゃないですか。
1: 確かに今どれからも何も言われてない。どうした私、どうした。
0: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると急に刃を向けてくるんですか。
1: 私はどうしたんでしょうね。
0: 私何も言ってないですよ、
1: まあ、今日暑いですからね。
0: いや、あなたの条件反射でしょ
1: 暑い時ってやっぱ気持ちもね上がっちゃいますよね。落ち着いていきましょう、ね、あのクールスポットとかでねゆっくり過ごしていただいたり、
0: ね、お水飲んで、
1: はい、そう、水飲んだり ね、アイス食べたり、
0: ね、はい、福もっちゃんです、
1: はい、
0: 自分が応援しているチームスポーツのね、うん、チームの、まあ、野球かなんかでしょう、
1: はい、
0: テレビ中継が始まると、はい、チャンネルを変えます。
1: え、
0: 普通見るよね。だってマキさんだったら例えばベイスターズの中継テレビでやったら普通見るじゃん、
1: はい、
0: 見るよね。
1: 変えるの？
0: なぜなら、うん、自分が見ると、うん、負ける確率が高いんです。
1: なるほど。
0: あー、チームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
1: なるほど。そうか、そういうのってあるの？ジンクスにね。私もね昔ちょっと思ったことがあって、あの行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、うん、ちょっと思っちゃう。もちろん何の影響もないんですけど
0: 関係ないけどね、
1: ないと思うんですけど、
0: まあね、
1: でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために。
0: あ、そう、はいはい、なるほどね、
1: はい、
0: うん、それも愛かな、
1: はいはい、
0: 神戸の文パパです、はい、駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます。あるんですね、車両番号っていうのはね。ちょっとどこに書いてあるかちょっと私も分かんないんですけども、でこの、列車でね、
1: うん、
0: 時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、
1: はいはい、
0: 9876とか、そういうのが含まれるか考えちゃいますってことで、あ、そう、そういうね特殊な番号ね、
1: はいはいはい、
0: あるんですね、まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
1: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私。
0: 今でもナンバーってさ選べるじゃない、
1: はい、選べますね、
0: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね。
1: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、あ、嬉しい。
0: それはちょっと新しい楽しみ方です、ね、
1: 本当ですか。
0: どちらかというと数学的思考ですよね。
1: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
0: いや、いや初めて聞きました。
1: 誰もみんな首かしげてあ、そうですか。
0: 車両番号、
1: 車両番号どこに見てみよう、
0: ね、
1: 帰り。
0: なんかボディにあるみたいですよ、これ送ってくれた写真だと、ね、
1: あれ本当だ、
0: あるのかな。
1: 横のところですよねこれ ね、前じゃない、正面じゃないです ね、へ
0: え、いきますよ、
1: はい、
0: 次いきますよ、はい、ナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: スーパーで急いでいるとき、
1: うん、
0: 遠くの方に近所の人や知人を認識したとき、はい、私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
1: あ、なるほど、
0: なるほど、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: 嫌だからとかじゃなくて、ね、
0: 嫌じゃない、
1: はい、話し込んじゃう、
0: 話し込ん
1: じゃう、はい、
0: 条件反射で、
1: はい、
0: 見つからないようにしています、
1: はいはい、
0: これでもさ、
1: うんうん、
0: あの話したい自分とさ、
1: はい、
0: でも急がなきゃいけない自分との葛藤もあるんじゃない。
1: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか。結構迫ってたりとか、 あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります、アイスとかね、
0: うんうんうん、
1: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、
0: うん、
1: 温かくなってほしくないものね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない。私もあんまりあのささっと済ませたいかも。
0: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
1: いないね本当だ誰もいねえわ。
0: 前提条件としてさ、
1: 本当ですね、
0: なんかそういう印象があるんですけど、はい、間違ってないですか。
1: はい、間違えてないですいないですね。
0: いないですよね、
1: はい、心配無用で、
0: 心配、
1: はい、
0: 心配、
1: 心配無用、はい
0: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょう、
1: はい、
0: 猫議長さんね、すみっこ暮らしとか、
1: うん、
0: リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。で買っちゃいます、
1: はい、これは分かるな、好きなキャラクターね、
0: 見つけるとってことだよね、
1: はい、
0: うん、あの私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう

0: そういうことと一緒ですね。
1: そうですね。いやキャラクターものはね今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになってる。
0: たまごっち今
1: 大ブームになってるの知らないですか。
0: 今
1: もちろん今です。
0: 90年代だよ
1: 今の話です。もう超大ブームで、あのちっちゃいお菓子、あのラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、300円ぐらいのお菓子とか、ガチャガチャとか、もう全然買えないです。
0: そう
1: 大行列で全然買えない。大ブームになってる。全然つい見かけたら買っちゃう。はい、
0: でもさ多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、はい、ダブっちゃうことないのかね。
1: 持ってても欲しいんですよ。
0: あそう
1: で2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
0: なるほど、
1: ね、はい、その喜びがね好きなキャラクターにはあるんですよ、はい。
0: 引き続きメッセージお待ちしております、
1: ね、はい、ます
0: アドレス、
1: はいはい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり、カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来の

0: のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、はい、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
0: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします、3本届いてお値段は2本分税込み4800円です
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われていますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。
2: はい、
1: あまり聞いたことないと思いますね。
2: タイじゃないんですね。
1: タイって言ってるけどタイじゃない、
2: ね、
1: タイの仲間ではない、
2: はい、あ
1: の分類的に言うとね、まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
2: はい、
1: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、で名前の由来ですけど、
2: はい、
1: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
2: はいはい、
1: あんな感じの目の大きさ、
2: うん、
1: こう体に対して目が大きいってイメージですね。
2: そうですね、
1: 大きいかも。であとあのドーンと平べったくでかいんですよ、うんうん、で色はね、はい、まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね、うん、でどうもこの、 あの目が大きくて平たい魚なので、
2: はい、
1: 平たいの鯛で目鯛っていう説ね、
2: はい、うん
1: ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、うん、でですね、
2: はい、
1: これ私も何度か釣りましたけど、うん、すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。
2: へ
1: ー、すごいの。もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
2: はい、
1: ひときわすごいの。
2: へ
1: ー、だから釣り上げたら、
2: はい、
1: 船の上で一旦ブラシでこすって ある
2: 程度落とす。そんなにそんなに
1: すごいのよ。
2: 何のためにヌメついたんでしょうね。
1: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけどね。
2: ねえ、そこでなあ、なんてせんね
1: 大丈夫ですか。
2: 大丈夫です。
1: ちょっと、
2: はい、
1: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
2: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。
1: 今日様子が変だよって。おかしいですよ、牧博士さん。
2: そうだよなって
1: ね、 ね、 え、ねえ、大丈夫ですか。
2: すいません、大丈夫です。
1: 親しき中にもですよ。
2: はい、すいません。
1: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大で、ね、1メートルくらいになるのもいるんですけど、まあ、そこまで大きな私は釣ったことないです、はい、だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです。
2: はい、
1: だいたい水深は100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌は、ね、サバの切り身なんかですね。肉食ですよね。で非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね、強い引きなのでかかるとね結構スリリングなんですよ。
2: あ、
1: この重さなんだろうなって。暴れるわけでもないのよ、
2: はいはい、
1: グッグッグッ
2: 引かれる感じがある、うん、
1: でね身はね白身魚なんですね、
2: はい、
1: であの私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなっていうね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、
2: うん、はい、
1: 昆布締めとかすると美味しいよって教わって、
2: はい、
1: まあ、それでやったことありますけど確かにうまい。
2: ま
1: あ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもござれっていう魚みたいですけどもね。でですね、あの今回たまたま魚屋さんに行きますから、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、これが売ってたのであの300円ぐらいだったから、結構大きいサイズ、であのあじゃあこれでもう煮付けにしようと、
2: はい、
1: まあ、煮付けですからもういつものパターンです。まずねあの鱗を取りまして、で熱湯をかけます。ダーッとね霜降りという作業ですね。でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます。入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、うん、生姜チューブでも結構ですよ、
2: はい、
1: あとお寿司についてるガリでもいいですよ、
2: うんうん、
1: ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、添加して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐら
2: い
1: 炊きます、
2: はい、
1: ね、であの火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、うん、まず一回しっかり冷やしましょう、ね、あの煮物は冷やすと味が入りますので、ね、
2: はい、
1: で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、
2: うん、
1: これねあの実はね、
2: はい、
1: ああそうだったって思い出したんですけど、 あの身の部分よりも、うん、皮も結構厚いのね、
2: はいはい、
1: でそのね皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
2: はい、
1: ここがうまいの。
2: あ、そうなんだ
1: なんだこれっていうぐらい。
2: そしてアラでもね美味しそうですね。
1: そうそう、
2: あと頭の部分もね。
1: で結構これはね結構癖になるね、
2: はい、
1: 柔らかさというかとろみというか、
2: はい、
1: そう、あの独特なんだよね。これメダイならではだと思うんですけど、
2: はい、
1: ね、なかなかちょっとあの手に入ること手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしねあのメダイ見かけたら、
2: はい、
1: まあ、本体丸ごとね行ってもいいし、あの身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
2: うん、
1: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
2: はい、
1: ね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのあら煮でした。

0: さあ今日は条件反射ということでね、はい、メッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね、黒木芽衣社さん、
1: はい、
0: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
1: はい、
0: 赤字に白い半額の文字とかね、ありますね、思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、
1: はい、
0: お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたということで、これはでもさ、
1: これは入れちゃうのよ、
0: 基本だよね。
1: 基本です。で 10% オフとかだったらまだ、うん、制御できるんですけど、
0: 分かる分かる、
1: 50% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって。
0: 30から結構心は揺らぐよね、
1: はい、揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって。
0: いやだってさ、はい、いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
1: そうですそうです、
0: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん。
1: 絶対その方がいい、
0: ね、
1: でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃ
0: う、
1: もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけるとこれ買わなきゃダメだなって。
0: いやそうですよ、
1: 買っちゃう。
0: いや絶対そうですよ、
1: あれはね、マジックがありますよね。
0: マジックも正しい、
1: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる、
0: もうこれも正しい、
1: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね。
0: そうそう、ただ私一点疑問は、はい、好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、はい、お酒ってそんなに賞味期限あるかねって。
1: それね、私もお酒は見たことない、
0: ね、
1: お酒のシールねありますか ね、見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫ってるものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
0: うん、そうなのか ね、あんのか、うん、あるの、
1: 果実酒とかあるかもしれない。
0: ヤブディが首をかしげてますよ、
1: お酒に関してはね、
0: プロ級、お酒に関してはプロなのに、
1: ね、プロなのに
0: どういうことでしょう、
1: ね
0: ね、まあ、でもなんかこの気持ちわかります、
1: わかります、よくわかる、
0: ね、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さんそして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや私もね、あの年齢的には老眼も当然ありますよ、なんだけどなんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばほらあのテレビとか見てて、テレビって大画面じゃないですか、なのでその老眼とかも関係ないけども、あなんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね、
0: まあ、そんなねぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね、そこでですね今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています、ルテインはぼやけを解消しはっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね、
1: ルテイン、ね、目の健康に必要なものということなんですね、
0: そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けて、摂取することが大切になってくるんです、そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです、さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせ

0: せることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日10ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね。まあ、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるという、そういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ、はい、大阪府の70歳女性の方、はい、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っていますとか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません、今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。
1: あ、ね、なんかこれちょっとわかるな、スマホとかで写真撮る時もね、焦点がなかなか合わないとか ねありますからね、まあ、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね、
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。はいはい、袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、はい、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入ってますね、
1: チョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね、
0: はい、
1: 大きさは小豆ぐらいの感じですかね、じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、ね、水で飲んでみます。
0: はい、お水で、
1: 喉に引っかからず、スッといけましたね、まあ、1日2粒なら全然続けやすいですね。特にそのなんか味があるという感じでもないし、
0: さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します、はい、電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 先ほどお届けしたのは矢野顕子、5月6日リリースの新曲矢野顕子で海男とルリア、フィーチャリング細野晴臣でした。さあ、まもなくね3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいます、シスというねガールズグループから多良理帆子さんと朝日愛さんのお二方、
1: はい、
0: 2人で来るのは2回目
1: そうですよ ね、
0: そうだよね。なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ね、 ねあの手この手でやってきますけど、
1: ね、ありがたい
0: ありがたいことなんですけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
1: はい、
0: そういうことですよ。
1: そうです。
0: シスは4人組ですけど今日は2人で来ました
1: から、ね、
0: はい、
1: っていうところでね、
0: ううで
1: ハーフ&ハーフかクワトロかという
0: それだけです、はいはい、ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
1: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: では3時台のラストナンバー、こんな曲です。韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというねドラマ、今私も見てますけども、うん、今いいところまで来ました、それで使われてる曲です。チェユリ、女ジェントルブリーズ。

0: 日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える角板通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
2: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
3: そんな時はおむすびで決まり。

ターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。タラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー中国地区唯一の野外編は5月24日

0: LINE お友達登録キャンペーン開催中。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: スーさん、最近体調どう？
3: シャキッとせんでな。
4: そんな時は私たちにお任せください。
5: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
6: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
7: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
8: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
9: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
8: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
9: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
8: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
9: はい、
8: フェーズフリーとは違うんですか？
9: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、まあ、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
8: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
9: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、まあ水が足りないとき、まあ食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたとき、ラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
8: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは、例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
9: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。まあ、新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
8: そうやってさまざまな使い道を知ることで、災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
9: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
8: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
9: 僕のおすすめはロープワークなんです。カマス結びと呼ばれている

0: まあ、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
1: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね、はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 区切り5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 金曜お昼は
2: スーさん、
1: マイの
2: 痛快ミラクルラジオ。各業界の痛が持ち寄る情報を
1: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
2: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
1: スーさん、マイの痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
2: 聞いてほしないよ。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
4: 4時です。

0: 5月18日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日もね、素敵なゲストをお迎えしておりますけども、
1: はい、
0: まあ、裏若きお嬢様たちが
1: 華やいでますね、
0: スタジオがね、はい、ガールズグループシスからタラリホコさん、朝日愛さんです。ようこそ。
2: こんにちは。
0: いいね。
1: こんにちは。
0: 声のトーンがこんなに高いんだ。
1: 私もね、ちょっとこんにちはでやられました
0: 今ね、
1: はい、びっくりした。はい、すごいパワーでしたね、なんかね、は
2: い、ちょっと声高めでいきました
1: けど、ね、高めでしたね、ね、はい、
0: さっきだって喋ってる時こんな高くなかった
2: よ、ね、高いんですけど、
1: お互いがびっくりしてた、
2: ね、結構高めにいかなと思います、
1: ね、ですよね、
0: だいぶ高いと思う、ね、
2: いつももうちょっと低いんですけど、
0: ね、前回ご出演いただいたのが、なんか調べたら1年半ぐらい前でね、
2: そうですね、早いですね。
0: そうそう、だからそこからまあ、シスは本来4人組ですからね、はい、あとお二方、まことちゃんと加納美優ちゃんと言って、なんかね、うん、メンバーが入れ替わり立ち替わりでこうね、
1: 来ていただいてもありがたい。
2: お世話になってます、
0: ね、
2: ありがとうございます。
0: ここは2回目なんですよね。
2: はい、2回目
0: です。2回目です。
2: はい、
0: で私はお二人を追いかけてます、
2: はい、
0: いやいや、フラッとさ、はい、ストリートライブみたいなところでフラッとこ
2: う行く
0: わけですよ。
3: 私たち歌ってても気づくもんね。
2: 歌ってて、
1: かっこさんいらっしゃるって。
0: それは なんで気づくの。なんかこうさ、は
3: い、オーラが。
0: それはさ、オーラもいろんな種類あるじゃない。
3: ある
0: こうよく言うと、うん、スターのオーラね、
3: はい、
0: もう一つは、うん、なんかちょっと異質なおじさん、ね、おじさんのオーラさ
3: いやいやいや、
0: なんか
3: キラキラキラキラ
0: キラキラしてる、
3: キラキラされてる、
1: キラキラしてます、
0: はい、
1: ちょっと嘘つきすぎたんですか。キラキラ
0: キラキラ、
1: まあ、でもシスのね、皆さんがいるって思っても目がキラキラしてるのかもしれないですね。
0: まあね、
1: 可能性ありますよね。
0: まあ、でもキラキラしてる方も皆さんね、うんうん、取り囲んでも皆さんね、見てましたからね、
1: ね、うんうん、
0: いやでもだから

0: お会いしたのが1年半前でしょ、うん、最初に会って、はい、だからインスタとかも拝見してますけど、なんかさどんどん垢抜けてってるなっていう、なんかすごく
1: 本当ですか、嬉しい、
0: それはすごく感じるよね。
1: 本当ですか。
0: おお、いやそれは思いますよ。
1: 以前来た時が本当まだ愛のバッテリー出す前のデビュー前、
0: ね、はい、だ多分あんまりねその人前でパフォーマンスするとか、うん、そういう立ち振る舞いとかも多分まだね、うん、あんまり分かってないところでこう見られるっていうところに慣れてない部分だったと思うんですけど、はい、いやここまでねやっぱり人に見られるとね、うん、変わるんだなっていう、
2: 嬉しい、
1: 嬉しいね。
0: いやそれはすごく感じません？
2: 感じます感じます。でもまあもともとすごい可愛かったですけどね。
0: まあそうなんだけど、
2: 最初に会った時からめちゃくちゃ、
0: はい、もともともそうなんだけども、はいはい、でもさ
2: もちろん素敵でしたし、
0: すごく ね感じますよね。
2: 輝きがね増してる感じがね、
1: まだまだ成長してまいります。
0: そう、一応プロフィール紹介します。
2: はい、ね、本日のゲストはシスよりタラリホコさんと朝日愛さんにお越しいただきました。韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンルトロットをテーマに、新たな歌姫を発掘するオーディション番組トロットガールズジャパンで発掘された歌姫たちからなるユニットでございます。2024年の秋にデビューしましたシス、メンバーは加納美優さん、誠さん、そして本日スタジオにタラリホコさん、朝日愛さんの4人で構成されています。4人全員がオーディション番組トロットガールズジャパンの準決勝以上に勝ち残ったメンバーで、日本、韓国だけでなく世界を目指すグループです。う
1: ん、ありがとうございます。
0: 世界を目指すです。
2: はい、
0: まあ、でもね、うん、ほら例えば韓国のガールズグループとか確かにもう世界を見てるもんね。
1: 確かにそうですね、特に K-POP アイドルさんとか
0: K-POP 系はね、やっぱりそうだもんね。
3: 私たちも世界中のヴィンテージソングを歌ってるんで。
0: あ、そうなの。
3: はい、
1: そうです。英語の曲も。
0: 英語の曲だと例えば何歌うの。
3: ABBA、
0: ABBA、あ、ダンシングクイーンとか、は
1: い、あとノーランズさんとか。
0: ノーランズ、セクシーミュージックとか、
1: はい、I'm in the
0: moon。 はいはい、あ、なんか分かりました。セクシーミュージックもぜひトライしてください。
1: セクシーミュージック、うん、
0: あのノーランズ、
2: はい、
0: あれ確かあれもやってたよね。ごめん、もうグループ出てこなくなっちゃった。
2: はい、
0: ハローウェーブって歌ってた人たち、
1: ウィンクさん、
0: ウィンク、
2: ああすごい、
0: ウィンク、ウィンク、
2: すごいですね。
0: もセクシーミュージック確か歌ってたよ。
1: 本当ですか。
0: そうそうそう、ウィンクも最初の曲、うん、ジャス心のトーンってやつ、 あれもなんかカバーだよね。そうそうそう、あれなんかあの洋楽なんだよね。そうそうそう、
1: ちょっと後で調べよう。
0: そうそう、確かそうですよ。うん、うん、ね、あ、そう、
3: そ
0: う、じゃあそれでこう世界へ、
3: 世界へ羽ばたきたいです
1: ね。羽ばたきたい、
3: 羽ばたきたい、いろんな日本語混ざって
2: る。いろんな、ね、言語をね、
0: いろんな言語、
2: いろんな言語勉強されてます、ね、
0: 韓国もよく行かれてるじゃないですか、ちょこちょこと。
1: そうです ね、なんかイベントだったり収録だったりで、
0: うん、どうですか韓国語は。
1: 韓国語どう、愛ちゃん。
3: ダメダメですね。
0: ダメダメですか。
3: 本当に難しくて、うん、なんかあのメンバーの誠ちゃんが、はい、韓国語ペラペラなので、はい、ね、すごい教えてもらうんですけど、はい、もう一個一個口の形から、うん、紡ぐとか、うんうん、口の中の輪開けてとか、うん、細かいんですよ。だからそれと伴って発声も考えなきゃいけなくなると、
0: はいはい、
3: 歌とちょっと連動しなくなって、全然自分の歌い方が分かんなくなってきちゃって、はいはいはい、難しいなと思います。
0: ね、いや、アニョハセヨは大丈夫でしょ。
1: アニョセヨ、
3: アニョセヨ、
0: あのね、カムサハムニダ大丈夫でしょ。マシソヨも大丈夫でしょ。
1: 基本的なそういうのはみんな大丈夫だと思う、
0: ね、
1: マシソヨ、アニョハセヨ、チョヌン、タラリホコイミンダとか挨拶とか。
0: あと私サランヘヨだけで行こうと思ってるんですけど。
1: 最高ですね。
0: もうあったらもうサランヘヨっていうね、そういう感じですけどね。じゃあちょっと曲聴きましょうか、
2: はい、
0: ね、これがデビュー曲になるんですかね。
3: そうなんです、ね、うん、一昨年の12月に、
0: はい、
3: ヘダインさんにね、
0: はい、そうだ、
3: こちらはプロデュースをアレンジをしていただいた、もともと韓国の有名なトロットソングなんですけども、うん、はい、ぜひ聴いてください。
0: はい、
3: シスで愛のバッテリー。

0: 範囲のバッテリーはいですね、はい、ウルトラソウルはいみたいな通じるよね、
1: 通じるかな、
0: 通じます、いいんじゃないですか、
1: はい、
2: ね、それでいきましょう、ありがとうございます、
0: ね、ウルトラソウルに次ぐ、
1: 通じる、
0: はい、
2: 確かにはいってはいってでも使っていきたい ね、 ね、今いい意見いただいたなって、
1: 確かに一体感、
2: 一体感出ますよね、
1: 一体感出ますよね、
2: ファンの皆さんに今度言おう、
0: お伝えする
3: の掛け声なかったよね、
2: ねえ、確かに、
3: うん、ふーみたいな、いつも
2: アイのバッテリーでは
0: いで、あー
1: っと、ちょっと楽しい、
0: 楽しいよね、いいと思うんだけど、
2: ファンの皆さん聞いてる方よろしくお願いします、
0: ね、あの実現した暁にはあの私への上納金をお待ちしています、ね、まああのね4人で、シスということなんですけど、結構なんか4人で動くことよりもなんか割とバラバラに動いてることの方が多いのかなっていう感じが印象があるんですけどね、
2: そうですね、まあでも基本は4人を軸とはしてるんですけど、うん、やっぱソロ活動だったり、うん、私たちとかだと
0: 2人だよね、ま
2: あ、フロムシス、あのシスからはい、もうちょっと派生したユニットとして、はい、フロムシスとしてね、
0: う
2: ん、なんか銭湯とか回ってみたいな、
0: そう、
2: 一緒に、はい、
0: 純烈みたいに
2: さ、はい、
0: ね、結構歌って
4: ますよね、ちょっとアットホームな感じで楽しくやってます、
0: そうそう、2月だったっけ、うん、歌舞伎町のさ外でさ、もうすっごい風吹いてて花粉ビュンビュン飛んでて、
1: 花粉もね、
0: その中で歌ってて

0: 探しに行っちゃう。
1: 追いかけた。
2: ありがとうございます。
0: あれで花粉症になっちゃった。
3: すいません。でもあの日すごい風でした。
0: すごかったよ
3: ね。
2: ビルとビルの間だったのか、
0: そうビル風なんだろうね。
2: すごい風吹いてましたね。
0: 多分何でもなくても風が強い日でさらにビル風でってことだったと思うんだ
2: けど、そうですよね。
0: そういう中でもさ、はい、歌っててさ、なんかいろんな曲歌ってたわけよ、うん、もちろんこのシスの曲も歌ったけども、それこそね、はい、日本のさスタンダードのやつとかさ、いろいろ歌っててさ、はい、でもなんかいつもお見かけするときはカラオケで歌われてるでしょ、まあ、それと当然そうなんだけども、
2: そうですね、OK、
0: なんかさ、なんかおじさんとしてなんかギター弾いて歌ってほしいななんて思って、どうですか、
3: 嬉しい、
2: いいですか、
0: 私のインチキギターです。
2: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか。ちょっとね、でなんかないかなと思って、なんかオリビアを聴きながらをよく歌われてるってことで、
1: はいはい、
0: ちょっとやってみましょうか。
1: はい。

0: 素晴らしい、素晴らしい、いいね、
1: いつもと全然違う、
0: 心が現れた、
2: いや素敵だった。
0: 一応さ、はい、あの今日ね用意してさ、あのあもしかしたらハモんなきゃいけないと思って、黄色い線引いてたんだけど、ずっと黙っててよかった。
2: そうだったんですか。
0: いいんです、あのやめた方がいいです。
2: でも逆に一緒に、い
0: やそれはあの YouTube でやりましょう。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: そういう機会があったらね。いやいや、そうそう、いや素敵なハーモニーで、いいじゃないですか。
1: いい時間でしたね。
2: なんかこう心が休まる感じだね。なんかこうリアルに弾いてリアルに歌って温かい気持ちになりました。ありがとうございます。
0: こちらこそ、ね、なんかいやだからなんかそのすごくお二人の歌をね、あのライブっていうかそういうライブみたいなね見に行ってて拝見してて、なんかこう生演奏でね歌った方がね、これはもうその時々のその人たちのこう演奏者たちのさ息遣いとかも合わさってくるので、きっともっと良くなるだろうなっていうのはすごく拝見してて思っててね、まあ、なかなかいろんな事情でねそう簡単にはいかないのかもしれないんですけども、ぜひなんかねそういう機会作ってもらえるといいですよね。
1: ぜひ、ね、
2: よろしくお願いします。
0: 私ではなくて後ろの方にいるマネージャー

0: 私は別にこのぐらいはねラジオぐらいはできさしてあげられますけどもね、うん、ねそんなこと思いましたけどもね、うん、いやいやありがとうございます。メッセージも来てるんで紹介しましょう、埼玉のいよちゃんです、ねいつも応援してますよということで、日曜日横須賀もありがとうございましたって横須賀に行ったの
1: 横須賀のカレーフェスティバルですね昨日、
0: はい昨日だよね日曜日は
2: 日曜日昨日かな
0: そうだよ
3: 土曜日ですね
0: 一昨日
3: 一昨日の土曜日に横須賀カレーフェスティバルに、うん、シス4人で出演させていただいて
0: 軍艦カレーとかあるところ
3: あそうですねたくさん海軍カレーとか
0: 海軍カレーか軍艦カレーじゃない
3: 軍艦カレーか一緒っちゃ一緒ですけど
0: いやいやいや軍艦カレーはなんか軍艦の形した中に乗ってるみたいな感じ海軍カレーね
3: 海軍カレーとかなんかいろんなね種類のカレーがたくさん並んで
1: カレーの匂いがすごい漂ってました
0: あそう
3: すごいたくさん人いたんです
0: そこで歌ったわけだよね
1: そうですなんか後ろ海で、はい、すごいなんか爽快感ですごい天気も良くて
3: 天気も良くてすごいなんか潮風が気持ちよかったです
0: いろんなところで、まあ、その銭湯で歌ったりとかさ、はい、歌舞伎町で歌ったりとかさ、はいまあ、いわゆるちゃんとしたホールで歌ったり、はいまあ、いろんなところで歌われてるじゃない、
1: はい、
0: なんかすごくこう印象に残ってる場所とかあります？
3: 印象に残ってる場所ちょっと幅広いよねでも歌ってる現場がさ、うん、特に私と愛ちゃんとかは幅広い場所で歌ってて、うん、印象に残ってる場所あると
1: でもやっぱり私たち武道館に立たせていただいてるんですよ、
0: うん、本当なんでなんでなんで
3: そうなんですよ
0: どういうことどういうこと
1: デビューした年の本当デビュー1ヶ月間もない時の大晦日にももクロさんの桃色歌合戦の、はい、であの武道館でオープニングアクトで
0: 歌ったんださ
1: せていただいてて
0: あれはすごいね
3: あれはでもやっぱ一番私たちの中でも、うんうんなんか印象的じゃない
1: 印象的ですねもうい
0: やそれはすごいわあ実は私もあるんです武道館これはねあの、うん、妻がね、うん、あの鍵盤弾いて、うん、その片付けに手伝いに行って
3: 上がった
0: 回収する
3: なるほど
2: 武道館の舞台に上がったで間違いないですよね
0: 間違い
2: は
0: ない
2: 間違いはない
3: 同じです
2: 同じですね舞台に上がってますね、
0: はい、誰もいなかった
2: けど、ね、いなかったけど上がってますもんね
0: 一応見渡してあこういう景色かって言ってどうもーっつってからお世話になりましたっつってい
3: や、広いですよね。
0: いや、やっぱりね、スケール感がね。
1: 上までこう、わーっと広が
0: って。1万人入るんだね、大体ね。うん、そうですか。こちら、杉さん。お二人ともはつらつとされてますけど、これからの季節、暑さを乗り切るコツを知りたいですということで、暑さは強いですか？
3: 暑さ、あと寒さより暑さの方が強いかも。
0: あ、
3: 一緒だ。うん。
0: 本当
3: 私もそう
0: 寒い方が苦手
1: 私も寒いのが無理です、
0: うん、あそうタラちゃんはほら京都じゃないずっとさ
3: 大阪です出身はでももともと京都の祇園町で歌ってたので
0: そうあそうかそうか
3: まあ盆地なので
0: 暑いし寒いでしょ
3: 暑くなるし、冬はすっごい寒くなる
0: そうだよね、
3: はい
0: うん、でも冬のがまだ大丈夫
3: いや夏の方が私はまだ耐えれるかなって感じですねやっぱ血筋的にも
0: 血筋
3: 南の血結構入ってるのであ
0: そうなんだ、愛ちゃん三重だよね
1: 三重県です、うんうん、三重は結構雪も降って寒いんですけど、うん、やっぱ家とかも古いのでもう帰った時寒すぎて、うん、それが耐えられなくて、はい、暑い方が全然なんか我慢できるなっていう
2: 夏似合いますよねお二人
1: 本当ですか、
3: うん、やったー、ね、
0: なんか三重だとさ、はい夏はあれですかやっぱり伊勢うどんとか食べながらですか
2: いや長島スパーランドじゃなくて
1: 長島スパーランドも伊勢うどんも、
3: はいダブルね、
1: でも夏の暑い時に行く遊園地大好きなんですよ私
0: そうなの
3: 何炎天下の遊園地
1: 炎天下の遊園地が大好きで小さい頃からそういう思い出があるので
0: やっぱりその長島スパーランドとか行ってたんですか
1: すごい行ってました
2: 結構激しめですよね
1: もう絶叫系 が
3: 学生の時
2: ねあのプールもねありますね
1: 長島スパーは
0: 大阪出身ってことは ユニバーサルスタジオジャパンですか
3: そうですねユニバは結構学生時代に学校終わってから行くとか、うんはい、
0: 学校終わって
1: 最高
3: 学校終わってユニバみたいな
0: 結構
3: 高時代そうでした
2: 年パス買ってとかですよね
3: みんな年パス買っててみたいな、はい、ただ私は年パス持ってない組だったんで、
0: 高いじゃないいちいち
3: だからあのもう大阪出身ですけど、うん、指片

0: 手で数えるぐらいしか私はユニバー行ったことないです。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。みんなは学生ユニバー行って
2: 大丈夫、一回も行ったことないからおじさんは。
0: 本当ですか。私平方パーク、平方なんで出身が、
1: はい
0: は
1: い、
0: 昼パーは結構ね。
2: そろそろねちょっと前半時間なんですけど、もうちょっといてくれますか。大丈夫ですか。
0: よろしくお願いします、はい、
2: じゃあ引き続きシスのねお二人、残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目守る。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目守るなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目守る、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
1: さあ、あなたならどっちのコーナーです。アフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマは、はい、ピザを頼むならハーフ&ハーフか、うん、クアトロか、
2: はい、
1: まあ味が2種類か4種類かという、そういうことですね。あの、一つのね、はい、この円形を半分に割るか、はい、4つに割るかって、そういうことでございますね。で、牧さんはハーフ、
2: ハーフ、
1: ね、ハーフ、私はあのハーフがいいです。ちょっとずついろんな味楽しみたいので、
2: はい、
1: クアトロ4つということでね、うん、いきますけども、ご意見番として今日のゲストシスからね、タラリホコさん、朝日愛さん来てくださってますけど、ご意見番でよろしくお願いしますね。
4: よろしくお願いします。
1: いぶし銀のご意見お願いいたします。まず X の方からいきましょう、はい、X、 さすらいのひでさん、最初ハーフ&ハーフとクアトロ意味が分かりませんでした、
2: うん、
1: いろんな味楽しみたいんでやっぱりクアトロですね、ということね。クアトロバジーナって、あの機動戦士ゼータガンダムに出てくるね、はい、キャラクター の映像アップしてくれてますけど、あ、全く関係ないですね。
2: 関係ないですね。
1: 達也さん、はい、断然クアトロですね。

0: うね。でも意外と単調なんですよ、食べ始めるとっていうことですよ。
1: そうな
0: ん
1: だね。
0: 三日ぶりの民さんもいろんな味楽しみたいのでクワトロですということで、X 上はクワトロ派ですね。
1: 卵屋さんはエリシュデスさんもピザクワトロっていう風にね、いろんな味楽しめるのでという風におっしゃってます ね、
0: クワトロが多いですね。
1: クワトロ派だ。
0: さあメールの方ですけど、メールも圧倒的にクワトロ派だね。行きましょうか、こっちからね、黒木名社さん、クワトロですね、まあ、4種類楽しめるならお得じゃないでしょうかということで、ゆずじじさんもいろいろ味わいたいので、リニアブルースさん、4種合体クワトロピザがいい感じということでね、まあ、CM の影響もありますけどということで、熱いでさん、クワトロいろんな味食べたくなるし、家族みんな好みが違うので、それぞれ好きなのを選んでシェアしてます。あ、ご家族がね、4人家族とかだとね、
1: まあシェアしやすいかな、ね、
0: 今ハマってるのは、トロピカルです、パイナップルの甘さととろりチーズのピザ生地の組み合わせ最高
1: です。美味しいです ね、
0: ね、あ、そういう味があるのね、ヘブンズドアーさん、娘たちがいた頃は4人家族なので、全員が違う味を楽しめるクワトロ一択でした、まあ、今夫婦2人なんでね、今あんまり食べないですけどね、まあ、過去クワトロでした。福もっちゃん、クワトロいろんな味食べたいです、
1: まあ、ね
0: が、
1: う
0: ちの近所にはピザ屋さんがありません。
1: あ、そうですか、
0: ほらこんな村やだみたいな感じですね。ハーフいきましょう、
1: はい、イエローモーターマンさん、ピザはハーフですかね、普段から小食なのでハーフがいいですということですね、はい、マイマイさんもハーフ&ハーフ、ピザは大きいから夫婦でシェアするのがいいですと、はい、そしてこの方はお名前がちかちゃんですね、はい、ハーフ&ハーフですね、ピザそんなに食べないんですが頼むんだったら半分ずつがいいです。さらに七尾パープルおばちゃん、ハーフ&ハーフ、まあ、横を言うならできればハーフ&ハーフ&ハーフぐらいがいいですと。
2: ハーフ&ハーフ&ハーフ、
0: クワトロじゃない、
1: それはもうクワトロですね。クワトロですけど、まあ、
0: サイズの話かな、
1: サイズ感のことを言ってるかもしれない。
0: 直径が小さいのがいいってことだね、
1: 小さいのかもしれないです。
0: 直径が小さくてハーフがいいってことだな、
1: かもしれないです。
0: 味としてはハーフってことだね。
1: 地鶏とみかんさん、ハーフがいいです。相方と一品ずつオーダーして半分ずつ分けて食べています。日後のなるちゃんもハーフがいいです。普段ピザあまり食べないのですが頼むとしたらマヨネーズが入っているのとデザート系と2種類あるみたい。それもいい選択、
0: なるほど、
3: ね、甘いのと、
1: ね、そう、しょっぱいのとね、
0: 振れ幅が全然違うところでね、
1: はい、
0: 杉さん、クワトロね、2種類だけだと飽きちゃいます。食べるのがもともと遅いこともあって、同じものを何枚も食べるのに時間がかかっちゃうので、4種類入ってるものがいいです、なるほどね、
1: なるほど
0: ね、猫議長さん、クワトロフォルマッジが好きでクワトロです。クワトロフォルマッジって何、
1: チーズのやつじゃない、チーズのですよね、チーズと蜂蜜とのやつ、
0: 若い人の間で人気なのかな、
1: いや全体的に人気ですよね、
0: 私がただ単に知らない、
1: 知らないだけかな。
2: チーズ
1: って蜂蜜、
0: ともすけさん、いろんな味食べたいんで選ぶ楽しみもあるのでやっぱりクワトロ、ね、さくらえび太郎さん、まあ、いろんな味楽しみたいですねということで、クワトロですね、ということで、どうでしょう、ご意見番、
3: たくさんの意見がありましたね、
0: ご意見番はあれですか、ピザは、まあ、普段4人のチームとかでいると、はいピザだよドーンみたいなこととかもあったりしますか、差し入れとかで、
4: 4人でピザ食べたことある、
3: あるかな、ピザを4人で食べたことはないかもしれない、
4: ないかもしれないです。
0: でピザを4人で食べることを想定すればいいのかな、
3: 想定すると
0: 想定すると、
1: これでもね、あのクワトロだと L サイズだと各味が3枚ずつぐらいなのが基本なんですって。ってことは4人でピザを食べたら、あれ食べられない人が
3: 1人
1: いますよ。
0: あら、
1: M サイズだと2枚ずつぐらいらしいです、どの会社も。
0: あ、
1: だからね、これちょっと悩みどころじゃないかなと
0: ね。まあ、ご意見番どうですか、
3: ちょっと悩むね、
1: まあでも好みでね分けられるっていうのもありますからね、
4: そう、自分の好きなもの1個ずつ
1: 入れるっていうのもできますから、
0: どうですか、どっち派ですか。
4: 私は絶対クワトロです。
0: クワトロ、クワトロで、
4: クワトロですね、いろんな味食べたいです。普段からなんかシェアをしたりとか、その居酒屋さんでちょこちょこいろんなもの頼むとかが大好きなので、いろんな味

0: 味をもう楽しみたいです。
1: なるほどね。なんかさっきさ、はい、いろいろ興味がすごく移り変わっていくって話を、
2: そう
1: なんかそれを象徴してますね。
0: はい、はい、
2: その通りです。
1: なるほどなるほど。はい、タラちゃんはどうですか。
3: いや私もクワトロなんですけど、それこそ私もちょっと近い感覚で、はい、味変を結構したいタイプなんですよ、はい、一つのものをこうずっと食べるっていうのより、はい、ちょこちょこつまんでたいっていうので、やっぱクワトロかなって思いました。
1: 私なんかはもう年齢的にも、あんまり食べちゃもういけませんよみたいな、そういうねカロリー高いものはみたいな、あるわけですよ、ね、運動もしないし。でもお二方は運動もするし、タラちゃんボクシングやってるでしょ。
3: そうですね、ボクシング準備ってます、
1: ね、ナイちゃんはピラティスやってるでしょ、はい、ということは結構食べても平気じゃないですか、まあ、しかも歌って踊るから
2: カロリーはね消費してるはずですよ ね。
1: 結構食べます皆さん。
3: 確かに。でもみんな食べるの好きじゃない、メンバー
0: 食べるの好き
3: ね。かのちゃんも、まこちゃんも
0: 好きなものみんな違いますね。
1: 違う、
3: 全員確かに
0: 食の好みが違います。
1: わかりました、
2: はい、
1: 今日のまとめ、こういうことにしましょう、ピザ、ね、シスには L サイズ4種類ヤブディに買って差し入れしてもらいましょう。
2: よろしく。

0: クワトロザ・ワイルドワンでした。さあ、今日のねアクパラマンデーですが、ゲストにシスというねガールズグループからタラリホコさん、朝日愛さんゲストにお迎えしております。ライブがねいろいろね、はい、あります
1: ので、ね、
0: お知らせしましょう。
1: 来週
0: 5月25日月曜日、ね、もう日が沈んだ6時半からですか、
1: です、
0: ね、新宿の歌舞伎町のところでストリートライブ、はい、これはお二人で、
2: はい、うん、ロムシスで2人で、
0: 場所歌舞伎町って言ってもいろいろ広いですけど、
1: あの歌舞伎町タワーの
2: 広場のところの歌舞伎町タワー側ですね、うん、ですね、
0: まあ、その辺で探してくれと、
1: はい、もうなんかいっぱいライブが
0: いっぱい同時にいろんな人やってるね、
2: はい、そうなんです、うん、あるところの橋の歌舞伎町タワー側にいますので、はい、
1: ぜひよろしくお願いします。30
0: 分ぐらい歌うんですか。
1: 30分、40分かな、30分みたいですよ、30分、はい、はい、
2: すいません、30分でした。
0: アンコール入れると40分になっちゃう、
1: どうでしょう、
0: わかりません。

0: ね、これ無料です、はい、ぜひね、お出かけ、
1: ぜひよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: そして、6月27日土曜日です、これはお二人でやるんですね、はい、お二人のライブ魅惑のナイトフィーバーという、はい、なんか懐かしいネーミングな感じしますけどね、ナイトフィーバーというね場所は東京下北沢のデイキューブというところです。17時半会場、18時スタートということで、これ二人で、どんな曲を歌うんですか。
1: 初のね、二人でのライブなんですけど、うん、このもう魅惑のナイトフィーバーという名前通りに、うん、結構
2: 攻めてね、
1: 攻めて
2: 魅惑の感じを、
1: 昭和歌謡だったり、
0: なるほど、
1: 当時のこう雰囲気、はい、魅惑のナイトフィーバーじゃなくて、あの何ですか、ナイトフィーバーってあったじゃないですか、番組
0: サタデーナイトフィーバー、
1: なんかそういうのもなんかちょっとイメージじゃないけど、うん、
2: 昭和の感じを、
1: 昭和の感じをこう
2: 出したいなと思って、
1: もうちょっと出したいなと、
0: ミラーボール回ってる感じのね、
2: あ、そうな感じのイメージで、ね、
1: そんな感じで、
0: はい、さあ、そして愛ちゃんは、
2: はい、
0: ね、地元で故郷でライブがあるんですね、はい、朝日愛ファーストソロライブ in 菰野町ということで、三重県なんですね、
2: はい、
0: 三重県のフュージョンカフェでいいんですかね、これね、
2: フュージョンカフェ、
0: ね、7月20日月曜日、海の日ですね、
2: 海の日、
0: ね、12時半、お昼12時半開場、13時開演、これが昼の部で、はい、夕方もあって、夕方は15時半開場、開演16時ということです、
2: はい、
0: そしてシス4人としては、
2: はい、
0: なんと韓国ソウルで6月7日に、
2: はい、
0: そうですか、攻めていきますか、
1: 攻めていきます、
0: ね、もうサランヘヨ連発ですね、
1: サランヘヨ
0: 、ね、シスワンマンライブプロローグアットソウルということで、6月7日日曜日夕方5時ということで、これ会場なんて言うんですか、これ弘前の弘に大学の大と書きますけど、広大、うん、って言うんだ
1: よ、日本語でなんて言うんですか、
2: ベースブリック、
0: 広大って確かね、地名だったと思う、
2: 地名ですよ ね、うん、ソウルの
0: ね、どっから、ね、
2: どこから地名だと思います、
1: いつも、ね、ソウルのスペックスペースブリックって、ね、一応お伝えしてるんですけど、
0: はい、ね、金額がさ、すげえ高いなと思って、あ、ウォンだと思ってね16万5千円もすんのとか、
2: ウォンでした、
1: ぼったくりだ、16万5千円、
0: ね、ウォンでした、ゼロね、日本円だとゼロ一つ違うって、ね、ことですけども、ぜひね、お出かけいただきたいと思います、はい、じゃあね、もう一曲おかけしましょう、これタラちゃんのソロナンバーですね、
1: はい、
0: これ、
1: うん、そうです、すいません、なんか私が最後で、ごめんなさい、
0: 曲紹介
1: はい、それでは聞いてください、タラリホコでグッバイマイラブ。

0: タラリホコバージョングッバイマイラブ、ね、お届けしてますけど、もう一回ライブ情報言いましょう。5月25日月曜日、来週です。歌舞伎町のところでね、はい、歌舞伎町タワーのどこか
1: フリーライブ川の方で、
2: 川川で、ね、川川で
0: 6時半から、ね、はい、やってます。6月27日土曜日は、タラちゃん、朝日、愛ちゃんのね、2人での魅惑のナイトフィーバーというライブ、下北沢のデイキューブであります。そして愛ちゃんソロライブ、故郷ですね、三重県の菰野町にありますフュージョンカフェで7月20日月曜日あります。そしてシスとしては韓国ソウル6月7日でございます。夕方5時スタートです。これさっき読み方を調べました、はい、弘前のね、広いに大と書いて本でと読むね、本でという地名です。そこにありますスペースブリックというところで、ソウルでのライブがあるということでね、
2: はい、
0: いやもうご活躍でございまして、頑張っていただきたいでございます。
2: 頑張ります、
0: はい、ね、また来てください、ね、
2: はい、ぜひ。
1: ありがとうございます。
0: 今日ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: はい、じゃあ明日のね、はい、アフパラの告知からいきましょう。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは今さら聞けないだそうです。そしてゲスト、はい、泉谷茂さんが登場されるということで、しかも生演奏もあるということで、
0: 春夏秋冬とか歌うのかな、
2: どんなことになるんでしょうね。
0: 泉谷さんギター持ってくるんだけど、うん、あいつギターは打楽器だって言ってますけどね。
2: 叩くの。平松さんとの、ね、コラボレーションも、
0: するのか、平松さんピアノ弾くの
2: かもしれませんから、どうなってしまうんでしょう。
0: どうなるんでしょうね、
2: はい、楽しみですよね。
0: ちょっとなんかね、非常に泉谷さん来るんだここに、
2: すごいな、すごい、
0: はい、ぜひね明日も聞いてください。さあ、そして来週の月曜日です、まずあなたならどっちのコーナー、メッセージアプリ絵文字ありますよね、はい、なんか最近若い方あんまり使わないなんて聞きますけども、うん、積極的に使うか使わないかということでね、はい、私はほどほどに使うかな、
2: うん、
0: ほどほどかな、
2: はい、
0: うん、ちなみに水曜日のアフパラの青山くんは結構使ってますね。
2: 対応されてますね。
0: マキさんはあんま使わないね。
2: 私全く使わない、使ったことがないです、ね、多分。
0: あ、そう、
2: はい、
0: お二人はどう、
2: 絵文字
1: 使いますね。
3: 使いますね。内容によって使い分けるって感じですけど、
0: うん、なんか絵文字があるとこう感情をさ、はい、ちょっとこう表しやすい、
1: わかりますね、
0: あるよね、っていう部分でね、
2: はい、
0: 部分でね、だ対応するとね、うん、おじさん若者ぶってるって思われるんで対応はしないようにしてます。そこを気をつけてます。
2: 自虐多めですね。
0: そうですね。ゲストは、ブレイミーというバンドからボーカルギター小谷さんと、ベースのサッコさんいらっしゃいます、はい、そして、テーマですが主婦休みの日ということなんでね、家事工夫手抜き術ということでお届けします、うん、はい、ということで時間いっぱいになりました。今日本当ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: アフパラ月曜、ここまでのお相手、川久保秀和と
2: 牧ひろかと、そしてシスより
3: タラリホコと
1: 朝日愛でした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: 子供を虐待から守るための5箇条。
5: おかしいと感じたら迷わず連絡、
6: 通告してください。
5: しつけのつもりは言い訳、
6: 子供の立場で判断しましょう。
5: 一人で抱え込まない、
6: あなたにできることから即実行しましょう。
5: 親の立場より子どもの立場、
6: 子どもの命が最優先です。
5: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
6: 特別なことではありません。
4: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動には、あなたの美味しい笑顔のために、寿司弁慶、回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力を。

0: お願いします。
1: 鳥取マガジンのラジオを
2: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
1: 鳥取マガジンのマガラジオ。
2: MC は私藤井美音と
1: 編集長のトマル。
2: 放送は第1第3金曜夜10時から。
1: 聞いてね。
3: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
4: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
3: ハマヤンのオールライトナウ、
4: 放送は毎週日曜昼3時から。
3: Don't miss it。
2: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
5: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
6: ダラズ FM7 キッパ、
7: 暮らしのインフォメーション。
8: この時間は大山町からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは被災者住宅再建等支援制度についてのお知らせです。令和8年1月6日に発生した地震により、住宅が被災された方を対象に、住宅再建等の支援制度の受付を開始しました。対象は、住宅の所有者または所有者の3親等以内の親族が生活の本拠とする住宅です。り災証明書に記載されている被災割合により判断しますので、申請の前に罹災証明書の発行手続きをお願いします。罹災証明書は税務課で発行しています。申請期限は令和9年1月5日までです。詳しくは大山町ホームページをご覧いただくか、総務課 0859-54-5201 までお問い合わせください。次にプール監視員募集についてのお知らせです。夏季に開放する大山町内の小学校のプールと上中山水泳プールの監視員を募集します。期間は7月22日水曜日から8月27日木曜日までの午前9時から午後4時までです。土日祝日お盆のほか、学校行事などで使用する日は除きます。プール利用者の安全監視のほか、緊急時の対応や施設及び水質の管理などを担当していただきます。応募期限は5月29日金曜午後5時までで、申請書を提出するか鳥取電子申請サービスからご応募ください。詳しくは社会教育課 0859-54-5212 までお問い合わせください。最後に心の健康相談についてのお知らせです。心の健康相談を5月18日月曜日に保健福祉センター縄にて行います。開始時間は午後1時半からと2時半からです。よく眠れない、引きこもっているなど心の悩みについて気軽にご相談ください。ご希望の方は5月14日木曜日までに電話か鳥取電子申請サービスからお申し込みください。精神科の医師が相談を受け、秘密は固く守られます。詳しくは健康推進課 0859-54-5206 までお問い合わせください。広報大山5月号により詳しい情報を掲載していますので、そちらでもご確認ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 丸郷京さん、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: ダラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに

0: 渡辺康のアンソロジーレディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルース、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラくんも地域の元気を応援しています。
2: 5時です。
3: J-O-Z-Z 880 FM 79.8 What the hell is going on? Daraz FM

0: ネクス
1: ト。5月18日月曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。地域の話題やエンタメ情報をポジティブ&アクティブにお届けする夕刊ならずネクスト。こんにちは、月曜担当のキンコンです。今日もよろしくお願いします。暑い、いや、めちゃくちゃ暑いです今年初の真夏日を記録したというふうにね、ニュースで伝えておりまして、いや5月もね、半ばをようやく過ぎたっていうのはそんな頃ですよ。いや嘘でしょいや最近はね、春と秋がなくてね、もう夏か冬かの二極化してるようなね、気温的に言えばですよ、そんな気がしますけどもね。皆さんどうでしょうか。まだね、暑さに慣れていないということもありましてね、いや本当体調の変化などにはね、気をつけていかないといけないななんてね、思っているところです。まだね我が家ではですね、まあ、冷房をねつければいいんですけども、僕の部屋って冷房がついてなくてね、毎年寮を送るね機会がありましてね、まあ、扇風機的なものですよ。それそろそろ出さないかんかななんて思っているところだし、今日は半ズボンでもよかったなっていうね、そんな感じでございますね。ぼちぼちね、夏モードに切り替えていきましょうか。さて、この番組は米子市八勝寺町にあるダラズ FM のスタジオから生放送でお送りします。 FM 放送は周波数 79.8MHz、 インターネット放送はパソコンで聞けるサイマルラジオ、さらにスマホは全国のコミュニティ FM の放送を聞くことができるリスンラジオ、リスラジのアプリからお聞きいただけます。この後6時までのお付き合いよろしくです。さあ、今日のメッセージテーマ発表です。本日のメッセージテーマはこちらです。反省してますです。反省エピソードを教えてください。ただしね、コンプライアンスに抵触しないそんなね、反省エピソードです、ね、笑えるようなね、まあ、そんな反省エピソードをお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。メッセージの宛先ですけども、E メール798@darazfm.com、 798@darazfm.com、 ファックスは0859-21-7878、 0859-21-7878。その他、ダラズ FM ホームページ上にありますメッセージフォームからもお送りいただきますので、あなたの反省エピソードを教えてください。さあ、キンコンが生放送でお送りしてまいります。夕刊ダラズネクスト、5月18日今日のオープニングチューン参りましょう。まあ春というよりもはや夏というね、そんな感じでしょうかね。開放感あふれるそんなナンバーからね、今日はスタートしていきましょう。94年はジュディ&マリーです。ハローオレンジサンシャイン。

0: スト
1: さあ時刻は5時8分へ向かっております。2週連続のこのコーナーですね、ダラレポのコーナーです。さあ今回はですね、昼間スイッチャー火曜日でおなじみのピオちゃんがですねお出かけしてくれております。ピオちゃんを呼んでみましょう。ピオちゃん、
2: はーい、キンコンさん、
1: はい、どうもどうも。
2: いいお天気だね、ほんと ね、
1: もう暑いよね
2: 暑い、 いやもう青空がね、ほんとにこうキラキラしてますけれど、
1: そうだよね、で、まあそんなね、いい天気の中ね、そんな暑い日ではありますけども、はい、ピオちゃんはどこに出かけてくれているんでしょうか。
2: はい、ここ私がい

0: る場所はですね、青空の下ですけれども、
1: はい、
0: 安来市にお邪魔をしております、
1: はい、お
0: 金光さんのふるさとですね、
1: 安来ですね、はい、
0: はい、ここのあるお店の窓辺に、
1: はい、
0: 優雅に、はい、座っておるんですが、こういうおしゃれなカフェのね、
1: はい、
0: 窓を眺めながらね、こんな暑い日だからさ、
1: うん、
0: やっぱりあれが食べたくなりません？
1: あー、いいですね。やっぱりなんかね、ちょっと冷たいスイーツとかね、いただきたいですね。
0: 冷たいスイーツいいですよね、うん、今日はですね、美味しいジェラートが食べられる、はい、うん、お店にお邪魔をしております、
1: はい、
0: 安来市の安来駅から中海に少し向かったところにある住宅街の中にある、はい、笑い川蝉さんというお店に今お邪魔をしております。
1: はい、
0: はい、それではレポートしていきますね。
1: はい、お願いします。
0: はい、では今日は笑い川蝉の、香川光恵さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 香川さん、この綺麗な店内ですけれども、まだ建物新しいですよね。
2: そうですね、新築で建てた建物なので、まだどこもピカピカです。
0: いや、ちょっとマイクをですね、もっとね、もう少し大きい声でお話しいただくと、きっとリスナーにも声が届くと思います。ごめんなさいね。はい、改めてなんですけど、笑い川蝉さん、さっき私ジェラートというふうにも言ったんですが、どんなお店か教えていただけますか？
2: はい、洋食をお出ししているレストランと、手作りのジェラートを出しているジェラート店がこう一緒に合わさったようなお店です。
0: 洋食店ということで、例えば金光さん、はい、パスタとかグラタンとか、
1: あ、いいですね、うん、
0: ドリアとか、
1: お
0: う
1: お
0: う、そういう美味しい美味しい料理とともに、うんうん、手作りのジェラートが、手作りで作ったものがレジのところのですね、受付のところに置いてあるんですけれど、
1: うんうんうん、
0: まあ本当にやっぱりジェラートって、皮なんですかね、アイスジェラートがこうショーケースから見えるんですけど、うん、色がやっぱり鮮やかで、もうそれを見るだけでもウキウキしちゃうんですよね、うん、ちなみにさっき、お店のランチメニューと洋食とジェラートっていうことだったんですけど、もう少し詳しくどういったものがあるのかも教えていただいていいですか？
2: はい、ランチはグラタン、ドリア、パスタなどをメインに、サラダ、スープ、パンなどをセットにしてお出ししてます。ジェラート、あ、すいません、ジェラートはイタリア製のジェラートマシンで手作りをした、地元の食材を使ったジェラートをメインにお出ししてます。
0: 金光さん、実はこの笑い川蝉さんなんですけれど、うん、はい、以前は東京でお店をやっておられてて、それが昨年の12月に移転されて安来に来られたんですよ。
1: へ、
0: 東京でも非常に人気で、インスタグラムでもすごいフォロワーの人数と、あとコメントの美味しかったよっていうコメントがいっぱいあって、すごく人気のお店の東京からどうして安来に来たのか気になりますよね、うん、
1: 気になりますね、
0: うん、はい、香川さん、その辺を教えていただけますか？
2: はい、夫の地元が安来なんですけど、東京でお店をやっていて、そろそろ安来帰りたいねということで、ちょっと私が安来すごくいいところだなと思っていたので、ちょっと夫にお願いして安来に帰ってお店を始めました。
0: 奥様の光恵さんは安来の出身ではないということです？
2: あ、そうなんです、安来の出身ではないんですけど、地元は福岡、北九州が地元で、でもちょっと安来の自然の豊かさとか食材の美味しさに惹かれまして、戻っとこか、東京以外でお店やるなら安来かなと思って安来に来させていただきました。
0: 嬉しいですよね、こう、うん、県外の方々が安来のところのいいところを見つけてくださって、ね、そして東京のお店をわざわざ 安来に移転してくださったということで、味もさることながら今度は食材にもねよりこだわりができますよね。うん、
2: そうですね、もう山陰は美味しいものがいっぱいあるので、作ってる方もあこれ美味しいなと思いながらお出ししてます。
0: すごい。だから、もともと、こう、美味しい、美味しいと、こう、評判のある、笑い川瀬美さんに、プラス、美味しい食材を使って、よりグレードがアップしたということなんですけれども、今回、このジェラートね、気になっちゃっているんですが、このジェラートもやはりこだわりがあるんですよね。
2: はい。なるべく、地元のフルーツ、あと、大仙乳業さんの白バラミルクなどを使って美味しいジェラートを作ってお出ししてます。
0: この金光さんジェラートなんですけれど、
1: はい、
0: 今ね私が見える限りで先ほどこう、うん、香川さんがおっしゃってくださった、うん、大仙牛乳、あの白バラ牛乳さんのミルクを使ったバニラのジェラートがあって、
1: はい、
0: それからですね、安来といったらもういちごじゃないですか。いちごが入っているフルーツヨーグルト、
1: 美味しそう。
0: それから大仙 の、うん、あのさつまいもですね、紅はるかを使った焼き芋ミルク、
1: うんうんうんうん、
0: さらに安来 の、 あの甘夏を使ったマーマレードなどなどあって、とっても全部美味しそうなんですよね。
1: 本当地元の食材を使って、ね、うん、取り揃えてるって感じだね、うんうん、
0: このジェラートなんですけど、あの素朴な疑問なんですけど、やはりこういろいろとフルーツとか食べられて、あこれがいいなっていう風に思われて、こう毎回選定とか計画とか、計画っていうんですかね、こう考えられているんですか？
2: そうですね、やっぱり暑くなってきましたので、さっぱり食べられるような甘夏のマーマレードとか、ちょっとお子様とかに向けて週末はフルーツヨーグルトを多めに作ったりとか、そういうのを考えながらやっております。
0: 今それこそ安来のいちごって時期的なところでいうとそろそろ終わりのような気がするんですけれど、ジェラートはどうなんでしょう？
2: そうですね、残念ながらそろそろおしまいが近づいてきてまして、あと何回作れるかなといった感じなので、店頭にあるうちにぜひ召し上がっていただきたいです。
0: 香川さん、私はちょっと聞いてみたい、今一番人気なジェラートってどれですか？
2: そうですね、今日いっぱい出たのはフルーツヨーグルトです。やっぱりいちご皆さん好きみたいで、はい、いちごよく出ました。
0: 金光さん、いちごはお好き？
1: うん、いや好きですよ。
0: このいちごがもうあと少しで今年終わりということで、
1: うん、いや寂しいね、うん
0: うん、やっぱ口にねしてみたいなっていう風に思われますでしょ？
1: そうだよね、うん、
0: どんな味かなって気になりません？
1: いや気になりますね、
0: うん、でしょ、うんうん、ちょっと私金光さんの代わりにね、
1: はい、
0: 試食なんてものをさせてもらうことなんかどうですか？いいですかね？お持ちします。ありがとうございます。羨ましい。じゃあお願いします。もうすごい、あ今ね、あの香川さんが今こう席を立たれて、
1: はい、
0: 入れてくださって、ちょっとね、ほんの一口で大丈夫です。すいません、ありがとうございます。いやね、本当に金光さん、このねお店の雰囲気がとってもいいんですよね、はい、
1: うん、
0: 住宅街というふうに言ったんですけども、本当住宅街の真ん中にあってすごく閑静で、
1: うんうん、
0: 静か、
1: うんうんうん、
0: ね、しかも太陽の光が綺麗になんかいい具合に入ってきて、
1: あそうなんだ、
0: で窓が大きいんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: なのでこう外の景色を眺めながら、
1: うんうん、
0: 優雅な時間を過ごせるなというふうに思っているんですよね。
1: いやー、いいですね。今ちょっとインスタの写真を見てるんだけども、
0: はいはいはい、
1: あなるほど、これがね、いちごのジェラートなんだと思って。
0: あ写真が載ってますか？
1: いや見てますよ。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 美味しそうですよ。ヨーグルトフルーツヨーグルトっていうのになっていて、今はとっても美味しそう、フルーツヨーグルトですよ。
1: うんうん、フルーツヨーグルトですね。
0: ね、でジェラートもやはりそのさっき の、 さつまいもの話の時にちょっと伺ったんですけれど、
1: うんうん、
0: さつまいものその 状態によってやはり配合を変えられるんですって、うんうんうんうん、美味しいそのジェラートっていうものを作るために毎回こう変えて配合を変えて一番美味しいその、うんうんいい塩梅を考えられているということなんですけど、金光さん、今ね私の目の

0: 前にいちごの、
1: うんうんうん、
0: あのフルーツヨーグルトとこちらあのあなんとあの大仙乳業の白バラミルク牛乳さんのミルクもあの私の目の前にありまして、
1: おうおうおう、
0: あれちょごめんなさい試食させていただこうと思います。いいですかね、はい、いただきます。すいません、あのやっぱ白に赤が生えてるっていう時点でもう可愛くて綺麗ですよね。いただきます。うん、あちょっと酸味があの、ヨーグルトの酸味とそれからいちごの酸味とが合わさって、酸味酸味ですごく爽やか。
1: あその絶妙な感じなんだ。ありがとうございます。
0: 絶妙にあの酸味があって、でしかもあのミルクがベースになってるので、後味がすごくこうとろっとして、後味まで美味しいよこれ。
1: はー、いいな、食べたいな。
2: ありがとうございます、嬉しいです。
0: このあの商品のこだわりっていうのはあるんですか？
2: そうですね、甘酸っぱいものを目指しているので、ちょっといちごも甘くなりすぎないフレッシュなソースを目指して作っております。
0: ありがとうございます。あの香川さんのご夫婦で営んでおられるこのお店なんですけれども、このお店で大切にされていることなどはあるんでしょうか？
2: はい、あの自家製にこだわってお料理もジェラートも作っておりまして、もうこのお店でしか食べられない味ってお客さんに言っていただけるようなものをお出しできるように頑張ってます。
0: すべて手作りということですか？
2: そうですね、なるべく手作りできるものは手作りでやっていってます。
0: 笑い川沙部さんのその思いがみんなにも伝わっていて、今なかなかお店入ることができないらしいという噂まで聞いちゃったんですけれども、予約とかはできるんでしょうか？
2: 残念ながら予約は受けたまわっておりませんので、ご来店順にご案内しております。
0: 来店の、あのさっきお話を伺ったら、来店の時にこう並んでおられる人数がもうすでにお店の人数と上回っていることもあるっていうぐらいすごい人気なんですよ、金婚さん。
1: そうなんだ。
0: うん、改めて場所、それから時間、そして定休日なども教えていただけますか？
2: はい、お店の住所が安来市安来町 1088-7 国道9号線を、安来市役所最寄りのセブンイレブンさん曲がっていただいて、中海の方に曲がっていただくと見えてきます。
0: 金子さん、はい、今香川さんが頑張って喋ってくださってるところ、私がペロッとですね、あの試食のもう一個の、はい、ミルクをちょっといただいたんですけど、
1: はい、
0: これがまた濃厚、なんか牛乳さ、牛乳があんまなくて、すごく美味しいですね、これ。これもやはりこだわりがあるんでしょうか？
2: ありがとうございます。牛乳のミルキーさっていうものをお出しできるように作ってます。
0: 確かにミルキーさだ、これは。なんかザ牛乳臭さではなくて、ミルキーさだ。あ、そういうことだ。なんかとっても美味しい。しかも結構たくさんあのお出しいただいちゃって、あの後でしっかりと全部いただこうと思います。金子さんごめんね、先にいただいちゃいますけれどもぜひ店内でお待ちしております。
1: はい、はい、あの先ほどね、香川さんからそのアクセスのその場所ですね、もうお伺いいたしまして、あの安来市役所前のセブンイレブンですね。
2: ん、はい、
1: もしもし、
2: 交差点でいうと、はい、本町の交差点になります。
1: あそこから安来港方面、はい、あの中海の方に向かってってことですよね。
2: はい、中海に向かって入っていただくとこです。
1: あ、そうですか、あの土地勘ありますのです
2: ごい、
1: 想像しながら話を聞いておりました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それでは最後になってしまいますが、ダラズ FM を聞いているリスナーの方へメッセージをお願いいたします。
2: 聞いてくださってありがとうございます。ご家族やご友人、お一人様でも気兼ねなく楽しんでいただけるお店を目指して、やっております。ぜひどなた様もお気軽にお越しください。
0: はい、本日はあのお忙しい時間にお伺いいたしました、笑い川セミの香川光恵さんにお話を伺いました。香川さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 金子さん、はい、とっても美味しいジェラート、私先にいただいちゃってますけれども、実は
1: いい、
0: あの前にね、私ここをお邪魔させてもらって、個人的に、
1: はい、
0: その時にパスタをいただいたんですよ。
1: おーおーおー、
0: 自家製トマトソース、これがまた美味しいの、
1: で
0: 隣 隣で食べてた

0: 友達がグラタン食べてたんですけど、うんうんうん、これがめちゃめちゃ美味しそうなの。
1: あーパスタもグラタンも食べたいな、
0: うん、そうだからランチを食べた後にやっぱりデザートとしてのジェラートでもいいですし、うんうん、テイクアウトもいいんですよね、
1: うんうん、
2: はい、テイクアウトだけでも大丈夫です。
0: テイクアウトで青空の下、うん、ジェラートを召し上がるのもいいと思いますよ、
1: うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでですね、ダラレポのコーナー、ピオちゃんがですね安来に向かってくれまして、笑いカバセミさんについてですねお話を伺いました。香川光恵さんにお話を伺いました、ピオちゃんどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、いやーすごいね、美味しそうなジェラート、あのピオちゃんのレポートでね伝わってきましたよね。あのジェラートもだしね、先ほどお話があったようにパスタやグラタンも食べてみたいなと思いました。以上ダラレポのコーナーでした。ダラーズ FM
3: 79.8。 毎日がお買い得の業務スーパーめぐみ店よどえ店はプロの料理人から一般の方まで大歓迎。安心安全の新鮮成果にこだわりの輸入食材、あっと驚く品揃えでお待ちしています。業務スーパーめぐみ店よどえ店へどうぞお越しください。
4: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
5: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
6: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
5: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
7: おいおい、よく聞け。
8: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
9: さらじひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
10: 食は健康の源って言うよね。
11: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
10: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
11: みどりが楽しくお届けします。
12: 幸せ時間のレシピ、
10: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
12: お楽しみに。
13: ダラーズ FM 79.8。
14: 5 4 3 2 1。
15: Get Yo Cinema
14: Go。
1: さあ時刻は5時27分を回っております。続いては月曜シネマのコーナーですね。毎週月曜のこの時間は気になる新作映画情報ゲッツだよということで、月曜シネマのコーナーをお届けいたします。さあ今回はですね、今週末5月22日金曜日公開となりますミステリーアリーナ、こちらを紹介いたします。全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ番組ミステリーアリーナ、番組の熱気を一気に盛り上げるのは司会者樺山桃太郎。難攻不落の推理問題に正解者が現れず、賞金はキャリーオーバーで100億円まで膨れ上がっていた。今回出題される問題は、嵐の中孤立した洋館で起きた殺人事件、果たして正解者は現れるのか。挑戦するのは激戦の予選会を勝ち上がったえりすぐりの6人、ひらめきの天才少女いちこ、直感の勝負師ギャンブル、伝説の初代王者レジェンド、データ分析の新人類仏滅、理論の先駆者エジソン、博識のミステリー女王アノミス。6人の回答者たちは抜群の推理力をフル稼働させ、複雑に編まれたミステリーの内容を読解していくが、ただ賞金をかけて争うだけの番組ではなかった。推理を外した者には恐ろしいリスクが課されていて、 予測不能なミステリーエンターテインメントが今開幕するという

ということです。はい、こちら監督はですね、堤幸彦さんですね。トリックやね、継続トリックスペックなどなどの堤幸彦さんですけども、あの20世紀少年のね、あの三部作を手掛けた監督でもありまして、で主演が唐沢俊明さんなんですね。で20世紀少年以来の唐沢さんと堤幸彦さんのタッグということなんですけども、唐沢さんがね演じる怪しげな雰囲気の司会者、もう予告編でね見た方も多いのではないでしょうか。でこのクイズ番組の裏にはっていうようなところがね非常に気になるところですけども、唐沢さん以外のキャストのね名前を見ていきましょう。継承略でお伝えします。芦田愛菜、三浦透子、鈴木伸之、トリンドル玲奈、奥野壮、宇野昌平、野間口徹、玉山鉄二、浅野雄子などなどとなっております。回答者の中でのね、天才ひらめき少女、ひらめきの天才少女いちこ、芦田愛菜さんが演じているっていうところでして、この芦田愛菜さん演じるいちこを筆頭にね、6人のこの回答者がね、この難解な問題に挑んでいくっていうことなんですけどもね、ただクイズを解くだけではなく、その後に待ち受けているものが一体何なのかっていうのが非常に気になるところですけども、ミステリーアリーナのルールとしては、殺人事件の犯人とトリックを解き明かす、犯人の動機は不問、回答権は1回、早押し形式、正解の場合は100億円、ただし不正解だと、この不正解というところがね、モザイクがかかっていて、一体何なのかわからないということですけども、ね、非常に気になるところです。ミステリーアリーナは5月22日金曜ロードショーとなります。最寄りの公開劇場としては、ムービックスヒエズ、ティージョイ出雲となっております。ぜひご覧ください。そして僕の映画番組、金婚シネマクラブですけども、今週の土曜日ですね。5月23日の夜8時からオンエアです。今回金婚のシネマ砲弾紹介する作品ですけどもね、見てきましたよ、プラダを着た悪魔2です。僕はどのように見たのでしょうか、ぜひチェックしてください。以上、この時間は月曜シネマのコーナーでした。さあ、ではこのままね、あの次のコーナー行きましょうか。 What a great radio station The Lars FM。今月のこれどげな。さあ、勇敢だらずネクストが1ヶ月間毎日オンエアして応援する今月のこれどげな。5月はサンデーメイクラブのだって眩しくてを選んでおります。サンデーメイクラブですが、2019年5月に長崎大学にて結成された3ピースウルトラスーパーポップバンドです。メンバーはギターボーカルの浦小雪、ギターの宮原、ドラムスヒロトの3人で、大学のジャズ研で出会い、ロック好きで意気投合したそうです。2025年9月には東京でのワンマンライブを行い、4月22日にメジャーファーストアルバム並々ならぬをリリースし、今年一番波に乗っている最注目のバンドです。どの楽曲もすごくポップで、ボーカルの浦小雪さんのボーカルは晴れの日にぴったりの元気いっぱいの声、楽曲も楽しくなるものが多いです。ちなみにボーカルの浦小雪さんはソロでも活躍されていて、2025年にはその名義でアルバムをリリースされています。6月6日土曜、6月7日日曜日ですね、青谷上地史跡公園にぎわい交流広場で開催される青谷音楽祭の1日目の6月6日に出演が決定しているので、気になる方はこちらもチェックしてみてください。ということでですね、お聞きいただきましょう。勇敢だらずネクスト、今月のこれどげな、サンデーメイクラブでだって眩しくて。

0: Daraz FM. Daraz FM. 79.8.
1: 休みの日に行ける楽しいとこないかしら。
2: さあ始まりました、休日肥満中女性 VS 自由空間米子漫画ミュージアム店の異種格闘技マッチ。楽しい時間を過ごせるのか。あっと、まず仕掛けたのは自由空間米子漫画ミュージアム店だ。漫画収蔵20万冊超えの圧倒的スケールだけではなく、ネット、オンラインゲーム、ビリヤード、ダーツ、卓球などなど使い放題。あなたの楽しいが止まらない。
3: めっちゃ楽しい。
4: みんなが一日中楽しめる街中オアシス、米子拡満町グッドプレスガーデン内3階自由空間米子漫画ミュージアム店へぜひお越しください。
5: 米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
6: コーチングオフィスビーンズの
7: マメトーン。
6: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
8: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
7: みんな聞いてね。
9: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
10: チュンチュンダラーズ。
11: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
9: 絶対聞いてくるよな。
0: ダラーズ FM 79.8。
12: いや気になりますね、ネズミ先輩ね。米子エンタメストリートの今週末ですけどもね、ぜひ皆さんね、お出かけください。今回は私は出ません。前回はね、出場させていただきましたけどもね。さあ、時計の針は5時38分を回っております。この時間は鳥取地方気象台が午後5時に発表した

0: 鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えします。現在ですね、鳥取県、この西部エリアですね、乾燥注意報が発表されておりますのでご注意ください。外気温です。鳥取県は高気圧に覆われて晴れています。今日18日、今夜は高気圧に覆われて晴れる見込みです。明日19日は引き続き高気圧に覆われて晴れるでしょう。中西部の、予報ですが、今日は北の風のち南の風晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南の風、日中は北の風晴れでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。明後日は南の風のち北の風曇り時々雨でしょう。波の高さは 0.5 メートルのち1メートルでしょう。この後の降水確率をお伝えしますが、明日の午後6時までは 0% となっております。ずっとね 0% となっております。気温ですが、明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は28度の予報となっております。明日も最高気温28度とね予報されております。非常に暑くなりそうですね。まあ、この時期ね、あのオープニングでもお話ししましたけども、まだ暑さに慣れていないというね、そんな時期ですからね、その暑さによって熱中症になったりとか、そういうねあのこともあるかもしれませんから、どうかその熱中症対策ですよね、屋外でされあの作業をされる方はですね、ご注意ください。以上、この時間は鳥取地方気象台が午後5時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えしました。This is amazing radio station.
1: Taraz FM. 一こぎり5人の思い。第58回米子市民レガッタ開催。7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門。コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
2: 鳥取県米子市発3ピースバンド、バントレンジの冠ラジオ、その名も
3: バントレンジのバントレディオ。
2: この番組では音楽的にとどまらず、質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。This is astounding radio station. Mic check 1 2. Taraz FM 9.8.
0: さあ、時刻は5時41分から42分へ向かっております。キンコンが生放送でお送りしておりますユーカンダルトネクスト、月曜日です。さあ、この時間はですね、皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。今日のメッセージテーマは反省してますっていうね、反省エピソードですけども、タクボー、おなじみのタクボーからね届きましたよ。ケンゴさん、バンズまして、バンズまして。今日は出雲は晴れて暑かったな。いやー、暑かったよね。まあ出雲のみならず山陰各地というか日本中がそうかもしれませんけどね。で、おとといと昨日、米子のドラドラパーク米子にカープ対阪神戦があって、自分は土曜日見に行きましたよ。その日すごい暑かったから、かき氷やアイスや焼きそばを食べたりしましたよ。カープグッズも買いました。で、その日はカープが逆転して勝ちました。最高だったな。それは2軍の試合で、20年ぶりに米子のドラドラパークに来たよということで、20年前は1軍の試合で、今回がね2軍の試合だったんですけども、20年前もカープ対阪神戦で、その時も見に行った。そうなんだ。で、次は1軍の試合がまた見たいなということで、で今日のメッセージテーマは、反省してますはないよ反省することはないんだね、卓望は。そうか。いや、でもこの週末ね、 ドラドラパーク米子にカンプ、カープ対阪神戦があって、でタクボーはあのカープ推しだからね、じゃあね、直接試合を見に行ってカープが勝ってよかったじゃないね、こういう時は嬉しいよね。でカープグッズもね購入したということで、っていうか飲食ブース、まあキッチン

かとかでしょうかねが出展されていて、でまあ暑かったからねかき氷アイスもうこの辺は外せませんよね。で焼きそばを食べたりって感じでグルメも堪能して、でそして野球の観戦をして、で推しのチームが勝った、もう土曜日は最高だったんじゃないですか、ね、気持ちよくね出雲に帰れたんじゃないですかね、ありがとうございます。それからね、あの今日、月曜シネマミステリーアリーナを紹介しましたけども、その前に届いていたメッセージで出雲の旅人さん、なんだったら僕のリハ中の様子も見てたのかないや一回下読みするからねその本番前に映画ミステリーアリーナ気になるなと5時13分に行きましていやなんか見てたのかな、いや今週末はねスターウォーズがあるからね、どちらかというとそっちが世間的にはみたいな感じだろうけども、いやなんか本番前の僕の様子を見られていたのかななんて思ったんですけど、いやミステリーアリーナね気になりますよね。あの唐沢俊明さんのねちょっと癖の強い感じの演技がね、見られそうでね、このあたり非常に楽しみにしているところですけどもね。はい、それからですね、ラジオネームセクシャルさんいただきました。反省エピソードとして、先週金曜日ひとこの結婚式披露宴があり参加してきました。で披露宴での乾杯の後にビールを、フルコースの魚料理の時に白ワイン、肉料理の時に赤ワインを頼んで飲みましたが、披露宴が終わった後、せっかく飲めるめでたい日だったのに、なんで日本酒も頼んでアルコール類のメニューを制覇しなかったんだろうかと少し反省しています。かっこ笑い。お酒に強い人はこういう反省が出てくるのかないや僕らあんまりね、ねお酒飲めないからこういうお気持ちがねちょっと僕には分からなかったりするんですけど、まあでもせっかくねこういう場だからねいろんな種類をね制覇したいと思ったんだけどもね、残念ながらちょっと制覇することができなかったということでね、それが悔やまれるっていうね、セクシャルさんの反省でした。ありがとうございます。それから真っ赤な忍者さんです。金子さんこんにちは、今週もよろしくお願いします。こちらこそです。で僕の反省エピソード、若かりし頃の僕の過ち、僕の勝手な勘違いからの片思い、そしてその思いを思い切って伝えて、どうしたどうした、その僕の告白被害に遭われた対象の女性たち、本当にごめんなさい。あの頃の僕はやってみなきゃわからない精神だけでした。玉砕することも美学って思ってたから、そりゃ立ちが悪いですわねかっこ悪い笑い。相手のことを全く考えていない、そんな思ってもない男から好きですって言われりゃそりゃごめんなさいって言うしかないですよね。今のこの令和の世の中なら劣気とした告白ハラスメント、そんなこの今の世の中、改めてあの頃の僕のしたことはやっちゃいけないことだったと再認識、あの女性たち嫌な思いしたんだろうな、それを思うともう反省しかないです。だけど後悔はしていない、やり方は間違ってたかもしれないけど思い切ってやった結果がそうだっただけ、そしてそんな今の僕のこの生活、結果的にこれでよかったって本当に心から思ってますから、かっこわらといただきました。ありがとうございます。いやこれはね、僕もね若い頃はそれこそあの大学生の頃とかはね、もう本当忍者さんと同じような経験をしてますから、ね、例えば大学の時だったらね飲み会とかそのコンパとかあってね、その度に誰か好きな女の子ができる、仲良くなってね、その都度こうメールのやり取りやら何やらをして、で僕の方が一方的に盛り上がって、うわーって感じになって、でちょうどそのね忍者さんと同じような感じですよ。後先考えずにねこうまあデートをしたりとかっていうのはありますよ、その段階を踏んでではありますけども、でその上でね付き合ってくださいっていうね、まあそんな感じのことは僕もありました。もうこれも数知れずですよ本当ね。いやでも本当ね、若い頃のそういう経験があるからこそね、いろいろとね大人になって振り返った時にね、
なんかそれもまたね、良き思い出というかね、それで学ぶことだってあるだろうしね。いやでもね、女性の方はどうだったんでしょうね。これ自分に置き換えてね、僕にいや付き合ってください、いやごめんなさいと言った女性たちを思い出すと彼女たちは一体どう思っていたんだろうか。正直迷惑って思っていた人もいたかもしれませんし

こんな感じの、反省エピソードでした。ありがとうございました。でね、昨日の話です。出雲大社に行きまして、毎年我が家ではですね、その5月に出雲大社に行くっていうのがありまして、あの年貢を納めに行くっていうのがあって、でそれであの道中ですね、あのガソリンスタンドでガソリンを入れてね、でそれでまあ車にあの僕とその両親を乗せて、でそれで9号線をひた走っていたんですね。するとですね、しばらくすると隣の車ですね、あの軽自動車に乗った男性が窓を開けてですね、なんかこちら側に行ってきてるんですよ。でその男性っていうのが、まあ、サングラスをかけて、でちょっとこう見た目がね、あのワイルドな感じだったんですよ。ちょっとこういかつめの感じのね、まあそういう方が声をかけてきて、これなんだとで僕はちょっと怖かったんですよ、内心。なんかイチャモンつけられているんじゃなかろうか、でもこちらは何の落ち度もないぞ、悪いことは何もしてないぞっていうようなところで、しばらく僕はそのおじさんのね、男性のこのね様子っていうものを、いや気にはしつつも、しばらくこうなんか振り切るような感じで突っ走っていったんです。だけどそのおじさんね、一向にあのなんていうか、止まってくれ止まってくれと言ってるような感じに聞こえて、で僕ねちょっと速道にまあ車を止めましてですね、でそして車を降りて行ったんですよ。っていうかその前にね、ちょっとあの親父がね、あることに気づいて、ある異変に気づいて、あのミラーを見て、助手席に乗っていたのが親父だったんですけど、そのミラーを見て、あ開いてるぞっていうので、ガソリンのね入れた時に、ガソリン入れた時にあの給油口のその蓋を閉めるのを忘れていて、でそれがそのまんまっていうような感じで、でそれを知らせてくれているんじゃないかということで、僕それまではですね結構ねピリピリした感じだったんですよ。いや俺は何も悪いことはしてないぞとね、あのそんなちょっと怖そうな おっさんになんかこう言われるようなことは俺は何もしてない、やましいことは何もしてないぞっていう感じだったのが、あこれかっていうことで、すごいなんか教えてくださったその方に申し訳なくてですね、速道に止めたら、でその方もですね、あのさっきまでサングラスをかけていたんですけど、そのサングラスを取ってめちゃくちゃ柔和な、そして腰の低い対応でですね、いやあのガソリン、あの給油口が空いてるのを知らせたかったんですよ、すいませんみたいな、いやこちらこそです、すいません、本当に教えていただいていたのにすぐに止まらなくて本当申し訳ないですみたいな、まあそんな感じのやり取りがあって、で僕はねここで思いましたよ。あの確かにちょっといかついね見た目でしたね。でもね、人を見た目で判断しちゃいけないんだなと、ちゃんとこうね話をしてみないとね、分からないことってあるんだなっていうことでね、まあ、昨日それはもう本当ね、あの給油口を閉めなかったという行為にも反省だし、そのね男性の方に対して、ちょっと警戒心を抱いてしまったということに対してもちょっとね、僕は反省したというようなところです。いや本当ね、あのその方にはね本当にありがとうございましたとね、伝えるのみでございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございましたじゃない、何に対してのありがとうか知らなかったすいません、あの出雲の旅人さんでしたけども、ありがとうございましたというのはさっきの男性の方に言った言葉ですけども、なんかそれがナチュラルに出てきた、なんでだって感じですか。旅人さん、スターウォーズテレビで放送されたとしても見ないだろうね、完成した作品のオリジナル続編を作ってもこけるのが見えるかだってことで、あのこのところのねスターウォーズシリーズのね789とちょっとね微妙な作りだったでしょう。で今回はマンダグローリーだっけな、あのちょっとね名前を失念しちゃいましたけども、まあちょっとあのこの後あの1曲かけてその曲中に調べておこうかなと思いますけども、というね、そんなスターウォーズの新作も気になるところではありますけども、あ、タミウタさんです。金婚スワーの触手が動かない古い映画ばかり紹介してすみません。シネマクラブの件でしょうか。いやいやいやいや、そんなことないでしょう。いやむしろすごい勉強になりましたよ。あ、こういう映画もあるんだとかって感じで、特に80年代のね、アイドル映画とかそのB 級感が満載みたいな感じの、 あの日本のアイドル映画ですねむしろあのすごい楽しみにしておりました、旅人さんのその古いね
いわゆるちょっと B 級路

戦の感じのね、アイドル映画とかも紹介していただいておりましたけどね、また紹介してやってくださいよ。ぜひ勉強させていただきたいなというふうに思っております。はい、という感じでね、メッセージも届いております。ありがとうございます。さあ、今日のラストチューンいきましょうか。連続テレビ NHK の連続テレビ小説風薫の主題歌ですね、ミセスグリーンアップルで風と街。

0: はい、エンディングのお時間となりました。中海テレビ放送111チャンネルコムコムスタジオ中海テレビニュースの今日の放送内容です。県西部で今年初の真夏日、日南町で涼みどころ設置、部活動の送迎バス県西部ではコムスポ社会人テニス大会結果ほかとなっております。この後6時からの放送です。さて明日火曜日のこの時間は堀ぴちゃんが担当します。明日もぜひお聞きください。はい、僕はというとですね、まあ、今週はダラズ FM の出演予定はございませんはい、キンコンシネマクラブをねぜひ聞いてください。はい、ということでですね、今日もお付き合いいただきましてありがとうございましたね。あの暑い日が続きますというかむしろこれから本番というねそんな感じですけどもね、こまめな水分補給をね、しっかりとってください、ここまでのお相手キンコンでした。バイバイ&チャオ。
1: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
2: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聴いてください。
1: ヨーマ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎えるヨーマ会グループからさまざまなゲストをお迎えし、ヨーマ会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
3: 冬の独り言レディオ、安来市出身のシンガーソングライターういです。僕ういの音楽のこと

0: やプライベートなことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送、メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
1: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
2: 中田さん、ええことしとなが、
1: めぐさんも遊ぼうで
2: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ
1: ラジオで
2: 遊ぼうで、放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
1: ポッドキャスト配信もあります。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
4: 6時です。ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
5: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
6: 津山も一緒だよ。
7: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日はマーリアのアルバムファーストインラインを選んでみました。エストニア出身のシンガーソングライターマーリアによる98年リリースのデビューアルバムで、ピュアで甘く爽やかな歌声が魅力の心癒される一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: おはいごんだ。
3: おはいごんよ。
4: 待ちなさい、みんなおはいごんさせて許せない。
2: な、
4: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
2: やられた。土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
3: 第3土曜日は午前10時から、土曜はおはいごん2時間生放送。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: 直江貴一です。
3: 今井ひろみです。
2: 直江貴一、
3: 今井ひろみの
2: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
3: 毎週水曜午後1時半から、
2: ぜひ聞いてください。
3: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
2: 腐った身がなんかじゃねえ。

0: 今日はマーリアのアルバムファーストインラインの中からレインボーカラーズファーストインライン What in this world High Hope I know you are the one My hometown Walk away をお届けしました。エストニア出身のシンガーソングライターマーリアによる98年リリースの澄んだ青空のような優しい歌声に乗せて柔らかく耳に音楽が馴染む素敵なデビューアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたらぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私マリコでした。
1: この番組は出会い触れ合いホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。シャラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
3: まもなく日没時間です。今運転している車、ヘッドライトをつけていますか？夕暮れ時は歩行者、自転車、自動車、それぞれが関わる交通事故が多く発生しています。早めにヘッドライトを点灯してお互いの存在を知らせることが重要。周囲に気を配りスピードを落として運転しましょう。だらず FM ヘッドライト点灯キャンペーン。

0: オフィスアシスタント KOA 人に優しい運転を米子自動車学校もこの活動に協賛しています。
1: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
2: 相続した空き家どうする？
3: 売ったり貸したりできるかな？
4: 解体費用もいくらかかるのか。
5: そんなお悩みは？
6: 住まいと暮らしの相談窓口、純窓よなご。
5: 住宅のプロが無料でアドバイス、純窓で検索。
7: ガラズ FM79.0

サラジュヒロミの選択の人生。この番組はセレモニーアドバイザー、そしてライブスカウンセラーとしてサラジュという屋号で活動しております私石田ヒロミが、人生100年と言われるこの時代、今日から先の未来に向けて自分らしく選び整えていき、楽しく元気に過ごしていくためのヒントや情報をお伝えしていく番組です。さて5月も3週になって後半に入ってきました。そしてこの週末になるのかな、週明けになるの、どっち、日曜日って、5月24日の日曜日、我らがスターダストレビュー南部町鳥取花回廊にやってきます。スターダストレビュー45周年ツアー2025から2027星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ、これがやってくるんです。23日にはもう69歳になっている1957年生まれの金目さんがねやってきます。そして24日がこのコンサート、25日がスターダストレビューのデビューというね、なんともめでたい尽くしのこの時に南部町にお越しいただきます。例年ですとね、このダラズ FM でも特集を組んで先行予約などの案内をしておりましたけれども、今年はそれがちょっと叶わなかったので、せめてここでスタレビ特集をいたしまして、ぜひ皆様に足を運んでいただきたいな、生の音声というものを聞いていただきたいなと思ってのスタレビ特集の日とさせていただきたいと思います。ということでまずは1曲目、冒険王。

0: ハローワンダラニャンダラ。
1: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
2: 架空請求詐欺には様々な手口が。心当たりのない請求メールはきっぱり無視。料金の未払い、契約不履行、管轄裁判所に訴状申し立てなど、心当たりのない郵便が届いてもきっぱり無視。いずれも警察に相談しましょう。
3: 振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
4: CM 前にお届けした曲はスターダストレビューで冒険王でした。今日はね、スターダストレビュー特集でございますので、どんどんとかけていきたいなと思っております。次にお届けする曲は夢伝説、そしておぼろ月、2曲続けてお聴きください。

お届けした曲は No No Lucky Lady でした、ね、いかがだったでしょうか。もう私の好みでかけさせていただいたんですけれどもね、もっと耳なじみのある曲もそうでなくても結構心に響く曲がたくさんね、スターダストレビューあります。で、満金で楽しませてくれるトークがね、もう行ってみてください、癖になりますから、南部町の鳥取花回廊で行われます星屑冒険王野外編 with ナーホナホーンズということで、このナーホナホーンズもこの大山のね、空に響き渡る演奏してくださいます。ぜひ皆さんね、損はさせませんので花回廊行ってみてください。5月24日会場が1時から、開演が2時から、終演が17時予定でございますが、これ予定はきっと遅れると思います。ただこのチケット8800円でございますけれども、このチケットで花回廊の中も見られるという特典付きでございます。ファミリーエリアもあります。ぜひ家族で楽しんでいただけたらなと思います。皆さん、スターダストレビューのライブ南部町花回廊、これを楽しみに、ぜひたくさんの皆さん足を運んでください。ということでね、そろそろお別れでございます。皆さん24日花回廊でお会いいたしましょうね。それでは今日はこの辺でお別れでございます。サラジュヒロミの選択の人生、今日はですね、スターダストレビューの曲でお別れといきたいと思います。お届けする曲はありふれた奇跡。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
2: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックスわだだよで放送中。
3: 安木市加納美術館
4: 光の森通信。
5: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
3: 館長の千葉牛が
5: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ内で、
3: 安木から
4: 平和の光をお届けします。
6: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。

0: 7時です。
1: ここからの時間はハマヤンのオールライトナウの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜日午後3時からお送りしています。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。

0: ハマヤンの All Right Now, Now. There she stood.はい、今週も始まります。ハマヤンのライター、ハマヤンです。
1: アシスタントのケイコです。
0: もうね、もう、うん、軽いな。5月の半ばになってますから、うん、まあ、さっきもちょっと話しておくんですけど、うん、まあ、いわゆるその一般的に言うとこの5月病っていうねやつに なると思うんですけど、でどけならってきたら、なんとうち あのディレクターと 相方はですね、まあ、年間年中じゃないみたいな年がら年中やる気がないのかみたいないつやる気出すんだって。やっぱり やる気を出すのは、あれですよね、正月前の餅つきということじゃない、あとはあの港祭りの時の花火の時のバーベキューってことに大体私決まっておりますけれどもいかが。
1: そうね、5月病ね、季節も前倒しだから、やっぱり5月病も前倒し。
0: なるほどなだって
1: 年度初めに
0: あ、なるほど、暑いもんな。もうだって4月、まあ、5月って言ったらもう真夏みたいなもんね。どうなんでしょうか、今年もまあ暑い暑いと言ってますけど、まあ、予報で言えばですね、もう真っ赤っかなんですよ、あの日本列島が上から下まで今年も暑いよっていうね。
1: きっとね、
0: 猛暑日という名前が決まったらしいですね。40度以上猛暑日、もういや酷暑日だった、ごめんなさい、酷暑日でした、うん、酷暑日というらしいですが、酷暑の夏を迎えましたっていうのが5月に行ったりするとね、ここが問題だな。夏だったらもうしょうがないかな、酷暑の夏を迎えましたからしょうがないな、あと1ヶ月盆過ぎまで頑張れやな、5月6月から酷暑だということが今年はないのいいななんて思っておりますけど、いかがでございましょうか。
1: そうですよね、はい、はい、この番組は毎回洋楽大好きなハマヤンがピックアップしたアーティストを深く掘り下げる1時間です、
0: はい、
1: 大ヒットした名曲だけでなく、マニアックな曲や発売当時のエピソードもたっぷりお届けしますよ。
0: ん、
1: 番組へのメッセージはメールの方は798@darazfm.com、
0: はい、
1: ファックスの方は0859217878で、暑い夏を迎える前の気持ちなど何でも お送りください。
0: 何でもいいですけどね、はい。ということで今週も1時間、はい、
1: よろしくお願いします。

0: 影山のオンラインホームセンターファイダテ、 DIY インテリア、ガーデン用品などお住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイダテで見つけてください。影山ホームページ内のバナーをクリック、冷えず影山で検索。
1: ヨノゴシスは981号沿いカーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はごまかせカーショップクラウド。車の買い取りも強化中。
2: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
3: ネオ、
2: 私和田敏子と
3: メグ、
2: そして
4: トマル、
5: マシ
6: ー、佐藤、
7: 吉田
3: の週替わりでお届けします。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
8: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か、
9: 毒の元、
8: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
9: お相手は私バシコと謎の師匠。
8: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
10: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
2: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
10: クラスカイワタの
2: 音楽室
10: 70。 MC はクラスカイワタと
2: マンチャラゼミ。
10: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
2: ぜひ
10: お聞きください。

0: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
1: ハマヤンのオールライトナウ。はい、ということでですね、先週でまあスタジオアルバムの5枚を全部かけきって、まあボーナストラックも全部かけて、じゃあフリーはどうするんだっていうね、終わるんかいなっていう話が巷でですね、ざわざわと聞こえてくるんですけれども聞こえてくるかでね、やっぱりライブバンドなんだね、ここのバンドは。まあその、ライブテイクのリハーサルテイクがあんだけかっこいいわけですから、もうライブをかけないといけないだろうということでですね、まあライブアルバムって言ったって、もういわゆるその1枚しか出てない、フリーライブ、あとはライブアットザ BBC っていうね、あと2006年ですから、これはもうだいぶ後に無理くり作ったっていうやつですね、ですから一般的に言うフリーのライブアルバムっていうのは、今日おかけするフリーライブっていうね、曲じゃないアルバムなんですけど、これがですね、1971年に、要はもうバリバリ全盛期でですね、ポール・コゾフさんも、非常にいいギターをですねバリバリ弾くし、アンディ・フレザーさんもベースはすごいしっていう、もうポール・ロジャースはガナルシっていうね、まあすごい時代のライブアルバムですので、これを聴いていただきたいと思うんですけど、どう？
2: 拍手が
1: 聞こえたでしょ、
2: 聞こえた。
1: 今日はオーディエンスがたくさんおるような気でやっておりますけど、私は。ではまあこのアルバム昔ね、これ私手元に CD しかないんですけど、紙だったんですよ。紙というか模造紙というか、
2: CD が、
1: CD じゃない LP が、
2: レコードが、
1: でね、ここに4人並んだでしょ、これはメンバー、これがね、要はこれ なんて書いてます、
2: なんて書いてある、
1: 右の
2: エアメール、
1: そう、だからこれは一応そのはがき封書に、封書にですね、仕立てたものなんですよ。なんちゃらことをですね、聞いていこうなんていうふうに思っておりますけれども、まずね、やっぱりこの1曲目なんですけども、ただね、ちょっと言わせてもらうと、レコーディングが雑だ
2: 雑、
1: これは何が どれだけ雑かっていうのを、ちょっと聞いていただくためにも、その熱狂と興奮もあるんでしょうけども、1曲目はですね、All Right Now です。どうぞ。
3: All right, the group is now going to appear, so let's have some more.

0: Thank you. Thank you. Good evening.
1: はい、聞いてましたね。はい、雑じゃないじゃん、かっこいいじゃん、うん、思うでしょ、
2: うん、
1: これちゃんとちゃんと聞いてる人は分かると思うんだけど、うん、ギターのね、うん、音がねブチブチブチブチ切れるんだ。なんでだからカッティングした男とか、うん、あ、こういう聞き方かなと思う、
2: うん、
1: ところがね、調べ

0: してみるとね、プラグの接触が悪くてギターがどんどんできてなかったりとかで、なおかつあのこの人いわゆるそのライブ一発撮りだからかぶせてないので、でもまけにこれね71年っていっぺんあの解散する時 の、 あの解散追悼版として作ったやつですから、昔のまあ、ね、やつをいっぱい引っ張り出して、引っ張り出してですね、音源を、なんでもまあ、ジャボだったりするそのあの録音の仕方がとかだなとか、でもやっぱりあのすごいのは、その中でもやっぱりなんていうか伝わってくるものがあるっていうね、あの感じが、でこの頃パープルとかゼッペリンとか、すげえそのいわゆるそのテクニックに走ったバンドが多かったわけですよ、その間に聞くと、すげえスカスカに聞こえたねこれが。
1: あ、
0: だって次の年にはあのライブインジャディープパープルのライブインジャパンも出ますけどね、とか、まあ、セッペリンはずっと後でしかライブ版は出しませんけど、まあ、要するに非常にもテクニック全盛時代っていうかですね、まあ、に入る前かは、まあ、ほぼ入っとったと思うけどな、71年だけ、の頃にこれだけ今日音と音の間がですねガーッと開いた、これがいいんだけどガーッと開いたのを聞くと厨房ぐらいで聞くと、何こいつあっち下手だがなみたいな、に陥ってしまうよね、で年食らってかっこいいがなフリーはって思ったやつはちょっとバンド続けたやつ、でこのままつまらんが下手だがなって思った人は、もうバンドなんかしてないネクタイ締めてこうなんか刈り上げして、バンドあ昔やっとったで、そうだからお前あの文化祭でしかやってないかなみたいな人がほとんどだったような、私 の、 あの記憶の中ではみたいなことでですね、またケンケンゴーゴーあの巷から騒いでるかもしれんけど私は行くよ、はい、次の曲は I'm a Mover です、どうぞ。

0: 君。
1: 聞いてきましたね、まあ、あの1曲目がね、はい、オールライトナウで、しこたま曲がうわーって乗っとるとこへ、2曲目これやるいやこれ曲順こうだったらしいんだけど、あら聞いとも、その 乗ってきた気持ちをどこへ持ってきたいことなのかいやオーライナウテレレトゲーその気持ちはそのね、どこへ持っていったらいいのかちょっとようわからんななんて思いながらさっき雑だっていう話をしましたけど、細かい話をするとですね、ベースのこと、ポーズこと、このリフの時につかえて、ロジャーが使ってた、ポール・ロジャーズが「うん、へい!」っていう「ほやおい、なしとだ!」っていうね、掛け声もちゃんと入ってる。そういうことを聞きながら、要は弾いてないんです、弾かない系のところを、要は「なやとだ、早く弾け!」っていう曲の最中だかなってやっとって、なおかつそのポール・あのコゾフもですね、ギターのボロボロだったから。もうただね、そこでね、そのボロボロの演奏を聴きながら1曲目にやって、盛り上げた太鼓とボーカルを足したもんですよこれ。まあ一番あのいわゆるヒットした曲ですから、客だってそれは聴きたいよ、乗りたいし、だけどギャー乗っとうべ、まあなんとか乗り越えて始まったら、ダッダッダッダッダッダッダッダッ、いいなこいつやちっていう風に私は思った次第でございますけれども、どうでした
2: あ、でもこれからが楽しみ、どう展開していくんだろう、
1: これからだけどうなると思う、じゃあ2曲目はスローブルースだったでしょうと、じゃあこの3曲目には何を持っていきましょうか、
2: もっとスローなブルース、
1: おー聞いてみましょうかじゃあ Be My Friend

0: Thank you. はい、聞いてきましたね。
1: はい、
0: すげえがん、恵子さん。聞いたことあるのこれ？
1: ないないない
0: ないわな、ないと思うわ。いや、びっくりしたって、わしゃ。いや、しやるそれ。もうお抹茶帰れやって言われてみたら、いや、まあその若い子はね、そう、多分そう思ったかもしれんけど、これでもね、やっとさい、やっと人がこの、まあ、71年だっけ、18、19果たしたで、すげえバンドだでな、脚本なんだと思っただから、みたいな。まあまあ、そう、まあ、でもね、ポール・ロジャースの渋い、あの、もう10代にしちゃ絶対思えんようなボーカルがで、ね、非常にいいななんていうふうに思ってるんですけども、まあ、でもやっぱりあのね、ライブ版

0: がいいわこの人たちは。だけど、まあ、あのこれまで何週間にわたってかけてきましたけど、さあ確かにあのスタジオ録音もいいけれど、あの荒いけどその BBC ライブのやつがなんかかけましたよね。あれが非常に良かったのを思い出していただいて、やっぱり、まあ、昔のバンドはやっぱりライブバンドですけど、みんなライブができてなんぼなので、今みたいにこう今じゃないな、ヤングミュージックショーでね、私1970年代だったと思うんだけど、ベーシーローダーズって何年ぐらい？
1: 私が中学生、小学生から中学生ぐらいだったかな。70年代
0: ああ、ね、
1: 中から後半、
0: ね、あの時に NHK 見とったらね、パッキャーパッとーって言う、まあ、言うやんした後ろ あの客が、パッとクマグリーンだったかな、まあまあ、
1: レスリーの次ね、あレスリーじゃ何だったっけ、もう忘れちゃうね
0: ーバーって言われて、うん、曲始まっとったで、
1: うん、
0: ギター弾いてるやつが、うん、両手離してな、
1: うん、
0: 手振るあれ見た時に、あもうバンドは音なんかできてもいいななんてね、ジャボだわなこうやっちゃっていう、あれを初めてショックを受けたのは、ベーシティローダーでしたね、テレビで見て、なんていうね。
1: 昔は口パクとかもいっぱいあったしね。
0: いやね、口パクにしたで手あげこたねえがな、お前っていう。なあ、本当にもうさっきの Be My Friend でね、なんていうか、こう、どうしてこさえってなったところで、また今度はね、Fire and Water に行くわけですが、落ちかけだったらちょっと持ち上げてくれ、聞いていただけましょうか、ファイアンダーウォーターズと。

0: それではこのコーナーです。
1: ともちゃんの今日の一曲。
0: さあ今週も始まりますこのコーナーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: どうですか、ボケてませんか。
1: いやなんとかやってますけど、まあ僕らも、もう今、まあまあね、あんまり連休関係ないんで、
0: ね、まあ仕事がねもう、はい、勤め人さんじゃないから、はいはい、はい、
1: そうですね、はい、今週はですね、うん、いよいよ今度はバウアウのサードアルバム、うん、はい、今年の1月にですね東京と、大阪と川崎の方で、まあ、復活ライブ第3弾をされたわけですけども、うん、それのタイトルがですねこのサードアルバムの40周年記念という形でですね、はい、でこのアルバムの特徴というのはですね初めて外部プロデューサーしかも外国人のプロデューサーを迎えて、うん、制作されたということで、ええ、非常にそのバウアウ自体の演奏をですね客観的に見てきっちり作られたっていうイメージがあります。
0: なるほど、
1: はい、ではですねそのアルバムの第1曲目、はい、非常にハードなナンバーです。バウアウサードからGo Insane、どうぞ。

0: ハマヤンの All Right Now。
1: 住まいのことなら何でも比江津の影山にお任せください。建築リフォーム、屋根の修繕、塗装に電気に水回り、エクステリアに伐採、害虫駆除、ハウスクリーニングも別荘メンテナンスも、あらゆる住まいのご要望に即ご対応いたします。暮らすことを楽しむために、比江津の影山がお手伝いします。
2: ヨロゴシスは981号沿いカーショップクラウドは、あなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。
3: 車はお任せカーショップクラウド。
2: 車の買い取りも強化中。
4: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分からポッドキャスト配信もあります。
5: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちが、ああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
6: スーさん、最近体調どう？
7: シャキッとせんでな。
8: そんな時は私たちにお任せください。
9: パンダのマークの相談薬局、漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内、午後1時15分頃から。
10: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
11: 番組パーソナリティは私マリコと
12: 新山大輔がお送りします。
11: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど、脱線だらけの番組です。
10: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
11: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
10: みんな聞いてね。
0: ハマヤンの All

0: はい、ということでですね、今週は、はい、フリーのライブ、フリーライブっていうね、もうそれだ、うん、そのまんま の、 あの、うん、フリーではフリーってやつもありましたし、今度はフリーライブのフリーライブっていう、ね、アルバムでございますけれども、これね、まあ、先ほど一番最初にちょっとあのジャケットの話をしましたけれど、うん、これ、ね、上にね、
1: うん、
0: 右の上の方に、あ、左か、うん、あ、向かって左の上の方にこう4人の顔がついてるんですよ、うん、でじーっと見るとね、まあ、CD だけよく分かりませんけど、うん、大きくするとこれ切手になったんです。
1: へ
0: え、ね、ギザギザがちゃんとついて、
1: ほうほう、
0: でなおかつそのこの人たちの、うん、一人一人の肖像の下に、うん、FREE ってね、
1: フリ
0: ーで書いてあるんですよ。
1: へ
0: え、なるほどな。で後ろを見てもや、あの、うん、バッテリーになってこういうふうにふうふうと止めますが、
1: うんうん、
0: でそののパチって切ると、うん、サクッとやると LP レコードが出て
1: く
0: る。
1: そんな洒落たパッケージだった
0: の。そうそうそうそうそう、誰もそれを、うん、それを今

0: 今でも買えるらしいだけど、その中古で、ちょっとこれはまあうちにあのターンテーブルはないけど、うん、これまあ変なんですけど買ってもいいかななんていうふうには思ってますけど、うんうん、あとその、ユーラヒープの対ルッカとヨセフの中が銀紙になってあの鏡で自分を見るっていうやつがあるんですけど、それとかですね、うん、まあ、解体レコード版はね、うん、まあ、なんたってあの私は思い切りが思い切りなもんですけど、うん、あのレコードはもうレコードのあの頃ね、うん、レコードの針がもう生産しなくなるっていう話だったんですよ、うんうん、あのレコードの針なんか針が何だったらレコードなんか危険レコードは売ってしまえって言って全部売りましたけどね、あれ、
1: あらもったいない
0: 本当にもったいなかったけど、うん、今となってはもう長岡さんにも害な文句があるです。私は長岡さんが開けた時あの時にあるレコードの針を作り続けよう ちはって今みたいに言ってほしなりゃ、
1: うん、
0: でちゃんと今でも針作ってるの長岡さんですが、
1: うん、そうなんだ。
0: なんであの時長岡さん、もう針やめましたって言ったかなみたいな、うん、まあ、話はちょっと横にそれましたけど、
1: うん、
0: ちょうどぐらいでですね、あの取り戻したいジャケットはね、うん、何枚かあるんですよ、
1: うん、
0: でそれ飾って死ぬ時はこの飾ったやつ相手子さん帰らない一緒になと思っとうと、中に入っちゃう LP は、うんうん、あのガスが出いけん危険らしいですね。よくないですが、ビニールですから、
1: うん、
0: あ、まあ、要は油なんでね、あれも、うん、でもじゃあジャケットは映画なって言ったら、多分わしが死んだ後には誰かそれがちょっと善人なきゃ残しとかいやみたいな話になへんかいななんて的なこと、じゃあまっちゃなことは考えてはおりますけれど、で続いてですが、
1: うん、
0: 続いての曲がまた私のあの大好きな話ですがな、
1: うん、
0: なんでお前はポニーに乗ったやってなんで
1: 馬大好きね、
0: この話がなんで馬で行ったらその日のうちにあの彼女のとこにたどり着いて、彼女は思い直して動いたかもしれんのに、一昼山かけてポニーでボトボトボトボトボトボト一回でも山越えて、という曲が、さてライブでやるとどうなったんでしょうか、聞いていきましょう。ライダーポニーです、どうぞ。

0: ということでですね、
1: はい、
0: ドッドッツッドッドッドッっていう風に進んできた来たんですけれども、はい、もう私が持ってきたこの、ライブフリーライブなんですけども、うん、15曲入ってますけどね、まだ何曲 ?4 曲で5曲台しかかけてないよね。
1: うん、そうだ ね、
0: ね、だからもう当然来週も続くという話になるんだけど非常にこのアルバムの中でですね、うん、さ、まあ、今日聴きながらお別れになるこのミスタービッグなんですが、
1: はい、
0: このミスタービッグがですね、うん、まあ、このアルバムの中では一番ですわ。だから、
1: うん、
0: 思うに、うん、ミスタービッグのメンバーは、うん、アルバムに入っとったミスタービッグを聴いたんじゃなくて、うん、このライブ版のミスタービッグを聴いて、
1: うん、
0: ミスタービッグにという名前を、うん、あ、かっこいい映画になっているので、バンドの名前にしたんじゃないかというのが私の推察です。いかがでしょうか。う、まあ、聞いてないわからんわな、
1: うんうん、
0: ということで今日はですね、ミスタービッグを聞きながらお別れしてるんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりこのうちの後ろで流れてる BGM に使っているなんかほぼほぼ、まあ、ほぼほぼじゃない、全部フリーなんですけど、
1: うん、
0: やっぱりこうやって聞いちゃうとライブの方がかっこいいわ。
1: ね、
0: ということで今日はミスタービッグを聞きながらお別れです。
1: はい、
0: 浜谷でした。
1: 恵子でした。

0: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスわーだだよで放送中。
1: 学研教室フリパフリパ、
2: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
3: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方、使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに、毎週水曜夕刊ダラズネクスト内午後5時5分頃から。
4: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
6: 8時です。
7: ここからの時間はお日様コネクトの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜日午後7時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズFMでお楽しみください。
8: お日様コネクト。

お日様コネクト始まりました。この番組は坂道グループのアイドル日向坂46、この日向坂46には鳥取県出身メンバーが2人在籍しています。山口晴夫さん、平尾ほのかさん、この2人を中心に日向坂46の話題などなどお話しして、鳥取県西部地域この放送圏域に日向坂46のことを知ってもらいたい、そしてね、ラジオ番組の中でこの番組の中で日向坂46の楽曲をかけることで興味持ってもらいたいよね、ということで始めました日向坂46勝手に完全応援番組でございます。喋っております、私は日向坂46のただのファン、お日様の朝倉純でございます。お日様コネクト第98回目、放送日2026年5月17日収録しております。今日は2026年5月13日水曜日の深夜でございます。収録日的にはあと1週間、放送日的にはあと3日後には日向坂46の新しい CD シングル Kind of Love の発売が控えているというようなところで、さまざま日向坂46の公式サイト等々、そしてね、各発売される CD ショップのチェーン展開とかいうかね、プロモーション展開みたいなことも情報が出揃ってきたところではございますが、そんな大手の CD ショップは鳥取県にはございません。本当にこの地元鳥取県、 CD を買うってどこで買えばいいんだろうねって思うぐらいに見かけることが少なくなってしまいました。まあインターネット等々のネットショッピングでいくらでも買えちゃうというところもございますが、手に取ってとかね、視聴できるような形でね、 CD ショップで聞いていた私の若い頃なんていうのはもう遠い昔なのでしょうか。インターネット上でサブスク等々で聞くのが普通になってきた世界なのかもしれませんが、どんな出会いがあるか分かりませんからね。また CD ショップでも聞ける状態だったり、 CD ショップがもうちょっと増えて、まあ少なくなってきてはいますけれども、もうちょっと残っていってほしいなとも思いますが、日向坂46関連の話題等々、そしてこの番組自体はですね、日向坂46のファン、お日様の県外の方からも聞かれているということもございますので、現在お日様の中で話題になっているようなこと、そのあたりのことについてもお話ししていければなというふうにも思っております。早速ではございますが、メールもらっております。内袖は群れないさん、朝倉さんこんばんは。放送日的には数日前ねになりますが、もうちょっと1週間前になっちゃったかな。今年で1期生の皆さんがデビュー10周年ということで、リクエスト曲かけてもらいたいです。この曲は昨年のひな誕祭にて披露されたひらがな欅坂46の曲で、1期生さんたちの初めてのオリジナル曲です。これから後輩たちだけではございますが、節目節目には歌い続けてほしい曲です。というわけで、ひらがなけやきをリクエストします。内緒では胸内さん、ありがとうございます。それでは今週の1曲目、ひらがなけやき。

お日様コネクト、朝倉純がお送りしております。続いてメールいきましょう。スクーデロリアンさん、ありがとうございます。朝倉さんこんばんは。ここ数日間で九州のお日様の輪が広がる嬉しい出来事がありました。スクーデロリアンさんは九州の方なんですね。ありがとうございます。福岡お日様会という X の呼びかけからメンバーはあっという間に70名近くになり、その後九州各県のお日様会が発足されました。近日中に佐賀お日様会の交流が過去飲み会が開催されるので、自分の住むエリアのお日様と顔見知りになれるのが楽しみです。ちなみに鳥取お日様会をはじめ、全部ではありませんが、全県ではありませんが、日本各地のお日様会が発足していますので、X で検索してみてくださいといただいております。ありがとうございます。そうなんですよね、この収録日的にここ数日ですかね、先週あたりから全国各地のお日様会っていうものが立て続けにできてきているようでございます。これ私は何も知らなかったわけだけど、数日の間鳥取お日様会というのもどうやらあるらしいぞということでね、びっくりしたところでございます。私もお日様コネクトっていう X のアカウント以外にも、朝倉純っていう鳥取ダラズプロレスのアナウンサーですよっていうアカウントもあって、それ以外にももう一個 X のアカウント持ってるんですよ。いわゆるお日様アカっていうやつですね。はい、お日様としての朝倉さんではない、ハンドルネーム的なものを持って、つぶやいていたりポストしていたりするわけでございますが、その中でですね、山口春代さん、鳥取県出身メンバー日向坂46山口春代さんが卒業の発表があった時に、これ鳥取県のね、みんなでなんかできねえかなと、鳥取県にゆかりのある人間

たちでなんか集まってなんかできねえかなっていうようなポストもしたりとかしたんだけど、そっから、自分でも動こうとしていた矢先にこういったね全国各地でのお日様会っていうものの流れができてきたので、これすごいタイミング的に面白いなと思いつつ、じゃあ鳥取お日様会ってねあるのかなと思って調べたらあるんですよ、あるんですよ。で私早速ね、いわゆる LINE のオープンチャットってやつですか、はい、入らせていただいております。はい、その中ではそのお日様赤ではなくて、朝倉純ですって言って入りました。はい。鳥取県で、鳥取県在住ですって言って入らせていただきました。もちろんね、まだまだ、まあ、X やってないお日様ももちろんおられるでしょうし、どこで、まだね、拡散力という意味ではなかなか難しい面ではございますが、拡散っていう意味では、まあ、いわゆる、すごい有名なアカウント X のアカウントの方々の中ではしっかりとねまとめサイトというものができていて、そちらからね鳥取県のお日様会であるとか全国各地のお日様会というものにね、リンクが貼られていたりもいたしますので、そちらぜひともぜひともですよ、自分のお住まいの地域のお日様会、まあ LINE のオープンチャットですからね、オープンな感じでね一回参加しとくとか、そういったものはいいんじゃないかなというふうにも思ったりいたしますよ。はい、もともとさ自分の知り合いのお日様たちなんかで普通の LINE のグループできてたりもするわけじゃない。私もね鳥取県在住のいろんなお日様、そしてお隣島根県のお日様たちとグループの LINE を作っていたりもするわけでございます。はい、そこでもわちゃわちゃとおしゃべりをしているわけでございますね、何かできないかななんてことも思います。それこそあれだ、昨年の FM サインのイベントがあった時なんかも、うん、あのこんなイベントあって何かできないかしらというようなこともお話ししていたり、それこそ昨年ですかね、米子市役所で、なんだろう展示物があった時にはですよ、展示をしたいよ、展示をするよっていうことが決まった折にはそのグループラインの中からも展示のご協力を得てねやっていたりというようなこともあったりするわけだ。なのでそういったつながりってどこで何か発展するか分かんないから一応入っとくとかでもいいんじゃないかなとか思ったりもいたします。そうそう展示といえばまだ何も言えないけれども今年の夏も全国のお日様たちすんごい3期生ライブとかで忙しいかもしんないけれども、鳥取県に米子に来たくなるような何かね、まだ何も言えませんというわけで、スクデロリアンさんありがとうございました。

お日様コネクト朝倉純がお送りしております。今週2曲目をお送りいたしましたのはあくびレターでした。今週ここからはラジオ番組の中でラジオ番組のお話といっても、日向坂46現役メンバーのラジオ番組ではなくて卒業されたメンバーのお話でございます。毎週土曜日 TBS ラジオで放送されております元日向坂462期生メンバー丹生明里さんのラジオ番組、丹生明里ハッピーキャラバンっていう番組があるわけでございます。そちらの番組に、まあ、今現在聞ける状態で言えば、放送日的には昨日5月16日放送回と5月23日ら今週の土曜日の放送回に現役の日向坂46メンバー2期生金村美玖さんが登場いたしますよ、ゲストですよっていうことなんですよ。なかなか珍しいんですよねと。たくさんの出演者がいるテレビ番組なんかで元日向坂 46OG メンバーと現役の日向坂 46 のメンバーが同じ番組出ています、出ていましたということはあったりするわけでございますが、丹生明里さんがメインでパーソナリティを務めていらっしゃるラジオ番組、 OG がメインを張っていらっしゃるラジオ番組に現役のメンバーがゲストできますよ、こういうことがあるんだと思ってびっくりいたしておるわけでございますよ。まあ、直近で言えばよ、渡辺美穂さんの YouTube コンテンツに同じく OG、ね、卒業されたメンバーでございます牛尾紗理奈さんとか宮田真奈さんが出ていますよっていうことはあったりはするんだけれども、 OG のメインの一人パーソナリティの番組にゲストで日向坂46現役メンバー登場ということで、これどんな話になるのかと言ってもですよ、同じ2期生メンバー、日向坂46の2期生、そして同じ埼玉県出身で、一頃はね、同じラジオ番組のパーソナリティをしていらっしゃったお二人ですから、現役時代、お互いが現役時代であった時の関係のお話もあるのかしら。まあ、これは私が

収録時点ではまだ放送聞けていませんので、どんなラジオ番組となっているのか分かりませんが、これすんごい楽しみだなと。放送日ぐらい、私のね今日の放送日の時にはもう聞けるわけですから、皆さんこれからねタイムフリー、エリアフリーを使って TBS ラジオをね聞いていただいて、どんなことだったのかなっていうことを楽しんでいただきたい。そして今の現在の関係性どんなもんなのかなんてことも話題になってくれてたらまた面白いよねというふうにも思っております。今週後半、日向坂46二部あかりさんの、現役メンバーじゃないんでね、 OG 二部あかりさんのラジオ番組に現役金村美玖さん出るよ、そんなお話でございました。

今週3曲目をお送りいたしましたのは、先ほど話題で出しておりましたね、金村美玖さんセンター楽曲テカお送りいたしました。お日様コネクトエンディングです。今週前半は全国各地各県単位都道府県単位

範囲でお日様会なんていうのができ始めているよというようなお話でした。メールいただいたスクーデロリアンさんの地元等々ではね、リアルで会うような交流ができるような、せっかくね同じ県に在住の方が多いということであれば、一回リアルで、まあ、飲み会なんでしょうけども、飲み会してみますというようなお話だったわけでございますが、全国各地それぞれね旗振ってらっしゃる方がおられるわけでございます。その旗振るという行動にはすんごい敬意を私は持ちます。はい、手を挙げるってなかなか難しいですからね、それを一歩踏み出された皆様がおられるということはとても尊敬いたします。で、なので私もその手を挙げた方に敬意を表して、私も、鳥取お日様会みたいなものにも、オープンチャット入らせていただきましたし、そこですぐすぐ何か生まれないからといって焦る必要もないですし、長い目でね、鳥取県出身だとか鳥取県在住ということはなかなか変わることではございませんので、変化していくわけでもございませんので、そして私なんかはそうだけれども、日向坂46がある限り日向坂46を応援していくよということも変わりはないわけですから、オープンチャット的なものだったりグループだったり、そういったものには参加してね、すぐに何かできなくても長い目でね、活動がね、集まりが輪が広がっていったらいいんじゃないですか。はい、そんな風に思っております。私の地元のね、本当に近くにいるお日様たちにもぜひともその鳥取お日様会入ってみてよって、ね、一回オープンチャットにね参加するだけでもしてみたらいいんじゃないのっていうような声かけをこれからしていこうかなというふうに思います。まあそれね、自由意志ですから、入りなさいよというようなことはいたしませんが、というような感じでございます。ゆるーくでもね、つながっていけたらというふうに思っております。さあ、今週もお時間となりました。また次回も夜なごと日向坂46夜なごとお日様つなげていきます。お日様コネクト、また来週です。

0: オラ原由を毎週金曜夜19時からアホ男原由のこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。
1: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
2: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
1: お相手はゴリラの大前と
2: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から、ぜひお聞きください。
3: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
4: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
5: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴、毎月第2日曜夜10時から。
6: ララズ FM 7キッパ。
7: ここからの時間はモモキンクラブの君に出会えての再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日夜11時30分からお届けしています。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: モモキンクラブの金太です。
1: モモジロウです。
0: モモキンクラブの君でやて。
1: はい。
0: で、まあ、すっかり連休も終わって、一段落して。ただね、ちょっとまあ、明るいニュースが少ないっていうか、なんかその、ね、連休中とかでも事故があったりとか、
1: うん、
0: なんとかで、まあ、俺ら二人は元気でこうやって顔を合わせておりますが、まあね、元気に今日も行きましょうか。

0: ということで、
1: はい、
0: まあね、あのさっきもねちらっと話したけど、あのまあどっかの学校のバスがね、あのまああのクラブ活動かの遠征か、うん、でまあまあはなんていうのか、どこまで信じていいのかっていうなんかの言い分が食い違ったりとかね、
1: うん、
0: あの責任逃れじゃないけど、まあ、でもなんとなく聞いてると、その運行会社の方がなんか隠してるみたいな、
1: う
0: ん、そんな感じの学校側はそれほど、ただまあ常態化してたっていうのか、なんかあの うやむやになっててね、
1: 知らんわけじゃない
0: とは思うけど、ただはっきりそう頼んだわけでもなく、なんとなくまあなってた、うやむやな感じでずっとそうなってただけなんじゃないかって感じもするけどね。だからでもこれって多分言った言わないで、結局なんかそのちゃんとしたなんか書類的なものもなんか契約書もあったりなかったりみたいなことを言ってるから、結局一体ワンではっきりした証拠出ないままでうやむやになりそうな感じもしないでもないけどね、
1: うん、
0: ただまあちょっとね、あの 人がねやっぱり亡くなってるわけだしね、うん、あれもあったじゃない、その前はちょっとすぐふわーっとうやむやになったけど、あの沖縄の辺野古の近くであの船が沈んで、
1: はいはいはい、
0: ね、あのやっぱり生徒さんが
1: 1
0: 人ね、
1: うん、あれも結局なあ、
0: まあ、なんかあの
1: 慣例というか、なんか、
0: まあ、で実際のところははっきり分かってる人はある程度はいるだろうけど、大方の人がはっきりは知らなかったみたいな、そんなところがあって、まあ、ただね、学校ってどこまで責任とかって言われたら、
1: まあ、
0: あの昔と俺らの頃と全然違うでしょ。
1: 違うと思うよ。
0: もう何でもかんでも人がついてなきゃいけないから、引率とか生徒だけでも、昔はクラブ先生いなかったりね、当たり前だったりね、
1: 行ってこいやが。
0: まあまあ、今はそういうの何かあった時には必ず責任問題になるし、うん、まあ、実際その、ね、人が死んだりとかまでならなかったら、まあ、何人だみたいなで終わるんだろうけど、うんうんうん、やっぱりその人の生き死にがかかった時にはやっぱり大問題になってこんなことになるけど、まあ、あのマニュアル化するとかなんとかいろいろ言うじゃない、うん、だけどそういうのもやっぱ難しいところもあるし、やっぱりあの今でもあの学校の先生の責任とかってやっぱり負担を少なくするとかっていう、そっちの話になってるじゃない、
1: うん、
0: で、まあ、まあたまたまだけど、その船の時にもあの今回のバスにも一緒には先生乗ってなかったとか、
1: うん、
0: まあ、今回バスのやつは前か後ろ走ってたのかな、なんか別の車だったらしいじゃない、バスに乗らずにね、
1: うん
0: うん、でそれでまあなんかまあ、ただ前後にはいなかったこと

0: だね、前後にいたら巻き込まれてる可能性もあるもんね、うん、まあまあ言っちゃ悪いけど運が良かったのかはぐれてたのかよくわからないけどね、うん、まあだからその辺もあってなんかうーんまあなんかあのどっちはっきりしても多分すっきりはしないだろうけどなんか、うん、あのまあ、こういう言い方してたけど、まあ、お前嘘ついてやろみたいなやつがね、うんまあ、いつまでも白は切っててどうこう責任逃れするようなのもちょっとどうかなとは思うけど、うんまあ、あとは一番なんかどんどん話がいっぱいあの今メディアとかでもすぐなんかあのその運転してた人の話も出てきて、まあ、若干は思ったよ。その人その、まあ、今回その運転してた運転手さんをよく乗せてるタクシーの運転手さんなんかペラペラ喋ってるけど守秘義務とかってもあるんじゃないかなって俺は思ってたけど、あの言っちゃいけない人もいるでしょ。商売大体商売で客の話ってダメでしょ、まあ、取材されたからってあんなにベラベラ喋るのかって聞かれもしないことまでベラベラ喋ってるようなところあるから、俺はあの辺はどうなのかなとちょっと若干思ったけどね、うん、いつも
1: 個人情報ダダ漏れだよな。
0: でしょ、あのだからさ、桃次郎さんもなんかしたら言われるかもしれないよね。あれしたこれしたってね。
1: あでもね、こうでもないって、ま
0: あ、
1: 多分
0: あのどうかすると尾ひれがついてあることないことね。いやもうあれって本当に、うん、で大体上手いってあのいい話出てこないしね。
1: でんでんでん
0: 悪い話ばっかりね、
1: 絶対出てこん。
0: まあ今でも桃次郎さんを褒めようと思っても本当にないかもしれないけどさ、
1: まあそれもないかもしれないけれど、
0: いや俺聞かれたらちゃんと褒めるよ。
1: いやいやいや、
0: いい人だ、いい人だったって。
1: いい人で どこまでがいい人でどこからが悪い人か、
0: まあ、まあよくあるじゃない、あの人に限ってとか、そんな人じゃなかったのにって、うん、
1: まあ、見えんこともあるしな、
0: うんうん、まあ、ただ今回はなんか口を揃えてみんながあの運転は危なかったとかさ、
1: うん、
0: あの免許返納するって言ってたのとか、
1: 家の前に前のへこんだ車が置いてあったとかな、
0: なんか事故もなんかどんどん増えてるみたいじゃない、数がね。まあちょっと笑っちゃいけないけどさ、ちょっと、それでよく運転したなっていう、あの乗ってた生徒がみんながなんかこの運転危ないって言ってたってね、なんかよくそれで運転してたなっていう気はするけどね、うん、確かに一番悪いのはその運転手がちょっとうんっていう、もうちょっと認識が甘すぎたのかなって気はするけどね、うん、
1: だけど大体あれは二重免許とかあったりのせないってことでしょ、
0: 金取る多分ね、うん、その辺のことがあってあの運行会社はあの、うんうん、ボランティアでって多分そっちにしたんだと思うよ、多分絶対金取ってるはずだしね、
1: うん、
0: まあ、ちょっとその辺の、責任とか所在がはっきりすればまた、まあ、喋ろうかねっていうことで、曲いきますか。
1: はい、今日はねちょっと久々に聞きたいなという感じの、今までリクエストには上がってなかったんだけど、
0: あリクエストちょっとあったりするの、
1: うん、長めの曲です。あこういう機会じゃない
0: と、これ桃次郎さんというか2人でやったよね、演奏した曲だよね、
1: うんうん、それを聞いていただこうと思います。浜田省吾で家路。

0: ママキンクラブの君に出会えて。ということで、
1: はい、
0: 今日何喋ろうかなと思ったけど、そういやと思って最近あのギターの調整のね、まあ、俺の、まあ、趣味みたいなもんだね。ギターいじくり回してちょっと調整して削ったりうんたりかんたりみたいなやつを

0: 人って、まあ、あのサドルとかの調整をしてどうのこうのって話してたんで、うん、ついでにねその後の、要はアコースティックギターよくこの番組で言ってるけど、俺が弾いてた頃ってその中学生とか高校生ぐらいがメインで、まあもう何年になるのかな、40年もっと前かね、前なんで、でその頃ってやっぱり桃次郎さんも、まあほぼ同じぐらいだけど、その頃ってあんまりアコースティックギターにピックアップなんかほとんどついてなかったよね、うんうんうん、高峰とかがちょっとつけたのが売ってたりなんかして、あとちょっとずつね出始めた頃で、うん、でまあそれで有名なのはやっぱりオベーションね、
1: うんうんうん、
0: あれはもうちょうどその頃にバーンと出てすごい売れてたけど、うんうんうん、売れてたって言ったってめちゃめちゃ高いから一般人の手に、ね、
1: 割と高かったな。
0: アダマスとかその確かね80何万とか、アダマスの12弦が120万とか、そんな、まあ、昔はそれはね1ドル360円だから高いわね、輸入物だから高いのは分かる、だからそうそう、だから高いのは高いのよ、
1: う
0: ん、でピックアップがついてるギター、まあ、そのから俺バンドに行ってドラムの方に行ったんで、そのピックアップがついてるアコースティックギター、まあ、持ってなかったのはね、まあ、この番組なんですよ、うんうん、で、まあ、桃次郎さんと、まあ、10、20年ぐらいになるのかな、前にちょっとアコースティックでやろうかって言った時に、最初に出た時にね、まあまあステージに立った時はマイクで拾ってたのね、一番最初ね、はいはいはい、なくてね、持ってなくて、うん、でそうするとやっぱりどうしてもノイズが入ったりとか、そのハウリングとか、まあ、PA さんが大変なのね、要はね、弾く方は意外とそれが一番生の音でいいっちゃいいんだけど、で手っ取り早くピックアップがついてる安いギターを探してきて、うん、でそこで初めてその子もだいぶ遅れてたけどね、人に遅れてピックアップの種類とかさ、うん、どういう音がするかって全く知らなかったね。とりあえず一般的なギターに最初からついてるやつ買ったら、 いわゆるそのサドルの下、アンダーサドル、ああで下にピエゾ、まあ、ピエゾだわね、ピエゾ素子って言って、まあ、その振動を電気信号に変える、そういうのがついてる、まあ、だから振動を拾うで、それもサドルの下に直接入ってるんで、めちゃめちゃ感度はいいし、
1: うん、
0: でハウリングにも強いんだわね、直接そこの振動を拾うっていうやつで、ただいかんせん、まあ、まあギター弾いて分かってる人はあるけど、ゴリゴリの音でなんかギター生の音とは全く違う電気的な音っていうか、まあ、ギター弾いててなんとなく俺が一番イメージであるのは、そのオベーションの音が、そのいわゆるアンダーサドルの電気的な音、バインバインみたいな音、あんな感じの音がして、まあ、ただ昔からやってる高峰とかなんとかは、それも使ってもやっぱりそのピックアップとかでその辺でまあ、いろいろ調整があって なるべく生に近いようにはなってるけど、やっぱりどうしてもやっぱその辺の音の質っていうのはやっぱり変わらないっていうか、根本的なところはね、それでまあ俺がやっぱりやってうちにね、最初はそれを弾いてたけど、やっぱその音が気に入らないわけよ、
1: うん、
0: ね、桃次郎さんの歌の次に気に入らなかったか分からないけど、まあ一緒にやっててさ、ね、やっぱ歌とギターだからめちゃめちゃ分かるしさ、でやっぱ生ギターの音の方が好きだったんで、でいろいろ探してさ、で結局俺がメインで使ってたのは、ピエゾもサドルの下じゃなくて、そのボディに貼り付けるやつ、要はボディの振動を拾う、弦の振動じゃなくてボディの振動、まあまあ、似たようなところだけど、弦が振動してボディが鳴ったボディの振動を拾う、そっちのピエゾを貼り付けて、でもって、マグネット、まあまあエレキですわね、エレキがマグネットだけど、まあ、それを、サウンドホールにつけの、でただ今一般的によく言われるけど、マグネットはその電気的な、それもやっぱりエレキっぽい音になる、生の音じゃやっぱりそれも弦の音を拾うわけだから、箱が鳴ってるような感じないし、でマグネット、それからで、市販でもあるけど、要はマイクを直接ボディの中につけちゃうみたいな、ね、それはよく腕が生えてて向き変えたりとか、そんなのもあったり、いろいろ種類あるけど、
1: うんうんうん、
0: 結局そういうのもいろいろ考えて、一般人、素人の人がね作ってる、そういうサイトがあってね、そのピックアップを作ってる人のサイトがあって、そこで見てて、結局ねそれの音がね

外と生に近いように聞こえて、その時はで、それがだからピエゾの貼り付けとコンデンサーマイクと、マグネットとか3つで、俺が今でもメインで使ってるあのヤマハの L6 ね、安い

校生ぐらいだったかな、それがね。でそれをつけて、まあいろいろギターやってたっていう、まあピックアップにね興味がある人はもうちょっと調べてもらったらとは思いますが、ということで、今日はそのね、アコースティック弾いたりなんかしてよく演奏してた曲をちょっと変わったところで、ラブサイケデリコのラストスマイル

0: ということで、
1: はい
0: ね、あの昔あの桃次郎さんではない別の人とやってる時によく演奏してたラブサイケデリックの曲だったんだけど、
1: うん、
0: まああのまああのアコースティックギターでそういう曲もやってたっていう感じでちょっと聞いてもらいましたけど、まあギターの話すると ねどんどん長くなるんで、ちょっとまたゆっくりね、うん、他のギターの話もしようかなということで、今日の相手はモモキンクラブのキンタと
1: 桃次郎でした。
0: また来週。

0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩が演奏に降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 金曜お昼は
2: スーさん
1: 舞の痛快ミラクルラジオ。
2: 各業界の痛が持ち寄る情報を
1: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
2: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
1: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
2: 聞いてほしないよ。
3: 鳥取マガジンのラジオを
4: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
3: 鳥取マガジンのマガラジオ。
4: MC は私藤井美音と
3: 編集長のトマル。
4: 放送は第1第3金曜夜10時から。
3: 聞いてね。
5: 人物心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
6: 9時です。
7: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週月曜から木曜午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
6: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
8: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
9: 津山も一緒だよ。
10: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。
11: カーラジオから流れてくるどこか

聞き覚えのあるメロディー。この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日はマーリアのアルバムファーストインラインを選んでみました。エストニア出身のシンガーソングライターマーリアによる98年リリースのデビューアルバムで、ピュアで甘く爽やかな歌声が魅力の心癒される一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
4: 大ヒットした曲だけでなく、マニアックなナンバーもお届けしますよ。
3: ハマヤンのオールライトナウ、
4: 放送は毎週日曜昼3時から。
3: Don't miss it!

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
2: 津山も一緒だよ。
3: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。 Let's enjoy movie life。

0: 今日はマーリアのアルバムファーストインラインの中からレインボーカラーズファーストインライン What in this world High Hope I know you are the one My hometownウォークアウェイをお届けしました。エストニア出身のシンガーソングライターマーリアによる98年リリースの澄んだ青空のような優しい歌声に乗せて柔らかく耳に音楽が馴染む素敵なデビューアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス。今日のナビゲーターは私マリコでした。
1: この番組は出会い触れ合いホンダカーズサイン中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、ふれあい、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: まるごうきょうさん、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
4: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
5: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
6: ダラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆

0: ここからの時間は田本直弘のノーリミッツをお送りします。番組の更新は毎月第3日曜日午後10時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: 田本直弘の
2: ノーリミッツ。
1: この放送はダラズ FM ダラスより収録でお送りしております。はい、ということで始まりましたと。やっほー。
2: はい、こんにちは、こんばんはか、はい、
1: こんばんはだね。はい、今回は、私、田本直弘、まゆび先生とママでお届けでございますとひかるさんは卒業はい、ということで皆さん突然の卒業で
2: びっくりだ、
1: びっくりなんですけども、ゆび先生のひかチャンネルもね、ひかちゃんがまあ卒業

0: 表するということで、指先生チャンネルになりましたし、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: あ、心新たにやっていこうと思っております。
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします、はい、
0: どうですか最近は。最近今日は5月17日だね。
1: そうだね。なんか暑くないですか。
0: 暑いな。
1: 暑いかと思ったら風は結構ね涼しくて気持ちよかったりはするんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: 日差しが
0: やばいよね。
1: あの運転よくするものとしましては、もうこの日差しが結構辛いです ね、
0: はいはいはい、
1: 眩しいし焼けちゃうし、
0: うん、
1: 車の中は風がないので暑いし、まあ、窓開けたらいいのかもしれないけど。
0: そうね、なんか指先だけ黒くない？指先っていうか手の甲から指にかけてが黒
1: い。もうね完全に油断しまして、
0: はい、
1: 私あの子供の体育祭見に行った時に、
0: うんうん、
1: もう真っ赤っかに日に焼けてしまいまして、
0: はいはいはい、
1: 今は黒くなってますけど、あの長袖一応着て行ってたんだけど、なんかちょっと暑い気がして腕まくりして見てたの。
0: ああはいはい。
1: そうしたらもう気がついたら真っ赤っかですわ。
0: あ、そこ塗ってないもんな日焼け止め。
1: いやそう、なんか長袖で行ったしと思って完全に油断してましたね。
0: あ、なるほどね。
1: したらそう、なんかすっごい汗かくわけでもないけど暑いじゃない。
0: 暑い。
1: この時期がね一番油断してて良くないですね。
0: そうだね。
1: 皆さん日焼け止めを必ず塗った方がいいですね、
0: はい、そうですね
1: 子供たちも真っ赤っかになっとってね。
0: あ、なんかまあ運動会はちょうど、昨日か、
1: うん、
0: 5月16日に運動会があって、
1: 体育祭か
0: 中学生だから体育祭があったけど、うん、まあ、うちの子たち、まあ、中学生とかってやっぱり日焼け止めの塗っていってないんかな。みんな
1: 塗ってること、塗ってないこと、まあ、やっぱねちゃんと気にしてる子は帽子かぶってる子もいるし、うん、人によると思うな、
0: はいはいはい、
1: 別にダメじゃない。
0: あ、塗ってダメなんじゃないの
1: っていう。
0: 塗れしな。
1: そうで、塗りなって言ってるけど、やっぱ女の子は塗ってるかな。うちの娘は、あ、でも、あんまり好きじゃないみたいな。汗かいた時にベタつくのが嫌なんだって。
0: あ、まあ確かにね。
1: でも最近本当になんか日焼け止めも良くなっとって全然ベタつかないと思うんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: そのね、だいぶ昔のやつはベタベタ確かにしてたなとは思う。
0: 確かにね。
1: 私もどっちかって言うとあんま好きじゃない。
0: あ、まあ、けどなんか今別にハンドクリームみたいな感じじゃん。
1: そうすごいサラッとしとって、ね、ちゃんと効き目もあるし、
0: うん、
1: いいか、なんかスプレーのがあったりね、
0: はいはいはい、
1: いろんなタイプがあるから自分に合ったの探してつけなきゃね。でもえらい、本当やけどになっちゃう。
0: なんか真っ赤っかになっててさ、
1: うん、
0: まあ、昨日の今日で1日空けてもなんか
1: だるそうだよね。
0: だるそうだし、やられた顔してるよ
1: 日が入るとやっぱね疲れる、うん、まあ、目からもっていうから。
0: あ、確かに。
1: そう、なんか目もしょぼしょぼするのか。お昼寝されてらっしゃいましたね、うん、
0: はい、いや昔はさ、うん、なんかその、まあ、サングラスしたりもさ、
1: うん、
0: あんまり日本人って好きじゃないじゃん。
1: あ、
0: でも学校の先生方ってほとんど皆さんサングラスしてたね昨日見てたら。
1: あ、結構されてた
0: ね。あれはいい傾向だと思うね、うん、個人的には。
1: 本当にみんな、あの見てる保護者の方も結構されてる方多かったし、うん、なんか本当数年前はね、
0: うん、
1: 少数派だったけど、今はあのサングラスとか帽子とか、まあ、日傘なり、
0: うん、
1: 対策してる人の方が普通な感じ。
0: 普通だね。大体紫外線もめちゃくちゃきついから、
1: は
0: い、
1: こう
0: 医学的観点からも、
1: うん、
0: ね、あの、うん、サングラスした方がいいからね。てかオーストラリアとかだって同じぐらいの紫外線の量だけど、
1: うん、
0: あのサングラスかけないと投炎っていうか投稿させてもらえないからね。
1: あ、今のあの自転車のヘルメットみたいな感じですね。
0: あ、そうそうそうそうそうそうそう。
1: ゆくゆくは日本もなるかもしれないね。
0: うん。まあ、ちょっと文化が違うからあれだけど、まあ、けど子供たちもその目から日が入るとやられるからさ、やっぱり。
1: やっぱしんどそう、ね。
0: しんどそう。うん。
1: そうでもなんかまだあの9月上旬の頃に体育祭があった時よりは全然ね、
0: はいはい、
1: あの楽にと言いますか。
0: ああ
1: 子供たちなんかはなんかあのテントしてもらってるから、あの寒いぐらいだったって言ってましたね。
0: ああ風は冷たいからな。
1: そう風は冷たいから、ね、まあ、熱中症の心配もねあれだけどあるけど、だいぶマシですねこの時期にするとね。
0: まあそうだね、まあね、うん、そうだね。けど この昨日今日の暑さは熱中症になる

0: いう人いるんじゃないけど、うん、外での作業してたら、
1: うん、そう日陰との差がすごいし、ねね、風があるから油断、それこそ油断してね水分取ってなかったりとかあるかもしれないね、うん、あプロ野球が来てましたから、
0: あー、はいはいはい、
1: プロ野球観戦の方も暑かったんじゃないでしょうか。
0: あ昨日今日ね、
1: はい、今日も二軍試合があるっていう話ですから。
0: あそうなんだね、
1: うん、久しぶりに米子にプロ野球が来たって言って、阪神対広島。
0: あー昨日が見たかったね、言うて。
1: ああ、ですね、
0: うん。
1: すごい人でした。ご近所なんで。
0: まあ、うちなんか本当に歩っていけるぐらいの距離だから。
1: あのちょうど試合が終わって皆さん出てこられるタイミングにちょうどちょっと子供の送り迎えがあって外に出ましたけど。
0: はいはい。
1: 結構皆さんあのしっかりあのユニフォーム着て応援されてたのか。
0: うん。
1: その赤だったり黄色だったりの方がいっぱい歩いておられましたが、
0: あもういい、ね、たまに来てくれると盛り上がるね、
1: うん、ああいうのなんかもうお祭りみたいな感じで楽しそうでした、
0: うんうんうん、昨日が1軍で今日が2軍試合
1: だ、2軍試合だって聞いてましたけどね。
0: まあ2軍つっても上手だからね皆さんね。
1: いやもうね、
0: うん、
1: それは違いますわ ね、
0: ね、
1: なかなかうちの子たちは野球とかあんま興味が
0: なさ
1: そうなので
0: ないな、
1: あんまり話には出ないですけど、
0: 僕とかねママとかが出会ったのって実は大学の野球部の選手とマネージャーですから
1: そうですね、一応ルールは知ってますけど
0: 我々は野球が好きであってもね悪くはないんだろうけど、
1: もう忘れちゃいました。スコアとか書いてましたけど、
0: うん、
1: 忘れちゃいましたね。
0: 忘れたね。
1: あまあね、
0: 外でやるスポーツがしてみたくて僕入ったからね。
1: あそう、あそうか、バスケットボールとか、
0: うん、
1: 剣道とか
0: そうそう
1: は中ですもんね。
0: 中なのよ
1: 確かに、
0: うん、外でこうなんか白球を追いかけるみたいなことってやっぱやったことがなくて、
1: 青春の代名詞みたいなとこありますね、うん、そうそう。
0: で小学校の時はラグビーとサッカーやってたから。
1: おお、なぜそっちに行かなかったんですか。
0: いやなんかこう気が多い、一回はやってみたいって野球だけかじったことというかやったことがなかったから。
1: そういうことか。
0: もう大学逃しはないじゃない。
1: 確かに、うん、社会人とかなると本当それこそみんな経験者しかされないですもんね、
0: うん、でもやっぱり大学で始めたら、はい、ボールがまずね怖い。
1: あ確かに高級準公式だったから、
0: うん、まあ、言うてなんかブニブニしてなくて、うん、どっちにしてもやっぱりなんかこう恐怖心の方が、
1: いや痛いですもん、
0: 当たったら勝っちゃうから。
1: うん、あ、ね、
0: あとなんかこう内野とかでもさ、うん、パッとここに来たらこっちにパッと投げるとかカバーに行くとかっていうのがやっぱり体に染み込んでないとやっぱ難しかったね。
1: 条件反射みたいにね、うん、小学校のちっちゃい頃からやってると
0: そうそう
1: 染みつくまで練習しないと、
0: うん、そうなのよね。まあね、野球見に行ったら楽しいんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: ね、
1: いつだか甲子園行っとられましたね。
0: ああそうそうそう、息子と行ったけど、けどやっぱり、うん、いや言うてやっぱり中学校の時やってたあのバスケットボールの方がやっぱりスポーツとしてはやっぱり興味がやっぱり湧いちゃう勝手に。
1: やっぱ子供の頃にしてたスポーツとか興味が思ったスポーツっていうのはなんか残ってるんですかね。
0: 残ってる。ママとかだって野球とかよりも水泳の方が好きやん。
1: 私でも水泳してませんから。
0: 何やってたの
1: 私すごいソフトボールしてたので小学校の時。
0: ソフトボールしてて、
1: はい、
0: 大学が野球部のマネージャーで、はい、野球大好きな感じなのに、ま
1: あ、そうなんですけど
0: 今プロ野球選手一人も知らんでしょ。
1: 知らないですねそうね、なんでなんだろうとか。いやなんかね、自分でする方がもしかしたらやっぱり自分がしてたからソフトボール、
0: あーはいはいはい、
1: か見るよりって
0: やりたくなるんか。
1: やりたくはもうならないですけど。
0: あ結構厳しかったんだっけ。
1: うん、厳しかったです、まあ、当時でもどんなチームも厳しかったじゃないですかね。
0: あ
1: のエラーしたらグラウンド1周とか2周とかでした。
0: 水飲んでよかった当時。
1: 休憩時間だけ。
0: あ休憩時間だけ飲んでいいんだ、
1: うんうん、日陰で。
0: 日陰でね、
1: はい、
0: だってもう言うて30年ぐらい前の話でしょ。ぐらい前
1: の話なので、
0: まあ、スポコン時代だな。
1: そうそうそうそう、結構スポコンな感じでした、
0: ね、今の方がさやっぱスポコンがなくなってて、
1: うん、
0: まあその根性論じゃなくて、うん、水は飲め飲めって言われるし、
1: ま、水は飲めだけど

0: で厳しいところは厳しいじゃないですか
1: かな。
0: まあでも怒り方とかが違うのかな。
1: いやわかんないけど、うん、いやもしねそのスポコンが良くて甘やかしてて良くないんだったら、うん、なんかいろんな成績がどんどんスポーツが落ちていく気がするけど、う
0: ん、
1: まあ、昔は上がってるもんね。
0: 確かに、
1: うん、だからまあ別にありなんだろうね、
0: うん、まあ、いろんな方法があるかもしれないね。なんか怒られて頑張れること、
1: はいはいはいはい、
0: 褒められて頑張れること、
1: うん、
0: まあ、いろんなタイプに合わせて、
1: はい、
0: っていうのが今なんじゃないですかね。
1: まあそうだね、
0: うん、怒るのもね理不尽に怒ってもダメなんで、
1: うん、
0: 理由があって愛あるいかあの無知が、
1: はい、大事ですと、
0: はい、そんな気がしますが、まあ難しいですよね。
1: まあね。
0: まあそれこそうちも子供たちがいろいろ部活に入ってみたり水泳やってみたりいろいろしてますけど、うん、ついついでも親は言い過ぎちゃいません、
1: うん、まあね期待しちゃうからね、
0: 期待しちゃうからね、もうちょっと頑張れるんじゃないかなって思っちゃうけど、うん、難しいなと思います。褒め方、あ、励まし方、
1: まあね、どう言ったらいいんだろうね、まあ、水泳なんかはさ特に子どもの時って、うん、大会に出るたびに、
0: うん、
1: その自己ベストは更新してほしいじゃない我々としては。
0: まあそうですね、そう思います。
1: それをねこれでこんもんならね、こら何しとったんじゃんこの期間。
0: 言いたくはなるんですけど、子供たちにも子供たちなりのこう思いはあるんでしょうね。
1: ね、
0: はい、次いやいついつ言っちゃいますね、
1: うん、
0: あのもうちょっと頑張れたんじゃないかなって思うけど、うん、まあ、子供たちからしたら毎日の練習をね、まあ、ちょっと今日はサボりたいなと思いながらも、まあ、毎日頑張ってるとは思うんですけど、
1: まあね、
0: ちょっと行きたくないななんて日もありながら、そうでもね、
1: うん、
0: 頑張っておいでやるからにはしっかりねって言って送り出しますが、
1: はいはい、
0: ね、たまには休んでもいいんだよとか言った方がいいのか、あのいや頑張んなさいって言って送り出した方がいいのか、いつも葛藤しますね。
1: まあね、はい、まあけど、まあ、別に僕個人としてはね、
0: うん、
1: あの休みたかったら休んでもいいとは思ってるのよ、
0: うん、いやそうなの、思ってはいるよ、うん、思ってはいるけど、今子供がこう言ってるのが果たして本当にそれなのか、ただ本当にサボりたい気持ちなのか、
1: はいはいはいはい、
0: 本当に疲れて休みたいのか、うん、この判断がね、
1: はいはい、
0: 怠けるとやっぱ怠け癖がついてしまうと
1: 余計
0: しんどくなっちゃうので、
1: 本人がねしんどいからね、もうそこを見越した上でも休みたいんだったら休んでいいよとは思うけどね、
0: とは思うけど、そこまでの判断はなかなか大人でも難しいじゃないですか。
1: まあね、
0: はい、
1: そこが大事よけども
0: 大事なんですけどね。自分でね、休むときは休んで頑張るときは頑張るっていう風に持っていかないといけない、
1: そうよ
0: ですけどね、はい、皆さんもね、あのお仕事になるとほら有給取って休めるじゃないですか。
1: 確かに。
0: 大人になると、
1: うん、まあ、むしろ有給も、うん、今は取れ取れっていう ね時代になりましたからね、うん、
0: 自分のコントロール自分でしてね、
1: うん、
0: まあ、リフレッシュも大切ですから、
1: はい、
0: 子どもたちのリフレッシュもね、まあ、それこそあの体育祭だったんで振り替え休日があるんで、
1: うん、
0: 子どもも、
1: ああそうか、
0: はい、ちょっとリフレッシュしたらいいんじゃないかなとは思っておりますけれども、
1: リフレッシュだって言ってたけど、なんか振り替え休日は朝から部活だって言ってたよ今日うちの子たちは。
0: あ、お、部活のあることないこと多分
1: あそうなの、
0: あってなんか昼からは映画に行くんだって言ってらっしゃいました
1: よ。あ、のんきなもんですね。
0: これからなんか夏に向けて見たい映画がたくさんあるんだって言って、
1: はい、あそう
0: 言ってらっしゃいましたが、
1: え、春は春で見たい映画いっぱいだって言ってまた夏に向けて見たい。
0: そうだけど結局なんかなかなか見に行けてなくて、春の映画はもう終わりそうだって言いながらそれこそ月曜日行くんだって言ってました。
1: あ、まあ、我々も行けてないね、
0: は
1: い、
0: 全然ね行けてないので、
1: 私煙突町のプペルの2とか、
0: うん、
1: ドラえもんとかコナンとか行きたかったけど一個も行けてない。
0: 行けてない、
1: うん、
0: そこコナンはまだやってるから、コナンを
1: コナンはやってる、
0: うん、見に行く。
1: え、他はもう終わってるの？
0: あ、ちょっと調べてないのであ 分かりません。私は
1: そうだね、うん、え次何やるの、何を、うん、なんかこう見たいみたいなのあるの、ママにしてもうちの子たちにしても。
0: あ、夏にスパイダーマンがあるって言ってましたよ。
1: あ、スパイダーマンね、はい、スパイダーマン好きだな
0: うち結構みんな好きでね、スパイダーマン、
1: まあね、まあ、みんな昨日の夜か、まあ、
0: 男の子が好きかな、
1: 家族みんなでスパイダーマンを、まあ、ネットフリックスかで見ようって言って見てたけど、
0: うん、
1: 私は途中で寝ちゃったな、
0: うん、
1: ママも寝てたな、
0: はい、私ね、あの戦いになってセリフが少なくなると眠たくなるんです。
1: あ、
0: 戦いが、ま、なんて言うんでしょう、盛り上がった時、
1: はいはいはい、
0: 一番いいところだとは思うんですけど、
1: うん、
0: あの喋らなくなるじゃないですか。
1: 喋らなくなる
0: 俳優さんたちが、
1: うん、
0: ね、あの衝撃音とか、
1: はいはいはいはい、
0: ドーンバーンみたいな、
1: うん、
0: 音も大きくて、うん、そんなんで寝るなやって思うようなところで眠たくなるんです。
1: そうだね、忘れもしない私お前あの本当に初めてのデートだったかない
0: や、
1: あの大学生の時の初めてのデートですよ。ダイハード4っていうのを見に行きまして
0: あ、ダイハードでは寝てないと思います。
1: 寝てたよ、ガーガー、あの爆音の中ドーンバーンの中寝てらっしゃったし、
0: あ、
1: びっくりしたよ、
0: はい、
1: あ、そうだ、ダイハードじゃないわ、ターミネーターだ、あの、ね、ターミネーターの、あの女の人のターミネーターのやつよ、
0: はいはい、
1: ターミネーター3か4か4かな、うん、なんかそんなんだよ。
0: いや、それこそターミネーターもあのセリフ少なくないですか
1: 分からんけど、
0: あの有名な決め台詞的なのはあるけど
1: I'll be back みたいなね、
0: そうそうそう、あの、
1: まあ、戦ってるとことか、
0: そうそうそう、そういうシーンが多くて、アクションシーンっていうのかな。
1: いや、みんな多分喋ってるとこで寝てると思うよ。
0: え、
1: なんかこうトーンダウンして
0: そうか、
1: うん、で、あのアクションシーンで寝る、うん、寝る人あんまりいないと思うけどね、
0: あの効果音だけになってしまうとね。なんで アクション映画好きなんですけど、
1: うん、
0: よっぽど元気な時に見ないと眠たくなっちゃう、ね、
1: でも2時間集中して見るのがさ、だんだんしんどくなってきてる気はするよね
0: それは悲しいね。
1: 悲しいけどそうだよな、
0: うん、確かにね、
1: うん、
0: いや、でもあれですよ、あの最近あのそこそ息子と一緒に夜な夜なスパイダーマンを歴代の分とか、
1: はいはいはい、
0: マーベルシリーズをですね、
1: はあ、やれアイアンマンだやれスパイダーマンだ言ってるもんね。
0: 毎日のように一作見てっていう生活ですけど結構あっという間ですよ。
1: 知らん、毎日2時間とか2時間半とか見てってことでしょ。
0: はい、
1: のんきなもんだね
0: まあまあまあ、まあ、ここ2、3日ですけど。
1: ああそうですか、
0: はい、あのそう、一つ見るとあれつながってるじゃないですか。
1: ああ、マーベルシリーズがね、
0: 結構つながってるので、あ、やっぱあれも見なきゃね、あ、これも見なきゃねって話になる。
1: ああ、なんだっけ、アベンジャーズとか見ると、うんうん、だって本当にそれこそスパイダーマンにしてもアイアンマンにしても、なんかキャプテンアメリカだとかさ、
0: うんうんうん、
1: なんかハルクだとか、まあ、いろいろ出てくるわけじゃん、
0: うん、
1: 知らないやつだと誰やねんだもんね。
0: そうそうそう、うん、まあ、まだねアベンジャーズは割と知らなくても見れたかなっていう、そのアベンジャーズのその作品を見てればわかるかなと思ったんですけど、
1: うん、
0: なんかもうそのアベンジャーズの映画で起きたことが当たり前にストーリーの中に入ってるんですよ、あのスパイダーマンとか。
1: あ、そうなの、うん、だから他の、うん、例えばその何キャプテンアメリカとかでやったストーリーとかが前にこういうことあったよねって出てくるってこと、普通に。
0: ああ、あのキャプテンアメリカじゃなくてアベンジャーズの方でなんですけど。
1: ああ、アベンジャーズであったこととかが
0: であったことが その世界であったこととして、普通に設定として、アベンジャーズので
1: 映画で起きたことの続きがスパイダーマンだけピックアップしてやってるって感じで。
0: そうそうそうそう、
1: わあ、そうなんだ。
0: なので、えって、多分皆さんどうなんだろう、あれだけ見た方って分かるのかなとは思う。
1: 分かんないんじゃない。けどさ、全部最初から見ようと思ったら結構さ、結構順番もよく分からんし辛くない、
0: う
1: ん、
0: そう。でも今あのネットフリックスだったり、あのああいうなんて言いますっけ
1: サブスク、
0: そうそう、
1: がフールとか、
0: そういっぱいあるじゃないですか、うん、だいたいあのこれを見た方へおすすめみたいなので
1: 出てくる、
0: だいたいあれ見てたらわかるじゃないですかね。
1: もうねAI ちゃんに
0: そう、便利な機能ができたなと思います。
1: けどさ、全部見れなかったりもする。

0: るやん。なんか これはありませんみたいな。
1: ああそうですね。今マーベルはあのディズニーに入ったんでディズニープラスだと割と見れますね。他のところだとちょっとこの作品だけしか見れないと

0: 借りに行って返しに行く手間がね。
1: まあね。
0: いや結局私じゃないですか行くの。
1: まあまあそうなりますね。でもなんか今郵送してくるみたいよ。
0: あ、そういうのもあるんだ、うん、やっぱそのレンタル
1: 郵送してきてポストに返すみたいな、う
0: ん、はい。まあ郵送してくれるのはいいけど
1: ポストにか
0: そう、ね、忘れません。
1: まあまあまあまあ、まあ、
0: 大丈夫なのかな、まあ、何かのついでとかがあれば。
1: えらい延滞料払ったことあるわ昔。
0: 忘れて返すの。
1: うん、それはみたいな。
0: よくないね。
1: うん、まあ忘れてたんだよね、うん、ごめんなさいだけど
0: 絶対買った方が安いやんっていう延滞料ですよね、
1: うん、そうそうよ本当に
0: あれ怖いね、
1: うん、数百円が万円になったりするから
0: 怖いね。
1: ちょっとってなるのよ。
0: いやまあでもねその間あの他の人が借り出たかもしれないので、
1: はい、ごめんなさいなんですけどね。
0: はい、
1: まあ、そうするとサブスクがまあ楽か。返すと返さんもないしいつでも見れるっていうなんか安心感もあるか。
0: まあでもそうですね、まあ、でも何か一つにして有料にお金さらにプラス払ったら見れるみたいなだったらそれが一番いいかなと思うんですけど、まあね
1: これがね問題はアニメでハマった時に1話1話何いくらいくらでじゃん。1話その400円とかだとさ
0: 高いね。
1: 20話見ようと思ったらさ8000円ですよ。だけ
0: そう気がついたらおおってなる。
1: なるなるなるなるなるのよ。
0: 見始めてハマっとるともうすぐ見たくはなるけどそこでちょっとグッとねレンタル屋さんに行こうかなと
1: 思うよね。漫画とかもさ多分本当はレンタルマンに見返したりしないからレンタル漫画で多分いいはずなんだけど、うん、返さなきゃいけないっていうプレッシャーがあると、
0: うん、
1: なんか買って置いといていつでも見よう読もうって思っちゃう。
0: あーまあねその、まあ、だから読もうと思った時に借りに行くのが一番いいですよね。
1: まあ本当はね、
0: うん、なかなかね
1: 読み切ってる大体最後まで。
0: 私は読み切る派ですね。
1: 私全部途中なんだ
0: そうみたいですね、
1: はい、鬼滅の刃も途中、
0: はい、
1: あとワンピースもまあ続いてるけど、まあ、本当に途中で終わっちゃってる。ハンターハンターも全部今出てるとこも読み切ってない、
0: はい、
1: だからヒロアカも途中、
0: はい、
1: 進撃の巨人途中、
0: はい、
1: だから約束のネバーランド途中、
0: はい、
1: 怪獣8号途中、
0: はい、
1: あのなんだっけチェンソーマン途中、
0: はい、
1: なんだっけあとはあの呪術廻戦も途中、
0: はい、
1: 結局完結してるやつすら全部途中だからね。
0: 完結してるやつは私は全部読んでますね。
1: そうですか、
0: はい、今言われたの大体読んでると思います。
1: そうですか。
0: 何が完結してるのか分からないけど、まあ、ちょっとその完結した時に全部読んでるわけじゃないですけど、
1: うんうんうん、
0: ちょっと日を改めてか自分のペースでね、
1: うんうんうん、単行本が出てバーッとまとめてみたいな、うんうん、
0: まとめて
1: あのジャンプ追っかけてはないからね。
0: あそうそうそうそう、うんうん、だいたい読んでますね最後まで。
1: やるね。
0: 進撃の巨人も呪術廻戦も、
1: はいはい、
0: さ今言われたのはだいたい
1: やっぱ最後まで読んだ方がいいよね、
0: うん、まあすっきりはするかな、うん、すっきりというか
1: あと1巻とかあと2巻とかっていうところで止まってんのよ、
0: う
1: ん
0: ね、あと1巻とかあと2巻っていうのはもうだいたいでもこういう感じで終わるかなっていう想像がついてるところで終わってるんじゃないですか。
1: いやわからない。
0: ちょっとあのおまけみたいなところも あるじゃないですか。ボーナス、
1: まあ、まあまあまあ確かに。
0: あの、まあ、今後こんな風にして暮らしましたみたいな。
1: はいはい、めでたしめでたしみたいなね。そうそうそうそうそう、あそうだね。
0: なんかそういうのも、まあ、ある漫画もない漫画もあるけど、うんうん、まあ、あのファンのための最後の数話みたいな、
1: まあね、
0: ところはあるので、まあ、そこはまあ見ても見なくてもまあ
1: まあまあまあまあ漫画編みたいなもんだもんね。
0: そう、そのストーリーとしてはまあ終わってるかなっていうところまでは大体読んどられるじゃないですか、うん、あとでもあのボスとの戦いみたいなのが、
1: はいはい、基本ラスボスっていうものを倒したら見たことがない
0: でもまあそのラスボスで終わるだろうなと思うから見たくないんじゃないですか。
1: あそうかもしんない、うんうん、終わりがまあ見える
0: 見えるのが、うん、
1: たどり着いちゃうんだみたいな、
0: うん、まあ、結末も皆さんあの好みがあるじゃないですか。もうはっきりすっきり終わりたいタイプとあとはご想像にお任せしますみたいなのと、
1: はいはいはいはい、
0: バッドエンドが好きな人とか、
1: うん、
0: そういうのお任せしますが好きなんじゃないですか。

0: ご想像に、あなたのご想像にお任せしますが。
1: いや、スッキリはっきりしたいね。
0: ハッピーエンドがいいですか。
1: ハッピーエンドで、しかもね、はい、バッドエンドはやめていただきたいね。
0: はい、
1: ちょっとまあ漫画とかも一回落ち着いてゆっくり読みたいな。今の話したら、今この途中のやつはちょっと一回読みたいですね。
0: うん、
1: うん、まあ話題になってたやつばっかりだから、言うてちゃんと読んだら面白いでしょ。
0: まあもちろん面白いです、うん、はい、
1: ワクワクもするし、
0: ワクワクもするし、
1: ドキドキもするし、
0: はい、
1: うん、
0: うまく、いやすごいなと思います、ああいうの作る方ね。
1: そうよね、
0: うん、アニメもすごいけど、やっぱ元のねお話も、もともと本が割と好きなので。
1: あ、まあ、本も面白いよ、うん、本こそわしが勧めてやったやつほとんど途中じゃない。
0: あ、私本それこそ一気見したいんです。
1: はいはいはい、
0: 途中でなんかあるの嫌なんです
1: よ。まあ大きく暇がないとなかなかね。
0: そう、もう今日一日何もしなくていいっていう日に読みたいですね。
1: まあ、まあ確かにね、
0: はい、
1: はい、ということで、はい、皆さんも、まあ、夏に向けていろいろ楽しいしてください。じゃあね。
2: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞って、ジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
3: 古川氏か橋本氏かプレゼンツ、プロレストーク番組ギブアップでお願いします。
4: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
3: 毎週金曜日午後2時45分から。この番組でプロレス界を盛り上げます。
5: おいおい、よく聞け。
6: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
7: 毎週金曜夕方5時からは金ダラデラックス和田だよ。
8: ネオ、
7: 私和田敏子と
8: メグ、
7: そして
9: トマル、
10: バーシ
11: ー、佐藤、
12: 吉田
8: の週替わりでお届けします。
7: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
13: 10時です。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.タイムトラックスメガメガマンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です、今夜は2010年のヒットパレードをお送りしています。ケイティ・ペリー featuring Snoop Doggy Dogg California Girls。 続いても2010年からです。4つの部門でグラミー賞を受賞、 Lady Antebellum Need You Now。 実は3人組なんですね。チャールズ・ケリー、ヒラリー・スコット、デイビッド・ヘイウォッド。タイムトラックスメガメガマンデー。

メガメガマンデー、夢と現実のギャップをテーマにした曲 One Republic and All the Rap Moves、 2010年のヒットナンバーをお届けしています。続いては理想の相手への想像を頭の中では完璧に描いている This is in my head with Jason Derulo。

2010年のヒットナンバーです。Time Tracks Mega Mega Monday. This is from Miley Cyrus. It's Party in the USA from 2010, baby.

0: 青春と自信を描いたポップソング Miley Cyrus Party in the USA。 来週のメガメガマンデーは2020年のヒットパレードをお送りします。どうぞお楽しみに。
1: まあ、日本に来ることがすごく大きく人生が変わりました。大学の時、私はヨーロッパのデンマークにインターンとして行って、それでカリフォルニア大学に戻ったら、やっぱり海外に行くことは すごくいい経験だから、他の学生たちにみんな、なんか海外に行くようにいろいろ宣伝していて、その結果として大学に選ばれて、東京工業大学の留学生として選ばれて日本に来ることになりました。
0: ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってアクセスしてください。ケンさんの場合は海外から日本に来るという逆バージョンで人生が変わったということですよね。でも日本に来て人生が変わったジャパンドリームというのもいい話ですよね。わからないでもないです。僕も以前アメリカに住んでいまして、日本に戻る決意をしましたからね。今夜はリスナーの人生が変わった瞬間にまつわるエピソードを聞いていただいております。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。ジャネット・ジャクソン、 Let's wait a while. This is Time Tracks Last Mile。

会場でもだ、ほら、パンチ。ふっと左はパチシャリアンパンチ返せ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。

0: It's, he was a European intellectual, had heard some of my opinions about some public health matters, and had communicated his regard to, I think, the CEO, and that's how my voice started to be heard. So yeah, little things like that can have a big impact.
1: お送りしたのは石原裕次郎、嵐を呼ぶ男。よくカラオケで披露させていただきております。 Time Tracks Last Mile。 ラジオネームまさこさん。ヨーロッパ人の上司に恵まれ、仕事そして生活が変わったということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もありますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです、どちらかといえば。確かに存在します。そういう人ほど挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを今でも覚えております。そうですよね。恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。 Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. This is Time Tracks and Last Mile.

0: Soundtracks Last Mile。
1: ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。 Carlos Santana。 ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。いやー素晴らしい。明日は、5月19日ボクシングの日、1952年、日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。 E メール届いております。 RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ、弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのも、その瞬間からだったと思います。そうなんですね、父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も

父を2011年に亡くしまして、似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはビーズのブラザーフッドの歌手にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。二度目はすごく落ち込んでいる時に居酒屋の大将に沖縄石垣を紹介されて行ったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに石垣サンサンラジオから聞いていますということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're all alone, it's Boz Gangs Time Tracks This is Last Mile

くさんのメッセージありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 花笠ハリッサさん、翡翠さん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました。横須賀の SE2173 セントラル GTS さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G@4 コージーさん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井町の写真ありがとうございます。ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンカズ

さん、ヌーさん、ミーさん、広島からサトシクさん、三浦海岸さん、もう一曲いけそうですね。

How about the winner takes it on? Time Tracks Music for All。この時間までお聞きくださいましてありがとうございました。明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義男を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにしてお送りしてきました。そして皆さんの経験した人生を、が変わった瞬間に関しても多くのメッセージ、紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音楽メッセージ

0: いたしました、の方は24時間受け付けております。 time アンダーバー JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。 Everybody has a plan until they get punched in the face。 誰でも殴られるまでは完璧な計画作戦を持っている。ジョジョ大谷でした。 Good night. Love and be loved. See you tomorrow.
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。
2: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも、人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
3: 食は健康の源って言うよね。
4: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
3: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
4: 緑が楽しくお届けします。
5: 幸せ時間のレシピ、
3: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
5: お楽しみに。
6: ハローワンダラニャンダラ。
7: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
8: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
9: 11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: 本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: サンレイフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水、雨のまない近くの田んぼで、化学肥料、化学農薬を使わず育てる、地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には、野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: コーチングオフィスビーンズの
2: 豆トーク。
1: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
3: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
2: みんな聞いてね。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
1: 0時です。
5: ここからの時間は風趣の音楽をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3土曜日午後10時30分です。この後も地域のラジオ、だらず FM でお楽しみください。

皆さんこんばんは。この番組は良質で心地よい音楽をお届けする番組です。今週も先週に引き続き音楽ライター門脇綱木さんに選曲をお願いいたしました。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回も前回に引き続きエバーグリーンポップをテーマに選曲します。時代が移り変わっても胸の奥でふと再生される風景、夕暮れの帰り道、窓越しの光、過ぎ去ったはずなのにまだどこかに残っている季節。エバーグリーンポップとはそうした消えきらない感情のための音楽なのかもしれません。今回は柔らかく淡い質感の楽曲を中心にお送りします。それでは現在お送りしている

さていかがでしたでしょうか。プレイリストはフーシュの音楽のはてなブログとツイッターにて公開いたします。色褪せず心に残り続けるエバーグリーンな気配とともに、それでは皆さん穏やかな夜をお過ごしください。記憶の草原に。

0: 謎の2人がグダグダしゃべり、時に真面目にお送りする番組、それが
1: チュンチュンダラーズ。
2: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
0: 絶対聞いてくるよな。
3: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金ダラデラックスワダダヨで放送中。
0: 鳥取県米子市発3ピースバンド、バントレンジの冠ラジオ、その名も
1: バントレンジのバントレイディオ。
0: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
4: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
5: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
6: ララズ FM 7キッパ。
2: ここからの時間はバーントオレンジのバーントレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3土曜日午後9時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: ンジのバントレディオ。
1: 皆さんこんにちは、バントレジェンドのボーカル宮井と、
2: ギターボーカルスグルと
3: ベース大輝です。
1: この番組は鳥取県米子市初スリーピースバンドバントレンジの3人が音楽だけにとどまらず質問、ライブの裏話などのゆるくお届けする楽屋トークのような番組です。
2: はい。
1: チョケすぎか。
3: そっちで来ることあるんだ。
1: 皆さんこんにちは。
2: はい、
3: 聞いてる皆さんに言うと、これ全く打ち合わせがないんで、この番組って基本的にどう始まるかも分かんないですよね。
2: ピッタのものはすごいね。
1: これがバントレンジです。
2: はい、
1: ということで始まりました、第28回、はい、バントレンジのバントレディオ。
3: はい、お願いします。
1: さあ、5月3日の企画も終わりまして、
3: はい、
1: 感想がね届いているかもしれないんですが、
3: はい、
1: ちょっとね収録日の関係でですね、はい、今回2本撮りをしておりますので、ね、本日、
3: はい、
1: 5月3日がまだ来ていないということで、はい、もしね感想を送ってくださった暁には、次週お届けしましょう、はい、次週というか、来月、
3: 来月
1: 6月の放送でお届けしたいと、
2: 暁します。
1: ちなつ
2: 何
1: 若月します。
2: 赤月、
1: あ、赤月でした。さあさあさあさあ、
2: はい、
1: 近況報告といきましょう。企画も終わりまして、
3: はい、終わったね。
1: まあ終わってないんですけど、実際は、
2: はい、
1: 先日というか先月、はい、先月
3: になります。
1: 先月にあの岡山に行きました。
3: ほう、
2: 岡山に行きました。
3: お二人で
1: クレイジーママ
2: セカンドルーム
3: 2
1: 行きました。
3: はい、
2: 行きました。
1: 何しに行ったんですか、すぐるくん。
2: ヒーローコンプレックスのツアーを見に行ってきました。
1: 行きました。
3: うん、
1: はい、あとアウトレットにも行きました。
2: あの晴れの国岡山が土砂降りでした。
1: 土砂降りでした。
3: あの日土砂降りだったんだ。
1: すぐるくんが降臨した瞬間土砂降りでした。
3: すぐる強いな。
1: はい、私たちはフェスに出れません。
3: はい、あのサボテンパイセンがいないとい
1: ないと出れません。
2: 毎回呼ば
1: せていただきます。さあ、ヒーローコンプレックス見に行ったわけですけども、はい、トータルファットと、
2: トータルファットとね、はい、
3: ね、
1: トータルファットお初でしたね。
2: お初だね。
1: めっちゃいい。
2: 好きそう。
1: ちょっとあのステージが見れんかったけんさ、もうパンパンで、
3: うん、
1: ソウルだ
3: った、ソウルショーだった、あの日。
1: いや、めっちゃかっこよかった。
2: かったね。
1: ツインボーカルだね、あれ。

0: ね、あのちょっと低めの渋い声と、うん、結構高音が気持ちいい声とっていうので、
1: はあはあはあ、
0: うん、なんか4人体制になったんですって。
1: おお、う
0: ん、なんでギターが2本ですか。
2: ギターが2本、
0: めっちゃかっこよかった。
1: マジ、
0: え、ちょっとマジで本当に好きって感じ。
1: 好き
0: で、まあヒーローコンプレックスのツアーなんでヒーローですよ、
2: はい、うん、ヒーローですよ。
0: やばいね、
2: あれ攻め攻めだね、
0: 攻め攻め、
2: マジ
1: なんか伝わるような伝わらんような、
2: ずっとわちゃわちゃ
0: 前回、エヴァヤンのツアーで、ヒーローコンプレックスが帯同で、ママ2でやった時に、はいはい、スグルを連れて行ったんですよ、
1: うん、
0: でもスグルはもともとヒーローを通ってなくて、
1: うん、
0: その日初めて聞いて、うん、ぐっさん来て、そっからもうファンになっちゃって、うん、宮より詳しいんですよ、うん、
1: ずっと聞いとるじゃん、だってもう
0: 本当にずっと聞いてる、
2: うん、いいじゃん。
0: で今回、またママツにヒーローが次はね、うん、ツアーで来たってことで行ったら、もうお互いにこの短い期間でもうファンになりすぎて全曲わかるみたいな、うん、ちょっともう本当飛びかけた、だいぶ仕掛けただけど、あのご存知の方おられるかわかんないんですけど、あのママツっていうのは岡山の天井がまあ低くてですね、さらに柱がありまして、ね、一本柱みたいなのがもうありまして、でこぼこしょって、あの一人ね、ギャーンって上がってったおっさんがおったんですよ、うん、拳突き上げた瞬間にカツンって言いましたからね、あの爆音、あのライブハウスの爆音の中で響くぐらいカツンって言って、絶対あの人拳折れたと思う、もう二度と上がってこなかったもん、次ワンフォーオール、パーンってやっとったんで、
2: はい、
0: ぐらいちょっと天井が低いんで、ちょっとあの難易度高いかなと思ってやめときましたけど、まあ一応あの全部自分のポケットとかにある荷物をカバンに詰め込んでスグルに渡すところまではしちゃいました、
1: う
0: ん、
1: あ、もう行く準備は
0: できてた、もう行く準備はやっちゃいました、なんで多分次は行きます。
1: あ、
0: はい、
1: いや上見て冷静になってね、
2: もう見たい、
0: はい、マジでこれ本当に頭打つ、
1: うん、カーン行きそう ね、
0: ね、ちょっともう見たいね、
2: もう見たい。
0: じゃあそんなヒーローコンプレックスの余韻ひたひたのスグル君、今日は何流しましょう。
2: もうヒーローでしょ。
0: じゃあヒーローの、じゃあスグルのおすすめの曲をね、あの多分これ聴いてる人ヒーローコンプレックスをね、あの知らないお方もおられると思うので、はいはいはい、スグルのおすすめの曲をじゃあ曲振りお願いします、
2: は
0: い、
2: ヒーローコンプレックスで風。

0: ヒーローコンプレックスで風お聞きいただきました。
1: 何も話したくはない。
2: はい。話したくないです。
1: だ
2: い
1: た
2: い
1: ミヤが酔っ払って多弁になるとスグルがいつもああ今日はもう眠ろう何も話したくない。そういう使い方する。
2: そんなネタな曲じゃないんだけど、ね。
1: ネタな曲めちゃくちゃいい曲なんだけど、うん、ライブで流れた瞬間ミヤはちょっとクスッとしちゃいました。
2: めちゃくちゃいいこと言った後にやる曲なんだけどね。
1: そうなのにスグルがいつも酔っ払ったミヤにそれを歌うんです、うんうん。
0: 気持ちを代弁してくれとるんじゃないですか。
1: はい、何も話したくはないらしい。
2: いやーあれはいい曲です。
1: ちょっとうるっとしたね。
2: なんか。ライブ行って余計好きになった
1: ね今回ね。また次も行きますか。
2: 行きます。
1: 大阪行っちゃいますか。
2: あ、行っちゃいますか。行っちゃいますか。行っちゃいましょう。
0: でもね、俺ももう見に行きたいね。
2: いや、ちょ
0: っと2人がさ、ハマりすぎてさ、めっちゃ聞いてるじゃん。
2: マジで
0: 熱量がすごい。
1: いやでも本当に結構このね、うん、新生活この苦しい、ね、生活の中で、うん、あのヒーローの言葉っていうのは本当に響くんですよ、
0: うん、
1: もう本当に救われましたね、
0: うん、
2: 最高
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ってなわけで、
0: はい、
1: ゴールデンウィークも過ぎまして、
0: はい、
1: ちょっと今週のねテーマを発表したいと思うんですけど、はい、今週のテーマ何にしますか。どうぞ。
0: はい、今週のテーマは旅したい場所ということで、我々もね、まあ、普段ライブでいろんなとこには行くんだけど、
1: 行きますね。
0: そう、うん、なかなかライブじゃ行けないとことかあるじゃないですか。
1: あるね。
0: 観光地とか。
2: 逆にライブで行ったけど旅行はしてないとか。
0: そう
1: だからね、今日はせっかくなんで、
0: うん、
1: そのバンドとしてではなく、うん、本当にプライベートで旅するんだったらどこに行ってみたいですかっていう話を、
0: そうね、
1: しようかなと思います。
0: はい、いろいろ行きたいとこはありますよ。どこに行きたいですか。
2: あ、はい、ジャパンですか。
1: どこでもいい、
0: うん、
1: 旅してみたい場所だから。
2: たくさんあるんですけど。
0: おう、
1: 2個ぐらいでお願いしていいですか。
2: あ、はい、2個か、
0: うん、
2: 北海道と。
1: おー、
0: ほうほうほう、
2: 京都。
1: おー、ジャパンだね。
2: ジャパンです。
0: めっちゃジャパンだった。
1: じゃあ北海道から聞く、ね、
2: ドイツとか行きたい。
1: あ、まあまあまあ、北海道は、
2: 北海道は北海道。
1: でっかい道。
2: 北海道だってジンギスカン食べたいじゃん。
1: ああ、行ったことは
2: ない。
1: あ、
0: なかなかね、米子から北海道って
2: まず便ないし、ね、
0: そう、手段が
1: お盆だけ出てるんですよ。
0: え、そうなの。
2: そう
1: なん、そうなんです。
2: なんで盆なの。
1: 出雲からかな。出雲からお盆からだけ出てるのかな、
2: うん、なんか神戸からも出てる。
1: 神戸とかまで行けばまで出るか、
0: うん、
1: と思うけど、出雲空港からだったかな。米子はなかったと思うけど、うん、確かどっか山陰から出てます。
2: 米子って意外とないんだよな。
1: 北海道はね、岡山から行くのが一番。そう、バスで岡山行って、うん、岡山から飛ぶのがいいです。私住んでました。
2: 羽生やす。
0: ああ、そうだったね。
1: 私住んでましたので、
0: うん、聞いた
1: ことある。札幌っ子でした、
0: ね。都会じゃん。
1: まあ札幌にね、あの住む場所があったので。
0: へー、
1: うん、職場が札幌だ。
2: はい、北海道ですね。
1: 北海道は住みやすいです。
2: 真冬の。
0: 冬なの、
1: はい、雪祭り行きます。雪祭り行きます。
2: いや、もう街が雪祭りでしょ。
1: いや、違うよ。雪祭り行きたいな。でもね、寒いの苦手。
2: いや、俺も寒いの苦手なんだよね。
1: じゃあやめとけ。ジンギスカンは冬じゃないだろ。
2: でもほら、雪
1: 好きだから。
2: あるから。
0: デフォで米子の大雪でしょ。札幌って。
1: そうだね。
2: も
1: っともっとも
2: っ
1: とも
0: っと降る。
1: もっともっと身長以上。
2: めっちゃいいじゃん。いいじゃん。
0: いいのか。
1: まあ北海道遠いっすからね、ライブで行きたいっすね。
2: 行きたいね。
1: 結局ライブ。
0: 結局ライブになると観光できないんで。
1: あ、でも次の日オフ取って。で、京都は。
2: 今冬の京都です。
1: なんで？
2: あの雪が積もって白い清水寺に行きたい。
1: 意外だね。意外じゃない、うん、結構大人の趣味じゃない、うん、寺とか。
2: 抹茶美味しいしね。
1: そうだ、スグルは抹茶。今日も抹茶色みてえな服着やがってよ。
0: ほうじ茶。
1: ちょっと緑に弱くて。
2: ほうじ茶です。
1: 抹
2: 茶、ミヤには…使ったらほうじ茶です。
1: ミヤには抹茶に…
2: ほうじ茶のお菓子系の色してます。
1: 最近緑青に弱いことに気づきました
0: ね。あら、
2: 青い服着てるくせに。
1: 水色は分かるんです。ちょっとこの微妙な緑が分かる、 くなりました。
2: はい、
1: はい、抹茶ね、
2: 抹茶、うん、
1: 京都も住んでましたから
2: やっぱやめようかな。
1: あの北海道に住んでから京都住んでましたので。
0: あ、そっちが後なんだ。
1: そうです、
0: 京都の方が、は
1: い、京都の方がちょっと長いですね。
0: うん、
1: はい、どこにいたっけ。宇部です。
0: 宇部
2: 山口
1: 違う、宇治
0: うん、
1: あのあれです、京都大作戦がある辺です、
0: はいはい、うん、下の方かな。
1: あ、まあでも割と中心です、
0: うんうん、
2: はい、私は普通にあの一般的な
1: 人多いじゃん、

0: 京都、清水寺行ったけどさ、プライベートで。
1: でも清水寺ね、高くて行けないんだよね。
2: そう、高い、あそこに
1: 端っこに。
0: あ、そっち？高いって高さでしょ。
1: うん、
2: 高さね、入館料じゃなくてね。
1: でしかもさ、木造じゃん、あれ。
0: そうだね、
1: うん、無理。
0: じゃあやめようか。
1: うん、いや俺だって厳島神社のあの廊下も無理だもん。あのね、板の間がちょっと見えるよ、
0: はいはいはい、下が。清水さんも結構
2: 怖い、うん、見えるね。
1: あ、無理なんだ。腰抜けるんだ。
0: 桜みたいな清水さん
1: 見てください。
0: ありがとうございます。じゃあそん
1: な感じ。はい、そんな感じです。
0: 大ちゃんはどこ行きたい？別に日本じゃなくても。
2: うん、ね、海外はエジプト行きたい。
3: え、
1: めっちゃ詐欺られるよ兄ちゃん。
0: 行ったことあるんか。
1: っていろんな。
0: パスポートねえだろ。
1: ないですけど。マイナンバーもないですけど。
0: それはね、作ってください。あと保険証もないでしょ。
1: 保険証もない。ダメダメ、バレるバレる、やめて。保険の人にバレる。
0: 別にいいだろう。いいだろう。別に不正受給してないだろう。
1: してない。
2: はい、まあ、というわけでエジプトに行きたいです僕は。
1: エジプトだけ、
2: まあ、ちょっとまた次に行こうかなと。
0: エジプト
2: 好きで。
0: なんでエジプトですか？
1: ピラミッド。
2: そう、ピラミッドとか、あのなんだっけ、ツタンカーメンのあれとか。
1: ああ、はいはいはい、
0: モアイ像。
1: ツタンカーメンのあれ、
2: あれあれとか。
1: ツタンカーメンのあれって何？
2: あの何あれ、石室なのかな、棺とかあるじゃん、はい、金ピカのやつ、
0: はいはい、ミイラとか好きなんですか？
1: それってピラミッドの中の話？
2: 中にあったものじゃん、あれって、
0: あ、が出されたの。
2: そうそう、出されてるけど。
0: でも大ちゃんは暑いの苦手じゃん。
2: いや、暑いってそのなんて言うんだろうな、そのさ、いろいろあるじゃん、エジプトって。いろんな話が、都市伝説もあればさ。
0: そうなの？
2: そう、なんか遺跡とかもあって、うん、そういう場所に行きたい。
0: へ
2: ー、自分がその場所に
1: 遺跡にお
2: るのが好きだけど。何、出雲大社とかもそういう、
3: こうやってジャンプして
2: る。 それはあのあれじゃん、よくおるイエーイってそんなんじゃない。
0: 旅来た、イエーイ、
2: イエーイ。なんかロマン、歴史ロマンっていうか、そういうのって
0: 男子だね。うん、そう、あのね、スグルト大家はね、歴史が好き。
2: そうだけど、大社とか出雲大社とかもそういうのが理由で好きだったりするし。
0: ああ、そうね、神話だからね、うん、神だね。
2: そうそう、各地神社とか行くのが好きだったりするのもそういうのがあったりする。
0: へえ、なるほど。
2: はい、
0: パスポート取ってください。
2: はい、持ってないです。
0: はい、持ちましょう。
2: 生まれてこの体とは出たことないです。
0: じゃあエジプトにライブしに行きますか。
2: エジプトにライブ。
0: ピラミッドの頂点
1: だっけ。詐欺られる
0: だっけ。モアイのモアイです。
1: チリです。
0: イエーイ。
1: イースター島だっけ。
2: イースター島
0: 行きましょう。
1: チリです。
0: モアイのモアイ。
1: エジプトじゃありません。
2: 地球の真反対、じゃあ斜め9、
0: 90度か。モアイのモアイのモアイの先っちょだから。
1: だってどこまで伸びてるか分からん。もしかしたら3センチぐらいかもしれない。
0: じゃあマントルで会いましょう。そして僕ですか。
1: え、はい、もう終わり。
0: あ、いや、いや、あるならあるなら。
2: いや、あの、まあ、はい、
0: 日本
2: もね、行きたいとこはある。
0: あ、どこ。
2: ね、尾道なんだけど、普通にプライベートで行きたい。
1: あ、
0: BB。
1: はいはいはい、
2: はい、
1: え、猫嵐。
2: 猫嵐、
0: 猫アレルギー。
2: 猫アレルギーだけど、なんか結局ゆっくりできてないじゃん。
1: いや、でも尾道は行きたいよね。
0: マジで行きたい、
1: うん、ね、
2: あの街の雰囲気がめちゃめちゃ好き、
1: うん、でも財布落とすからダメだ。
2: 結局届くじゃん、あの子供。
1: うん、そうだね。
0: 誕生日の次の日に尾道 BB でライブして、財布が落ちて、あの一晩中探したら届いてたっていう説ね。説じゃない。
1: 説じゃない
0: っていう話ね、すぐるくんの財布が。
2: うん、え、でもいい場所じゃない。2人も行きたいって言ってたじゃん。
1: 尾道ラーメン食いたいし、
0: ね、うん、サイクリングコースとかあるんだって。すっごい綺麗に整備されてんだって、うん、だから普通になんかサイクリングしたい。
2: したいね。
0: チャリ好きなんだよ、
2: うん、気持ちいいよな、チャリ。
0: 結構、うん、あの歌詞考えたりとかするとき、あの乗る
1: 海沿いでバイク走る。
0: うわ、バイクいいね。
1: 取ってください。
0: 無免許でいいですか。
1: 原付だったらいけるんや。
0: バーッつって
2: 3人でカブ乗るか。
1: なんで俺中型でいいや。俺免許あるんだよ。なんでカブの。
2: いや、それ一緒にカブ乗ろうよ。
1: やだよ。で、
2: はい、
0: カブ乗れない僕はどこに行きたいかというと、
2: はい、
0: うわー、どこ行きたいかなー。あ、インドっすね。
1: うん、
2: なんでまたインド。
0: あ、カレーも好きなんですけど、お腹壊してみたい。
1: そのとなんか変な踊りを覚え

0: てこようとしてる。
1: そうそうそうそう、リリリリリじゃなくて
2: 最近持ちネタだよね。
1: 最近中間だってあれ結構初期だよ。
0: あれだってコーチだよ。
1: そうだから
0: コーチからもうずっと
1: そうずっとだからもう1年ぐらいやってるんですけど、じゃなくてその変なダンスじゃなくて、うん、ミアイのもともと好きだな芸能人がインドを横断するっていう番組をやってて、それがめっちゃ好きで、で DVD ボックスも持ってるんですよ。だから無駄にインドに詳しくて、うん、まあ、デリーがあったりとか、
2: はいはいはい、
1: あのバラバラナシバナラシバラナシ
2: バラナシ
1: バラナシとかっていう場所があったりとかして、うん、なんかね魅力的なんだよね。だから結構インドとかタイとかそっちの方に行きたい。あと暑いの好きだから、ね、そうそう暑いの大好きだから、あとカレー食べたいし、
0: 辛そうインドのカレー。
1: あとはやっぱりあれですよ、ガンジス川、
2: はいはいはいはい、
0: 泳ぎたい。
1: 泳いだら死にます日本人は、
0: うん、お腹壊すっていう。
1: ちなみにお腹クソ弱いんで、
2: やばいじゃん。
1: はい、あのだから日本の薬を持っていきなさいと言われるような場所なんですけど、うん、インドは行きたいなあ。やっぱり
0: タージマハル、
1: タージマハル、
0: タージマハルって
1: インドです。
2: インド、インド、インド、
0: うお、すげえ、
1: ありますね、
2: うん、
1: なんて言うんだろう、聖堂っていうのかな、
2: あれは何なんだろうね、うん、
0: 聖堂なんじゃない、
1: うん、聖堂ですね、うん、があったりとかするんですよ、うん、だからやっぱそういう仏教好きなんで。
2: あれって仏教だっけ、ヒン、
1: いやヒンドゥー教は仏教に近いじゃないですか。
2: まあまあまあそうね、うん、
1: そうそう仏教徒に近いんで、うん、そういうその教え、うん、仏の方、神じゃない、うん、方を好きなんですよ。ミエはその仏教の教えの方が好きで、そっち系の方が、はいはい、だからなんかそういうのも大気にしてみたいし、
2: 仏教系ならね俺あっち行ってみたい、東南アジアとかの方の行ってみたい。
1: ちょっと地理が分かりません
2: けど、インドネシアとか。
1: あ、インドネシアね、
2: うん、そうそうそう、
0: え、マリアナ海溝
1: マリアナ海溝この前なんか見たの
0: 多分俺が言った
1: 言ったね。いや、あとはやっぱタイだね。
2: うん、
1: もともと海外はずっと行きたいんです、
2: うん、
0: うわぁ、
1: なんでタイに行きたい。
2: タイは、
1: タイ人が外国人の中で日本人のことを好きな国ランキング1位はタイらしいです。
2: あ、そうなんだ、
1: はい、だからタイの人は結構日本人が行っても、うん、通じるというか日本語知ってる人が多くて、
2: なんか喋れる人多いってね。
1: そう、あとは世界で一番ジェンダーレス
2: ね。だけ夜話しかけられた女の子には気をつけろってな
1: でも本当にジェンダーレス、うん、なのでやっぱりこういう身分なのでね、
2: うん、
1: そういうのも体験してみたいし、うん、っていうだけです。
0: へー、
1: あとはタイ人の顔が好き
0: 普通に好み、
2: ただただ好み、う
1: ん、なんかタイ人とフィリピン人の顔が好き。
2: なるほど、
1: っていう感じです。
2: じゃあそのうち行きましょうか。
1: 行きたいね、インドは行きたい。でも危ないから一人で。
2: そうだね、
0: いやインド、エジプト危ない、ね、
1: いやエジプトも危ないけど、うん、インドとかだから東急な、東急？高級な時計とかしてたら腕ごと切り落とされるっていう話なので、
2: うん、どうかは分かりませんが、
1: 分かりませんが、はい、でもインドはやっぱり一人でこう行きたいし、
2: うん、
0: 誰もヨーロッパ、
1: いや、もともとちっちゃい頃はフランスめっちゃ行きたかったんですよ。パン好きだから。
2: フランスパン？
1: そう、フランスパン大好きなんかさ、小学生の時になかった、自分の行ってみたい国について発表する、
0: あった
1: よね、あれ。もうあれ模造紙2枚分ぐらいびっちりフランスについて調べて。
0: 私ドイツ、
1: あ、ドイツなんだ、うん、めっちゃ調べた、
2: うん、
1: だからフランスは夏休みが長いとかね。
2: そうなの？
1: 2ヶ月
2: 長っ、大学じゃ
0: ん。もう物価高いよフランス。
1: いやでもその分お給料が、あ、オーストラリアも、
0: いやいや、働こうとする？
1: あ、ビザ、ビザいや、オーストラリアも行きたい、ワーホリーで。
0: あ、はいはいはいはい、
1: そう、ワーホリー、うん、ワーホリーしたい、
0: ま、コアラ、
1: あ、コアラはあんまり好きじゃない。
0: カンガル
1: ー、カンガルーは好き。
0: サメ、
1: カンガルーは好き、パンチするからそう、だからやっぱ海外かな、
2: うん、
1: 日本はね、結構行き尽くした。沖縄も行ったし、北海道、京都も行ってるし。
2: あれ結構旅行する家だったっけ。
1: うちの家は年間3箇所4箇所は行ってし、日帰りで弾丸で昔はねよく行ってたし、はいはいはい、沖縄は絶対年1回行ってたし、そうで結局ちっちゃい頃からさ、大阪とかはもう自分で行っちゃってるから、うん、どこ行きたいって言われるとやっぱりないんだよな、あんまり。
2: 日本だと、
1: うん、で結局福岡とかもかなっちゃっとるけん、
2: うん、
1: で熊本とかも毎年行くし、

0: ないんだよ日本。で北海道もね別に今行きたいけど、しいて言うなら、うん、そのねその時の同期とかに会いたいから行きたいけど、うん、やっぱ海外かな。
1: う
0: ん、あとやっぱアメリカ USA 行きたいですね。
2: ユナイテッドステ

0: いい人。
1: メッシいい人。
0: なんで知ってんの。
2: まるで会ったことある
0: みたいな。メッシいい人だよね、やっぱね。メッシ最高。あいつは結構ね、メールもすぐ返すしね。
2: はい、うんうん、怒られろ。
0: ダラズ FM さん、メッシ呼んでください。
1: いや俺日本人選手の方が嬉しいけど
0: ね。なんでそんなまっと。日本人選手の方が嬉しいけどね。さあ、
2: はい、
0: こんな感じですかね。
2: はい、
0: 皆さんの行ってみたい国もね、ぜひコメントしてください。
2: はい、
0: お願いします。そして、インパルシブボリューム1の感想もまだまだ
1: 送り上が
0: れこの野 郎、この野郎とスグル君が言っています。ダラズヘンヌさん大好きです。さあっていうわけでね、今週もそんな感じでいきましょう。
1: はい、
2: はい、
0: さあ、そして5月後半6月前半のライブ告知をさせていただきま す、
1: はい、22オールマイティー、
0: うん、はい、広島オールマイティー22日の金曜日、
1: はい、はい、で23
0: 翌日
1: 下北沢レック、
0: はい、
2: はい、
0: 23日土曜日下北沢スタナーの自粛と、
1: はい、
0: あります、はい、
1: ほんで
2: 出てるでしょう、
1: 出てるでしょう、
0: はい、
1: 5日金曜日広し、いや6月5日、
0: はい、
1: 金曜日、
0: はい、
1: 広島オールマイティ
0: ー、おお、
1: スーパーロックシティーオーディションです、はい、
0: オーディションです、スーパーロックシティー、はい、5月30日。
1: あ、すいません、失礼しました。なんか色が違ったんで見落としました。
0: すいません、
2: あ、ごめんなさい、変えてなかったですね。
1: はい、
0: 5月30日ヨナゴ、
1: はい、アリカです。
0: はい、ヨナゴランフズアリカのツアー出させていただきます。
2: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 大好きです、アリカ。して6月5日がスーパーロックシティ広島のオーディションで広島オールマイティで行われます、
1: はい、
0: ぜひ応援してください、
1: はいはい、で次の日にシャチが尾道に行きます。
0: ちょっと待って、
1: シャチがなんか、いや予定入ってる。
0: 何の報告。
1: いやね、
0: じゃあ見に行きますよ。
1: で尾道観光しましょう。
0: おー、いいじゃん。
2: お
1: どうですか、
0: そのさ、なんか本当に楽屋トークやめて。
2: 自分らのスケジュール立て出してここで、
0: リスナーさんからしたら何の話ってなって。
1: とりあえずラーメン食おうと。
0: そんな感じですかね。
2: はい、
1: あと、
0: うん、
1: あるんですよね。
0: 6月
1: 後半の、
0: あ、まあ後半はまた、
2: まあまあまあ、
1: 後半のあれまでもう2本、
0: まあ行っちゃいますか、場所だけでも、
1: うん、大阪、大阪。
0: あー、はい
2: はいはいはいはいはい、
1: 新斎橋。
0: 日付だけ言ってきましょう。15、
2: はい、
0: 6月の15、
1: はい、新斎橋、はい、
0: 新斎橋で16、
1: 震災橋、
0: 震災橋、はい、大阪 2days 行かしてもらいます。
1: 震災橋 2days します、
0: はい、なので6月ね、お近くの方よろしくお願いします、はい、ということ で、はい、この番組では、トークテーマや質問、リクエスト曲大募集しております、はい、インパルシブの、感想もお待ちしてます、
2: はい、
0: 行ってみたい国もお待ちしてます。こんな感じのゆるいトークが面白いなと思ったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。
2: ラジオ
0: ラジオですね。
1: なんでなんで、
0: ぜひダラズ FM さんにお越しください。
2: お越しください。あ
1: ライブビューイング。
0: さあ、ということで、はい、来週も盛り上がってまいりましょう。
2: はい、
0: はい、ということで、また来週お会いしましょう。
2: はい、
0: せーの。

0: ヨーワ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。間もなく100周年を迎えるヨーワ会グループから様々なゲストをお迎えし、ヨーワ会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
1: 冬の独り言レディオ、安来市出身のシンガーソングライター、ういです。僕、ウユの音楽の

0: ことやプライベートなことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送、メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
1: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
2: 中田さん、ええことしとうなーが。
1: めぐさんも遊ぼうで
2: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ、
1: ラジオで遊ぼうで。
2: 放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
1: ポッドキャスト配信もあります。

0: 秋山博文です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャギです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を待ったばかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、ご用意もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり、内容だったり、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております。ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日をいただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい、ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、これは群馬県沼田市はラジオネーム安沢和樹さん、にゃんけ先生、影山博信様、遠藤正樹さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは、5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい、続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃんき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月

0: 曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん、さて先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか、放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか？見てますよ、はい。私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの魔空怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ラブイズザストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので宇宙刑事ギャバンシャリバンシャイダーのオープニングエンディングのどちらかをお願いしますということでございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカウトカー映画にも出演してた藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。そうですね、あのニャンキー実はね、松山大場さんのとこにあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、虎一郎さんは虎一郎さんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、んでこれは下関市はレントン君、ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ニャンキー先生やリスナーの皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの打天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば…今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいバーシーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊店行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。で300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。こんばんは。今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れてる入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、でリスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これまあ、森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
1: さあシンデレラのラララン、ちょっときめくらなら最高のストーリー、
0: ときめき宣伝部シンデレラのララララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はねテンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけどこの曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下関志子はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山博之、遠藤正幸、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山博之、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメダプータさんは、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。ルジュールだぞ。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市を先行のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安波さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉田虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 影山ひろろです。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園。岐阜県の鴨市はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポおというテレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、ね、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココフラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買ってどのようにデザインの角度から見るのがとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら燃え尽きたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなくて追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、Eメールアドレスがanikan@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多丸井7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木さお、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ館門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争より、この曲オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心に染みる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞し、オーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、
2: はい、
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい、僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、うん、あれから11年、まあ元気にやって、はい、102歳で大往生で亡くなるという、はい、それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは今年はまあばあさんかと、うん、これがこのタイミング重なるかと、うん、だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、うん、これがやっぱりねちょっとね

0: 来ちゃったなってなった。ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのをずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、はい、一つ情景が浮かんじゃったのよ。
1: はい、
0: すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、はい、今回の EP やっぱり相当僕はこの いい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところまで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は、父親を早くに亡くして、で、母親にも未だになんかこう、心の中で素直になれなくって、で、いろんなことをこう、まあ、友達関係だったり、いろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけは、いつまでも消化できなくって、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ、うん、これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり音楽に昇華させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういう風に聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるってここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろこの EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
0: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあるんで、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分でいうと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
3: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも心の中のもう割合を占めてたんだなと思いましたし、だからその家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほどこう一人じゃ生きていけないっていうことがこう身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら大切な人が増えるんだけど、その分なんか脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でもこうそこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
0: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
3: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない、もし仮になりたかったとしても一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある関係性。

0: だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちらの話っていう作品と、それをテーマにしたツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます。
1: うん、本当に刺さりまくるね今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね。本当になれないんだよねって、逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、そう、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですけど、いやすごいわかるわだからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、いい感じの背丈の木よくあったなと思いながら。
2: そう
1: です
2: ね。
1: そのいい感じの背丈の木の両端に二人がうまいこと立ってんなんて、こう、場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
2: いや、ほ
1: んと
2: よかった。
1: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、もうまあお二人の意見がバシバシに入りながらこう作れるクリエイティブチームが。
2: はい。
1: 今回バチバチに作ってたみたいなんです
2: か。はい、そうなんです。
1: あれよかったな。イラストとかは、考案したりしたの。
0: 考案しつつ、もう、ヨナモユっていう映像制作チームで、もう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでやる。
1: めちゃめちゃ長くないですか ?20 年って長いぐらい。
0: 僕と山田とあと男の子2人なんですけど、1人はもう僕、中学の同級生なんで、それ以上になるんですけど。
1: それは長いわ。
0: はい。もう一人に関しては20歳ぐらいからなんで、で、その二人が映像のプロなので、基本的には二人に任せてますけど、まあ本当になんか、少ないセンテンスで、本当にやりたいことを実現してくれる二人なので、本当に見てほしいミュージックビデオです。
1: あれ素敵だった。いかがでしたあれ、完成見て。
3: そうですね。なんかこう、会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠、じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
1: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、2人がやりたいことがこれ入ってるなっていう感じがやっぱ分かりました。
2: あ、本当ですか。
1: でね、本当に見てられるっていうのはすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、ダンスユニットとかじゃないから、あれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で、今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのがすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生で被せる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああ、なるほどななんて思ったんですが、面白かったのは、吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
3: 手上げてくれない可能性だってありますから。
1: あ、会場によっては。
3: はい。
1: シャイな方は。
3: はい。
1: なるほど。
3: 今のところ全員、
1: 今のところ。
3: 全会場は。
0: 広島が一番ノリノリだったな。
3: びっくりしました。
1: めちゃめちゃ新メンバーでしたね、あの方。
0: 新鮮でしたよね。
1: 楽しそうだったな。
0: うん、
1: ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ聴きの皆さん、いかがでした、熱量は。
3: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、いろんな思い入れもこう重なってきて、マフラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで、僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、

0: 全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在がこう広島のファンの印象というか、
1: ちゅうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったらなんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もう本当よく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
2: あ、うん、なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっと、うん、よりよく分かったのが割と今回のライブ。いや
1: 本当にびっくりしちゃった、うん、
2: ちょっとそれ嬉しいですね。
1: あ、本当ですか。
2: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばねガンガン行きますよ
1: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの熱さがあって、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、あのファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は熱かったね、うんうん。
2: まあスーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、まだまだ続くんでございますけれども、はい、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、はい、こういう広島での出会いだったり特別な街だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う、うん、それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一人ずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さん
1: そうですね、本当にあの音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ、一番は本当ライブに1回来てもらって、あの僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、あの来てもらいたいなと思ってます。で、まあ、なかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ、子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
2: はい、そして
0: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ、盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって。ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聞いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聞いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなって、もし思ってる方がいらっしゃったら、このツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
2: よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、はいはい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございまして、本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田、ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲 Peace はミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート、現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは6月28日の愛知県名古屋

ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演、すみれ。神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聴きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなぁと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつもは全てのことをすみれが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったりいろいろなことに挑戦しているすみれですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロリーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロリーたくさん聞いてください。それではすみれでした。
0: というわけで、すみれよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、すみれの新曲です、メロリー。

0: スミラの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミラの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破。2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを飾ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゾロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんですおお知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながらそしたらすごいのが、そこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな。すぐだから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: ありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたと言いますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとか、そういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、それがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分がツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: そのツアーの最終日にあのスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: あの今日伝えなければならないことがっていうことで、あの実はあの海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、
0: はい、
1: で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあってそれをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、
1: うんうん、
0: 鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニって。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
0: うん、

0: すごいビビッドな印象を持ちました最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
1: 驚き、
0: そうなんですよ実は。
1: はあ、
0: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
1: 今作なんですけど、リコレクターなんですけども、すごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。この2人が、
0: うんうんうん、
1: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、すごく溶け込んでたっていう。
0: おー、ありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
1: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、やっぱり鈴木さんがサビバン歌ってくれると、これですよっていう感じがしちゃうというか。
0: ありがとうございます。
1: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
0: サビは確か結構デモレコーディングやった時に、もしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね、今回のサビのメロディー。もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、
1: うん、
0: でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるなら、まだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで一回デモレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみて、パワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことで、このサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
1: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
0: そうですね、なんかニュアンス的な話、多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
1: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
0: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした。本当になんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
1: いろんなことを試しながらやってる。
0: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであれば、そのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出して、ちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい な、 なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
1: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
0: そうですね、
1: トライアンドエラーをやるって、
0: すごく心地いいレコーディングでした。
1: でその中で今回まあ得たなということだったり、歌唱するにあたって気をつけたこと、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
0: この、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずにその野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とその

0: なんだろうな、めちゃくちゃアシニコのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、
1: うん、
0: こうアシニコのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。はいはい、
1: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあった。
0: うん、そうですね、なんかとにかく、うん、もう、まあ、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって勝手にポポポ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね、
0: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルトという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、はい、毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いでこう荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、うん、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね。なんかね、
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか、あ、少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、なんか日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。うん、
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ、もう。
0: ありがとうございます。
1: 本当に、いや、クルージングはとうに超えてるよっていうぐらいの素晴らしいぞ、もう鈴木さんっていう、本当に、
0: いや本当にありがたいです。
1: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後当然リゾロも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後？
0: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
1: うん、
0: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚？
0: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
1: はいはいはい、
0: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
0: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごく軸が大きくなっていってる、幹が大きくなっていってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
0: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
0: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
0: うん、なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う

0: 好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに、
1: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、あ、その展開を今一番期待してらっしゃる。
0: 頑張りたいですね。
1: あ、なるほど。いや、これは、うん、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。で、当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージお願いします。どうぞ。
0: まずは今日もありがとうございました。本当に、正直リゼロを歌えること、当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったり、すごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その、なんかその不安にいつも打ち勝つっていう、なんか大事な期間もこういつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは、毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もあのギガ&テディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれたアシュニコとだからこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、あ、この曲めちゃくちゃ良くて、たくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なので、ぜひよろしくお願いします。
1: というわけでございました。本日は鈴木好美さんロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好みが放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲鈴木好みフィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはといいますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好みさん、ライブはといいますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好みさん公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹。大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

Bye-bye.

ただいま。

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ダラズ FM 防災メモ。
1: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
2: You're listening to Astounding Radio ダラズ FM。
3: 6時です。
4: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週月曜から木曜午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
3: ホンダカーズ島根中央山陰中央津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
5: あなたに素敵
6: 出会い触れ合いホンダカーズ島根中央山陰中央
5: 津山も一緒だよ。
3: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い触れ合いホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日はマーリアのアルバムファーストインラインを選んでみました。エストニア出身のシンガーソングライターマーリアによる98年リリースのデビューアルバムで、ピュアで甘く

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、ふれあい、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: おはいごんだ。
3: 持ちなさい。みんなお配合させて許せない。
2: な、
3: 土曜はお配合で島根情報やエンタメを食らいなさい。
2: やられた。土曜はお配合、お配合すぎる。
4: 第3土曜日は午前10時から、土曜はお配合、2時間生放送。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: 直江貴一です。
3: 今井ひろみです。
2: 直江貴一、
3: 今井ひろみの
2: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
3: 毎週水曜午後1時半から、
2: ぜひ聞いてください。
3: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
2: 腐った身がなんかじゃねえ。

今日はマーリアのアルバムファーストインラインの中からレインボーカラーズファーストインライン What in this world High Hope I know you are the one

0: イホームタウン、ウォークアウェイをお届けしました。エストニア出身のシンガーソングライターマーリアによる98年リリースの澄んだ青空のような優しい歌声に乗せて、柔らかく耳に音楽が馴染む素敵なデビューアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私マリコでした。
1: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
4: 安来市加納美術館
5: 光の森通信。
6: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
4: 館長の千葉牛が
6: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ屋内で、
4: 安来から
5: 平和の光をお届けします。
7: ここからは中海テレビ放送の中海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
8: ダラーズ FM。
9: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラーズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真理奈です。5月19日火曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。さて今日もすっきりと晴れている様子が確認できます。それでは今日のお天気を見ていきます。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は30度、昨日より2度低く真夏日となる見込みです。注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。さて昨日米子市は最高気温32度と真夏日となりましたが、今日の日中の最高気温も30度を予想しています。こまめな水分補給に加えて適度な塩分補給を行い、また休憩も取りながら無理をせず過ごしていきましょう。それでは中海テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: とアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA。
4: 今回の鳥取環境大学未来への授業は、あなたの知らないサンゴの世界と題して、共生のメカニズムや種類についてご紹介します。放送中です。ぜひご覧ください。
5: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
6: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオ聞くなら123。インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
7: 時刻は6時33分です。タナゼ FM でこの番組をお聞きいただいている皆さんは、今日は8時までの放送となります。スマートフォンで聞く場合はリスラジという専用アプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからタナゼ FM をお選びいただくと、この番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。続いて今日の見どころです。7時20分頃から第45回日南食のバザールについてお電話をつないでお話を伺います。ぜひお楽しみに。さて今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。今日はなぞなぞです。お花の匂いが好きなお姫様って誰だという問題です。選択肢はこちら。1親指姫、2かぐや姫、3乙姫、4眠り姫。一つ選んでお答えください。今月のプレゼントはこちらです。
8: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持っていきたくなる、これからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。

0: 軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分をチェックしてご参加ください。皆さんからのご参加をお待ちしています。続いて各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大仙方面の様子です。今日はこの時間帯から日差しがしっかりと届いている様子が確認できます。境港市境水道方面です。こちらも日が当たり明るくなってきましたね。愛王寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちらは木が揺れている様子が確認できます。風が吹いているようです。南部町鳥取花回廊です。園内には日差しがたっぷりと降り注いでいます。さて現在映し出されているのは境夢港ターミナルに向かっていますアイランドスカイです。アイランドスカイは全長90メートル、総トン数およそ4200トン、乗客人数はおよそ118人というクルーズ客船です。少人数制で落ち着いた雰囲気の中で上質なサービスと全室スイートの快適さを備え、大型船では行けない秘境や極地を巡る体験型ラグジュアリークルーズ船だそうです。どうぞ気をつけてお越しください。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は30度、昨日より2度低く真夏日となる見込みです。続いて注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時59分、日の入りは午後7時8分です。今日の紫外線の値は8、非常に強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で14マイクログラム、境港資生堂町で24マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は1日を通しておおむね晴れる予報です。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われて、九州から東北にかけて晴れるところが多い見込みです。

最高気温は平年より高いところが多く、鳥取や仙台は30度の真夏日になる予想です。体調管理を気をつけましょう。続いて、明日20日水曜日から25日月曜日にかけての週間天気図を見ていきます。この期間は前線は本州の南岸付近に停滞しそうです。今週は曇りや雨とぐずついた天気の日が多いでしょう。明日20日水曜日は低気圧や前線の影響で西日本から東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。21日木曜日は九州から本州の南岸に前線が停滞し、前線上を低気圧が東に進む見込みで雨が降りやすくなるでしょう。22日金曜日は前線がやや南下する見込みで、西日本の日本海側は日の差すところがあるでしょう。23日土曜日は前線は日本の南の海上に停滞し、西日本は雨になる見込みです。また24日日曜日は前線や低気圧の影響で西日本から東北にかけて広く雨が降るでしょう。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日降水確率 100% と雨が降る予報です。最高気温は23度、最低気温は18度の予想です。しばらく傘マーク、週末も傘マークが出ていますね。雨の降る時間帯がありそうです。25日月曜日にはお天気回復する見込みです。続いて境港市です。境港市も明日は降水確率 100% と雨の予報です。最高気温は22度、最低気温は18度の予想です。境港市も週末は雨の降る時間帯ありそうです。おしまいに日南町です。日南町も明日は雨の予報となっています。最高気温は21度、最低気温は14度の予想です。週末日南町も雨の予想ですが、25日月曜日はお天気回復し、最高気温は26度まで上がる見込みとなっています。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。まずは道路の様子を見ていきます。国道431号山陰道西病院付近です。境港市比江津村方面に向かう車、流れは順調です。目立った混雑は見られません。国道431号福米根西小学校北口交差点付近、欅通りです。この時間帯は交通量は落ち着いていますね。国道9号西福原1丁目交差点和光前です。今信号が変わり動き出した様子が見られます。流れはスムーズです。国道9号米子市公会堂前交差点です。こちらも順調に走行している様子が見られます。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯から交通量が多くなっています。

0: 変わって国道9号飯田町交差点です。交差点をゆっくりと進んでいる様子が見られます。しっかりと車間距離を空けて走行するように心がけましょう。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は全便余裕があります。明日20日水曜日は午前11時午後5時20分最終便午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。また21日木曜日は午後5時20分の便が満席、午前8時50分、午前11時、午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。ご利用予定のある方は最新情報をこまめに確認するようにしましょう。代わって羽田発米子行きです。今日の便は午前9時の便が残り席わずかとなっています。明日は午前9時、午前11時50分、午後3時10分の便が残り席わずかとなっています。21日木曜日は午前9時、午前11時50分、午後6時の便が残り席わずかとなっています。続いてエアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。25日月曜日までのところは米子発、インチョン発ともに全便余裕があります。JR の運行情報です。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。お聞き線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに今日から開かれるイベントです。鳥取大学医学部附属病院で、そこにある絶景米子城フォトギャラリー4が開催されています。天守跡から眺める360度のパノラマや四季折々の自然など、米子城跡ならではのそこにある絶景が楽しめます。また大石をはじめとした米子城のさまざまな面白い石も紹介されます。開催期間は今月28日木曜日までで、時間は午前8時30分から午後6時までです。病院の開院日のみ見ることができます。続いて21日木曜日に開かれるイベントです。米子市文化ホールで童謡のお部屋が開かれます。小さなお子さんとお家の方で楽しめる0歳からの手遊び、歌遊び、歌の先生やお友達と一緒に楽しく遊びましょう。毎月1回木曜日に開催されていて、参加費は無料です。対象は0歳から就学前の子どもで、事前申し込みは不要です。時間は午前11時30分から正午までです。続いて22日金曜日に米子コンベンションセンター多目的ホールで鳥取就職フェア2026が開かれます。鳥取県内の自分に合った企業に出会えるチャンスです。参加企業は100社以上で、履歴書不要、服装自由です。参加対象者は一般求職者及び卒業後未就職者、または来年3月に卒業を予定している大学生などです。定年時の学生も参加できます。午後0時30分から受付開始で、参加費は無料です。おしまいに23日土曜日に開かれるイベントです。米子市児童文化センターでダクチルお話し会が開かれます。 お話グループダクチルが絵本の読み聞かせやお話、わらべ歌などを行います。親子で楽しいひとときを過ごしましょう。時間は午後2時15分から2時45分までです。参加費は無料です。当日誰でも自由に参加できます。
0: イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してからお出かけするようにしてください。以上、イベント情報でした。時刻は6時52分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: 今回の鳥取環境大学未来への授業は、あなたの知らないサンゴの世界と題して、共生のメカニズムや種類についてご紹介します。放送中です。ぜひご覧ください。
7: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なお、フジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は6時53分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。今日は香りに、香りを育てると書く香育の日ということで、香りにまつわる謎謎です。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いて、日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。出水期控え、県が注意喚起という記事です。出水期を前に、鳥取県はハザードマップによる危険箇所や避難場所を改めて確認するよう県民に注意を呼びかけています。2023年8月に県内を襲った台風7号被害からの復旧に目処が立つ中、近年の気象災害の激甚化、頻繁化を受け、県は河川監視体制の強化を図り、災害時には自律的な避難行動を促す方針です。国土交通省によりますと、集中豪雨の発生頻度は全国的に右肩上がりで推移していて、1時間に50ミリを超える短時間豪雨の発生回数は40年前のおよそ 1.5 倍に増加しています。県は河川の氾濫リスクを低減させようと、ハード面だけでなくソフト面の対策も強化していて、県内の279河川で想定最大規模の降雨に基づく浸水想定を定め、県ホームページで公開しています。従来は主要河川が対象だったため、従来のマップでは白地だった箇所も想定浸水深に応じて色分けされ、リスクの可視化を図ったということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて、今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは、暑さ、県西部の小学校の対応は、夏山登山道を整備、日南トイロへカブトムシの幼虫を寄贈、特集、原油高騰、漁業への影響は、などご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて、中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
8: 聞いて納得、医療最前線。
9: 鳥大病院からの最新医療情報、先生今回は
10: 生殖医療についてです。
9: 詳しくは医療最前線で。
0: 聞いて納得、医療最前線は午前9時45分からと午後10時45分から2回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネル、パブリックアクセスチャンネルでは、文化ホールで歌おう特別講座、 懐かしのメロディーを歌うコンサート

1時間45分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。続いては中海東光パークのコーナーです。浜那須というタイトルで鈴木美穂さんからいただきました。

0: ありがとうございます。続いて藤色のカーテンというタイトルでエリエイヤさんからいただきました。藤寺祭りに行ってきました。あいにくの雨でしたが、藤の花の綺麗さと米子西高生のお茶席を楽しみましたとコメントをいただいています。こちらは3日に重雲寺で撮影された様子です。あいにくの雨だったということで、ね、傘も映っていますね。雨に濡れる藤の花もまた風情があって素敵だったのではないでしょうか。藤を見ながらお茶を味わうのも素敵な時間ですよね。美しい一枚をありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて今日は高気圧に覆われて晴れる見込みで、日中の予想最高気温は30度を予想しています。昨日に続いて真夏日となる見込みです。こまめな水分補給に加えて適度な塩分補給、そして休憩を取りながら無理をせずに過ごしていきたいですね。また今日は紫外線の値も非常に強い予報となっています。長袖シャツや日焼け止め帽子などで対策を行っていきましょう。それではそろそろお出かけの方もいらっしゃると思います。今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA。
4: 今回の鳥取環境大学未来への授業は、あなたの知らないサンゴの世界と題して、共生のメカニズムや種類についてご紹介します。放送中です。ぜひご覧ください。
5: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タナゼ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本まりなです。5月19日火曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて昨日は日中の最高気温32度と真夏日となりました。今日も最高気温30度を予想しています。引き続き暑くなりそうですね。まだ5月でこの時期、体が暑さに慣れていない人もいらっしゃると思いますので注意が必要です。体が暑さに順応することを暑熱順化と言いますが、5月はこの暑熱順化が十分でないため、急な気温上昇で熱中症になるリスクが特に高くなります。熱中症を避けるには、汗をかける体を作る、こまめな水分補給をする、天気予報をチェックする、脱ぎ着しやすい服装を心がける、また日差しを避けることが大切です。この時期は朝晩と日中の気温差が大きく、暑さへの備えができていないことから、真夏のような高温でなくても体調を崩すケースがあるそうです。まだ5月だからと油断せず、早めの熱中症対策を心がけていきましょう。では続いて今日の見どころを紹介します。この後7時20分頃からは第45回日南食のバザールについてお話を伺います。ぜひお楽しみに。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。今日は香りを育てると書く香育の日ということで、こちらの謎々です。 お花の匂いが

0: きなお姫様って誰だという問題です。選択肢はこちらです。1. 親指姫、 2. かぐや姫、 3. 乙姫、 4. 眠り姫。一つ選んでお答えください。今月のプレゼントはこちらです。
1: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持って行きたくなる、これからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
0: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大仙方面の様子です。この時間帯もすっきりと晴れている様子が確認できます。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。この時間帯も木が揺れている様子が確認できます。今も風が吹いているようです。江島大橋方面です。今日は江島大橋はっきりと見えますが、後ろの山々はうっすらと見ることができます。南部町鳥取花回廊です。現在も日の光がたっぷりと降り注いでいます。園内の花々、今日も綺麗に咲いていますね。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は30度、昨日より2度低いですが、今日も真夏日となる見込みです。注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時59分、日の入りは午後7時8分です。今日の紫外線の値は8、非常に強いでしょう。日中の外出はできるだけ控え、日焼け止めや帽子を活用しましょう。

0: 102.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は米子市馬喰町にある米子工業高校で14マイクログラム、境港市青銅町で24マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は1日を通しておおむね晴れる予報となっています。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われて、九州から東北にかけて晴れるところが多い見込みです。最高気温は平年より高いところが多く、鳥取や仙台は30度の真夏日になる予想です。体調管理気をつけましょう。続いて明日20日水曜日から25日月曜日にかけての週間天気図を見ていきます。この期間前線は本州の南岸付近に停滞しそうです。今週は曇りや雨とぐずついた天気の日が多いでしょう。明日20日水曜日は低気圧や前線の影響で西日本から東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。21日木曜日は九州から本州の南岸に前線が停滞し、前線上を低気圧が東に進む見込みで雨が降りやすくなるでしょう。22日金曜日は前線がやや南下する見込みで、西日本の日本海側は日の差すところがあるでしょう。23日土曜日は前線は日本の南の海上に停滞し、西日本は雨になる見込みです。24日日曜日は前線や低気圧の影響で西日本から東北にかけて広く雨が降るでしょう。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、日枝津村です。こちら各地1日を通して晴れマークが並んでいます。最高気温は各地ともに28度を予想しています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらも晴れマーク並んでいますね。最高気温大山町が25度、南部町が28度、伯耆町は26度を予想しています。続いて日南町、日野町、甲府町です。こちらも各地1日を通して晴れる予報となっています。最高気温は日南町が29度、日野町と甲府町は28度を予想しています。ではここで境港市のお天気の様子をお電話で伺っていきたいと思います。今日は境港市の境港観光協会、古橋剛さんとお電話がつながっています。古橋さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まず境港市、今のお天気はいかがでしょうか？
1: そうですね、もうかなり暑くなってきているんですけれども、お空の方はちょっと霞んでる感じなんですが、それでもちょっと日差しも暑くなってきてるなという感じでして、まあ、風もほとんどないのでですね、また今日も一日暑くなりそうだなという感じはします。また、まあ、朝晩はちょっと冷え込んだりもしますんで、まあ、そちらも気をつけてですね、お過ごしいただければと思いますね。
0: そうですね、この1日の気温差が大きくなるのがまた体に応えますよね。
1: はい、そうですね、
0: 脱ぎ着しやすい服装などで上手に調節していきたいですね。
1: そうですね。

0: では古橋さん、イベントについても教えていただけますか。
1: はい、いよいよ今週末、24日の日曜日なんですけれども、毎年恒例の航空自衛隊無風機機関のですね、はい、航空祭の方が開催されます。当日はですね、無風機といえば私立輸送機なんですけれども、そちらの展示飛行やですね、今年はなんといってもブルーインパルスの方も展示飛行されるということで、またたくさんの、飛行機やですね、陸上の自動車なんかもですね、展示されております。ぜひですね、この機会に、なかなか普段立ち入れないところですので、ご家族で楽しんでいただければなと思いますね。
0: はい、
1: はい、合わせてですね、はい、実はこの24日にはですね、クルーズ客船の方も実は、境港の方には着岸する予定になっております。はい、ミネルバというお船なんですけれども、こちらの方、境港には初めての寄港となるお船です。24日の12時ぐらいにですね、入ってきます。それから珍しくですね、このお船、境港で一泊します。ですので、翌日25日にもですね、このお船見に行くことができますので、ぜひですね、日曜日と月曜日、飛行機やお船ですね、こちらの方を見て境港で楽しんでいただければなと思いますね。
0: はい、乗り物大好きな方には忙しい週末となりそうですね。
1: そうですね、はい、
0: ね、綺麗な青空を飛ぶ飛行機見たいですね。
1: そうですね、ちょっとお天気は心配なんですけれども、はい、ぜひ飛んでもらえればなと思います。
0: はい、晴れることを願いましょう。
1: はい、
0: はい、古橋さん、今朝はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは境港市です。境港市は明日降水確率 100% と雨の予報となっています。日中の最高気温は22度、最低気温は18度の予想です。25日の月曜日、晴れマークが出ています。最高気温は27度、最低気温は17度を予想しています。続いて米子市です。米子市も明日は降水確率 100% と雨の予報です。最高気温は23度、最低気温は18度の予報です。今日からまた一気に下がりそうですね。体調管理に気をつけて過ごしましょう。おしまいに日南町です。日南町も明日は雨の予報となっています。最高気温は21度、最低気温は14度の予報です。25日月曜日は晴れる予報で、最高気温は26度まで上がる見込みとなっています。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。はじめに道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、日枝津村方面に向かう車、この時間帯は交通量が多くなってきました。内浜産業道路下水処理場付近です。境港市方面、米子港方面に向かう車、交通量多くなっています。しっかりと車間距離を空けて走行するようにお願いします。国道9号くずも交差点付近です。こちらも日野川方面、境港市方面に向かう車、交通量が増えてきました。スピードを控えるように心がけましょう。国道181号西部総合事務所付近です。米子市公会堂方面、法規町方面に向かう車、交通量増えてきましたが、順調に走行している様子が確認できます。

0: 国道9号金海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯も長い列ができています。混雑しています。代わって国道9号飯田町交差点です。交差点をゆっくりと進んでいる様子が見られます。引き続き安全運転をお願いします。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は全便余裕があります。明日は午前11時午後5時20分、最終便午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。21日木曜日は午後5時20分の便が満席。午前8時50分、午前11時、午後8時5分の便は残り席わずかとなっています。ご利用予定のある方は最新情報をこまめに確認するようにしましょう。代わって羽田発米子行きです。今日の便は午前9時の便が残り席わずかとなっています。明日は午前9時、午前11時50分、午後3時10分の便が残り席わずかとなっています。21日木曜日は午前9時、午前11時50分、午後6時の便が残り席わずかとなっています。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発、インチョン発ともに25日月曜日までのところは全便余裕があります。 JR の運行情報です。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行。広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。沖岐線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。時刻は7時20分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 今回の鳥取環境大学未来への授業は、あなたの知らないサンゴの世界と題して、共生のメカニズムや種類についてご紹介します。放送中です。ぜひご覧ください。
6: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なお、フジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時21分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。あと残り時間がわずかとなりました。今日は香りを育てると書く香育の日ということで、香りにちなんだなぞなぞです。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては電話ゲストのコーナーです。5月30日の土曜日に、道の駅日南日野川の里敷地内にて第45回日南食のバザールが開催されます。今朝は日南町役場地域づくり推進課、松田翔太さんにお話を伺います。松田さん、おはようございます。
7: あ、おはようございます。
0: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
0: まず第45回日南食のバザール、どのようなイベントか教えていただけますか。
7: はい、第45回、日南食の

0: バザールは、日南町の農家さんや地域団体の皆さんが中心となって、地元の素晴らしい食べ物や特産品を販売 PR するイベントでございます。日南町の魅力を食を通じて楽しんでいただけるイベントとなっております。
1: はい、こちらも歴史のあるイベントで毎年楽しみにしていらっしゃる人も多いと思いますが、今年からテーマを決められたそうですね。
0: はい、今年のテーマはなんと肉です。日南町は日南町は、トマトやお米のイメージが強いと思われますが、実は、はい、県内有数のですね、牛、豚、ジビエの産地でもございまして、うん、畜産業に携わる方も多い町となっております。実は、大山鶏のブロイラーをはじめ、鳥取和牛の繁殖も盛んで、現在は西日本最大級となる養豚場の整備も進められております。また鳥取県全体でも鳥取和牛や大山鶏など全国に誇られるブランド肉もございます。今回はそんな鳥取県の肉の魅力を日南町からしっかり発信してイベントを盛り上げていきたいと思っております。
1: はい、テーマがお肉ということですが、どんなお料理を味わうことができるんでしょうか。
0: はい、今回の商品なんですけれども、鳥取県産牛ハンバーガーやステーキ丼弁当、トマト鍋や大山鶏の唐揚げなど鳥取県産のお肉を存分に担当できますし、日南町産高竹おこわやお米など肉以外のメニューも多数ご用意しております。
1: はい、聞いているだけでお腹が空いてきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: さて、グルメを味わえるだけでなくステージイベントもあるそうですね。
0: はい、今回特設ステージを設けておりまして、奥日の源流太鼓をはじめとした、町内外の和太鼓団体による、迫力あるパフォーマンスを予定しております。これだけ多くの和太鼓団体が、一堂に集まる機会もなかなかございませんので、ぜひ美味しい肉と合わせまして、熱い演奏もお楽しみください。
1: はい、太鼓の音色を聞きながら食事ができるのは嬉しいですね。
0: はい、
1: ではおしまいになりますが、視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、5月30日に第45回日南食のバザール肉祭りを開催いたします。今年は道の駅10周年記念ということもあり、会場を道の駅日南日野川の里で開催いたします。今回は新たなチャレンジといたしまして、肉をテーマに開催いたします。肉グルメはもちろん、日南町産の美味しい食べ物もたくさん楽しめます。さらに特設ステージでは、町内外の和太鼓団体による迫力あるパフォーマンスも予定しております。5月30日はぜひ日南町で熱い一日を私たち一緒に楽しみましょう。以上です。
1: はい、会場の場所がいつもと違うので、お間違いのないように来ていただきたいですね。
0: はい、
1: はい、松田さん、今朝はありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 第45回日南食のバザールは、道の駅日南日野川の里敷地内で5月30日の土曜日に開催されます。ぜひお出かけください。以上、電話ゲストのコーナーでした。続いては今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは、暑さ、県西部の小学校の対応は、特集、原油高騰、漁業への影響はなど、ご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて、中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
2: 聞いて納得、医療最前線。鳥大病院からの最新医療情報、先生、今回は
3: 生殖医療についてです。
2: 詳しくは医療最前線で。
1: 聞いて納得、医療最前線は午前9時45分から午後10時45分から放送します。ぜひご覧ください。 そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、文化ホールで歌おう特別講座、懐かしのメロディーを歌うコンサートを今日と明日1時間45分ごとリピート放送します。ぜひご覧ください。さてこちらは米子北郎空港から飛び立った一便の様子が映し出されています。羽田空港に向かっています。青空の下、どうか気をつけていってらっしゃい。続いては中海東港パークのコーナーです。お出迎えというタイトルで米子の羊さんからいただきました。日南町印賀の大宮地域振興センター近くにある農作物などの直売所印賀ふれあい市の入り口にはかかしさんがお出迎えしてくれていますとコメントをいただいています。帽子をかぶって花柄のシャツを着たおしゃれなかかしですね。可愛らしいお顔をしています。他にもいろいろな種類のかかしがいるそうです。私も出会ってみたいと思いました。可愛いかかしの写真を2枚も送っていただきありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて昨日は米子市最高気温32度と真夏日となりましたが、今日も引き続き30度を予想しています。真夏日となる見込みです。熱中症対策をしてお出かけください。それでは気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく7時29分です。
4: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
5: 信頼で人とつながり、
4: 革新で未来を変えていく。
6: 踏み出そう明日へ。
7: オフィスアシスタント KOA。
8: 今回の鳥取環境大学未来への授業は、あなたの知らないサンゴの世界と題して、共生のメカニズムや種類についてご紹介します。放送中です。ぜひご覧ください。
9: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
1: 時刻は7時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真理奈です。5月19日火曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて昨日は日中の最高気温32度と真夏日となりました。暑い一日でしたが、今日も最高気温は30度の予想で、引き続き真夏日となる予報となっています。まだ5月でこの時期体が暑さに慣れていない人もいらっしゃると思いますので、注意が必要です。体が暑さに順応することを暑熱順化と言いますが、5月はこの暑熱順化が十分でないため、急な気温上昇で熱中症になるリスクが特に高くなります。熱中症を避けるには、汗をかける体を作る、運動やお風呂で汗をかくことですね。またこまめな水分補給をする、天気予報をチェックする、脱ぎ着しやすい服装を心がける、日差しを避けることが大切です。この時期は朝晩と日中の気温差が大きく、暑さへの備えができていないことから、真夏のような高温でなくても体調を崩すケースがあるようです。まだ5月だからと大丈夫と油断せず、熱中症対策をしっかりと行って過ごしましょう。無理をせずに過ごしていきましょう。ではモーニングクイズの正解発表の時間となりましたので、回答していきましょう。今日は香りを育てると書く香育の日ということで、こちらの謎謎にしました。お花の匂いが好きなお姫様って誰だ。選択肢はこちらでした。1親指姫、2かぐや姫、3乙姫、4眠り姫。さて 正解は2のかぐや

姫でした。謎謎でしたので解説していきます。皆さんはお花を匂うときはどうしますか？お花を嗅ぎますよね。嗅ぐ、お花を嗅ぐ、かぐや姫ということで、かぐや姫が正解でした。ちなみに公益の日は、公益社団財団法人の日本アロマ環境協会が2012年に制定したそうです。公益とは、植物の恵みである精油、エッセンシャルオイルの香り体験を通して、五感の一つ嗅覚に意識を向け、豊かな感性や柔軟な発想力を育むとともに、人と植物の関わり、自然環境の大切さを伝えています。ちなみになぜ今日が公益の日かというと、今日の語呂合わせ、日付の語呂合わせと、新緑の季節の植物の香りを楽しんでほしいという願いが込められて制定されたそうです。さて皆さん、正解しましたでしょうか？今日で100ポイント貯まったという方もいらっしゃると思います。ぜひプレゼントに応募してください。応募方法ですが、中海テレビ放送のホームページ、もしくはハガキでお願いします。データ放送のハガキの宛先は、郵便番号 683-0852、 米子市川崎610モーニングプレゼント係までお願いします。またデータ放送の画面では、このように二次元コードが表示されています。読み取ると応募フォームに飛ぶことができます。表示されるキーワードをチェックしてご応募ください。また明日も皆さんからのチャレンジをお待ちしています。以上、モーニングクイズのコーナーでした。続いては各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大仙方面の様子です。この時間帯も穏やかに晴れている様子が確認できます。境港市境水道方面の様子です。こちらも青空が広がっています。境水道、波もなく穏やかですね。南部町鳥取花回廊です。この時間帯も日差しがしっかりと届いています。中海テレビ放送前、産業道路の様子です。こちらも日差しがしっかりと届き、明るいですね。見通しは良さそうです。続いて今日のお天気を見ていきます。今朝4時35分、鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は30度、昨日より2度低いですが、今日も真夏日となる見込みです。注意報です。現在県西部全域に乾燥注意報が発表されています。鳥取県では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前4時59分、日の入りは午後7時8分です。今日の紫外線の値は8、非常に強いでしょう。日中の外出はできるだけ控え、日焼け止めや帽子で対策を行いましょう。PM2.5 の値です。午前7時発表の1時間速報値は、米子市馬喰郎町にある米子工業高校で13マイクログラム、境港市青銅町で35マイクログラムです。境港市の値がいつもより高くなっています。3
3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は1日を通しておおむね晴れる予報となっています。今日の洗濯指数です。各地ともによく乾くでしょう。洗濯日和となりそうです。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われて、九州から東北にかけて晴れるところが多い見込みです。最高気温は平年より高いところが多く、鳥取や仙台は30度の真夏日になる予想です。体調管理を気をつけていきましょう。続いて明日20日水曜日から25日月曜日にかけての週間天気図を見ていきます。この期間、前線は本州の南岸付近に停滞しそうです。今週は曇りや雨とぐずついた天気の日が多いでしょう。明日は低気圧や前線の影響で、西日本から東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。21日木曜日は九州から本州の南岸に前線が停滞し、前線上を低気圧が東に進む見込みで雨が降りやすくなるでしょう。22日金曜日は前線がやや南下する見込みで、西日本の日本海側は日の差すところがあるでしょう。23日土曜日は前線は日本の南の海上に停滞し、西日本は雨になる見込みです。24日日曜日は前線や低気圧の影響で、西日本から東北にかけて広く雨が降るでしょう。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、日枝津村です。各地ともに1日を通して晴れマークが並んでいます。最高気温は各地とも28度を予想しています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらも1日を通して晴れる予報となっています。最高気温は大山町が25度、南部町が28度、伯耆町は26度を予想しています。続いて日南町、日野町、甲府町です。こちらも各地1日を通して晴れる見込みです。最高気温は日南町が29度、日野町と甲府町は28度を予想しています。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市、明日は降水確率 100% と雨の降る予想です。最高気温は23度、最低気温は18度の予想です。今日より気温がぐんと下がる予報となっています。また週末、23日土曜日、24日日曜日、傘マークが出ています。25日月曜日にはお天気回復し、最高気温は27度まで上がる見込みとなっています。続いて境港市です。境港市も明日は雨の予報となっています。最高気温は22度、最低気温は18度の予想です。週末も傘マークが出ています。25日月曜日、晴れて最高気温が27度、最低気温が17度を予想しています。おしまいに日南町です。日南町も明日は降水確率 100% と雨の予報となっています。最高気温は21度、最低気温は14度の予想です。週末も雨の降る時間帯ありそうです。25日月曜日、お天気回復し、最高気温26度まで上がる予報となっています。

0: 以上、県西部の天気をお伝えしました。続いては交通情報です。まずは道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比叡津村方面に向かう車、この時間帯交通量が多くなってきました。混雑しています。続いて産業道路の様子です。信号待ちで停車している様子が見られます。内浜産業道路下水処理場付近です。境港市方面、米子港方面に向かう車、こちらも交通量が増えてきました。しっかりと車間距離を空けて走行するようにしましょう。内浜産業道路加茂町2丁目交差点付近の様子です。こちらも米子港方面、米子駅方面に向かう車、交通量が増えてきました。国道181号安養寺橋です。米子市街地方面に向かう車、交通量は増えてきましたが、流れは順調です。国道9号金海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯も長い列ができています。渋滞が発生しています。代わって国道9号飯田町交差点です。交差点をゆっくりと進んでいる様子が見られます。引き続き車間距離をしっかり空けるなど、安全運転を心がけましょう。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は全便余裕があります。明日は午前11時、午後5時20分、最終便午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。21日木曜日は午後5時20分の便が満席。午前8時50分、午前11時、午後8時5分の便は残り席わずかとなっています。ご利用予定のある方は最新情報をこまめにチェックするようにしましょう。代わって羽田発米子行きです。今日の便は午前9時の便が残り席わずかとなっています。明日は午前9時、午前11時50分、午後3時10分の便が残り席わずかとなっています。あさって21日木曜日は午前9時、午前11時50分、午後6時の便が残り席わずかとなっています。続いてエアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。25日月曜日までの便は米子発、インチョン発ともに全便余裕があります。JR の運行情報です。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常に運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行しています。沖紀線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに今日から開かれるイベントです。鳥取大学医学部附属病院で、そこにある絶景米子城フォトギャラリー4が開催されています。天守跡から眺める360

0: 360度のパノラマや四季折々の自然など米子城跡ならではのそこにある絶景が楽しめます。また大石をはじめとした米子城のさまざまな面白い石も紹介されます。開催期間は今月28日木曜日までで、時間は午前8時30分から午後6時までです。病院の開院日のみ見ることができます。続いて21日木曜日に開かれるイベントです。米子市文化ホールで同様のお部屋が開かれます。小さなお子さんとお家の方で楽しめる0歳からの手遊び、歌遊び、歌の先生やお友達と一緒に楽しく遊びましょう。毎月1回木曜日に開催されていて、参加費は無料です。対象は0歳から就学前の子どもで、事前申し込みは不要です。時間は午前11時30分から正午までです。続いて22日金曜日に、米子コンベンションセンター多目的ホールで鳥取就職フェア2026が開かれます。鳥取県内の自分に合った企業に出会えるチャンスです。参加企業は100社以上で、履歴書不要、服装自由です。参加対象者は一般求職者及び卒業後未就職者、または来年3月に卒業を予定している大学生などです。定年時の学生も参加できます。午後0時30分から受付開始で、参加費は無料です。おしまいに23日土曜日に開かれるイベントです。米子市児童文化センターでダクチルお話し会が開かれます。お話グループダクチルが絵本の読み聞かせやお話、わらべ歌などを行います。親子で楽しいひとときを過ごしましょう。時間は午後2時15分から2時45分までです。参加費は無料です。当日誰でも自由に参加できます。
1: 以上、イベント情報でした。時刻は7時49分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: 今回の鳥取環境大学未来への授業は、あなたの知らないサンゴの世界と題して、共生のメカニズムや種類についてご紹介します。放送中です。ぜひご覧ください。
7: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なお、フジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
1: 時刻は7時50分です。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。出水期控え、県が注意喚起という記事です。出水期を前に、鳥取県はハザードマップによる危険箇所や避難場所を改めて確認するよう県民に注意を呼びかけています。2023年8月に県内を襲った台風7号被害からの復旧にめどが立つ中、近年の気象災害の激甚化、頻発化を受け、県は河川監視体制の強化を図り、災害時には自律的な避難行動を促す方針です。国土交通省によりますと、集中豪雨の発生頻度は全国的に右肩上がりで推移していて、1時間に50ミリを超える短時間豪雨の発生回数は40年前のおよそ 1.5 倍に増加しています。県は河川の氾濫リスクを低減させようと、ハード面だけでなくソフト面の対策も強化していて、県内の279河川で想定最大規模の降雨に基づく浸水想定を定め、県ホームページで公開しています。従来は主要河川が対象だったため、従来のマップでは白地だった箇所も想定し

0: 心に応じて色分けされ、リスクの可視化を図ったということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。日南町は熱中症対策として町内に涼み処を設置しました。
1: 日南町ではこれから暑い夏を迎え、町民の皆さんが出かけた時などに熱中症にならないようにと、今月11日から町内の合わせて11箇所に日南涼み処を開設しました。設置されたのは役場の休憩ロビーをはじめ、図書館とショッピングスクエアパセオ、庄山駅の構内、それに町内に7つある各地域振興センターです。それぞれの場所には冷房や椅子が設けられていて、誰でも無料で利用することができます。18日は最高気温が31度6分と今年一番の暑さとなった日南町ですが、涼み所では早速利用する人の姿が見られていました。
2: 地域の皆さんでここを使っていただいて、クールな場所でホットな交流を深めていただければ嬉しいと思います。
1: この日南涼み所は9月30日まで開設されます。
0: 次です。原木椎茸生産の技術を次世代に伝え、生産者のスキルアップを目指した会が昨日伯耆町内で開かれました。
3: こちらは乾燥させた原木椎茸です。自然の中で原木に菌を植え付けて育てる椎茸で、香り高く肉厚で歯ごたえがいいことが特徴です。この日は今月21日に鳥取市で開かれる乾燥椎茸の品評会に出品する椎茸が用意されました。
4: なるべく形状の丸いもの、それから傘の上の色とかそういうもので、ちょっと薄いものとか変形したものは今外してるんです。
3: 品評会に向けた準備は毎年行っていますが、出品しない人にもいい椎茸の特徴や育て方について学んでもらおうと、今年は初めて目合わせに加えて勉強会という形を取りました。県内で優秀な成績を収めた椎茸は全国の品評会にも出品されます。また県西部の乾燥椎茸の出荷のピークは例年6月で、県内をはじめ全国の量販店などに流通するということです。
0: 次です。魚の鯛の形に似ている米子城跡にある鯛石のように面白い形の石をテーマにしたパネル展が米子市で開かれています。
5: 会場には鯛石をはじめとした米子城周辺のさまざまな石を紹介する写真や説明のパネル合わせて12枚が展示されています。鯛石とは米子城の天守台北側にある石で、鯛の顔に見えることから最近注目を集めています。米子城鯛石普及協会によりますと、最近鯛石を目的として登場している人が増えているということですが、実は米子城周辺には鯛石以外にも面白い石があります。こちらはダイヤモンド忘れ石というタイトルが付けられた石のパネルです。形が大山と似ており、ダイヤモンド大山に似たような姿が見られることから命名されました。米子町おもろ石パネル展は米子コンベンションセンター2階で今月30日まで開かれています。
0: 以上ニュースをお伝えしました。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送を予定している項目をご紹介します。ニュースでは夏山登山道を整備、日南トイレへカブトムシの幼虫を寄贈など、ご覧の項目をお伝えする予定です。

夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて仲介チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。

覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、文化ホールで歌おう特別講座、懐かしのメロディーを歌うコンサートを今日と明日1時間45分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。続いては中海東港パークのコーナーです。いちごの実がなるというタイトルで、米子のゆきちゃんさんからいただきました。畑のいちごの実が真っ赤になってきました。この間家族みんなでいちご食べてみました。美味しかったです。おじいちゃんと育ててます。おじいちゃんありがとうとコメントをいただいています。4月におじいさまと一緒に今年初めていちごを育てていますと、花が咲いた様子を送っていただきましたが、実ができてきましたね。家族みんなで食べてみたとのこと、羨ましいです。これから赤く色づくものもまだたくさんありそうですので、まだまだ楽しめそうですね。これからもおじいさまと仲良く育ててほしいと思います。いちごの成長した様子を送っていただきありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて今日は1日を通して晴れる予報ですが、明日は昼過ぎから雨が降る見込みとなっています。今日の日差しを有効に活用していきたいですね。ただ今日も日中の最高気温30度まで上がる予想となっています。熱中症対策気をつけて過ごしましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく8時です。

0: 8時です。
1: 家建てたいけどどこに相談すればいいんだろう。
2: リフォームって一体いくらかかるの？
3: そんなお悩みは、
4: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
3: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
5: はあ、太ったから運動したいけどどこかいいジムないだろうか。
6: さあ始まりました、メタボマックス社会人 VS グッドブレスガーデン2階にあるフィットネスジムナインズの異種格闘技マッチ。理想のボディをゲットできるのか。おっと、まず仕掛けたのはフィットネスジムナインズだ。最新設備と充実のプログラム、極上のワークアウト体験によりメタボ解消。理想のスマートボディをフライングゲット。
7: できて
8: スマートにアグレッシブに、全く新しいフィットネス、米子各番町グッドブレスガーデン内2階、フィットネスジムナインズへぜひお越しください。
9: 暮らしのインフォメーション。
10: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずは住宅改修による固定資産税額減額制度についてのお知らせです。住宅を改修した際、建築年などの一定の要件を満たす場合には翌年度分の固定資産税を減額します。耐震改修の場合は改修した家屋の翌年度分の税額の2分の1を、省エネ改修、バリアフリー改修の場合は3分の1を減額します。いずれも工事完了後3ヶ月以内に手続きが必要です。詳しくは固定資産税課23-5116 までお問い合わせください。次に美保基地航空祭についてのお知らせです。5月24日日曜日午前9時から航空自衛隊美保基地内において令和8年度航空祭が開催されます。ブルーインパルスなどの航空機の展示飛行や地元物産展などイベントが盛りだくさんです。入場は無料です。会場はJR 堺線米子空港駅または中浜駅から徒歩10分です。公共交通機関の利用と手荷物検査にご協力ください。詳しくは航空自衛隊美保基地障害室広報班45-0211までお問い合わせください。最後に彼岸花の植栽についてのお知らせです。彼岸花の里づくりプロジェクトでは毎年神淀廃寺跡に彼岸花を植栽しており、6月6日土曜日の作業で一緒に植えてくださる方をお待ちしていま

午前9時50分に受付開始、10時から1時間程度作業を行います。動きやすい服装で軍手、タオル、帽子、飲み物を持って集合してください。参加は無料で、小学生以下の方は保護者同伴で参加してください。参加を希望される方は上淀白鳳の丘展示館へ電話またはファックスでお申し込みください。なお、彼岸花の球根も募集しています。提供していただける方はお知らせください。詳しくは上淀白鳳の丘展示館 56-2271 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、合わせてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 子供が小さくてお買い物が、
1: 重い荷物を運ぶのが辛くて、安心安全な食材を選びたい。そんなお買い物に悩む方におすすめ、グリーンコープ生協鳥取。ライフスタイルに合わせてご自宅までお届け。まずは無料サンプルをお試しください。詳しくはグリーンコープ生協鳥取ホームページで。
2: 米子市空き家空き地対策室とダラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
3: 相続した空き家どうする？
4: 売ったり貸したりできるかな？
5: 解体費用もいくらかかるのか。
6: そんなお悩みは、
7: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
8: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
9: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
10: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
11: 毒の元、
10: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
11: お相手は私バシコと謎の師匠。
10: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
12: おっす、オラ原吉よ。毎週金曜夜19時からアホ男原吉よのこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。

0: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
1: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
0: クラスカ岩田の
1: 音楽室
0: 70。 MC はクラスカ岩田と
1: マンチャラゼミ。
0: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
1: ぜひ
0: お聞きください。
2: 奥さん、オール電化はリースがお得なんだって。
3: 何がお得なの？
2: 月々定額のリース料金で分かりやすくオール電化できちゃうし、リース中なら修理も無料だって。
3: そうなの？うちの旦那もリースにしてもらおうかな。
2: オール電化ならお任せください。アット電化ショップ、ホーキショー、小沢電気工事へ。
4: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春、 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
5: ならず FM7 きっぱ。
6: ここからの時間は学研教室プティパプティパをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3火曜日午前8時15分です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
5: 学研教室プティパプティパ。
7: 皆さんこんにちは、学研教室の遠藤さよこです。この番組は学研教室から子どもたち、そして保護者の皆さんへ向けて、プティパ、一歩前へ踏み出すヒントになるトークをお届けします。学研教室からのお知らせや学びの現場の本音トークもお届けします。それでは今回も楽しくプティパトークしていきましょう。よろしくお願いします。この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を、学研教室の提供でお送りします。

0: 5月も下旬に入りました。今日も学研教室プティパプティパ元気にお届けしたいと思います。今日も素敵なゲストをお迎えしております。権田先生。
1: はい、こんちゃん先生こと権田孝子です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: いや先生、ゴールデンウィークが終わりましたけれども、
1: はい、もう私リフレッシュのができるゴールデンウィークでした。
0: あら、どこ行かれたの？
1: 山に登ってきましたよ。
0: 山ガールでしたね。
1: 山ガールです。はい、もう2つの山をねこう縦走して、うん、富士山をの右手に見ながら、
0: あら、
1: すごくいいあのゴールデンウィークを過ごすことができました。
0: リフレッシュですね、はい、うんうん、子供たちもねゴールデンウィークね、うん、いろんなとこ行ったりっていうお子さんもいらっしゃったと思いますが、
1: で
0: も
1: 私の周りはね、うん、結構このゴールデンウィーク、うん、ご家族で体調崩してずっとお家にいましたっていう人結構多かったんよ。うん、で調べたけどそのいろんなウイルスのとかはなくって、うん、本当になんかただの風邪ですっていう人がすごく多くて、
0: ああ、そう、
1: うん、なんか不思議なゴールデンウィークだな。かたや元気にね、うん、あの山登りしたり、かたやあの家でこもってたりなんかあらーって感じでしたね。
0: あ、なるほどね、うん、割とあの遠出する方もいらっしゃるけれども、うんうんうん、まあ、いろんなね、うん、まあ、理由で近場でとか、
1: そう、う
0: ん、お家でゆっくりするっていうか方もね、うん、結構いらしたようですけれども、
1: だからさ、うん、あの今ね私ほらあの芽生え教室の先生もやってるじゃない、
0: ええ、
1: で、
0: ええ、
1: 芽生え教室

0: つのね生徒さんって、はい、あの1歳とか2歳とかね、
1: はい、
0: の子供さんもいらっしゃるのね、
1: うんうん、
0: で大体そのちっちゃいお子さんって、うん、やっぱりあの保育園もお休みだって、はい、お家でずっとご家族でいるから、うん、なんかちょっとねママと離れたくないって言ってぐじゅぐじゅぐじゅってねいつもだったらなんかねあのすぐね、うん、あのこう お勉強のモードにね入ってくれるのにお教室に来たら、うん、なんか、うん、やだやだ入りたくないみたいなね感じだの方が多かったの。なのでじゃあ今日はあの珍しくこんな感じなのでせっかくだからあのじゃあ参観日ってことでお母さんも一緒にあの入って一緒にやりましょうみたいな感じでね、うん、昨日はちょっとね一緒にやってもらったんですよ。
1: あーそうなんですね、
0: うん、それでねでもやっぱりお母さんと一緒だから安心して、うん、あのスムースに授業は済んだんだけれども、
1: う
0: ん、結構そのお母さんたち、うん、やっぱりね子育てでいろんなことでねこう悩んでらっしゃったりなんか疑問に思ってらっしゃることってあるんじゃないかなと思って、うん、せっかくこんな機会なので、うん、あの何か私にあのお話あったら聞きますよみたいな感じでね昨日はちょっとお話をねあの振ってみたの。
1: ほう、
0: うん、そしたら結構ね先生文字ってあいうえおとかっていつ頃覚えさせたらいいんですかとか、
1: ほう、
0: あと鉛筆って何歳から持たせたらいいんですかとか、結構やっぱ今のお母さんたちすごくね教育に対して熱心で、うん、あいろんなお話が聞けたのね。
1: へ
0: ー、なのでやっぱりねあのちょっと皆さんにもこれ認識として分かっといてもらいたいのが、
1: はい、
0: 文字を書くっていうのってさ、
1: ええ、
0: やっぱ文字を読めなきゃ書けないのよ、うん、
1: まずは
0: そこなのね、はい、なので、うん、まずは読めるっていうことが大前提です、うん、書く作業には、
1: うんうん、
0: でもじゃあ読むのに、うん、無理やりさ、うん、そのあいうえおカードみたいなのをさフラッシュみたいにして、ね、あいうえおとかってやったところで何のこっちゃいみたいなそんな子供さんもいるわけじゃない、全くまだ、まあまあ、興味の持てない、うん、ね、年齢とか、
1: うん、
0: そういう子にいくらね頑張ってやったところで全然もう覚えないのでなので
1: うん、うん、
0: まずは興味を持たせるところから、
1: うん、文字にね、
0: 文字に、うんうん、とか数字とか
1: 数字に、
0: うんうんうん、興味を持たせるにはじゃあどうしたらいいんですかっていうお話をちょっとさせてもらいました、
1: はい、
0: それは例えば数字だったらね、
1: うん、
0: テレビのリモコン
1: は
0: でテレビのリモコンって1から12まであるんですよ、
1: うん、
0: だから1から12まで覚えれるのね。
1: あ、すごいじゃないです
0: か。覚えさせようと思ったら、
1: まあ、考え方だね。
0: そうでも、うん、子どもの脳って、まあ、大人の脳もなんだけど、うん、何かに結びつかないと絶対覚えれないので
1: 、あ、そうですね、うん、なんかこう結びつけて
0: そう
1: よりこう記憶を
0: そう、ね、だから例えば、うん、あのお母さんと一緒がやってるチャンネルは2だねとか、じゃあ2を押すと、あ、お母さんと一緒が出てきた、うん、ってなったらもう2っていう数字を覚えちゃうわけ。
1: そうね、
0: うん、
1: 2を押すとお母さんと一緒見れる、
0: ね、そう、仮面ライダーは何チャンネルとかね、子供の興味のあるチャンネルをまず覚えさせるとそれが数字とリンクして覚えれるわけ、う
1: ん、なるほど。
0: だから1から12まではもう、うん、何歳であろうと覚えれます。
1: 大丈夫です好きな番組があれば、
0: 好きな番組があれば
1: なるほど、
0: うん、であとはあいうえおも、うん、これは私がこれ子育て経験で言えれるのは、
1: はい、
0: あの車に乗っている時に、
1: うん、
0: 車の、うん、自分が乗ってる前の車のナンバープレートに、うん、必ずあいうえおがあるじゃないですか。
1: 本当に
0: はとかふーとか
1: ある、ね、
0: あるでしょ。
1: ある
0: あれをお母さんがもう念仏のように唱える。あれはあだよ。
1: あ、
0: 例えばあつしくんっていう名前だったらあっくんのあだねとか、とかお母さんがたかこっていう名前だったらたかこのただよとかそういう風に何かとリンクさせて覚えさせると、あ、お母さんの字だ、あ、うん、あれは僕の字だっていう風に、
1: うんうん、
0: そう結びついて覚えれるよねっていうお話を昨日はさせていただきました、
1: ええ、
0: そうしたらもうお母さんたち納得納得って感じで
1: 無理がないものね、
0: うんうん、なので例えばその子はまだ2歳だったけど、うん、実はうちあの姉、この子たちのお姉ちゃんが年中さんでいるんですよっていう話されて、うん、あ、じゃあもうで今ねすごいねお友達と手が、うん、お手紙交換とかもあるするから、でもなんか全然字が分かってなくってなんか悲しい思いしてるんですうちの子って言われたから、
1: うん、
0: お母さん さん、はい、今チャンスですよ楽器教室って言って昨日はねちょっと楽

0: 験教室のお話も芽生えでもさせていただいたっていう感じです。
1: あ、そうなんですね。はい、有意義な時間でした。
0: そうです、本当に有意義な時間でした。
1: でもなんかこのお勉強がその楽しいところからこうきっかけで、ね、お勉強に結びついてるっていうのは、はい、お子さんにとってもこう気持ちがね、とってもお楽に、ね、
0: そうそう、
1: なること
0: だよね。それに何よりやっぱりね、お父さんやお母さんの気持ちが楽になると思うのよ。もういつになったらこの子字覚えるのかしら、いつになったらこう本が読めるようになるのかしらってこうイライラしなくてもいいじゃない、
1: そうですね、
0: だからこそ、やっぱり誰かにねちゃんとこう聞けれる相手を見つけるっていうのってすごく大事なんじゃないかなって思うんですよね。
1: いいわ、なんだか、
0: はい、
1: 爽やかな気持ちにな
0: りました。ありがとうございます。
1: さて、それでは爽やかな気持ちになったところで、
0: はい、
1: 先生、今日の一曲どうしましょう。
0: はい、今日の一曲は皆さん夏メロですよ。私の大好きだった松田聖子ちゃんの今の時期ちょうど聴きたくなるような曲、白いパラソルです。どうぞ。

0: 学研教室からのお知らせです。学研教室入会金0円キャンペーンが6月1日からスタートです。
1: イエーイ
0: そうなんですよ、6月1日からのね、ご入会の方は入会金0円、
1: はい、
0: はい、無料です、
1: ねええ、今がチャンスよ。
0: そうなので、ちょうどね、うん、無料体験学習をお始めいただくのに今ちょうどいい時期。
1: そう、本当にね、ええ、
0: で、うちは必ずね、学研教室いらっしゃった時に無料体験学習を始める前に、うん、お子さんの学習の進捗状況を見させていただく、はい、それでその状況によってお子さんにぴったり合ったプリントをご用意して無料体験学習に入るので、その学習のご様子、うん、今のご様子を見ていただく、うん、診断テストを受けていただくだけでもすごくいいと思う。
1: 本当にそれね、絶対受けるべきです、
0: うん、
1: もうこれね、幼児さんだけじゃなくって、うん、小学生も中学生も、うん、この診断テストをまずは受けてもらう、うん、そして本当に今、うん、自分の子供さんがどこの立ち位置にいるかっていう、それを知るだけでも全然違いますからね、
0: うん、そうですね、うん、なので、あ、ここの単元

0: 苦手苦戦してるなとか、うん、あここの単元は大丈夫っていうね、うん、細かくあの判断ができるテストなので、はい、ぜひこの診断テストをね、はい、受けていただくだけでも、でもまあせっかくだからそのね、うん、後で無料体験学習もお試しいただけたらと思います、はい、学研教室フリーダイヤルがございます。学研教室フリーダイヤル0120-114-154 0120いいよ行こうよまでお気軽にお問い合わせください、はい、それからホームページもあります、はい、学研教室で検索してみてください、はい、ということで、
1: はい、
0: ゴールデンウィークも明けまして、うん、6月に入ろうとしていますけれども、うん、ね、体調に気をつけて
1: 本当に ね今年の夏はまた暑いっぽいですもんね。
0: そうだから今のうちにね、うん、整えて暑い夏乗り切るように、
1: はいはい、
0: 元気に過ごしていただきたいと思います、はい、ということでここまでのお相手は学研教室の遠藤さよこと
1: ゴンちゃん先生ことゴンダタカコでした。
0: 次回もプティバナトークをお楽しみに。
1: ごきげんよう。
0: この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を学研教室の提供でお送りしました。
2: ヨロゴエンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。ヨロゴ駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
3: ならず FM 7キッパ。
4: ここからの時間はミュージックラバーズサンデーの再放送をお送りします。本放送は毎週日曜日午前9時からお送りしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
5: おはようございます。ミュージックラバーズサンデー、番組受け負い担当藤井美音です。全国の皆様からいただく音源のご提供やリクエストによって制作され、鳥取県米子市から放送されている当番組、今週の放送もよろしくお願いします。今日も冒頭のっけはこの曲、町田ガールズクワイア、恋するポルカドットポルカ。

番組音楽イベントザ・ミュージック・ラバーズ大阪開催に向けたクラウドファンディングが終了しました。たくさんの応援とご支援に感謝申し上げます。米子公演とほぼ同額のご支援をいただき、大阪公演に向けた様々な準備が一気に動き出しました。ただ東京公演へ向けてという観点から見るとクラウドファンディングは未達成です。東京公演のためには一人でも多くの方のご来場が必要となっております。昼夜それぞれ100名様のご来場を目指しておりますので、ライブ情報の拡散にご協力どうぞよろしくお願いいたします。さあこの後は皆様のリクエストにお答えするなどして14曲お届けです。どうぞお楽しみに。

ネギタイム。渋谷オーイストで行われたワンマンライブに行ってきました。溢れる多幸感にどっぷり使って幸せな気持ちになりましたというひろますちゃんリクエスト、ネギっ子恋のシャナナナ。

森のくまさんをコンセプトに昨年1月デビューしたメルティベアのファーストシングルからリクエストをしてくれたのは秋広ちゃん。曲はメルティベアダイアリー。

歌詞もメロディーも好き、大好きな理想の女の子を歌っているなと思って聞いていますというメッセージは、ラジオネームなんのの兄貴ちゃんから。リクエストをいただいたのは放課後プリンセス、ジュリエット、君を好きな100の理由

3月下旬にリリースされた特撮ガルズの新曲です。フリーライブも精力的に行っている特撮ガルズ、今後の活躍もますます楽しみですねというスキンヘッド細渕ちゃんからのリクエスト、曲は特撮ガルズガブガブガブ。

続いての楽曲はラジオネームおじいちゃんご提供で1曲お届けしてまいりましょう。静岡県のご当地アイドルフィッシュボールで起動。

リクエストをくださったおじいちゃんから。静岡県のご当地アイドルフィッシュボールはサッカー J2 の藤枝舞 FC の公式応援マネージャーになっています。今回のリクエスト曲は藤枝舞 FC の応援歌としてリリースされた起動です。5月23日土曜日はいわき FC との最終節です。チームに届くようによろしくお願いしますというメッセージも添えてくださいました。

ここまでラジオネームおじいちゃんご提供フィッシュボール起動お届けしました。最高のアルバムを引っ提げ、朝練ガールズさんと5月23日は名古屋、6月13日は大阪で合同リリースライブを開催という情報とリクエストはフーチョリちゃんから。お届けしている曲はフェアウェルマイラブ、ソウルラバー、フューチャリング山添みなみ。

0: セレクターレディム。
1: ザ・ミュージックラバーズ大阪に出演する朝練さんの曲をリクエストしますというメッセージは富士急ポンタちゃんから。リクエスト曲は朝練ガールズ兄貴。
0: いつも大喜に毎度ガッシャホーマに兄貴元気ノーリミ浮かぶ笑顔ノーリミおにぎり

九州タイム、福岡市民会館にて15周年公演を開催。1500人の観衆が集まり、とても盛り上がりました。これからも20周年30周年に向けて活動を続けてまいります。温かく見守っていただきたいですというドクターアリスちゃんからのリクエスト、リンク I am

6月21日から定期ライブあるの定期便が始まります。チケットはすでに発売されており、今からとても楽しみですという情報とリクエストはラジオネームさとしちゃんから。お届けしている曲は南川ある。

ファンクラブイベントで花子さんと田植え体験を楽しんできます。いい天気の中、汗まみれで自然を満喫できそうなイメージでこの曲をリクエストしますというメッセージは、奥さんは魔女ちゃんから。リクエスト曲は奥花子、太陽の下で。

アルバムワンネスの中でも特に明るいご機嫌ソングですというメッセージはラジオネーム聖一ちゃんから。お届けしている曲はヤック、ユーミ、夢のかけら。

いつも素敵な番組ありがとうございます。初夏から梅雨にかけてのこの時期、切ない気分が同期する曲です。こちらのメッセージはラジオネームう96ちゃんから。リクエスト曲は湯佐美森雨上がりの観覧車。

本編最後の曲、 YouTube にも上がっているのでぜひ見てみてくださいというのどかちゃんリクエスト、ゆきのゆうり、ダーティープリティクレイジーフィーリング。

毎週日曜朝9時からお届けしているミュージックラバーズサンデー、今週も皆様からのリクエスト、音源のご提供ありがとうございました。エンディングはこの曲、チェリップ、パーティーは終わらない。

番組音楽イベントザ・ミュージック・ラバーズ大阪は5月30日土曜日、大阪ルイードにて開催です。来週の放送はイベント前最後の放送ということで、番組おなじみのコーナーに加え、イベント出演アイドル、アーティスト様をご紹介するコーナーを制作します。これに合わせイベント出演アイドル、アーティスト様の楽曲リクエストを募集させていただきます。締め切りは20日水曜朝9時まで。リクエストお待ちしております。

放送は毎週月曜お昼1時と毎週火曜朝8時半から。次回の本放送は5月24日日曜朝9時からです。それでは皆さん、今日もそれぞれのお仕事へ行ってらっしゃい。

0: 外テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら迷惑電話を自動で 97% ブロック。
1: すごい。
0: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
1: 詳しくは0120-727-868周回テレビ放送までお気軽にお電話ください。
0: お電話待ってるぜ。
2: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
1: 9時です。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社創建設備部次長の江田誠さんです。皆さん、ようこそ当番組にお越しくださいました。
4: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。今日はあの網走市のですね、この FM 網走さんの素敵なスタジオで収録をさせていただいておりまして、網走の町には逆に私があのお邪魔させていただいてますということで、皆さんよろしくお願いいたします。お天気が昨日からついたんですが、とても良くてですね、この時期の網走っていうのは江田さん、あの天気的には割と安定して、こんないい晴天のお天気が続くんですか？
4: あ、続きますね。
3: あ、はい、そうなんですね、はい、ただあの日中は日差しも届いて暖かいんですけれども、夜結構やっぱ風も強くてちょっと肌寒いなって感じたんですけど。
4: あ、そうですね、まだ今もうこれから暖かくなってくると思うんですけど、うん、朝夜はまだちょっと寒いかなっていうような感じかなと思います。
3: 私もあの自宅が東京にあるんですけれども、もうあの日中は最高気温超えてまして、まあ、到着したら天気はいいんですけど、随分涼しいなというふうにあの思ってたんですが、なんか聞くとこの辺りゴールデンウィークの前後もなんか雪降ることも年によってはあると聞いたんですが。
4: そうですね、はい、何年か前も多分あのゴールデンウィークの時に雪降って、はい、出かける時にもう スタッドレス
3: そう
4: をやめて夏タイヤに帰って行ったんですけど、雪降って大変なことになったっていうのもありますね。
3: なるほど、まあ、量にもよると思いますけど、そうですよね。そんなあの網走ですね、今日はあのこの穏やかな天気と合わせてあの緩やかにお話